0: selskap Dario Amodei spår en mørk fremtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempo for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene I OpenAI og XAI. Forskere uenige om hvor sanne påstandene Flere mener det ikke har rot I virkeligheten, og sier det en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene hendelser fra tidligere I år, hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
1: Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen I München om at han ikke blir sjef der. Stoltenberg sier det meningsfullt å sitte I regjeringen til Jonas Gahr Støre.
2: For meg Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever I en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet mer sammenvevd enn på lenge, det gjør det ekstra viktig at vi fører en ansvarlig og trygg økonomisk politikk I Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
1: Internasjonal friidrett sier fortsatt nei til at russiske utøvere kan konkurrere igjen. Nylig har skidretten, turn, håndball og skøyta latt utøvere fra Russland og Belarus få delta under visse betingelser. Presidenten Sebastian Coe I det internasjonale friidrettsforbundet sier det handler om integriteten til konkurransene. Den internasjonale olympiske komité sa I sommer at russiske utøvere vil kunne få kvalifisere seg til OL I Los Angeles I 2028. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Politiet har pågrepet en person efter at en ung mann ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Mannen skal ha vært våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder I Oslo-politiet Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur I Ukraina har ført til kutt I strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri I håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social I ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
3: Slava Ukraine.
0: Reporter Hegemo Eriksen. Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem, sier norske myndigheter I sine nye anbefalinger om barn og nettet. De laget for å gi konkrete råd, sier direktør Mari Velsand I Medietilsynet.
4: Det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig, det jo en grunn til at de satt som de satt, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene anbefalt.
0: Og medietilsyn og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok og spillplattformen Roblox. Den republikanske senatoren Mitch McConnell tilbake I kongressbygningen I Washington D.C. etter et lengre sykefravær, det melder den amerikanske avisen New York Times. 84-åringen ble lagt inn på sykehus I midten av juni. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjons forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemmer, og har feilaktig gitt poststemmer skylden for at han tapte presidentvalget i 2020. Kjennelsen fra Høyesterett medfører at delstatene foreløpig kan sende ut stemmesedler som normalt. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredel av USA benytter seg av poststemmer. Ungarns nye regjering vil fjerne forbud mot å fremme homofili og tar et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Den nye loven skal i stedet forby materiale som blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak når 95% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
0: En av de største øvelsene for heimevernet i Oslo og Akershus på flere år er i gang. Omlag 5000 soldater skal trene i Stor-Oslo denne uka, og de vil være godt synlige i bybildet, forteller Kai Morke Strand, sjef i Heimevernet distrikt 02.
2: Det vil si at våre mannskaper og befal er ute og trener på de objektene, og de trener i de områdene hvor de faktisk skal være, skulle det oppstå en situasjon som krever nettopp det.
3: Årets øvelse er en del av totalforsvaret, noe som betyr mer fokus på å håndtere kriser og utfordringer i et mer tilspisset verdensbilde. Slike øvelser er viktige for Heimevernet og andre etater i Oslo, for å kunne få til et godt samarbeid, ifølge forsvarsministeren.
4: Dette er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på stell. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, reporter Silvan Mambari. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Minst 13 sivile ble såret da Houthi-opprørerne i Jemen angrep tre byer sør i Saudi-Arabia i natt. Det opplyser den saudiledede koalisjonen i konflikten. Den iranskstøttede Houthi-militsen brukte missiler og droner i angrepene. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. Fire timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt, Mari Julie Ville, sier de trenger mer ressurser.
1: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
2: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
3: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
0: Det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Reporter Fredrik Pedersen. Advarslene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
4: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

David Guetta og Kelly Rowland sammen om låta When Love Takes Over. Og før det hørte vi jo Levi Bergerud her I Dilly Morgen. Og en av de morsomste damene på norsk radio har bursdag I dag. En dame som gjør seg like godt I radio da, og på TV og på scener rundt omkring. Og hvem som har bursdag, jo det skal du straks få vite.

I eget selskap, sang Chris Holsten, det klokka har blitt 16 minutter over 5. Nå skal jeg passe på å hylle en morsom dame, for Kari Slottsveen har bursdag I dag, født 15. september 1963, og mange ble kanskje først kjent med henne gjennom radioprogrammen Irma Tusen, sammen med Barbara Jahn. Men etter det så har hun vært med mange steder, både I radio og TV og på revyscena. Og hun har vært på scenen mye sammen med Ingrid Bjørnov, og det var et supert par. Så da får de to slippe til her og nå som en liten hyllest. Kari Slottsveen. Her historien om den syke mannen.

får ikke jeg fem flate øre? Ingenting. Hadde jeg lukket vinduet, hadde jeg fått den stygge vasen etter tante Hildur, som jeg ikke vil ha. Hva det som feiler han da? Det et eller annet sted i spennet mellom spanske syken og støvallergi?

0: ta en venn av oss, for eksempel. La oss kalle ham Finn. Han blir så forkjølet at han halter.
1: Så fikk han flis I fingeren. Gikk ned fortelling der og da.
0: Og det gikk skremmende fort. Han strøk inn på badet med en stoppenål.

0: Nei.
1: Noen hver kunne vel kanskje kjenne seg litt truffet her. Ingrid Bjørnov og Kari Slottsveen var dette sykmannen, og den kom fordi Slottsveen har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Prince, det som synger om den vakreste jenta I verden, og før det var det Hilde Hedberg og Kato Sanden som sang om månen, og nå det Astrid S som får lov til å synge Side Effects.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder, og krigen i Iran ser ikke ut til å stanse med det første. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for din egen lommebok, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det helt rekke produkter. Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Mannen får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var i besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
2: Utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var i besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har i hendene nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet i voldshandlingen mot fornærmet.
0: Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemma, og feilaktig gitt dem skylda for at han tapte presidentvalget i 2020. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredjedel av USA benytter seg av poststemma. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
3: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid. Slava Ukraina!
0: Skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen under årets Emmy-utdeling i Los Angeles i natt. 65-åringen, som blant annet er kjent fra filmen Tilbake til fremtiden, hedres for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Fox fikk selv diagnosen i 1991. Sykehusserien The Pitt vant Emmy-prisen for beste dramaserie. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Riper i lakken sing Zimmermann, og så var det Weather Girls da, som sang om at det regner, men ja da. Dagens navn har et veldig flott utgangspunkt, for mange av navnene våre kommer jo fra norrønt. Og dagens navn satt sammen av ordet for Gud, nemlig Ås, og ordet for leik, og da får vi navnene Aslak og Eskil. Og alle som svarer til de har navnet dagen sin I dag. Og en meget musikalsk Aslak jo frontmann I Hellbillies, nemlig Aslak Haugen. Så da får han representere dagen med denne.

som et løv I et vinkast, sang Aslaug Haugen I Hellbillis, og den kom fordi han har navnedag I dag, sammen med alle andre da, som heter Aslaug og Eskil.

Ingrid Olav sing Back to Love. Og nå skal du få en ordentlig go-wing I versjonen til Fugees her. Nils-Åge Nostad, takk for laget. Jeg ønsker deg en fin tirsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere lærerverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her er Kristine Ramberg Aasen. Ungarns nye regjering vil ta et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstritte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytningen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Skuespiller Noah Wyle vant pris for beste hovedrolle i en dramaserie under årets Emmy-utdeling i natt. Wyle vant for sin rolle i sykehusserien The Pitt. Og The Pitt stakk også av med serien for beste dramaserie. Skuespiller Jean Smart vant for 5. år på rad pris for serien Hex, og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen for arbeidet sitt i forbindelse med Parkinsons sykdom. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Riktig god morgen til deg. Det er bedre tirsdag. Det er Roxette som synger om The Look. Og hvis du looker ut vinduet i dag, så ser du at det er ganske så vått, altså. Det regner.
1: Pissregner. Jeg trengte ikke å lukke ut, se ut av vinduet en gang, for jeg hørte det, for det vinduet er ganske så åpent, og det plasket ned.
0: I dag er det sjøstøvlevær.
1: Ja, det er det. Har du det?
0: Ja, jeg har jo noe stående selvfølgelig, men jeg husker jo tilbake til den gang da, da det var så populært med sånne seilerstøvler.
1: Yes.
0: Enten blå eller hvite. Hva hadde du?
1: Jeg hadde begge deler. Okay. Og så husker jeg at, for jeg pleier jo alltid om sommeren å tilbringe veldig mye tid i siloen, med å få ut, hva heter det, jevne det ut. Når det ble liksom dumpet oppi, så skulle jeg jevne det ut.
0: Ja.
1: Det er derfor jeg har så store muskler.
0: Oh, ja. Hei, ja.
1: Men uansett. Og da var jo disse hvite veldig praktiske, for de ble jo veldig fort stygg.
0: Ja.
1: De ble grønn.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg, ja. Hadde det, du da?
0: Nei, altså, jeg hadde blå seilerstøvler da. Og så var det populært å brette de ned.
1: Ja,
0: og så måtte du gjerne skrive love på. Det var jo sånn som jentene gjorde, men vi gutter skrev også love, og så et hjerte på love.
1: Det var koselig det.
0: Ja, det var stas det.
1: Men jeg ser det for meg.
0: Ja, ja.
1: Og så var det litt vanskelig å vite akkurat hvordan du skulle ha buksen når du hadde sånne nedbrettede støvler.
0: Det var jo det, tenkte jeg ikke på.
1: Var det, sånn, var det da vi hadde sånn strikk ned der, så det skulle bli sånn posete?
0: Hadde vi det? Posebukser?
1: Ja.
0: Nei, det er ikke godt å si det der også.
1: Kanskje du var ute på landet.
0: Dagens anbefaling er i alle fall, har du støvler, ta de på deg. Det er ikke noe å stusse på det hele tatt, for det er kjempevått ute i dag. Det er mye regn, det er mye regnbyer, og det er mye vatten på bakken. Og i ettermiddag så er det uttrykk for torden på toppen av det hele.

0: endringer noe sted, men det jo bare å skrive om det også i NRK Radioappen, eller ringe på 55 275 700.
1: Ja, kan du si vær opps med mye vatten i veibanen i hvert fall.
0: Ja.
1: Flere steder.
0: Du sa det.
1: Vi sa det. Du hørte det her.

0: riktig god morgen til deg. I går så hadde vi en undersøkelse i appen NRK Radio om hvordan folk ønsker å ha det på morgenen. En god start på dagen er kaffe og nyheter.
1: Og så var det veldig mange som sa at de likte å høre på oss samtidig, så det bra.
0: Ja.
1: Nå glemte jeg helt hva jeg skulle si.
0: Nyheter.
1: Nyheter, ja. Altså, vi har båt mellom Askøy og Bergen, vi har båt mellom Nordhordland og Bergen. Hvorfor har vi ikke båt mellom Sotra og Bergen?
0: Det et veldig godt poeng.
1: Ja. Det på tide at vi gjør noe med det? Jeg skal fortelle litt mer om dette straks.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
4: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
5: Hver dag.
4: Nei!
3: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
4: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
3: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
4: Nå! Holder det!
2: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Take That's a Million Love Songs, så det er bare til å glede seg til neste år. Da kommer denne supergruppen til Norge, og så til Bergen. Det blir jo kjekt for de som er fans. Da er det avisrunde.
1: Det er det. Jeg begynner i best nytt i dag, og det handler om Sotrabåt. Hvorfor har vi ikke det egentlig? Nå hørte vi i forrige uke at Sotrasambandet nok en gang blir utsatt. Folk sitter og stamper i kø. Hvor lenge var det? 3 timer, enkelte?
0: Til sammen, til og fra jobb i byen, så er det gjerne 3 timer til sammen.
1: Ok. Sist gang de undersøkte om det var grunnlag for en båt mellom Ågotnes og Strandkajen i Bergen, det var for 8 år siden. Og da fant de ut at nei, det er ikke nok folk som er villige til å sette seg på båten. De vil heller kjøre bil og sitte og stampe i kø. Nå skal saken opp på nytt i hovedutvalg for samferdsel og mobilitet, og en av grunnene til det er jo dette, denne forsinkelsen på Sotrasambandet. Ja. Altså, er det noe vi kan gjøre med denne køen? Altså, flere undersøkelser tidligere har vist at selv om man kommer seg fortere frem da, så er det for få som er villige til å gjøre det. Ja. Hvorfor det, lurer jeg på? Altså, hvis du setter deg på båten, altså sitter du der i køen, sant? Mm. Det eneste du kan gjøre er å høre på radio, som for så vidt er ganske en bra ting.
0: Anbefaler det?
1: Ja, men hvis du sitter på båten, så kan du gjøre andre ting samtidig. Du slipper å følge med på denne trafikken og alt dette.
0: Ja, det kan du si.
1: Men så sier de, ja, men det er veldig mange som for eksempel skal jobbe på Haukeland, og da må de jo av båten, gå til bybanen og opp der, og det er stress. Men er det det?
0: Ja, altså, det spørs jo helt alt blir en vane til slutt, men jeg tenker også det der at det kunne ikke de bare svingt rett inn og kleppestøp på veien også, og så plukket med seg noen fine askestriler også og tatt med seg.
1: For å ta litt av trykket på den båten,
0: ja, tenkte du? Ja, for sammen, du kjører forbi det uansett da, og, men den store utfordringen er jo selvfølgelig at du må ha stor nok plass til å parkere bil til folk som skal gå på Ågotnes, og så skal gjennom innom Brattholmen også, så der må du også, sant? Og da, det blir masse arbeid med det også.
1: Ja, men vi må være løsningsorientert her, tenker jeg. Og jeg båt er en veldig fin ting, en veldig fin måte å reise på.
0: Litt tøft i lite strekk der hvis, i Nordavien. Nå kommer fra byen og skal mot Ågotnes.
1: Det virker jo negativt.
0: Det er masse bølger der.
1: Ja, det er jo for så vidt sant.
0: Ja. Vi skal holde oss på Askøy. Askøværingen skriver her nå om SV-kommunepolitiker Arl Iversen, som sier at nå må det komme regler for KI-briller. Man må kunne være på skole uten frykt for å bli tatt opp, og bakgrunnen er jo NRK sin Brennpunkt-dokumentar her, og hvordan teknologien blir her nå da, med briller og alt mulig som gjør at du kan gjøre opptak og uten at noen vet det, og hva kan du gjøre med dataen i ettertid. Spesielt trekker han frem barnehager, skoler, helse- og omsorgstjenester, barnevern, psykisk helse og rus og NAV, der andre tjenester der ansatte møter sårbare personer som håndterer sensitive opplysninger. Mm. Så da har vi noen regler, strengt forbudt i Askøy.
1: Ja, ok. Jeg er med på den. Bergens Tiden i dag, de skriver at Bergen kommune nå har et opplegg der de skal ansette flere ufaglærte på sykehjem i Bergen. Og så har de møtt to veldig fine jenter her, Jenny og Linn Karoline. De har bakgrunn fra butikk og spa-klinikk, men nå har de ansvar for matlaging, rydding og samvær med beboere på Løvåsen sykehjem.
0: Hei.
1: De synes det er veldig kjekt, og de har jo litt sånn ekstra tid, sant? De har ikke det der med stell og alt det. Beboerne elsker det, for de får noen ekstra å prate med. Åh, så kommer det bollelukt i gangen, og kanskje en pizza av og til, for det har de da tid til å og drive med. Andor Brendahaugen på 82, han gir klar beskjed til helsebyråden, som da er på besøk på Løvåsen, at dette her er det fungerer jækla godt, sier han. De er høflige, og vi kan snakke sammen.
0: Ja, det har du det. Sånn skal det gjøres. Kjopptur innom Bergensavisen også da, i Helleveien, der er det kommet en 120 centimeter høy vegg. Fylkeskommunen holder på å bygge dette, og naboene som bor om det var liksom, hæ? Hva er dette for noe her? De skjuler jo for fin utsikt utover byfjorden.
1: Å nei,
0: ja, er det da? Nei, det er jo trafikksikring. Så må du velge. Skal du ha et lite sånn pusselgjære, eller skal du ha en skikkelig greie som gjør at hvis uheld er ute, så kan jo du sørge for at ikke du havner nedover i skråningen og
1: ramler. Ja, den er vanskelig altså. Jo. Jeg holder utsikt høyt, merker jeg.
0: Ja, men trafikksikkerhet er kanskje enda litt høyere.

0: Dire Straits, sangen om Romeo og Julie. Husker du den, du?
1: Om jeg husker Romeo og Julie?
0: Ja, når vi hadde Romeo og Julie forestilling her ute. Det var ikke det gøy, da spilte vi denne der.
1: Ja, dette var vel kanskje, var det før vi skulle på scenen? Husker du noe?
0: Nei, jeg skulle til å spørre det samme om det.
1: Romeo, Romeo, hvorfor er det Romeo? Oh. Nei, jeg skal ikke dra hele den nå, men det var en fantastisk opplevelse, så fylt av frykt som vi var begge to vi skulle fremføre dette på direkte.
0: Kjente skalv i knærne. Og litt etter klokken 8 i dag skal du få høre at bergenserne nå har fått ut en brosjyre der det gjør at det å gjøre noe skummelt, det kan være en god vaksine mot dårlig livskvalitet. Det å gjøre noe skummelt. Som for eksempel å tørre et eller annet. Men det kommer vi tilbake til.
1: Det gjør vi. Vått og godt, sier Oddvar. Syklet på jobb, ikke noe problem med gode sykkelklær. Litt vått på beina, og da er det godt med tørkeskap på jobben.
0: Ja.
1: Og så skal han trene seg en runde før jobben kaller. Han ønsker alle en fortreffelig dag. Og så er det Gunnar da, som er ute på tur og hilser fra sjøen vest av Lista på vei til Göteborg.
0: Ja.
1: Og så kommer det noe der, så du må, det forstår ikke jeg. Det er litt sånn...
0: SSE, sør, sør, east wind, hakke peiling. SSE, vind, kommer.
1: Liten kuling.
0: Det skjønner vi.
1: Sjø opp, 2 meter. Er det bølgene? Nei. 15 grader i hvert fall. Bra, Gunnar. Takk skal du ha.
0: Husker du snakket til 2 landkrabber her nå?
1: Du har jo båt,
0: ja. Ja, jeg har jo båt, men jeg ikke så opptatt av SSE-vind, tror jeg. Så stor båt har jeg ikke. Her med den er grei.
1: Takk for meldingen. Veldig kjekt å høre fra dere.
0: Ja, det er superkjekt. Det setter vi virkelig pris på. Selvfølgelig gjør vi det.

0: morgen for NRK Nyheter. Klokka 6.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat, og det høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Skjelderup i banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
1: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten. Man redd for at tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser, og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det grunnen til at også strømprisen i Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet ønsker mer forutsigbare rammer, men advarer mot for mye detaljstyring av lærerne. Dette tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Pågrepene hadde en kniv på seg, ifølge politiet. I USA så har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det ventet at amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I dag skal Ståle Solbakken ta ut troppen som skal møte Danmark og Portugal i Nasjonsligaen. Bodø-Glimts Jens-Petter Hauge er en av dem som håper at hans navn blir lest opp. I går markerte 26-åringen seg med scoring i 3-2-seieren mot Sandefjord på Aspmyra.
2: Ja, selvfølgelig. Det betyr mye å spille for Norge, og det har jeg alltid lyst til.
3: 26 år gamle Hauge måtte stå over kampen da Bodø-Glimt var rundspilt av Bayern München og tapte 0-5 i Meisterligaen sist veke i Tyskland. Men erklærer seg nå klar om Ståle Solbakken trenger han.
2: Ja, det var godt å være tilbake fra start. Det klart, det ikke alltid så artig å plages litt og spille litt med håndbrekket på, men ja, det kjennes bra ut nå, og så må man bare sørge for at det ikke blir noe tilbakeslag.
0: Reporter Frode Søreide, landslagsuttaket til Ståle Solbakken. Det kan du høre direkte på NRK Sport klokka 12 i dag. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Sykehusserien The Pitt vant prisen for beste dramaserie. Hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris. Veteranen Jean Smart vant en skuespillerpris for femte år på rad for komiserien Hacks. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her lokale nyheter. En person skal ha blitt angrepet av tre personer i området ved Råstølen i Fana i Bergen sent i går kveld, det melder politiet. Operasjonsleder i Vest politidistrikt Jan Børge Misje sier de fikk melding rundt midnatt.
5: Vi kom i kontakt med fornærmere som da var på legevakten og opplyste å ha blitt angrepet av tre personer. Vi har ingen øvrige opplysninger om gjerningspersonene, og vi har heller ikke fått eksakte opplysninger om åstedet. Vi er jo veldig interessert i å komme i kontakt med personer eller vittner som kan ha informasjon som opplyser saken for oss.
4: Og politiet opplyser at personen fremstår lettere skadd. Fylkesdirektøren i Vestland vil utsette konkurransen om kontrakter på 17 fergesamband. På flere av sambandene er det planlagt bedre tilbud og flere ferger i kontraktene som skal gjelde fra 2030. Men dette vil gi en ekstra regning på opp mot 700 millioner kroner i året. Fylkesdirektør Robert Rastad vil nå ha en ny plan som kan innebære kutt. Det har fått flere av fylkets ordførere til å reagere. De frykter et dårligere fergetilbud enn de lovet. Og saken den skal behandles av samferdselsutvalget i fylket denne uken.
6: Takk skal du ha. Det var Lene Granli som ga deg nyhetene og så oppdaterer denne morgenen her. I studio står også Marianne Reker og Tony Ågotnes. Og nå er det været det snakker om. I dag så blir det regn og regnbyer. Det allerede veldig, veldig vått ute. I ettermiddag uttrykt for torden og vi har en sørlig frisk bris akkurat nå. Og temperaturene ligger på gjennomsnittlig 12-14 grader ute for øyeblikket.
7: Ja, Nils han på Ustaos og her det 10 grader, sier han. Ja. Og så snakket vi litt om Gunnar som var på sjøen Vesterlista på vei til Göteborg, og han lanserte noe uttrykk, SSE, syd-sydøst, ja. Så vi var inne på det.
6: Ja.
7: Og 2 meter sjø, altså bølgene 2 meter høye, så vi skjønte det.
6: Ja, det er høye bølger altså.
7: Ja, det er det faktisk.
6: Oi, oi, oi.
7: Du en tøffing, Gunnar. Han har vel stor båt, tror ikke du det?
6: Min båt så liten.
7: Men ikke Gunnar sin.
6: Det greit, det.

0: London Beats, I've been thinking about you. Riktig god morgen til deg. Dagens mulige spørsmål vi godt I gang med, og det vi alle sammen leter etter riktige svaret på da. Det tre av ti sier at dette kan de alt om. Hva kan det være? Hva det tre av ti sier de kan absolutt alt om? Ah, det det store spørsmålet, og det mange som har lyst til å være med og komme med forslag.
1: For eksempel, Oddny. God morgen, Oddny.
2: God morgen.
1: Du, hva tror du det
2: Jeg tror at det kan være at folk at de vet alt om pensjonsordningene sine, eller privatøkonomien etter at de vært pensjonister.
0: Oi, oi, oi!
1: Det typisk, sånn som folk sier, nei, det kan jeg alt om. Jeg har full kontroll, dette vet jeg alt om.
0: Hvordan det står hos deg?
2: Ja, det vel... Altså, jeg vet jo at kvinner stiller dårligere enn menn, at vi vet mindre generelt, og da... nå kanskje litt sant, ja. Pluss at jeg har blåst vekk en del av sparekapitalen på ferie I Australia nettopp.
1: Hvor var du hen?
2: Jeg var I Sydney og sprang maraton, og så var jeg I Cairns, og så var jeg på Uluru, eller ved Uluru.
1: Ja, det stein midt inn i
0: Fantastisk! Hvordan gikk det på maratonen?
2: Det gikk kjempebra, etter mitt nivå da, så brukte 4 timer og 6 minutter.
0: Fantastisk!
1: På en full maraton?
2: Ja.
0: For en spreking du
1: Herlighet! Nå imponerer du altså. Ja. Men for en tur, hvor lenge var du vekke?
2: 3 uker.
1: Wow.
0: Hadde du egentlig lyst til å være der 3 uker til?
2: Nei, jeg hadde egentlig lyst til hjemme. Jeg ikke så god til å ha ferie, egentlig.
0: Jeg synes du har klart det godt å ikke være 3 uker der. Løft maraton og alle de steder du har vært der. Det fantastisk! Okay. Forslaget ditt også helt fantastisk. Om det rett, det kan jeg ikke røpe riktig ennå. Det kommer vi straks tilbake til. Nei.
1: Så betyr det at det ikke rett, kanskje? Har du et annet forslag da, når vi først har det på tråden?
2: Nei, jeg tenkte meg en gang på bilkjøring, men da var jo allerede kommet frem.
0: Ja, det kan du si.
1: Jeg skal bare ta opp et par andre her nå, så kanskje du kommer på noe mer. Altså, Rune sier hvordan kjøre I en rundkjøring, Grete tror det strikking, Hilde sier barneoppdragelse, Katrine sier selvangivelsen, selvmelding, Trond også inne på det samme, investering av penger, campinglivet, friluftsliv, vi inne på det?
0: Nei, jeg ikke inne på det helt tatt. Og det...
2: Kosthold.
0: Kosthold, ja.
1: Brenner tampen?
0: Nei, du skal få et tips av meg. De sier at dette full kontroll på. 3 av 10 sier at dette kan de alt om, for dette de full kontroll på. Et lite hint. Tenk litt på den, Oddny. Tenk litt på den. Takk for at du var med oss, og takk for at du delte at den fine ferieturen har hatt, og så snakkes vi igjen, kanskje.
2: Ja, ok.
0: Ha det!
2: Ha det.
0: Ok, vi får se. Fasiten kommer om et lite øyeblikk. Hør, jeg må bare si en ting. Jeg har en viktig beskjed nå. Mm-hmm. I morgen, klokken 8 på radioen din, om morgenen.
1: Ja.
0: Fullt ABBA-show. Fullt ABBA-show. På torsdag det premiere på Waterloo, på forumscene. Altså, da kommer hele gjengen komme her. Det blir sang, det blir musikk, det blir quiz, det blir stemning, det blir latter, det blir løye. Det bare til å glede seg til I morgen. Så vi må begynne oppkjøringen nå, da. Hei, Anna. Dette en av mine favorittsanger fra ABBA. Straks metrologen, og så skal du få løsninger på dagens umulige spørsmål etter I have

0: Never Dream, ABBA. Husk i morgen klokken 8 på radioen din, så blir det fullt ABBA-show. 3 av 10 sier de har full kontroll på dette i spørsmålet i dagens umulige spørsmål. God morgen, Monica!
1: God morgen, god morgen!
0: Hva er det du har full kontroll på?
1: Jeg har kontroll på det jeg har i kjøleskap og frysen min.
0: Har du det? Det du har i frysen også?
1: Ja, den ikke så stor.
2: Hva som på bunnen til høyre?
1: Bunnen til høyre?
2: Ja.
1: Da vet du hva, da tror jeg, det er helt sånn, da tror jeg ligger kakefull.
0: Dette er helt fantastisk. Altså, du er god, altså.
2: Ja.
0: Ja.
2: Er det rett?
0: Dessverre var ikke det helt riktig, men svaret ditt var så god at dette måtte vi dele med hele verden.
1: Det er bra.
0: Men Monica, takk for at du hører på, og ha en fin dag videre.
1: Jo, jeg ligger så.
2: Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Så får vi se om dagen blir like fin når det kommer til været. Statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane, god morgen til deg også.
3: God morgen.
0: Ja, altså det er veldig vått ute i dag, opplever jeg det. Altså rett utenfor studiovinduet vårt renner det en elv med vatten nedover veien.
3: Ja, det var litt sånn slalom mellom puttene på vei til jobb i dag, så det oppleves nok veldig vått for mange, tror jeg.
2: Ja, skal det være sånn i hele dag?
3: Ja, det er egentlig ikke noe særlig pauser i vente. Det er nok av og på med regn og regnbyger mest på da, dessverre, gjennom tirsdagen. Og ut ved ettermiddagen så kan vi også muligens få noe lyn og torden, så det er en ganske værfylt dag.
0: Hvordan blir dette her fremover? Er det høsten som kommer for å bli nå?
3: Ja, vi snakket litt om det, fordi det er jo egentlig ganske varmt ute i flere steder som ligger oppe i sånn 15 grader, så det er jo ikke helt høst på temperaturfronten, men det føles nok ganske høstlig hele denne uka med regn og regnbyger av og på.
2: Ja, ok. Så er det ikke noe sol i vente eller noe sånt opphold og sånn?
3: Nei, man kan få litt opphold innimellom. Det er på en måte det beste vi kan håpe på, men det ser ikke ut som det er så mye sol i prognosene. Nei, det gjør ikke det.
0: Ok, Julie, 3 ut av 10 sier at de har full kontroll på dette. Jeg hører du har full kontroll på været, og takk for det.
3: Jo, det er godt å høre.
0: Ha en fin dag på jobben nå.
3: I like med dem.
0: Takk skal du ha. Jeg må gi et lite hint.
2: Ja, det må du.
0: Det er en slags, det er noe teknikk inn i dette her. Noe teknikk, noe elektrisk, noe duppediks. Nei, nå sa det nesten.
2: Thomas sier dekkskift.
0: Dekkskift, ja. Nei, det er noe sånn noe teknisk greier. Så de sier, dette er full kontroll på. Dette kan jeg alt om, sier 3 av 10. Hva er det? Svaret får du etter Amazing Space. Dette er Parallel Dreams, lokal musikk på lokalradioen din her, NRK P1.

0: Dagens mulige spørsmål er altså, 3 av 10 sier dette her har de full kontroll på, dette kan vi alt om. Tor Henning, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva tror du at det er?
1: Jeg satser på TV-dekoder, men der er jeg blant de 7 og ikke de 3.
2: Jeg
0: også.
1: Ok. Høy tradisjon.
0: Har du TV-dekoder fortsatt?
1: Ja da, jeg er jo litt analog og gammeldags.
0: Ja, altså ja, har du paraboltallerken også?
1: Nei, og det er ikke vi der, vi snakker om Altiboksen i veggen.
2: Ja,
1: sånn.
2: Ja, det er komplisert nok det.
0: Ja, ja.
1: Det holder for meg.
0: Ok.
2: Er det rett?
0: TV-dekoderen er ikke riktig, men du er jo inne på det, for jeg sier det at det er jo noen sånn duppedings, noen sånn elektriske greier og sånt sånt der, så hva kan det være da?
2: Den sier kontroll, TV-kontroll.
0: Hva tenker du da, Tor Henning?
1: Det kan jo godt være et godt forslag, jeg vet ikke. Internettgreien kan jo også være en ting, da, men ja, fjernkontroll er nok et godt
0: ja, kan forslag. Du, kan du alle tingene du trykker på fjernkontroll der?
1: Jeg kan ikke.
0: Nei.
2: Nei?
1: Jeg kan på og av på lyd.
0: Du kan på og av på lyd.
2: Det holder
0: ofte det, men...
2: må du hjelpe oss her?
0: Det er helt riktig.
2: Er det det?
0: Ja, ja, ja. 3 av 10 sier nemlig at kan hver eneste knott, hver eneste ting på fjernkontroll, det er imponerende.
1: Ja, jeg tar av meg hatten og tupé igjen.
2: Jeg tror ikke på det.
0: Hva, 3 av 10 kan det?
2: Har du tupé?
0: Nei. Hvor er tupé igjen du snakket om?
2: Han sa det. Jeg synes det var så gøy. Tenkte, ja, ja, wow, det var stilig hvis du hadde det.
1: Ja, ja. Nei, jeg der tok ingen spansk igjen.
0: Jo da, men da fikk du god hjelp ut av Martin. Det betyr jo at Martin får seg et handlig nett, som hadde riktig.
1: Veldig kjekt.
0: Ja, og du skal få det gett du også, for du skjønte jo tegningen etter hvert.
1: Nei, men det var veldig hyggelig. Det er spent på det nye.
0: Ha det bra!
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det er på tide med mer statlig styring.
4: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
5: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
6: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
3: Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen og skole. Det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Den skadde får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Den pågrepne hadde en kniv på seg, ifølge politiet. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone over Litauen i går kveld. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa flyet var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenket i forbindelse med Russlands angrepskrig i Ukraina. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble i natt enige, og dermed er den varslede bakeristreiken avverget. 4 timer på overtid så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke enige. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser inntil 4 måneder. Så har den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv i natt med Emmy-utdeling. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollene i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Også mest prestigetunge prisen er kanskje beste dramaserie, og den gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaveren Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre år. På rad. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Og her lokale nyheter. Fylkesdirektøren I Vestland vil utsette konkurransen om kontrakter på 17 fergesamband. På flere av sambandene det planlagt bedre tilbud og flere ferger I kontraktene som skal gjelde fra 2030. Men dette vil gi en ekstra regning på opp mot 700 millioner kroner I året. Nå vil fylkesdirektør Robert Rastad ha en ny plan som kan innebære kutt.
8: Altså det som har vært et ønske har jo vært flere steder å øke fra en til to ferger for eksempel. Det jo et av de spørsmålene vi må stille om klarer vi å få det til rent sånn økonomisk. Andre steder så kan det være snakk om at det samband der vi enten bør redusere noe eller kanskje også la være å ha. For eksempel så Kinsarvik-Utne et sånt samband der det finnes alternativ omkjøring.
7: Og saken den skal behandles av samferdselsutvalget I fylket denne uken. En person skal blitt angrepet av tre personer I området ved Råstølen I Fana I Bergen sent I går kveld, det melder politiet. Operasjonsleder I Vestpolitidistrikt, Jan Børge Misje, sier de fikk meldingen rundt midnatt.
9: Vi kom I kontakt med fornærmere som da var på legevakten og opplyste å ha blitt angrepet av tre personer. Vi har ingen øvrige opplysninger om gjerningspersonene, og vi har heller ikke fått eksakte opplysninger om åstedet. Vi jo veldig interessert I å komme I kontakt med personer eller vittner som kan ha informasjon som opplyser saken for oss.
7: Og politiet opplyser at personen fremstår lettere skadd. Statsforvalteren I Vestland har åpnet tilsynssak etter at en tenåringsjente på en barnevernsinstitusjon I Bergen døde. Hendelsen skjedde forrige uke. Seksjonsleder og statsforvalteren Øystein Breirem Jakobsen sier målet å finne ut om det var noe svikt I tjenestene og hva som eventuelt kan læres etter det som skjedde. Det var lokale nyheter. Jeg heter Lene Granli.

0: Tasha, Austin, riktig god morgen til deg. Takk skal du ha for at du hører på God Morgen Hordaland her. Marianne, Tony og Lene på plass i radioen din denne morgenen hele veien frem til klokken blir 9. Oi, det er vått og jeg skulle ikke si grått ute. Det er i hvert fall mørkt, svart, regn, regnbyer i ettermiddag, uttrykk for torden. Men det er mildt. Det ligger på 14-15 grader ute, så vi kan ikke si at høsten er kommet enda, for det finnes jo ingen sånne høsttemperaturer her nå, når vi er på det nivået.
1: Jeg hørte faktisk at for sånn meteorologisk, så må gjennomsnittstemperaturen være under 10 grader for at vi skal kalle det høst. Og det er vi langt unna.
0: Ja, vi er 4-5 grader unna.
1: Ja.
0: Og det kan vi leve med i en måned til, tenker jeg.
1: Absolutt.
0: To til, kanskje? Hører jeg tre?
1: Ja.
0: Nei. Ok.
1: Snart nå så skal du få høre at Vestland ikke har råd til å gi fergepassasjerer et bedre tilbud, så nå utsetter de konkurransen om nye kontrakter på grunn av pengemangel.
0: Følg med. Før så skal vi aldri gå hjem før soloppgang. Her er Ramon. God morgen.

0: Alle vi nytt over 20 denne tirsdagsmorgen, ønsker vi deg en riktig god morgen.
1: Vi bor jo i et fergefylke, men fergefylket Vestland har ikke råd til å gi passasjerene på flere samband et bedre tilbud.
0: Ja, 17 fergesamband skal etter plan få nye kontrakter fra 2030, men nå vil fylkesdirektøren utsette konkurransen fordi det blir for dyrt.
1: Ja, og behovet for flere ferger og avganger, det vil gi en ekstra regning på opp mot 700 millioner kroner årlig i drift. Og nå er det flere ordførere som frykter for kutt.
2: Fergene i Vestland er fullere enn før, og når 17 fergesamband skal få nye kontrakter, er det behov for øka kapasitet. Men nå er ordførere redde for at det ikke blir noe av. En av dem er ordfører i Gulen, Mailin Osland fra Arbeiderpartiet.
3: Jeg synes det kommer litt snikende.
2: På sambandet Leirvåg-Sløvåg skulle de få en ekstra ferge og flere avganger fra 2030. Osland sier at blant andre verksemder som leverer fisk i dag er rammet av for få avganger.
3: Når de har puttet den kassen på bilen, så har de x antall timer til den fisken skal være en plass. Og når den fergen da stopper, eller du kanskje mister fergen, eller det liksom sånn, så forskyves den ringvirkningen også. Altså, eksemplet er mange. Vi har hatt fergen stoppet opp, et bryllup som måtte halvveis kanselleres. Altså det er ikke aktuelt å fortsette sånn som du gjør nå. Vi må ha den B-fergen.
2: Også i fergekommunen Kvinnherad er ordfører Vegard Bjørnevik fra Høyre uroa.
4: Vi mener at tilbudet er for dårlig sånn som de er, og da på en måte vet at her skal alle måtte få enda større reduksjoner i tilbudet, da er ikke ønskelig altså.
5: Det er så kraftige budsjettøkninger her som kreves for å drifte det behovet som man har lagt frem, at vi ikke har økonomi til å få det til.
2: Det sier fylkesdirektør i Vestland, Robert Rastad. Han ber politikerne om å trykke på pauseknappen for fergesambandet som skal ut på nye kontrakter fra 2030, og å presse staten til å gi mer penger. Han viser til at driftsutgiftene ligger an til å øke for rundt 1,3 milliarder kroner til 2 milliarder i året.
5: Ja, altså det som har vært et ønske har jo vært flere steder å øke fra en til to ferger for eksempel. Det er jo et av de spørsmålene vi må stille om, klarer vi å få det til rent sånn økonomisk? Andre steder så kan det være snakk om at det er samband der vi enten bør redusere noe eller kanskje også la være å ha. For eksempel så er Kinsarvik-Utne et sånt samband der det finnes alternativ omkjøring.
2: Ordføreren i Ullensvang, Roar Lagerhaug fra Arbeiderpartiet, er van med å måtte kjempe for ferger mellom Kinsarvik og Utne.
6: Fylkespolitikerne har jo gang etter gang vist at de prioriterer oss og endrer på de innstillingene til fylkesadministrasjonen, så jeg håper jo at de også står fast på det og at de vil la oss ha det minimumstilbudet som vi har.
2: Men partifelle i AP, Arve Helle, som er leder i hovedutvalg for samferdsle og mobilitet, sier de ikke har landet på noe enda.
7: Ja, det er selvfølgelig en dramatisk tilråding, og jeg forstår godt at folk reagerer, fordi at det her er jo skapt noen forventninger om et forbedret tilbud på flere av disse sambandene, men samtidig så kommer vi ikke vekk ifra at vi har en særdeles krevende økonomisk situasjon fremover, så det gjør jo til

0: at tilrådningen er sånn som den er.
1: Utvalget skal behandle saken denne veka. Stordordfører Sigbjørn Framnes sitter i utvalget for Fremskrittspartiet og sier de vil prøve å stoppe utsettingen.
2: Kostnadsøkningen er alvorlig, men svaret kan ikke være å stoppe konkurranse og risikere at de reisende får et dårligere tilbud.
3: Og endelig vedtak i denne saken, det skal gjøres i Fylkestinget den 29. september. Reporter var Eli Bjelland.
4: I dag så er jo det mye regn, og det kan vi nok belage oss på at det kommer, for det er jo disse klimaendringene her, sant? Det regner, og det kan jo da selvfølgelig påvirke fremkommeligheten på utsatte veistrekninger i Norge, sant? Det er steinras, det er jordras,
3: ja, det flom, med trær. Flom, ja, ikke minst.
4: Ja, det er mye greier.
3: Nå er det forskere i Sogndal som har kartlagt hvilke veier i Norge som er mest utsatt for klimarisiko. På topp 10-listen så er blant annet Bergen sentrum.
4: Mer om dette om et øyeblikk.

0: splitter ny musikk fra Emblem i Karidotters Closet Drama.
1: Den var veldig, veldig fin.
0: Ja, dette var ternekast 6, spør du meg.
1: Meg også.
0: Helt rått.
1: Nå skal det handle om noe helt annet. For at vi skal komme oss fram og få gjort det vi skal her i verden, så er vi avhengig av at veiene våre er åpne og fungerer. Men når klimaet endrer seg, så er noen veier mer utsatt enn andre, og nå har forskere i Sogndal kartlagt dette, og så har de laget en topp 10-liste.
0: Ja, flere av disse utsatte veiene, de finner vi i vårt område, Riksvei 13, Odda Røldal, veien over Stølsheim og Strynefjell, men også Bergen sentrum, og det er jo da Norske Senter for Bærekraft som står bak denne kartleggingen.
1: Vi har med oss professor Carlo Aall. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du er altså professor i bærekraft og tilknyttet Høgskolen på Vestlandet og Vestlands forskning. Hva er det dere har funnet ut i denne undersøkelsen her?
2: Nei, vi ser på balansen mellom hvordan klima endrer seg og hvordan samfunnet endrer seg. Og hva blir sum-effekten av det, på å si det på fint. Det kan høres ut som en veldig naturlig tanke, men det er overraskende hvor ofte vi bare ser på den ensidige effekten av klima, og glemmer at samfunnet endrer seg også. Og på den siste, altså samfunnsendring, så er det særlig to ting vi ser slår ut i å bestemme hvor vanskelig vi får det fremover med veier og klima. Det er at mange steder så kjører vi stadig mer og mer og mer, og så trafikken øker, og så glemmer vi å bruke penger på å ta vare på de veiene vi har, og så fristes vi til å bygge stadig flere nye veier. Det er såkalt vedlikeholdsetterslepet, og det legger seg på toppen av at det blir villere, våtere, varmere og alt dette her. Og det gjør at det er ikke alltid at liksom den skredutsatte veien inn i Hardanger eller sånn kommer på topp, men plutselig så kommer Bergen, ikke sant, høyt oppe, og man tenker liksom at der er det nok ikke så ille. Men det er det altså, først og fremst at det er mer som kan bli skadet og rammet der.
1: Ja, altså Oslo sentrum er på tredjeplass på den listen, og altså så er Bergen på rett under der. Og hva er det klimaendringene kan føre til i Bergen sentrum?
2: Nei, altså du har jo den direkte virkningen med at det er havnivåstigning, ikke sant, som gjør at det blir ikke så mye den direkte med oversvømmingen av veier. Det er klart at den er jo rimelig direkte da, med stormflod og sånt, men det er jo utgraving av, hva skal vi si, veilegeme under veien, som kan gjøre skade. Og så vet vi jo at de av oss som har bodd i Bergen, at det er vått der fra før av, og skal det bli enda våtere og mer ekstrem nedbør, så viser det seg jo i Bergen også. Det har jo vært noen hendelser der med ekstrem flom. Så det er først og fremst disse to. Og så kan du si på plussiden, når snøen blir helt borte, så blir det litt mindre vintervedlikehold, men den blir på en måte overdøvet av de negative sidene. Og så er det jo stadig mer og mer biltrafikk da, som gjør mer og mer press, og så sliter jo vedlikeholdsfolkene med å få nok penger til å holde veiene i så god stand som de er ment å være.
0: Og hva blir konsekvensene her da? Flere trafikkulykker eller?
2: Ja, altså det som kanskje plager oss mest er jo at det kan bli oftere stengt, oftere omkjøring på grunn av nødvendig oppretting etter flomskader og så videre. Hvorvidt vi får mer veiulykker og alvorlige skader, det styres nok av andre forhold, ikke minst hvor fort vi kjører. Men det er først og fremst den, hva skal vi si, den økonomiske konsekvensen som vi slår ut.
1: Dere har laget en database nå av det dere fant i denne undersøkelsen, og alt at det skal legges frem på en stor klimakonferanse i Sogndal i neste uke. Men hva kan vi bruke denne infoen til?
2: Ja, vi er jo i første omgang de som sitter og planlegger pengebruken og på veiene våre, ikke sant? Statens veivesen og fylkesveivesen. Dette der omfatter da altså ikke kommuneveier, men Riksfylkes og Europavei. Så kan det også brukes av kommunene til å bruke samme, la seg inspirere av samme rammeverk, tenkemåte til å sjekke hvordan står det til med de kommunale veiene. Og poenget er jo å finne ut hvilken av disse risikoene synes vi er for store og kan vi på en måte ikke leve med. Hvor skal vi da rette innsatsen for å redusere disse risikoene? Skal vi bygge en ny stor vei, eller skal vi ta vare på den veien som ligger der allerede? Og det jo en kjempediskusjon med milliarder på bordet i Hordaland.
0: Professor i bærekraft, Karl Aall, tusen takk for at du var med oss, og lykke til videre med forskningen.
2: Takk for det.
0: Ja, alarmerende funn gjort der altså. Her Sabrina Carpenter.

0: En av verdens største artister for øyeblikket, Sabrina Carpenter. Hvis du hørte på koringen der, så hørtes det nesten litt ut sånn ABBA-koring. Lyden, sånn flerstemt og fin. Ja,
1: og, du gleder deg sånn til
0: i
1: morgen, du.
0: Og i morgen klokken 8, da kommer alle som skal ha ABBA-show i Bergen utover høsten. Kommer i studio. Det blir allsang, og det blir quiz, og det blir moro.
1: Ja, det blir helt fantastisk. God morgen, sier Stein. Forleden dag så jeg en bil som fylte alle skoene og klærne med vann til en person som gikk på fortauet. Bilen som utførte gjerningen kjørte bare videre. Jeg ble så perpleks at jeg glemte å ta bilnummeret, men han oppfordrer alle til å være obs på all nedbøren som kommer ned nå, og ikke skvette på personer du kjører forbi. Det er jo en klassiker det der, altså. Det er så, selv om du kjører veldig, veldig sakte, så kan det komme stor sprut.
0: Ja, ja. Uff, kan du miste sertifikatet? Skriver noe om dette her. At
1: du kan bli anmeldt.
0: Stopp med tilby hjelp og bli anmeldt, mister en sertifikat. Så du må hjelpe. Kjør forsiktig. Ikke sprut på folk i dag. Og det kan det fort skje i dag. Mm. På grunn av at det er så vått ute. Ok, klokken er 7:30. Da vet vi at det er nyhetstid.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå 7:30. Mer statlig styring av norsk skole, sier statsminister Støre.
3: Vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
2: Oljeprisen stiger og stiger. Alt blir dyrere. Ikke bare bensin og diesel. 2 år og 200 søknader måtte til før hørselshemmede Sabine fikk jobb.
4: Ikke vær redd for å ansette de som er annerledes enn deg.
2: Det starter altså med skolepolitikk, for statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det er på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
5: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
6: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
5: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
6: Det vi ser er at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
5: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere lærerverk.
6: Læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere.
7: Skal det være en metode som gjelder skolen i Norge?
6: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020 overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
5: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
8: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
2: Reportere Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen og skole, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2 8:15. Oljeprisen har steget med nesten 80% hittil i år. Prisen ligger nå på rundt $110 per fat, og det er høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka di.
9: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
10: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar i år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt i sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt $110 per fat.
11: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått 5 ganger normalpris, så er det fordi man har store lager av olje rundt omkring i verden.
10: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet, som Iran nå har stengt. Energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
12: Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
10: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
12: Bonden han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt eller hva det nå skal være. Og så det også emballasje.
10: Hittil i år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere i administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
11: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten.
2: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. En norsk 17-åring siktet for å ha planlagt drap på Kypros sammen med noen andre, det som politiet kaller drapsforbund. Tenåringen fra Trøndelag ble pågrepet for flyplassen i Malaga i Spania i sommer, og da var han etterlyst av norsk politi som mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Reporter Sverre Holm Nilsen, hva historien her?
13: Ja, det som du sier da, politiet mottok i slutten av juni det de kaller alarmerende opplysninger om at denne gutten skulle ha tatt på seg et voldsoppdrag på vegne av ukjente kriminelle nettverk som sto bak. De så at han befant seg i Malaga, fikk spansk politi til å pågripe han. Han ble sendt hjem til Norge, og etterforskningen da politiet gikk gjennom telefonen hans, mener politiet viste at denne gutten skulle reise videre til Kypros, og at han der, sammen med de her ukjente bakmennene, skal ha planlagt da et drapsforbund, hvor en ukjent person skulle ta seg dage, så det viktig å si at denne norske 17-åringen nekter straffskyld og sier at han har ikke hatt noe med det her å gjøre.
2: Ja, han ikke den eneste norske tenåringen som skal ha reist til utlandet og tatt på seg et voldsoppdrag. I dag starter nemlig en rettssak mot tre tenåringer i Rogaland som tiltalt for å ha rekruttert andre unge til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Hva det for en sak?
13: Altså, det her jo en delsak. I våres gikk det jo en sak hvor en norsk, nå 17 år gammel gutt, ble dømt til forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Den her norske 17-åringen skal ha rekruttert en rekke unge personer til å begå drap. Blant annet så rekrutterte han en 19 år gammel gutt fra Stavanger som reiste til England og ble pågrepet der. De her tre som nå møter tiltalt i tingretten i Rogaland tiltalt for å ha bistått med å få den her 19 år gamle gutten til England for å begå det politiet mener var et drap.
2: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Skal vi høre at mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet. 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg har nedsatt hørsel, og etter en mastergrad så begynte hun å søke jobber. 2 år og 200 søknader senere så var hun temmelig lei.
4: Frustrerende. En ting at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
14: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
4: Så kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde liksom når jeg forklarte om at jeg var funksjonshemmet, så var det kanskje litt lav stemning.
14: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
15: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
14: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta.
4: Altså det kommer nesten ikke innover meg at jeg helt tatt har fått en fulltidsjobb også. Jeg kjempetakknemlig for å endelig bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag.
2: Reporter her, det var Tina Brokk. I USA så har Høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I natt så ble det satt rekorder under Emmy-utdelingen. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 14 statuetter. Det det høyeste antall priser en komiserie noen gang har vunnet på ett enkelt år.
16: Widow's Bay. This group, this was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
17: Den overnaturlige TV-komedien Widow's Bay gjorde nesten rent bord med omtrent alt av skuespiller og fagpriser, I tillegg til den gjeve prisen for beste komedie. Valisiske Matthew Rhys ble en av kveldens snakkeser da han både vann prisen for beste mannlige hovedrolle I en komedie for rolle I Widow's Bay, og pris for beste hovedrolle I en kort dramaserie for rolle I The Beast in Me.
18: Matthew Rhys.
19: Obviously, my parents, they just kicked me onto a stage from a very early age. My sister, who's here tonight, she was just, turns out she was the brains of the outfit all along. Thank you for all the sage words and patience.
17: The Pitt ble den store vinneren på dramasiden med 6 priser, blant annet for beste dramaserie. Og troféet for beste mannlige skuespiller I et drama var det hovedrolleinnehaver Noah Wyle som fikk med seg.
2: Så reporter Helga Thunheim. Michael J. Fox kan vi ta med, kjent fra tilbake til fremtiden-filmene på 1980-tallet. Han fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Tirsdagsmorgen, Survivor, Eye of the Tiger. I god morgen, Hordaland. I dag så det vått og grått ute. Du skal få værmeldingen om et lite øyeblikk. Det Marianne Reikerås, Tony Ogotnes og Lene Granli som i studio i dag. Og Lene oppdaterer oss på nyhetene.
1: Ja, det sånn at fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland fra Senterpartiet, han skal ut av politikken og stiller ikke til gjenvalg i 2027, skriver BA. Askeland har 20 sammenhengende år som ordfører, først 12 år på Radøy og deretter 2 perioder som fylkesordfører i Vestland. Han sier til avisen at han hadde en avtale med kona at 2 perioder på fylket var nok, og det har de vært enige om siden forrige valg. Fylkesdirektøren i Vestland vil utsette konkurransen om kontrakter på 17 fergesamband. På flere av sambandene det planlagt bedre tilbud og flere ferger i kontraktene som skal gjelde fra 2030. Men dette vil gi en ekstra regning på opp mot 700 millioner kroner i året. Fylkesdirektør Robert Rastad vil nå ha en ny plan som kan innebære kutt. Det har fått flere av fylkets ordførere til å reagere. De frykter et dårligere fergetilbud enn de lovet. Og saken den skal behandles av samferdselsutvalget i fylket denne uka. Statsforvalteren i Vestland har åpnet tilsynssak etter at en tenåringsjente på en barneverninstitusjon i Bergen døde. Hendelsen skjedde forrige uke. Seksjonsleder hos statsforvalteren Øystein Breirem Jakobsen sier målet å finne ut om det var noe svikt i tjenestene og hva som eventuelt kan læres etter det som skjedde.
0: Takk Lene for den oppdateringen. Og så var det dagens værvarsel. Det regn, og det regnbyer. Det en sørlig frisk bris ute. I ettermiddag så det uttrykt for torden. Noe spesielt i trafikken?
2: Nei, det bare det at du må passe på. Det mye vann i veien. Ikke sprut på folk på fortauet, og ikke få vannplaning. Det dagens tips.
0: Ja, det kan vi ta med en eneste gang. Ok, om et lite øyeblikk skal du få høre om et helt nytt og nyttig senter som åpner på Universitetet i Bergen. Det handler om kvanteteknologi. Om et øyeblikk.

0: Riktig god morgen til det mange som sitter i bil nå eller står på kjøkkenet og synger med og nynner og haha, denne kunne jeg. Denne gangen med Randy Crawford her på direkte i God Morgen Hordaland.
1: Det var en deilig slow låt dette her. Skulle hatt noen å danse med nå.
0: Ja, tenk.
1: Ja. Nei, det skal handle om noe helt annet i radioen din akkurat nå. Kvanteteknologi. Du synes kanskje det høres ut som noe fra en science fiction film,
0: ja.
1: Men i dag så åpner et nytt senter på Universitetet i Bergen, der de skal jobbe med akkurat dette.
0: Ja, nå skal forskere og samarbeidspartnere bruke kvanteteknologi til alt fra å oppdage kreft tidligere, til å sikre datanettverkene våre, og hjelpe skip å navigere uten GPS.
1: Mm. Vi har fått besøk av senterleder for UiB Kvante, Pinar Heggenes. God morgen og velkommen til oss, Pinar.
2: God morgen, tusen takk.
1: Går det an å forklare litt sånn enkelt hva kvanteteknologi er for noe?
2: Kvanteteknologi er jo en fellesbetegnelse for mange ulike fagområder, så det er litt vanskelig å forklare det med en enkel setning. Det viktigste er at alt bygger på kvantefysikk, så bakom alt er det kvantefysikk. Senteret vårt har ett bein i informatikkfaget, kvanteinformatikk, og ett bein i fysikkfaget. Og jeg kan enkelt si at kanskje det som vi holder på med deler seg i to retninger. Det ene er kvanteberegninger, kvantealgoritmer. Det er altså algoritmer som skal da kunne kjøres på kvantedatamaskiner. Disse har jo potensial for å kunne gå mye, mye raskere enn dataprogram vi har i dag. Og deriblant kanskje også knekke krypteringsalgoritmene som vi baserer oss i dag på datasikkerhet. Så derfor så har vi også en fagretning som går på å sikre oss for når kvantedatamaskiner kommer og kan knekke disse her sikkerhetskrypteringene som vi har i dag. Så det er et fagfelt. Og så har vi da kvantefysikk og kvantesensorer. Det er jo en annen og ganske ulik fagfelt som igjen baserer seg på det samme. Og der kan man bruke kvantesensorer. De er pitte små sensorer som kan brukes til å oppdage sykdommer i kreften. De kan reagere på stoffer i kroppen sånn at de kan si når kreftsykdom er i ferd med å utvikles, faktisk før sykdommen kommer. Og det kan også navigere etter jordens magnetbane, sånn at det kan navigere uten GPS og kan fungere under vann, eller når GPS blir tuklet med av fienden, for eksempel.
1: Wow!
0: Oi. Hva er det dere skal gjøre på senteret, da?
2: Ja, grunnen til at vi ønsket å bygge et senter er å bygge på den ekspertisen vi allerede har. Vi har verdensledende kvanteforskere innen sine nisjer. Og så hadde vi lyst til også å utvide denne kunnskapen innover på andre fagområder også. Nå kommer kvantedatamaskiner etter hvert. Kvantefysikk er jo 100 år gammelt allerede. Og kvantealgoritmene som vi bruker i dag, eller jobber med i dag, de kom allerede for over 30 år siden. Så dette er ikke noe nytt. Men det som er nytt er at teknologien i dag nå har kommet så langt at vi snart kan forvente at kvantedatamaskiner kan faktisk gjøre ting raskere enn vanlig. Vi er ikke der enda. I dag klarer vi fortsatt å simulere kvanteberegninger på vanlige datamaskiner, slik at vi fortsatt kan gjøre det raskere på for eksempel superdatamaskiner. Men vi forventer nå, mange leverandører jobber med det, det kommer, de blir større og de blir bedre, disse kvantemaskinene, så vi forbereder oss på en måte da, til å møte den nye virkeligheten som kommer.
1: Så jeg må bare spørre, hvor langt fremme er vi? Jeg blir veldig imponert av alt du forteller nå, og så tenker jeg sånn, hvor langt fremme er vi her i Bergen på dette?
2: Når det gjelder denne kvantesensorretningen og kvantesensorlabben, så vil jeg si at vi er verdensledende. Det er en lab som baserer seg på å faktisk dyrke diamanter, og de diamantene dyrker vi her i Bergen.
0: Selger dere disse datamaskinene?
2: Nå er det veldig vanlig med dessverre syntetiske diamanter, okay, så vi kan ikke tjene penger for dem. Men disse diamantene utvikles med en liten defekt inni, sånn at de fungerer som pitte små kvantesensorer. De er så små at de kan initiere seg kroppen,
0: oi.
2: Og de kan da som sagt brukes til navigering og oppdage sykdommer i kroppen.
0: Mm. Interessant. Dere har fått støtte fra Trond Moen Forskningsstiftelse, og sammen med UiB så har de spyttet inn 80 millioner kroner over 5 år. Hva går denne summen til?
2: Denne summen går til nettopp å utvikle ny forskning. Det er det fremste målet. Vi skal utvikle masse nye metoder. Vi skal bygge ut denne her kvantesensorlaben og gjøre den tilgjengelig for næringsliv og offentlig sektor her I byen vår. Masse samarbeid med alle sektorer her, det liksom et av målene. Men ikke minst å utdanne fremtidens kvantefolk da. Både kvanteeksperter for næringslivet, men også folk som kan bli forskere. Vi har Norges første og eneste sivilingeniørstudium I kvanteteknologi som nettopp har begynt. Studentene har akkurat begynt for 2 uker siden.
0: Oi.
2: Så det det første kullet ja. Som skal bli da Bergens kvantegjeng om 5 år når de ferdige. Ja. Og så har vi selvsagt da doktorgradsstudenter og andre unge forskere som også skal bidra til å bygge ut dette feltet. Og da vil jo Bergen utmerke seg, og det har vi allerede merket etter at vi har fått finansiering som vi veldig takknemlige for, fra Trondheim. Vi har utmerket oss nå som et sted I Norge og I verden, for ofte tenker man Oslo og Trondheim når man hører på sånne teknologiorienterte fagområder. Men vi har merket veldig stor interesse da, etter lanseringen, og I dag har vi den offisielle åpningen. Og det gleder vi oss veldig til. Vi har fått mange nye partnere etter at nyheten kom ut, og vi tror at dette vil sette både Bergen og regionen I stand til å møte fremtiden på en mye tryggere måte.
1: Så fantastisk! Tusen takk, Pinar Heggenes, for at du kom og delte litt av dette med oss. Du
2: altså
1: senterleder for UB Kvante, som åpner offisielt I dag. Gratulerer med dagen!
2: Tusen hjertelig takk!
0: Kvantebyen Bergen!
2: Yes!
0: Ah, dette helt fantastiske nyheter. Her skal du få musikk fra Return frem mot toppen av timen. Klokken nærmer seg godt, faktisk. Og dette en klassiker du helt sikkert har hørt før. Det Bye Bye Johnny.

0: Ja, musik är för musik, ja. Nu är det som att säga kvantifysik. Det var musik.
1: Den här kom nyheter. Nu är klockan 8. Oljeprisen har steget til rundt $110 per fat. Det er høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt I banken Nordea.
2: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det en hel rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles I produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
1: I dag møter 3 tenåringer I Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt I Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de 3 som står for retten I Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham. De 3 også tiltalt for å ha kastet Molotov cocktail, en flaske som med brennbar væske, på en skole I Stavanger. USA har våpen som går I bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått I mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. 2 år og 200 søknader det måtte til før 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fikk seg jobb. Hun mener fordommer mot hennes nedsatte hørsel gjorde det så vanskelig. Derfor ber Sabine arbeidsgivere om å ikke være redde for søkere som litt annerledes.
3: Tenk litt mer på mennesker du møter I intervjuene og hvordan de opptrer. Og også tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som funksjonshemmet I intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging I dagens samfunn, og alle kan du få tak I via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
1: Sabine jobber I dag I NAV, og på NRK.no så kan du lese at arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng mener norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling I natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen I komedien Widow's Bay og I miniserien The Beast in Me. Den mest prestigetunge prisen kanskje beste dramaserie, som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre år på rad. Michael J. Fox fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Her lokale nyheter fra Hordaland. Fylkesordfører I Vestland, Jon Askeland fra Senterpartiet, skal ut av politikken og stiller ikke til gjenvalg I 2027, skriver BA. Askeland har 20 sammenhengende år som ordfører, først 12 år på Radøy og deretter 2 perioder som fylkesordfører I Vestland. Og nominasjonskomiteen I Vestland Senterparti, de innstiller Alexander Øren Hén som første kandidat til fylkestingsvalget I 2027, skriver de I en pressemelding I dag. Flere ordførere I Vestland frykter et dårligere fergetilbud enn de lovet. Fylkesdirektøren vil nå utsette konkurransen om kontrakter på 17 fergesamband. På flere av sambandene det planlagt bedre tilbud og flere ferger I kontraktene som skal gjelde fra 2030, men dette vil gi en ekstra regning på opp mot 700 millioner kroner I året. Ordfører I Kvennarad, Vegard Bjørnevik fra Høyre, urolig.
5: Vi nødt til å finne løsninger for at det ikke vi får reduserte tilbud, og jeg frykter jo dramatisk reduserte tilbud hvis den begynner på nytt nå.
4: Og saken skal behandles av samferdselsutvalget I fylket denne uken. En person skal ha blitt angrepet av 3 personer I området ved Råstølen I Fana I Bergen sent I går kveld, melder politiet. Fornærmede skal ifølge politiet være lettere skadd. Operasjonsleder I Vest politidistrikt, Jan Børge Misje, sier de ikke har opplysninger om gjerningspersonene eller eksakt hvor dette skal ha skjedd. Politiet ønsker å komme I kontakt med eventuelle vitner. Og statsforvalteren I Vestland har åpnet tilsynssak etter at en tenåringsjente på en barnevernsinstitusjon I Bergen døde. Hendelsen skjedde I forrige uke. Seksjonsleder hos statsforvalteren, Øystein Breirem Jakobsen, sier målet å finne ut om det var noe svikt I tjenestene og hva som eventuelt kan læres etter det som skjedde. Det var lokale nyheter. I studio nå, Lene Granli.

0: Hallaisen. Klokken 7:09. Du hører på God morgen, Hordaland. Marianne Reikers og Tony Obotnes i radioen din. Og det tirsdagsmorgen, og det plaskregner ute. Og sånn kommer været til å bli i hele dag, men det relativt mildt. 15-16 grader rundt om nå. Regn og regnbyer det meldt. I ettermiddag uttrykk for torden. Og så blåser det nå en sørlig frisk bris. Veldig vått.
1: Ja, jeg så nettopp en snapp fra en venninne som stod på busstoppet, og teksten var «Nå regner det så mye at til og med brunsneilen vil ta bussen!»
0: Nei, hva da?
1: Det var kommet brunsneiler inn i busskuret.
0: Oi, oi, oi, oi. Skal jeg få linje 8, du?
1: Ja, så gal.

0: mange at du har gått rundt her I ringen og vært usikker på, har vi plass til alle?
1: Det kommer en hel gjeng, de 8 stykker, og de har gitarer med seg, det skal synges. Hvis du glad I litt god stemning på radioen I morgen, så må du gjøre det. Og dette med musikk og aktivitet, det kan gi deg et bedre liv.
0: Mm. Og akkurat det, det stikkord for det skal handle om den neste halve timen. Det små grep som kan gjøre livskvaliteten din bedre. Og Bergen kommune, de har nå satt I gang et prosjekt, skal vi si det. De sender ut informasjon til innbyggerne sine for hvordan de kan få et bedre liv. Kommunen din bryr seg om deg, står det på første side i denne brosjyren. Og det som så bra, det at dette her kan, selv om ikke du bor I Bergen kommune, så gjelder det for deg også. Og hvorfor det skal du få vite snart.
1: Først så skal vi ta oss en vals.

0: Tommy Fredvang, Walzen. Ich habe noch einen.
1: Oh ja, Jolle.
0: Ja, ja, ich ja.
1: habe noch. Ich dachte, nein, nu haben wir einen Gast med från Sandnes. Also nu har han så dumt på dialekten. Nein. For han har jo bodd i Sandnes.
0: Ja, hun har så studert i Stavanger.
1: Ja, men det ikke helt det det skal handle om. For nylig så ramlet det ned en brosjyre i postkassen til nesten 300 000 bergensere. Og målet med den? Det er rett og slett å gjøre livet litt bedre for innbyggerne.
0: Ja, så her får de helt konkrete tips og triks som skal inspirere de og hjelpe de i hverdagen. Et av rådene for eksempel er å gjøre noe som litt sånn skummelt, litt ut av komfortzonen og effekten til dette her. Det blir beskrevet som en slags vaksine for god psykisk helse.
1: Wow.
0: Ja, det kjempebra.
1: Fantastisk. Velkommen til oss, Byrå for helse og omsorg i Bergen kommune, Heili Anita Henriksen.
2: Takk for det.
1: Du, hvorfor var det nødvendig å komme med en sånn brosjyre?
2: Dette er jo et ledd i vårt arbeid mot vårt arbeid i forebyggende helse, folkehelsearbeid. Så brosjyren i seg selv er jo på en måte ikke løsningen. Den håper jo at det er noen innbyggere som kan ta inspirasjon fra de rådene som i brosjyren. Så det viktig for meg, siden jeg kommer fra et parti som veldig opptatt av at vi bestemmer over våre egne liv, og å si at dette er jo råd, det er jo absolutt ikke regler, og det er jo en vesentlig forskjell.
1: Grepene som gjør et godt liv, står det. Og det ganske mye greier inni her. Kanskje du forklarer litt av hva som finnes her?
2: Ja, noe av det jeg synes, jeg har to ting som jeg synes veldig, veldig bra, og det prøv å gjøre noe som litt skummelt. Utfordre deg selv litt. Og det handler jo om å bidra til å skape

0: både øk selvtillit og økte selvfølelse gjennom at du får mestring. Mm. I går var jeg på kino alene for første gang. Jeg 38 år.
1: Ja, veldig bra.
0: Og det var litt ubehageligt i starten, men jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Nå kan jeg nok frihet til å gå på kino akkurat når jeg har lyst, uavhengig av hvem som har tid til å være med og ikke.
2: Ja.
0: Så det handler om å gjøre de små tingene.
1: Var det liksom et ledd i denne her kampanjen, eller hva så kaller det, at du tenkte, ok, nå skal jeg utfordre meg selv litt?
0: Ja, det var gjerne litt.
1: Ja.
2: Ja. Ja, var det greit, eller?
0: Vet du hva, det var helt nydelig. Du skal jo ikke snakke med folk når du på kino alligevel.
2: Nei, det sant det. Hva så du?
0: Jeg så En nasjon i sjakk.
2: Oh.
1: Ja, det var bra.
0: Veldig bra.
1: Ja. Ja. Men var det litt sånn når du skulle gå inn der, altså kjente du på det? Var det sånn du kikket litt rundt, og så jeg den eneste som alene? Eller, altså følte du litt på det der, eller?
0: Absolutt. Du tenker jo litt sånn, tenker de nå at helsebyråden ikke har noen å gå på kino med?
2: Oh.
1: Ja, men du har ikke vært det så lenge, så ikke så mange som kjenner deg.
0: Nei, det helt sant, heldigvis.
2: Ja. Men hvem disse rådene beregnet på?
0: Vet du hva, jeg tror det handler om å utfordre seg selv, og det jo å gå ut over sine egne holdt jeg på å si, sine egne nivå av hva det å utfordre. Det jo ikke sånn at alle bergenserne blir oppfordret til å hoppe i fallskjerm. NRK hadde helt sikkert likt å ha det på film. Ja. men det jo, om det å gå en tur på butikken, om det å gå på en fjelltur, om det å gå på en forelesing, melde seg inn i en frivillig organisasjon, det jo et ledd i det å bidra til å få en litt mer robust psykisk helse. For det får vi når vi glade, når vi får selvtillit, når vi får mestring, så blir vi litt klare enn hvis ikke. Og så det jo ikke sånn at folk ikke skal oppsøke hjelp hvis de har behov for det, men alle har mulighet til å finne noen gode inspirasjonsråd i denne brosjyren.
2: Ja. Hva definerer Bergen kommune som god livskvalitet?
0: Vet du hva? Det opp til hver enkel innbygger okay. å definere hva som god livskvalitet, tenker jeg.
2: Ja, ok. Hva effekt dere ute etter?
0: Nei, jeg håper jo hvis det bare noen som opplever at de får inspirasjon ut av dette, som kan bidra til at de klarer å legge gode planer for sitt liv, sånn som de ønsker å leve det, så har vi oppnå det som vi ønsker å få til med denne brosjyren. Om det noen som går en ekstra tur, utfordrer seg selv.
1: Snakker med noen ukjente.
0: Ja.
2: En ting jeg legger merke til her inne, er på en måte at det på en måte delt inn i ulike livsfaser, og det synes jeg var ganske smart. Så hvis du ungdom eller voksen eller eldre, så det noe for deg. Hva hensikten med det?
0: Det jo for å treffe litt ikke, hvor du henne. Og så tenker jeg akkurat for studenter, den første delen som går på det å flytte hjemmefra, der det også et kapittel som omhandler dette med at 80% er godt nok, og det tror jeg kanskje av og til litt ekstra viktig å si til unge og til eldre. Men vi gjør feil, og vi trenger ikke alltid være perfekt.
1: Nei, det jo lov å lese det som for de unge, selv om man eldre, og så hente inspirasjon for det. Men det jo veldig mange som skal klare veldig mye. Voksne, der står det, lag en plan for livet du vil leve.
0: Mm.
1: Da får du større rom for det som betyr mest.
0: Mm.
1: Ja.
2: Hva tilbakemeldinger har dere fått nå da?
0: Jeg har fått noen positive tilbakemeldinger, men nå har han jo ikke vært ute sånn kjempelenge, så jeg håper jo virkelig at folk kommer med tilbakemeldinger hvis de har det.
2: Ja, ok. Hei, Lianita. Har du lyst til å være her litt til? Jeg har lyst til å utfordre deg.
0: Ja da.
2: Åja, den tok opp på straka. Ok, først litt lokal musikk fra Endre Nordvik, Gold.

0: Riktig god morgen til deg. Musikk fra Sotra, dette. Endre Nordvik, Gold. Og så har vi besøk i studio her i dag, for vi snakker om grepene som gir et godt liv. Det kom til en informasjonsbrosjyre fra Bergen kommune. Dumpet det ned i postkassen. Det handler jo om folkehelse.
1: Ja, Anne Margrethe har sendt oss en melding. Hun sier, mitt motto er, en ukjent er en venn jeg ikke har møtt henne. Hege, hun har vært på kino med en venn, Thomas. Da var jeg glad jeg ikke var alene, sier hun. Hun synes det er skummelt å være mutters alene. Men da tenker jeg, Hege, kanskje det det du skal prøve neste gang. Å gå på kino alene.
0: Men det var jo ingen andre i salen. Du sitter helt alene i salen. Det er litt sånn, litt herlig. Eva, kom med melding fra Eva. Der må du ta.
1: Ja, jeg har utfordret meg selv og vært utenfor komfortzonen min, sier hun. Jeg har begynt å kjøre, det vil si være passasjer på motorsykkel.
0: Ja.
1: Oi, de første gangene var det ganske skummelt, og det ble bare noen få turer. Men nå elsker jeg det. Veldig godt med mestringsfølelsen du får når du har utfordret deg selv, sier Eva på 72 fra Bergen.
0: Knallbra.
1: Og apropos, i denne brosjyren så er det, jeg synes det er ganske mange fine historier der. Blant annet så er det en som er beregnet på seniorer, men som alle selvfølgelig kan lese. Det er en som heter Hussein Al-Naimi som har amputert foten sin, og han trodde at alle turer da var over.
0: Ja.
1: Men nei da, han har fått hjelp og trening, så nå ser vi han på bildet her, hey. Ut og går med en fot på tur. Så veldig sånn positive historier.
0: Ja.
1: Og så er det en her til voksne, om å ta vare på seg selv i foreldrerollen. Husk, du trenger ikke være perfekt. Og det er akkurat sånn man trenger når man er der og svetter litt.
0: Ja, dette er fantastisk å fortsette i studio, Byråd for eldre helse og omsorg, Heili Anita Henriksen. Hva tenker du når du hører lytterne sender inn disse meldingene om hvordan de utfordrer seg selv?
2: Jeg synes jo det er kjempebra.
0: Ja, det er
2: kjempeflott at de utfordrer seg selv, for det trenger vi å gjøre.
0: Og da er du blitt litt sånn som det dere var ute etter.
2: Absolutt.
0: Så er det stor spørsmål om vi kan få utfordre deg her.
2: Selvfølgelig.
0: Du vet denne øvelsen der du skal stå med hendene i, du skal stå oppreist med hendene i kors, og skal du bare slippe det bakover, skal du stole på at noen tar imot deg.
2: Mm.
0: Det er jo litt sånn ekkelt.
2: Ja.
1: Har du gjort det før?
2: Nei.
1: Nei.
0: Du, da tar vi han nå.
2: Absolutt, skal jeg stole på NRK.
1: Nå tar Tony Ågotnes, det er han du skal stole på.
2: Ja.
1: Altså, han er jo dobbelt så høy som deg, så jeg tror... Nei, jeg skal ikke si noe.
0: Du står her, står du med ryggen der, og så må du da skjønne at det står en bak deg, og jeg kommer kanskje til å ta imot deg, kanskje ikke. Vi får se, vet ikke helt.
1: Skal jeg filme dette?
0: Ja, altså, jeg kommer til å ta imot deg. Det må være målet.
2: Jeg stoler på det.
0: Ja, men hvordan har du det nå? Kjenner du hjertet banker litt, eller?
2: Hjertet banker, og pulsen er litt raskere, kan du si.
0: Ok, greit.
1: Ok, Heili Anita står klar. Skal hun lukke øynene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så skal du bare falle bakover. Skal jeg ta imot deg?
1: Ja, ja, ja.
0: Ah, godt jobbet!
1: Var det skummelt?
2: Ja, men jeg stolte jo på at han skulle ta imot meg.
1: Ja.
0: Ada.
2: Så takk for at du gjorde det.
0: Det var en glede.
1: Men kan dette ha noe for seg?
0: Hva?
1: Å prøve sånne ting?
0: Ja, du kan jo øve på dette igjen, da. Ja. Takler du det, så kan du gjøre noe annet neste gang. Men det er viktig, det kan jeg bare si med en gang, det er viktig å sette seg noen mål, da.
1: Ja.
0: Sett noen mål. Finn ut noe du skal gjerne gjøre på torsdag, bare som et eksempel. Og så gjør du det. Og hvis du er i tvil om du virkelig tør å skal gjøre det, at du er litt sånn, da skal du ta 5-sekunders-regel.
1: Mm-hmm.
0: Hvis du for eksempel bestemmer det for, ok, så nå skal jeg gå ut, nå skal jeg gå denne turen oppe på Lyderhorn. Og så sitter du, så går det deilig å sitte i sofaen. Så tenker du, skal jeg gå, skal jeg ikke? Nei, jeg gidder ikke. Men du skal ikke tenke så mye, du skal ta 5-sekunders-regel, som er altså, du tenker baklengs, 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1, 0, så reiser du, så bare går du.
1: Mm.
0: For da har du neutralisert hele hjernen din. Han får ikke tid til det. Når du teller baklengs og sånn, da begynner hjernen på, hei, hva som skjer, så glemmer du, så bare reiser du, så bare trykker du til. Og det kan du bruke i alle sammenhenger. 5-sekunders regel.
1: Jeg kom på en ting som jeg har lært her på denne jobben, og det var når jeg skulle bade i kaldt vann. Det synes jeg er kjempeskummelt. Og da er det lett for at du blir stående, liksom, ja. Litt sånn halvveis ute. Og da var det en som sa til meg, nei, ikke gjør det. Gå opp igjen. Begynn på nytt. Bare rygg tilbake, og så gjør du det.
0: Oh.
1: Da går det greit.
0: Ok. Har du et mål, Heili Anita Henriksen? Noe nytt du skal gjøre når du har vært på kino? Hva blir det neste?
2: Jeg er veldig redd for edderkopper slanger. Så det kan være jeg skal prøve å utfordre meg.
0: Har du vært på akvariet i Bergen?
2: Ja. Men jeg vil ikke ta på de.
0: Hæ? Nei, nei.
2: Så får vi se om vi jeg klarer det en gang.
0: Utrolig kjekt å ha deg på besøk her, og velkommen til byen vår.
2: Takk.
0: Her er Margaret Berger. Se deg. Se deg.

0: Margaret Berger hadde egentlig lagt opp som musiker og artist, helt til de ringte fra NRK og spurte om du skulle være med i MGP. Så tenkte hun, ok, jeg tar den utfordringen. Og så var artistkarrieren tilbake.
1: Tenkte.
0: Ja.
1: Jeg sa jo at selv om du ikke bor i Bergen kommune, så kan du lese den brosjyren som vi har snakket om nå. Hvis du går inn på Bergen kommune, søker på et godt liv, så får du opp brosjyren der. Og da kan du lese den uavhengig av om du bor i Ullensvang eller Øygarden eller hvor det måtte være.
0: Ja, og etter klokken 8:30 nå skal vi bevege oss til Askøy. Og da skal det handle om Askøy Rocketre. Ja, følg med.
2: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8:30. I dag møter tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten i Sandnes er tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham.
3: Vi mener jo at de har vært klare over hva denne personen som reiste til England skulle gjøre, og at de hjalp ham på ulike måter i forkant.
4: Det sier statsadvokat Geir Evanger. En av de tiltalte tenåringene skal ifølge politiet ha blitt med 19-åringen på flyplassen før reisen hans til England. Hans forsvarer, Hans Marius Danielsen Torsnes, sier han ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til alder og sakens alvorlighetsgrad.
5: Han vil møte i retten og forklare seg om sin kjennskap til saken.
4: Evelyn Egli er forsvarer for den yngste av de tre guttene på tiltalebenken, som alle nekter straffskyld.
6: Vi kommer til å ha fokus på hva han som var på det tidspunktet 15 år gammel, forstod skulle skje i England, og hva han forstod av hvem han kommuniserte med på signal.
2: Det tre er også tiltalt for å ha kastet en Molotov-cocktail, en flaske med brennbar væske, på en skole i Stavanger. Reporter her, det var Tor Arne Vikingstad. Oljeprisen har steget til rundt $110 per fat, så det er høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop i banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
7: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten. Man er redd for at tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser, og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det er grunnen til at også strømprisen i Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
2: Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå, SSB, for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25% i høst, deretter så skal den kuttes fire ganger ut 2028, tror SSB. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant to priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestisjetunge prisen er kanskje beste dramaserie som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre året på rad. 80-tallshelt Michael J. Fox, kjent fra Back to the Future-filmene, fikk ærespris for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
8: Og her er lokale nyheter fra Hordaland. Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland fra Senterpartiet, skal ut av politikken og stiller ikke til gjenvalg i 2027, skriver BA. Askeland har 20 sammenhengende år som ordfører, først 12 år på Radøy og deretter to perioder som fylkesordfører i Vestland. Og nominasjonskomiteen i Vestland Senterparti, de melder i dag at de innstiller Alexander Ørenhen som første kandidat til fylkestingsvalget i 2027. På de neste plassene har de Sara Hamre Sekkingstad, Jakob Bjelland, Steffen Fjellestad og Tonje Jones Såkvitne. Fylkesdirektøren i Vestland vil utsette konkurransen om kontrakter på 17 fergesamband. På flere av sambandene er det planlagt bedre tilbud og flere ferger i kontraktene som skal gjelde fra 2030. Men dette vil gi en ekstra regning på opp mot 700 millioner kroner i året. Saken den skal behandles av samferdselsutvalget i fylket denne uken, og utvalgsleder Arve Helle fra Arbeiderpartiet håper de unngår kutt.
9: Ja, det är selvfølgelig en dramatisk tilråding, og jeg forstår godt at folk reagerer, fordi at det her har jo skapt noen forventninger om et forbedret tilbud på flere av disse sambandene. Men samtidig så kommer vi ikke vekk ifra at vi har en særdeles krevende økonomisk situasjon fremover, så det gjør jo til at tilrådingen er sånn som den er.
8: Og i dag åpner et nytt senter på Universitetet i Bergen, der de skal jobbe med kvanteteknologi. Forskere og samarbeidspartnere de skal bruke kvanteteknologi til alt fra å oppdage kreft tidligere, til å sikre datanettverkene våre og hjelpe skip å navigere uten GPS. Senterleder for UiB Kvante, Pinar Heggernes, sier de er glad for å kunne ha et slikt senter i Bergen, siden de har gode kvanteforskere i byen.
0: Og vi er glad for at Lene Granli gir oss nyhetene. Her får du dagens værvarsel. Det blir regn, og det blir regnbyer. I ettermiddag det uttrykk for torden. Det blåser en sørlig frisk bris ute for øyeblikket. Men det mildt, det høye temperaturer opp i 15-16 grader flere steder for øyeblikket.
1: Og i trafikken så det kø på vanlige steder, på Sotra selvfølgelig, og så fra Eidsvåg og innover mot Fløyfjellstunnelen i Bergen og opp på Minde. Men det ikke meldt om problemer noe sted. Skulle du se noe som andre trenger å vite om, så det bare å ta kontakt, enten i NRK radioappen eller på 55 275 700.
0: Hva forhold har du til slektsforskning?
1: Altså, jeg ikke så grådig interessert i det. Kanskje jeg litt for ung, men min mor, hun så inne i det der greiene der, og tar kurs og alt mulig, og finner ut så utrolig mye spennende. Og det jo gjerne sånn det at man går på blodsbånd når du skal finne ut av slektstreet ditt, men det jo ikke sånn for alle.
0: Nei. Noen går på blodsband, kunne vi gjerne sagt her. For hvem spilte egentlig med hvem, og hvordan ble Askøy en av Vestlandets viktigste rockeøyer? For å finne ut av dette her, så skal de lage sånn rockeslektstre. Det skal du få høre mer om straks.

0: Ja, ja, nu var vi rett på dans på lokalet her.
1: Veldig koselig.
0: På skogen vi var nå, eller?
2: Ja, kanskje det. Eller på Landro, var ikke det?
0: Det gjør jeg,
1: ja. Vi har fått en melding fra Trond her. Han sier, hvor er bandbussen til Ellison?
2: Ja, hvor er den? Den tror jeg forsvant over til Østlandet og skulle restaureres, men siden har ikke sett noe til den da, kan jeg si.
1: Men siden han husker den, så var den kanskje legendarisk?
2: Ja, den var jo en, det var jo en svær, eller en sånn turistbuss, det var en sånn Greyhound-type, som fantes bare to stykker i hele Norge. Og den kjøpte vi og innredet den da til bandbuss med seter og køyer og alt sånt sånt dette her, så vi kunne jo overnatte i den når vi var på lange turnéer og sånt sånt her for å spare litt kostnader.
0: Hvorfor importerte dere han fra USA, du, eller?
2: Nei, da, han var opprinnelig, gikk en turistbuss fra, okay. Jeg tror han var bygget i Norge.
0: Ja.
2: Ikke helt sikkert.
0: Men det er sånn som vi ser de der som vi ser på film.
2: Ja, det var jo litt tøft, sant, og vi hadde TV inn i der.
0: Hallo, rockestjerne, vet du. Men jeg har et annet spørsmål. Nå spurte vi jo, hvor ble bandbussen av? Hvor ble Ellison av?
2: Ja, hvor ble Ellison av? Vi holdt jo på frem til 1984, men så ble det jo noen års pause. Så hadde vi noen få sånne reunions da, med ujevne mellomrom. Og så hadde vi en kjempeopptreden for Lost Weekend i 2009.
0: Stemmer.
2: Og så spilte vi da også noen jobber på Mandan Felle. Men det, nå er det over 10 år siden, så det har ikke vært noe.
0: Hvordan er stemmen din nå da, hvis du skulle sunge i dag?
2: Veldig dårlig.
1: Ok, men nå har altså du tatt initiativ til å lage Askøy rocketre, og hva er det for noe?
2: Nei, altså det er jo basert på et sånt analogt rocketre, familietre over Askøy-band, som ble laget i 2007 av Chris Møller. Og vi fant ut nå i fjor, eller ja, tidlig på året, det hadde Cyriland, han var kultursjef i Askøy kommune, og han inviterte meg og han, Chris Møller, med som medprogramledere på en podcast som han kalte for Sveip, der han gikk gjennom Askøy rockens historie, og hadde inne folk i studio og intervjuet de, og da kom jeg på ideen om at kanskje vi må lage en digitalisert versjon av dette her, som kan oppdateres i evig tid.
1: Mm. Ja.
2: Og det gikk vi i gang med, men problemet var jo å finne noen som kunne lage dette her opplegget, da, fordi at vi ville jo at det skulle være et sånt symbolsk tre som var inndelt i zoner fra 1960-tallet opp til dagens dato.
0: Okay, okay.
2: Hvor hvert den hadde et sitt blad plassert i riktig tidspunkt.
1: Ja.
2: Så du trykker på det bladet, så kan du gå inn og få nærmere opplysninger og bilder og gjerne musikk og alt sånt som dette her. Så og ser hvem som var medlemmer og hvor tid, og så de gikk videre og så videre, sånn at det fungerer helt sømmeløst.
0: Mm-hmm.
2: Og det viser seg jo å være litt vanskelig for å få det til. Ja. Så vi fikk, nå har jeg en sønn da, som er IT-ingeniør, men han er jo bosatt i Australia. Så jeg ringte til han og spurte om hva han kunne gjøre dette her. Så han summa summarum, så påtok han seg å lage denne pakken her, og så få dette her inn i former som vi ønsket det skulle være.
0: Ok.
2: Og det, så jeg var nede hos han i januar, og da jobbet vi i en måneds tid med å lage denne grunnpakken, og så kunne vi begynne å legge inn stoff fra band da, som kom med opplysninger til oss og sånt. Men akkurat den delen har jo vært vanskelig, liksom gått veldig tregt, ja. Å si sånn. Så, men vi er jo kommet et godt stykke på vei, men vi ser jo nå at vi kommer ikke til å bli ferdige noensinne, men dette her kan...
0: Noensinne, nei.
1: Det kommer jo alltid nye rockemusikere.
0: Ja, det er det. Vi skal komme litt inn på hva som finnes på det treet om et lite blikk.
2: Ja.
0: Vi skal ta turen til Tomboy fra Askøy, People Get Moving.

0: Aj, aj, aj. Vi har stått på gulvet og shaket etter denne her Tomboy People Get Moving ifra Askøy. Og nå setter de sammen Askøy Rocketre og en ut av initiativtakene der Rolf-Erik Veland på plass i studio. Du fortalte at dette her blir jo digitalt og at hvert band får ett blad. 150 band så langt.
1: Ja.
0: Det flere på Askøy, tror du?
1: Ja, det nok helt sikkert flere, men du vet, det skal prøve å få den oversikten, noen kjenner noen og så videre. Men forløpig så har vi rundt 150 band, og vi mangler selvfølgelig en del info om de som vi gjerne skulle hatt med. Og min oppfordring er jo det at alle som kjenner noen og vet og spiller selv i band eller har spilt, de må bare samle gjengen eller samle opplysninger og sende det til meg på Messenger eller mail eller hva som helst.
0: Ja.
1: Og så skal vi få lagt det inn og sånt.
0: Det er bilder og bandmedlemmer og litt om historien og
1: bilder
0: musikken.
1: Og bandmedlemmer, tidspunkter og så videre. Har de innspillinger, så kan vi legge inn det.
0: Ja.
1: Og så videre. Så det at, og bilder, sånn som Tomboy står i spil til nå, de har jo også en video som vi har lagt inn. Og da de vant Spellemannsprisen.
0: Ja.
1: Og de, altså det er jo klart at Ellison var jo en ting, vi var mer pionerer og sånt kommer seg ut av Aske, men Tomboy jo, var jo det som det største hittil. Ja. Og så har vi jo også datarock, kan du si. Fredrik Saroje, han er jo
0: ja.
1: Flo-gutt og Aske-gutt, sånn, så, og de har jo gjort det skarpt og sånn. Så det er flere da, som har hevdet seg både nasjonalt og regionalt og så videre, sånt, og internasjonalt også for den saks skyld. Så dette er jo gøy å få med. Men vi skal også ha med de som, kan du si, aldri kom seg ut på plate og sånn, så de skal få sin oppmerksomhet på rocketreet, som ja. Da vil leve til evig tid og være tilgjengelig for alle sammen.
2: Hvor tid blir dette lansert? Hvor tid kan vi klikke oss inn og lære mer om rockhistorien til Askøy?
1: Ja, det blir lansert den 18. desember. Da skal vi ha en stor lanseringsfest, kan man si, i fargeriet på Askøy, og så etter det så blir det offentlig tilgjengelig for alle.
2: Hvordan vil du si at musikkmiljøet, rockemiljøet på Askøy er?
1: Det er veldig bra. Sånn, veldig masse dyktige folk, og noen gjør det bare for hobby, selvfølgelig, de aller fleste, men mange har jo liksom ambisjoner og drar det litt videre og sånn sånn her, og det er jo veldig mange dyktige folk der, så det er helt klart.
0: Og så er jo det sikkert andre kommuner som sitter nå og tenker, det der var en jækla god idé. Fordi ingen andre har gjort det før, er det?
1: Nei, det er ikke så vidt jeg vet.
0: Nei.
1: Så dette er jo et pionerarbeid, kan du si, sånn i norsk sammenheng, da, for å si
0: det
1: sånn.
0: Ja, det er helt unikt dette her. Rolf-Erik Veland, tusen takk for at du kom til oss og delte det glade budskapet her, og så håper vi at det er flere som har lyst til å være med og spire og gro på dette treet ditt.
1: Ja, det er absolutt.
0: Det er fullt ut mulig. Ja, du nevnte datarock. Fredrik Saroea fra Askøy, frontfigur her. Her skal du få California. Dette er datarock.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Fremskrittspartiet mener staten må sikre finansieringen av norsk skole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen nå ser på nye måter å betale for at elever i hele landet skal kunne få det samme skoletilbudet. Skolepolitisk talsperson Simen Velle i FRP mener det er den eneste måten stortingspolitikernes løfter om norsk skole kan ha troverdighet.
1: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten er nødt til å ta et større ansvar. Sånn er det bare.
2: Jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport i august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremme, men vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene er riktige for fremtiden.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til slutt. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det er snakk om er ikke kjent, utover at det både er snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år. Det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå SSB for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den kuttes fire ganger ut 2028, tror altså SSB. Den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv med Emmy-priser, og da ble den walisiske skuespilleren Matthew Rhys historisk. Han vant to priser for beste skuespiller, både for miniserien The Beast in Me og for komedien Widow's Bay. Den siste var Emmy-utdelingens store vinner.
3: Widow's Bay! Widow's Bay vant altså 14 priser, inkludert den neveprisen for beste komedie. De tog nesten alt av skuespillerpriser og fagpriser, blant annet beste mannlige og kvinnelige birolle i en komedie, som gikk til Steven Root og britiske Kate O'Flynn. Og så var det skaperen Katie Dipple som vant for beste manus, og japanske Hiro Murai. Han ble den første asiat noensinne til å vinne regipris for en komiserie. Det er det høyeste antall priser til en komiser noen ganger som er vunnet på et enkelt år.
0: Så reporter Helga Thunheim, sykehusserien The Pitt, vant 6 Emmy-priser, blant annet som beste dramaserie. Og fra filmstjerner i nyhetene skal vi over til 0 stjerner i 9-timen.
4: Ja, da vi er klare for 2 timer med lavmål.
5: Ja, men vi kan i hvert fall love godt humør da.

0: Bjarte Stakstad og Mari Garås Monsson.
1: Begge dører I senga, rotter I veggen, møkkete laken og nebbete betjening. Altså, hvor ille egentlig de reisemålene som får lavest karakter på TripAdvisor? Og kan man allikevel ha en bra tur?
2: Ja, det jo nettopp det vennene Linn Skåber og Ine Jansen sjekker ut når de I kveld har premiere på en ny runde med reiseprogrammet Null Stjerner på TV Norge.
1: Ja, de på plass om en liten time.
2: Ja da, og vi på plass nå.

0: Coldplay, som vi nevnte, så kommer jo Ine Jansen og Linn Skåber rett over klokka 10. Vi skal snart innom reporter Øyvind, men det jo en tematikk som kommer til å gå igjen I dag, og det jo bomtur. Altså, null stjerner på TV Norge, det jo et program hvor man tar for seg de som har fått dårligst rating på TripAdvisor. Du sånn som sjekker, Mari, før du drar på tur?
1: Ja, ganske ofte, men så har jeg også, jeg jo relativt spontan også, så det jo ikke alltid jeg liker å ha satt alt trenger ikke å være planlagt før jeg drar, så da har jeg noen ganger havnet inn på steder jeg kanskje burde ha sjekket ting på forhånd også.
0: Og noen ganger så tror jeg det hotellet sier om seg selv, det jo liksom innsalget og glemmer å høre hva gjestene syns. Jeg havnet jo på det kjente diaréhotellet på Gran Canaria for 2 år siden I januar, klinka inn en spontantur, og det var et veldig fint hotell, men jeg glemte å sjekke, fordi det sånn 10, 9, 8, nå det kjempebillig, akkurat så hadde jeg en nedtelling som selvfølgelig bare var tull da, men jeg gikk på og bestilte, og så husker jeg å prate med faren min, og så sier jeg ja, jeg skal dra dit nå om noen dager, og så sier jeg, åh, håper du ikke har lignende erfaring som typ Gudmund og Gerd, et vennepar, for de var der og havna på et ordentlig sjauehotell som kjent.
1: Ja, for det jeg ser det til og med for meg, for det veldig svært, ikke sant? Gigantisk hotell.
0: Du ser det for deg. Og så begynte jeg å google, og så finner jeg ut, altså, I hvert fall annethvert år så har det vært saker fra 2014, de har prøvd å stenge ned hotellet, de blir ikke kvittet, det for stort. Og så hadde vi bestilt, og var og sjekket, eller, det var til og med lagt ut noe sånn, forrige uke så hadde kommet folk med mageskjev.
1: Så du dette her før du dro fra Norge?
0: Ja. Men så så jeg også værmeldingen, og så ble jeg positiv, og så tenkte jeg, vi trenger bare ikke være så veldig mye på hotellet, for vi kan jo være mye ute. Og dagene gikk, vi koset oss og antibakka oss kraftig. Det var jo mye buffet, men var nøye, og så smalt det dagen før vi skulle dra.
1: Ja. Der kom det og tok det.
0: Så da ble vi 3 dager ekstra. Fortsatt ta på diaréhotellet.
1: Det det verste jeg har hørt.
0: Og så later de I resepsjonen som sånn bare, hæ, har du fått det? Så sier jeg, det har vel vært en del av det her før. Ja, men det noe som går på hele, sånn det I ny og ned.
1: Ja,
0: og det kom lege da på 10 minutter og ga oss noe stoppende, men, og han hadde også vært der før. Nei. Står klar I resepsjonen, ja.
1: Men du, det her slo meg nå at det en fin anledning for en sånn, jeg tror veldig mange vet det, I hvert fall alle med barnehagebarn og sånt, men du vet, altså antibak funker jo ikke på norovirus.
0: Neida, klart ikke.
1: Så det eneste man må ty til, folkens, for å være helt sikker, veldig mye vann og såpe. Ja. Gammel lærdom, men kjekt å minne seg på. Og så kanskje egentlig bare I retrospekt, bare sjekk litt ekstra før du bestiller I hvert fall et sånt type hotell.

0: sykkeltur. Og så bare spør vi sånn, ok, men hva skal vi gjøre med sengetøy da? Så bare peker han på en, det ser ut som en skittentøyskurv. Mm. Just in there. Åpner lokket, og så ser jeg ned den, bare masse krøller av sengetøy. Så tenkte jeg, åja, så det her er gårsdagens sengetøy som folk bare har kastet der, og så skal jeg ta det opp igjen og bruke det. Du kan jo gjette hvor på den 4 måneder lange turen jeg fikk sånn veggdyrbitt og bedbugs problem på kroppen etterpå.
1: Ja.
0: Men det ble jo en opplevelse selvfølgelig, det er jo det det ofte blir av sånne ting da.
1: Men gå inn i NRK radioappen og fortell om deres nullstjerners opplevelser.
0: Ja. Gleder meg til å se hva vi får inn.

0: Ja, det en gjeng som vi hadde på sin måte, I Want It That Way med Backstreet Boys, og nå skal vi over til vår egen Backstreet Boy, som vandrer rundt I Oslos gater for å ta en prat med tilfeldig forbipasserende. Og hvem har du fått med I dag, Eivind?
1: Ja, hvem har jeg fått med I dag, Eivind I tredje person?
2: Hei, Tuva heter jeg.
1: Ja, Tuva, hvordan skal du beskrive deg selv?
2: Jeg beskriver meg selv som en som engasjert og liker å bidra og være med der ting skjer.
1: Har du gjort vært det hele livet? Nå fylte du jo 30 akkurat nå nylig, og det da vi oppsøker der manntallet kommer. Men hvordan hvis du tar det litt tilbake?
2: Ja, det tror jeg jeg har vært hele livet. Jeg begynte å engasjere meg I natur og ungdom og den type organisasjoner, og har vært med siden da.
1: Og hvor gammel var du da da?
2: 14 sikkert.
1: Og jeg husker du den tiden, hva det engasjementet som 14-åring, og hva dere gjorde, og lenka dere fast? Og...
2: Ja, det handlet om nærskogen da.
1: Gjorde det, ja.
2: De tingene som var liksom, I nærheten av hjemmet.
1: Og Ås, eller?
2: Jeg oppvokst I Horten, faktisk. Ah. Nå bor jeg I Ås, ja.
1: Hvordan har det gått med nærskogen I Horten?
2: Det har gått veldig bra.
1: Den har et vilt fugleliv.

0: alt går bra.
1: Står fortsatt og folk bruker den, ja. Så det gøy å se.
0: Du, nå du altså politiker, og ikke lite visste du jobber i kommunikasjons på Universitetet i Ås til vanlig.
1: Ja.
0: Men nå du altså to uker politiker, for du hopper inn som vikar. Hvordan det?
1: Det veldig gøy, veldig spennende. Det et annet liv. Man får prøve en periode. Man får sitte ved bordet der beslutningene tas.
0: Hva har du merket så langt som SV-politiker, må vi jo si?
1: Jeg synes det vanskelig å få gjennomslag her i fylkeskommunen. Det er blått i fylkeskommunen, så jeg opplever at jeg banker på dører og prøver å få til god gjennomslag, og det går innimellom.
0: Ja, for hvordan det rent fungerer sånn sett? Ikke sant? Når du sier at du banker på døren, dette her jo da for Akershus.
1: Ja. Ja, nei, nå skal jeg inn i møte med opplæring og kompetanse, hvor vi behandler blant annet læringsresultatene fra videregående skoler, så vi fungerer som en sånn overordnet som holder et øye med alt fylkeskommunen driver med, egentlig. Så kommer vi med våre innspill og sier at fylkeskommunen kunne gjort litt mer, for spesielt de sårbare elevene som trenger å bli tatt litt bedre vare på, og at skolene trenger bedre økonomi.
0: Ja, så dere kommer å minne på, det den der banke på døren og engasjere seg, og så det litt mye blått akkurat nå i fylkeskommunen Akershus.
1: Da sender vi inn det vi kaller merknader, som våre kommentarer og våre hjertesukk om sakene.
0: Og her har du en blå mikrofon, som du ser, NRK blå mikrofon, så her vi, så da kan du prate. Men bare litt kort om livet før du går inn denne glassdøren her, vi går bort her. Hvordan det å være 30 år og etablert med hund og mann på Ås?
1: Jeg trives veldig godt med det, livet fint.
0: Ja. Hva det du setter mest pris på dette nye etablerte livet?
1: Stabiliteten, tror jeg. Det å ha folk rundt seg, og noen som glad når man kommer hjem, og noen du spiser middag med, og ja.
0: Og da diskuteres det mye, eller? Han jo litt fra et annet parti.
1: Ja, vi diskuterer ikke så mye politikk hjemme. Vi prøver å holde oss unna det.
0: Ah, en frisone.
1: Litt frisone.
0: Det litt lurt?
1: Jeg tror vi trenger det, ja, i hvert fall. Ja. Folk ulike da, men vi trenger nok det.
0: Nå merker jeg, ikke sant, nå du ganske fokusert, for nå har du klart å hoppe inn. Det bak den døren der?
1: Ja, det
0: det. Da det. Altså to uker, hvor langt ut i vikariatet du?
1: Jeg skal sitte her til ut mai, så sitte en god stund. Og så får vi se hva som skjer videre, det jo avhengig av valget.
0: Jeg synes det høres at dette kan etter hvert bli mer, Tuva.
1: Hyggelig
0: I like måte.
1: Vi snakkes.
0: Ja, det gjør vi. Ja, det bra. Sånn det når vikarierende politikere har det travelt.
2: Ja, det klart. Og jeg la merke til, Øyvind, at du har enormt imponerende egenskap til å henge deg på en som snakker raskt. Fordi nå fikk vi liksom veldig mye på kort tid. Og sånn. Det var som at vi hadde satt på sånn 1,5 ganger kjapp hastighet. Men takk for... Kort, men mye informasjon fra Tuva der.
0: Vær så god.
2: Kos deg videre, jeg hørte det var litt sånn, det var noe snekring i bakgrunnen også. Øyvind beveger seg jo rundt i bybildet, og ser du en herremann med blå mikrofon, så går det an å gå bort og...
3: Prate fort.
2: Ja, enten prate fort, eller si sånn, «Halla Øyvind, jeg har god tid, har du lyst til å ta en prat?» For han har en runde til i løpet av den timen vi i gang med.

0: Super Maria, Amorspil, ble skutt av gårde I superfart.
1: Vi snakker jo om litt sånn dårlige reiseopplevelser, men det kan fortsatt være en god tur, absolutt. Noen ganger så går man jo for lavere standard og vet hva man på en måte forventer, at sånn, her det slitte vegger og... Det greit at det rent da. Ja. Men man går litt ned I standard for å få en billig tur. Men her har vi fått inn en melding fra Hannemor. Hei Hannemor. Hun skriver Granka I 2001, første gang til Sydland. Første natt og første leiligheten var full av muggsopp. Ny leilighet tildelt. Etter første natt I ny leilighet fikk jeg beskjed fra mannen, jeg regner at det din, eller kanskje bare en sånn fremmann, om å holde meg I ro på soverommet. Hvorfor? Hoppet opp, kom inn I oppholdsrommet, og da det kakkelakker så langt øyet kunne se. Og de var store som en fersk daddel. Ser du for oss? WeFix, vaktmester, kommer med mange spraybokser. Men det stoppet ikke der. Etter natt nummer to så var det like ille. Viste seg at det var et kakkelakkbol. Altså, når vi snakker bol, bak kjøkkeninnredningen. Vi fikk tildelt nytt rom og nytt hotell, og da ble det ordnings. Altså, du kommer helt I epicentret til rett inn I klekkeriet.
0: Ja. Jeg kjente nå, jeg fikk sånn skrekkfilm I hodet bare av å se for meg det her. Men som du var innom, noen går jo for å bevisst bestille billige, enkle små hoteller, sånn som Venke, vår gode lytter her. Det står, har aldri vært misfornøyd, men heller gledelig overrasket noen ganger, og hatt mange gode opplevelser med vennlige ansatte. Så man kan ha god flaks ved å gå for Venkes metode også.
1: Mm. Jeg bytta et hotell en gang, husker jeg. Da kom jeg inn, det har jeg ikke opplevd før eller siden. Det var på Mauritius, en sånn, liksom sånn strand hytte, som jeg tenkte det sånn beachy.
0: Ja.
1: Og det skal være litt fritt og skralt. Der hadde de, på alle møblene, så hadde de plast. Sånn at man bare kunne ta en sprayboks og vaske, så det var litt sånn bordellaktig. Ja. hvor jeg følte liksom, det var ingen tekstiler, det var bare plast oppå tekstilene. Sånn at man skulle da kvitte seg med DNA, og det jo egentlig hygienisk bra, men det jo veldig klamt da, å sitte
0: ja, det
1: på,
0: jo det.
1: Og også tenke på alt som har skjedd I disse sofaene.
0: Av en eller annen grunn så jeg for meg sånn Chesterfield-stol med innkledd I plast. Det var det bildet jeg fikk opp av å se på det her. Apropos det her hotellet du havna på, som kjent for å gi litt laus ende.
1: Det
0: flere
1: som har vært der, se.
0: Veldig mange av våre lytter har vært der. Men Anna har opplevd noe lignende på et annet sted. Som det står her, en ting å få norovirus på hurtigruta, men når vakuumtoalettene på hele båten går tett og ikke virker, da det ekstra ille med magasjau. Og så kan vi nyansere det hele med Alvils løsning. Dette grunnene til at jeg kjøpte bobil. Altså en av grunnene.
1: Ja, da kan du reite eget hjem og kjøre ut akkurat.
0: Ja, det kanskje den beste måten å reise på, faktisk. Vi får se om folk har begynt å planlegge hotellovernattinger I forbindelse med Karpes siste reis, for de jo nå ute og forteller oss alt vi trenger å vite om deres siste to år på veien.
1: Ja, for nå det vel på torsdag at billettene da legges ut for salg. Vi har lært oss et nyord nå den siste tiden, defilering. Jeg føler at det en defilering av Karpe som skal vare frem til august 2028. Altså, nå skal de reise rundt, og jeg trodde jo når de skulle med Karpe World, at sånn, nå legger de opp. Neida, dette mange år igjen, og alle skal ha muligheten til å se Karpe. Og jeg ser også at de skal spille på en fritidsklubb.
0: Ja, og det synes jeg gledelig at de skal innom fritidsklubb på turnéen, hvor de også skal innom, det vel både festivaler, før de også gjør en del turer innom storbyenes storstuer, altså Storsalen på Samfunnet I Trondheim, Oslo Spektrum, og så videre. Ja. Og så skal de da innom, som du var innom, Lambertseter fritidsklubb, og det synes jeg, det føles ut som kan bli en sånn spesiell opplevelse.
1: 38 billetter ut til salg, antageligvis.
0: Men hele eventyret med Karpe startet jo også på fritidsklubb, ikke sant? Så det vel en liten hyllest til det.
1: Ringen sluttet, og I forbindelse med Karpe World på Ekebergsletta, så ble de lagt ut noen spillelister, altså kjente nordmenns sine favoritter fra Karpe. Og blant annet da, Kong Håkon, han lagde en egen liste, da som kronprins, men den står seg den, og vi har vært inne og nappet ut en av favorittlåtene da til Kong Håkon, og det jo litt sånn passende at en del av tekstlinja I denne låta her «Solen skinner inn I store slott som ingen bor I». Her får du «Hus, hotell og slott brenner» fra 2016 med Karpe.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Ny timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: En liten oppfordring til å være litt mer her og nå enn å bare sitte og scrolle ned I disse smarttelefonene våre. Det var Ingeborg Bøtland her og
1: vi
0: nå.
1: Vi jo her og nå, vi, Marie, og scroller, men ikke på telefonene våre. Vi scroller på PC, for det har kommet inn meldinger fra dere. Vi spilte jo Karpe med Hus, Hotell, Slott, Brenner, og et sitat der jo «Solen skinner inn». I store slott som ingen bor I. Og så har vi fått både fra Roy og en annen her som skriver «Husk å kreditere Dum Dum Boys» for sitatet dere nettopp leste opp. Det stemmer jo det. Det jo en tekstlinje hentet fra 1000 etasjer høy som kom ut I 1990.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde vi tenkt til å bare klippe ut det lille strekket hvor dette blir sagt. Men så... Vi snur oss rundt til Mari
0: ja,
1: og tenker, vet du hva, vi spiller låt da.
0: Hvorfor ikke ta fram en god gammel Dum Dum Boys perle?
1: Jeg tror det ikke noen som nå tenker, å nei, ikke spill den.
0: Jeg tror vi heller hører litt sånn jubelbrus. Vent litt, skal jeg høre etter det her? Jo da, her det mange som fornøyd. På andre siden av den, så får vi et lite nytt menneskemøte der ute.
1: Hør da.
0: Kule lyder også.
1: Mm. Og merk dere tekstlinjen da I slutten av... Både først og andre vers. Vær så god, her Dum Dum Boys. 1000 etasjer høy I 90 minutter.

0: var Dum Dum Boys inn fra siden, 1000 etasjer høy, som var en apropos til en tekstlinje der, etter vi hadde hørt Karpe, som hadde lånt deler av 1000 etasjer høy. Og folk blir altså så glade over at vi spontant spiller Dum Dum Boys. Tove, nei, nå var dere god, hilsen Tove, hjerte, og Yngvar, nå ble det jubelbrus fra meg. Så vi har I hvert fall to Tove og Yngvar som sitter et eller annet sted rundt I Norge, og ble grisfornøyd med dette valget.
1: Og jeg synes vi må bruke ordet jubelbrus litt mer. Takk for det også, Yngvar. Det minnet meg på noe jeg ikke ofte har I min munn, men jubelbrus. Yes, jeg kjenner på
0: følelsen. Jeg tenker bare på sider, jeg da.
1: Det din jubelbrus.
0: Det min jubelbrus.
1: Marte. Øyvind Bekkevold, vår mann der ute, har du nå truffet på ett eller flere nye mennesker, tror du?
2: Ja, jeg har det, Mari og Marte. Jeg, og nå skal jeg høre på den rolige tempoen jeg har nå.
1: Ja,
2: her har vi god tid. Nå jeg nesten I vater. I vater jeg aldri, Marte. Og den som det kan rekke opp en hånd ved siden av radioapparatet sitt, eller med hodetelefonen på, og den som I vater. Skriv inn til 9-timen, jeg I vater. Lykke til. Du, vi blir ikke noe mer I mater nå. Jeg står her sammen med Noah, Sumaya, Olivia og Kevin. Og hva det, gå på deg nå, Olivia, hva dere ute for, hvilken skoleoppgave?
3: Vi på en skoleoppgave der vi skal bryte uformelle normer.
2: Og hva vil det si å bryte uformelle normer?
3: Det å gjøre ting som kan være litt utenfor komfortzonen din, og for eksempel synge høyt foran andre, eller snakke høyt på telefonen.
2: Og Sumaya, hvorfor skal dere gjøre dette? Hvorfor læreren sagt at det ute I samfunnet å bryte uformelle normer?
4: Det jo på en måte en begrepgreie, at vi skal lære på en måte begrep. Så formelle og uformelle norm, det jo sånn en begrep, Og vi kommer til å ha prøve om det, så hun bare ga oss en prosjekt at vi må være ferdig med det om en time.
2: Ja, mitt mellomnavn uformell norm. Det ble livet mitt. Jeg lever rundt og skulle snakke med fremmede mennesker. Ja, nå forsvant gutta. Ja, sånn det når man begynner å snakke med jentene, men da får vi holde oss hvor de I nærheten. Det da tar vi rett og slett og prøver å bryte en uformell norm på direkte radio. Dette her vet dere ikke at vi skal gjøre, og vi skal bestemme det nå. Hva har du tenkt litt på at vi kan gjøre?
3: Man kan jo synge høyt foran andre.
2: Det gjør vi, og hvilken skal vi ta? Vi står altså på Oslo S, og heimevernet går med fullstendig store våpen I fullstendig militær uniform, det øvelse, og tar bildet nå med masse asiatiske turister mens hun står med våpen og smiler. Så tar vi da en sang. Hvilken skal vi ta?
3: Jeg vet ikke. Hva det du tror? Vi har ikke kommet så langt.
2: Nei, men da tar vi bare og jodler litt grann høyt, dere klare?
3: Ja.
2: En, vi tar den imellom oss, og så bryter vi en uformel norm.
3: Hva skal de synge?
2: Så kan vi se på reaksjonen. Nei, men vi bare tar litt. Okay. Ja, har du et forslag?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg kan bare ta...
2: Nei, da bare gjør vi det likevel. Da gjør vi det. Bryter en uformel norm, så vi ferdige I dag. Og så aner vi ikke hva som kommer. En, to, tre. Hva kjenner du nå? Det var ikke akkurat mye vi gjorde, og vi hørte kanskje mest min stemme.
3: Ja, nei, det jo litt skummelt da. Ja, Norge et litt introvert land, så man får jo mye blikk og sånn.
2: Ja, hva synes du om det at vi så introvert og så videre, sånn sett?
3: Det jo litt synd. Men, så I USA og sånn, så snakker man jo mye med hverandre, så ja.
2: Hva tenker du om det, Sumaya?
4: Jeg tror det jo at liksom man på en måte I trikken helt stille, og så alt jo på en måte faktisk stille, så når man egentlig synger høyt, så faktisk alle kommer til å se på oss. Det litt rar, kanskje.
2: Ja, og særlig når man ikke har forberedt seg det hele, at man ikke vet hva man skal synge, det kan jo alle kjenne på. Og så det jo de der telefonene våre da, som vi går rundt med hele tiden. Altså, dere tok det jo opp nå, hadde lyst til å dokumentere, og så videre, ikke sant? Altså, vi trekkes mot de hele tiden. Det nesten sånn sikkerhetsbøye, disse telefonene vi alle sammen har.
3: Ja, altså hvis man står på trikken og ser en gjeng som kanskje like gamle som deg, så tar du opp telefonen og later som du driver med noe, eller kanskje hvis du ikke vil at noen skal gå opp til deg, så ser du som du opptatt på telefonen. Så.
2: Ja, ja, det bruker du det bevisst sånn sett. Det liksom litt sånn tilbake til forsvarsverket vårt på en måte?
3: Ja, litt. Man føler seg litt trygg, man kan snakke med venner og sånn. Ja.
2: Ja, ikke sant? Så vi alle sammen har med seg, de her går med litt store våpen, mens vi har vårt lille våpen som vi trekker oss tilbake til. Kan det være noe negativt med det, tror dere? Også bare for å ta samtalen litt videre, det der med at vi går ned I disse telefonene hele tiden og ikke til stede her oppe?
4: Jeg tror det noen ganger, men faktisk folk trenger jo telefon for sånn på en måte å Det sånn for å se på Google Map og så annet. Så det sånn, det det eneste ting som hjelper oss når vi ute. Så det ikke så, jeg tror ikke det så, noe, så negativt. Det
2: ganske positivt der. Vi tar litt livet ellers også da. Nå har vi tatt litt uformelle normer. Hvordan livet?
3: Ja, det jo helt passe det. Vi har nødt til å starte på videregående.
2: Åh, hvordan det?
3: Det ganske greit. Det mye prøver og innleveringer i forhold til ungdomsskolen. Og mye nye folk å bli kjent med. Men det har gått greit.
2: Hva tenker du?
4: Jeg tror det jo sånn, videregående jo litt vanskelig. Altså, det jo mange prøver, altså, vurderinger. Altså, man må jo bare i klassen sånn på... Man kan ikke bare forsinke i klassen.
2: Så, hvordan gutta?
3: Vi har kommet til en ganske bråkete klasse, så gutta ler mye. Ja.
2: De rett og slett ler og bråker en del.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Det var det.
2: Det var det. Ja, men det en veldig fin avslutning på denne reportasje. Ja, det var det. Tusen hjertelig takk. Da kan dere bare gå og ta dere en kaffe. Dere har brutt to uformelle normer, snakket med en fremmed mann med blå mikrofon, og sunget helt meningsløst rart foran heimevernet.
0: Ja, det var det.
1: Godt jobba også fra deg, Øyvind.
0: Og nå skal du da tilbake igjen i klasserommet. Hadde fått i oppgave å bryte uformelle normer, og nå har de jo også bevist at de kan gå tilbake i NRK-spilleren og spille da, og krysse fingrene for en sekser ut fra det lille utbruddet som kom.
1: Ja, absolutt. Ikke bare tok de oppgaven på alvor, de fikk det også sendt over hele vårt land. Herlig, da. Dette nydelig musikk også fra Behari. Adore.

0: Behari der med Adore, Nattas Emmy-prisutdeling jo ofte, eller i hvert fall for meg da, sånne type prisutdelinger liksom påminning om sånn, yes, jeg har valgt noen rett, altså jeg har brukt tid på noen serier som jeg har likt, og som også får velfortjente priser, og så får jeg kanskje en påminnelse om alt det nye som har kommet som jeg ikke har rukket å se enda, som kan gi både glede og noen ganger litt innvendig stress, for jeg føler at jeg må liksom være på ballen og være oppdatert til enhver tid, så nå har jeg tenkt, Marte, til både deg og alle lyttere å komme med et tips i motsatt enda av skalaen. Hva med et gammelt tips?
1: Jeg tenkte du skulle si noe. Hva med å se en skikkelig dårlig serie, en som ikke har vunnet priser? En nullstjerners serie?
0: Vi tar heller i dag et litt eldre tips, dere.
1: Ja, dette da intromusikken.
0: Ja, det det, vet du. Serien som kom i 2007. Forbrydelsen, den danske serien.
1: Men jeg kjenner ikke igjen, altså jeg elsket og elsker den serien. Husker ikke helt musikken, men dette her var da åpningen.
0: Dette åpningen.
1: Er lenge siden jeg har sett den, vet du.
0: Ja, og jeg innså her om dagen bare at Forbrydelsen, det en sånn serie som jeg ofte har hørt blitt nevnt. Jeg har registrert at veldig mange trekker det frem som en sånn, ah, den der, nesten like bra som Forbrydelsen. Og så har jeg hatt et lite hull, som jeg bare har valgt å frem til da i helga som var, overse litt. Men nå har jeg plutselig begynt å se Forbrydelsen for aller første gang. Serien som jo var med å bane vei for det vi nå kjenner som Nordic Noir, Broen og alle gode etterfølgende serier. Men dette er starten.
1: Men nå er det jo sånn at det er så mye serier, det er gamle og nye serier, og jeg merker at jeg får mange anbefalinger. Herregud, den må du se. Og det jeg gjør da, er at jeg sier, åh, det må jeg kanskje, og så skriver jeg det opp på en liste. Men jeg mener Forbrytelsen, den skal ikke på en liste, den skal helt øverst.
0: Ja, for du har jo sett dette før,
1: ikke sant? Jeg har sett det, og elsket, altså jeg dro til Polen, jeg dro til Sopot, med kjæresten min en helg for å bare se Forbrytelsen.
0: For det kom tidligere i Polen enn i Norge?
1: Nei, nei, det var bare for å ha med, altså jeg hadde med Mac.
0: Nei. Og dere tok dere et avbrekk
1: ja, bare for å se bare for, det der, for de små barn og sånn, at vi bare, nå skal vi bare være inne på hotellrommet og se Forbrytelsen.
0: Det er så gøy.
1: Vi sto opp om morgenen og kjørte intromusikken, og så. Men samtidig, hvis noen spør, hva handlet den om? Hvorfor bør man se den? Jeg synes den var helt fantastisk. Husker ikke.
0: Nei.
1: Jeg husker at, altså, jeg husker jo en hovedfigur, Sara Lund, og at det var et drap, og så var det noe politikk.
0: Ja.
1: Og det jo et svagt innsalg, for det jo liksom 90% av veldig mange serier, men den så bra. Så hvis dere nå sitter sånn nok en anbefaling, nei, nei, dette den serien dere må se, begynne på denne uka her.
0: Ja, og
1: ligger
0: som
1: ute på TV2 da. Nå driver vi jo litt reklame for TV2.
0: Jo da, men det
1: men
0: jo
1: det er det verdt i forhold til Forbrytelsen som originalt gikk på NRK1 da.
0: Absolutt. Jeg har bare nå kommet 2 episoder inn, men merker allerede at jeg setter pris på rammene rundt den her TV-serien. Mm. Vi har Sara Lund, som du nevner, som går rundt i ullgenseren sin. Det er litt lavere tempo enn dagens TV-serie, og så setter jeg pris også på de gode gamle klapptelefonene. Det Sony Ericsson, altså gammeldags SMS-telefon,
1: ja.
0: Dumtelefon som vi nå kaller det. Ting går litt saktere, og det en ordentlig god oppsummering i starten av hver episode, så det enkelt å henge med.
1: Altså pakk deg inn i dyne og ta på, du kommer til å få et veldig oppheng på strikk etter å ha sett det, for hun går masse så deilig strikkagenser.
0: Tror du ikke jeg kom på at jeg har sånn Islender-prosjekt liggende i skuffene? Nå får vi bare ta opp en arm og strikke ferdig.
1: Det skal bli Forbrytelsen du nå.
0: Ja. Men vi tester ut da. Godt gammelt tips denne gangen.
1: Ja, se Forbrytelsen.

0: Hun heter Line Dybedal og sang Morgongutt, og akkurat mens hun sang Morgongutt, så fikk vi øye på Linn Skåber og Ine Jansen, som nå sitter bak en glassvegg I litt sånn myke stoler. Det ser vel ikke ut som de skal til tannlegen, men det mer et sånn terapiventeværelse.
1: Ja.
0: De dagens gjester og skal snakke om programmet Null Stjerner, som har premiere I kveld på TV-Norge.
1: Ja, og det viser seg jo at det kan bli ganske så artig å følge de her to damene på tur. Jeg har sett de to første sesongene og storkost meg, og sjelden så har jeg ledd så ofte ganske høyt mens jeg ser, for det de søteste, rareste situasjonene
0: som dukker opp.
1: Ja,
0: det veldig gøy.
1: Man får veldig lyst til å være med dem på tur, egentlig.
0: Vi skal, det nærmeste vi kommer der å kunne prate med dem om det, ja. Tror jeg.

0: Klokka 10, og i nyhetene skal vi høre om et dansk helikopter som ble beskutt med nødbluss, Aril Svalbjørg.
1: Det var altså et dansk militærhelikopter som ble skutt på av en russisk fregatt. Det er helt uakseptabelt av russerne, det skriver Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen i sosiale medier. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland. Russlands ambassadør er kalt inn til det danske utenriksdepartementet etter hendelsen. En tidligere politimann møter i dag i Agder tingrett tiltalt for blant annet grov korrupsjon, hvitvasking og forsøk på grov utpressing. Mannen i 40-årene skal blant annet ha tatt imot 17 000 kroner fra en prostituert mot å ikke arrestere henne. Aktor Hanne Garberg kaller saken alvorlig og sjelden.
2: Det er en veldig alvorlig sak, og det er jo ekstra alvorlig fordi han var ansatt i politiet. Og det er jo heldigvis sjelden at vi har sånne her saker i Norge.
1: Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier politimannen ønsker å gjøre opp for seg.
3: Han erkjenner straffskyld for de handlingene som han har vært mistenkt for å ha gjort, og det har han gjort fra dag én.
1: Da rettssaken åpnet i dag, så hadde han tiltalt seg skyldig, men var uenig i at det var snakk om grov utpressing. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå sier at lønnsveksten i år blir på 4,3%, mens prisveksten er lavere 3%. Dermed øker reallønna for tredje år på rad, selv om høyere renter på lån trekker kjøpekraften ned for dem som har mye gjeld. I dag tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn. Hele 4 kamper på 11 dager blir en ny utfordring for landslaget, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Tidligere så har man hatt 2 sånne såkalte internasjonale vinduer hvor man har spilt landskamper i løpet av høsten. Når man har slått sammen de for at man skal korte ned på den tiden man er på landslaget kontra når man er i klubbene, som jo er de som betaler lønningene til disse spillerne, så man skal dempe den konflikten. Men det blir veldig mye belastning på kort tid, særlig når motstanden er så god. Så det betyr at Solbakken i dette tilfellet må tenke litt annerledes når det gjelder hvilke spillere han skal bruke gjennom alle 4 kampene. Kan man ha Haaland på banen i 90 minutter 4 ganger for eksempel? Svaret er nok nei akkurat nå.
1: Troppen presenteres klokka 12, og du kan følge det på radio og TV fra NRK. Dersom det ikke har kommet endringer i lagoppstillingen, fortsetter nytimen nå med Mari og Marte.
0: Absolutt, vi får spille andre omgang også vi. Det blir jo belastninger selvsagt, men det tror jeg vi skal klare.
5: Ja, da vi klarer å stå her som 2 relativt stabile spillere i hvert fall.
6: Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.

0: Hvis du har lyst til å følge med på Miley Cyrus sitt liv for tiden, inne på sosiale medier, så må du bare søke på Miley.
1: Åh, har du byttet nå?
0: Ja, helt til slutten av august så forsvant Cyrus-navnet på Instagram. Nå det bare en liten krøllalfa med Miley.
1: Det skal jo... Ja, vi pratet om Carpe Diem som droppet Diem. Det gikk jo greit på en måte, for det var jo et svakere navn enn bare Carpe. Men Cyrus, hun har jo vært i ganske heftig... familiær krangel med sin far, ja. Så kan det jo være en liten straff. Hva kan man gjøre på en måte? Jo, jeg fjerner farsnavnet.
0: Ja, det er ganske tydelig signalement, vil jeg si, hvis det skal være et lite omsåbare et stikk. Mm. Og så kan hun jo si alle mulige andre grunner også, som at hun vil relansere seg selv med ny musikk eller ny retning.
1: Men vi tolker det som stikk
0: lite
1: mot far.
0: Lite stikk.
1: Sånn! Da skal vi over til to ja. Som har beholdt dette navnet. Det Ine Jansen og Linn Skåber, ja. Som vi må slippe til. Ja. De har premiere i kveld. Jeg vet, de skal ha premierefest, for det ny sesong med nullstjerner som mange gleder seg til å se på TV Norge i dag.
0: Ja, det to av de artigste folka å følge på tur. Jeg får ekstremt lyst til å reise til de rareste steder og gjøre de merkeligste aktiviteter. For eksempel har jeg aldri tidligere tenkt på at man kan betale 95 danske kroner og dra på et barfotshotell, mm. hvor man bare egentlig tar av seg på beina og går rundt i en slags natursti, men de får det til å se veldig morsomt ut.
1: Ja. Får også litt grann lyst til å bo litt dyrt. Men så tenker jeg, hvis jeg havner på hotell som crappy, så er det bare, reisefølget godt nok? Så ordner det mest seg.
0: Ja, jeg pleier å si, altså hvis ja, reisefølget godt nok, så kan jeg ha det veldig artig med å bo i et skur, eller sånn som jeg for eksempel en gang opplevde. Jeg satt opp et telt på en grønn, fin lund, som jeg tenkte var perfekt, våkna midt på natta av at jeg hadde lagt meg midt i en elv, som også steig, fordi jeg hadde glemt å tenke på at den elva var i forbindelse med Flo og Fjære sjø. Der lærte jeg jo ganske mye, og følte meg også veldig, veldig villmarksjomfru.
1: Men det gikk ikke elva... dårlig review på TripAdvisor av den grunn.
0: Og humøret
1: var, på din kappe.
0: Det var på topp allikevel, selv om vi våkna der i 3:30-draget, og jeg skulle bare snu meg på madrassen, og så plutselig havna hånda mi ned i masse vann.
1: Ja. Sånn er det, hjelp.
0: Hjelpes meg, hva det som skjedde der? Og hele, alt var i flyt inn i teltet der. Men sånne ting blir jo også historiene. Vi gleder oss stort altså, til å få Linn og Ine inn til oss. Nå drar vi på tur sammen, dere.

0: Oddnorsdag er en sång som finns. Vi har fått storfint besök I studio. Det er to store smil som sitter her. Linn Skåber og Inni Hansen, velkommen hit.
1: Takk. Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Har etter hvert nå også blitt duoen som veldig mange elsker å være med rundt omkring på litt annerledes turer enn ja, kanskje til og med det dere vanligvis ville valgt selv, for Null Stjerner har I dag premiere på sin tredje sesong.
1: Ja. Og for de som, når du, vi har jo veldig mange, ikke for å skryte, men vi har veldig, veldig mange lyttere.
2: Og så det Bra. Kanskje ikke alle som har fått med seg konseptet.
1: Nei.
2: Så de lurer på, hva dette?
1: Ja. Kan du bare liksom forklare, hva slags reiseprogram det dere nå ute med sesong 2 av?
3: Vær så god inne.
2: Sesong 3.
1: Ja, det 3.
2: Vi begynner på faktisk? Nytt.
1: Sesong 3.
2: Ja. Og det altså et program hvor vi oppsøker steder som hvor TripAdvisor, vi snur liksom TripAdvisor på hodet da, så besøker vi de som har fått 0 og 1 og dårlige anmeldelser. Mm. Og det gjør vi fordi vi påstår at det vidunderligste skjer I det underligste. Og vi hadde en sånn scene fra White Lotus når vi prana programmet, hvor det sitter en dame på det fineste hotellet på den øverste etasjen med den fineste utsikten med blå himmel og ut I blått hav, og så sier hun, is this everything? Og da det motsatte av det da, å forsøke å finne de eventyrene vi kanskje ikke trodde fantes, men det gjør de.
1: Men dere reiser da på steder og for eksempel av hotell som har fått veldig, veldig dårlige tilbakemeldinger fra folk som har vært der og erfart hotellet. Mm. Hva det dere som norsk gjeng sier at dere filmer når dere kommer inn med filmkamera? For det tenker jeg på.
2: Ja,
1: de tar dere jo imot og ja. Hyggelig, og det kommer et norsk team. Hva dere pitcher inn som?
3: Traveling program.
2: Og det det jo.
1: Det det jo.
3: Og det det jo, så vi ljuger ikke.
2: Nei. Men jeg tror Linn og jeg, vi skrur litt, for jeg tenker det ikke vårt ansvar. Ja. Så det går jo noen, ikke så mange, men det noen bak der, som jeg tenker den praten får noen andre ta, hvis noen spør.
1: Og klargjøre for opptaket.
3: Ja, og inni meg så forsvarer jeg det også med at liksom, vi kommer ikke til å nødvendigvis liksom finne den møkka, fordi at det ikke det vi på utkikk etter. Vi utkikk etter å liksom finne, hva det så gøy som kan skje her? Som på et vanlig hotell, så det jo sjelden du liksom blir med hun vasket av meg hjemme og begynner å drikke med henne, liksom. Og det kan vi oppleve her, fordi det litt mer upretensiøst, da. At vi kan ende opp I litt sånn, å Gud, for en kveld dette ble, liksom.
2: Ja.
3: Fordi de var villige til å møte oss på en annen måte, så egentlig det vi søker egentlig ikke dritten. Dritten bare der.
2: Nei, for det ikke noe gøy program hvis vi bare skal finne, se på dette drittet, Nei. Se på denne stygge, se hvor, hvis det bare det, og vi liksom går seirene ut med det, så det jo ikke noe program, da. Så vi forsøker alltid å finne gullet der, og det, ja. Det håper jeg at vi gjør.
3: Og det har jo blitt sånn, Ina, jeg kanskje forandret oss litt også, for at nå det jo på ekte sånn at vi blir skikkelig glad, for eksempel hvis det vindu.
1: Ja, du blir lykkelig.
3: Ja, så vi trenger ikke svane på senga, liksom. Det inne det vindu her, altså. Mm.
1: Så det ikke så mye, liksom, æsj, men det sånn, se der det hodet på skakke, og de valgte denne løsningen. Ja, det gøy. Der dusjen der, og der ligger det serviett fra de forrige som var på rommet her. Ja, men da legger vi det I en skuff.
3: Ja, da tar vi vekk den.
1: Ja,
3: vi hadde vel en opplevelse vi har jo nå også vært I Danmark, jeg vet aldri hvor mye jeg kan si.
1: Ja, vi skal innom Danmark.
3: Ja, det bra, det bra. Men der husker jeg at vi kom opp på noen veldig nasty rom, altså. Og da tror jeg vi ser at vi nekter å ta I det, så fotografen vår, kameramannen, må gjøre det.
2: Jo, men et krøllet papir ved sengekanten, det skal ikke jeg drive med.
1: Og det fjernes heller ikke, det bare legges I en skuff.
3: Ja, det det.
1: Ja, skjules. Der kan det ligge.
0: Men etter hvert nå, som dere har vært på såpass mange forskjellige plasser da, gjennom de to foregående sesongene og nå tredje sesongen som har premiere I dag, har dere to endret dere på noe vis som duo på tur? For dere har jo vært mye på tur før dere også hoppet inn I dette konseptet, men har det gjort noe med deres måte å være på tur sammen på?
2: Det vet

0: Anne-Marie Andersen der, vi sitter her med Linn Skåber og Ine Jansen som har premiere I dag på tredje sesong av Null Stjerner og vår lytte kristne her har et lite spørsmål til dere Har dere med sovepose eller eventuelt laken om det skulle være alt for skittent på rommet dere havner på?
1: Ja, vi fikk en lakenpose hver I begynnelsen av sesongen, men jeg tror aldri jeg har brukt min. Du har kanskje brukt den en gang?
2: Ja, kanskje, men jeg kan ikke huske helt at vi har det, men den alltid med I kofferten da.
1: Ja.
2: Det kan godt hende at jeg har åpnet den en gang, men stort sett ikke.
1: Nei, det overraskende greit altså.
2: Ja.
3: Men nå virker det som at det tar det ganske bra sånn, ja men lav standard, men det vase og ja. Dopapir, det holder.
2: Ja. Ja.
3: Men har dere vært innom steder hvor dere tenker sånn, men her kan vi jo faktisk ikke bo?
1: Ja, jeg hadde en ganske grusom, det jeg hadde med sest I Tyskland, og der var jeg på repebanen, som jeg gledet meg til, å sitte I vinduet og se ut på repebanen, det var liksom en stor drømme jeg hadde.
3: Det lå å drømme stort.
1: Ja. takk Martha. og jeg gjorde det, jeg satt der på kvelden og en halv flaske vin og koste oss og tittet ut da. Og når vi skulle legge oss da, så husker jeg at jeg tenkte, når jeg våkna på natta, så tenkte jeg, gjør så mye skraping og gnaging der. Det sikkert masse duer I vindueskarmen. Så jeg gikk bort og sa, det var ingen duer der. Så legger jeg hodet tilbake på puta og hører at det løper bak meg, det gnages bak meg. Rottene bare invaderer bak veggen der da, sånn lett vegg. Jeg hører bare, jeg kjenner trinnene deres. Og da ringer jeg SS og sier, hvor fort? Kan vi gå ut av dette hotellet? 3 minutter, jeg med. 3 minutter senere sto jeg på gata med hår I en hestehale og kofferten min. Da rømte jeg.
3: Hva gjorde dere da? Beskjedet altså.
1: Nei, da måtte vi gå på kafé da. Da var vel klokka kanskje 8 om morgenen og finne et eller annet frokostsal på et annet hotell. Det grusomt.
2: Nei,
1: rotter er noe.
2: Nei, det går ikke. Og veggdyr går selvfølgelig heller aldri. Der vi blitt veldig gode. Vi ser I kanten på der, inni skuffen der.
3: Ja, hvordan ser man et veggdyr?
2: Inni sømmen på madrassen og overmadrassen og under sengen. På de plankene, hvis det svarte prikker der, da skal du ikke sove der.
1: Eller eventuelt ha med deg en venninne som veldig, veldig nøye på det, som sjekker din seng også. Ja.
3: Det du som sjekker det.
1: Du ser en svarte prikker.
2: Svarte prikker, ja.
1: Det avføringen til veggdyra.
2: For de veldig små.
3: Ja, for du ser ikke selve. Ja, okay. Nei.
0: Men betyr det at du fikk de nye reisekammeratene dine til å gjøre den sjekken, Leo Eikerts for eksempel?
1: Ja, faktisk.
0: Det
1: var mye jeg kunne få dem til å gjøre, for jeg sa bare, Ine pleier å komme med kaffen til meg når...
2: Men I tillegg så fryser vi alltid bagasjen når vi kommer hjem.
3: Ja, skal inn I kjølerommet, ja.
1: Det kan også settes I bastu, bare til folk der ute. Det kan settes I bastu I 3 dager, så det over. Faren over.
0: Dette tips jeg noterer meg ned faktisk. Enten bastu eller fryserom.
1: Ja.
0: 3 dager begge steder, eller?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Ok, men la oss ta en tur til Armenia, for det første episoden som allerede nå ligger ute på HBO Max, kan ses I kveld. Hva møter dere I Armenia?
1: Du, det møter oss et folk som vi blir veldig fort glad I. Det et litt underlig type, en litt underlig type mennesker, fordi de snakker veldig mye om, og jeg kan også merke det på dem, at de under konstant press. Den siste krigen de hadde var I 2021 eller 2020. Hva sa du?
2: Var det ikke 23?
1: Ja, jeg litt usikker på.
2: Det er ikke vi så sterke.
1: Nei, jeg tror det var 2021. Okay. Og der det altså alltid en press fra landene rundt, ikke sant? Som de erkefiender med. Og de sa at det gjør noe med en, og alltid. Den ene sa hva han sa fra henne, at han blitt en som man forsøker å glemme hele tiden, at det kan skje.
2: Mm.
1: Og det gjør at det blir sånn ømme folk på en måte.
2: Mm.
1: Åpne.
2: Mm. Veldig sårbare egentlig.
1: Ja. Men vi,
2: så det kunne merkes ganske godt den der sårbarheten som de har snakket om. Og pluss at de jo selvfølgelig da veldig stolte av kultur. Så hvis vi besøkte en som hadde laget masse instrumenter, vi besøkte var flere kulturfolk vi besøkte.
1: Ja, men jeg synes kanskje det mest spennende, eller en av de mest spennende tingene at vi drar på en søppelhaug, for søppelhauger jo litt vanskelig sted å feriere. For det var så mye søppel også, og du kjenner lukta liksom 2 kilometer unna. Men da vi kom opp der, så han så interessert I fugler, så vi satt og så på storkene på søppelhaugene.
2: Som levde opp på søppelet. Det ganske vakkert, tenkelig.
1: Ja, det var veldig, veldig fint og veldig stor opplevelse å møte et menneske som så opptatt av fugler, og han fikk meg inn I den fuglegalskapen sin, så jeg...
0: Har du fortsatt etter
1: jeg nok ikke på grensen til å bli en ordentlig fuglekikker etter den opplevelsen der også.
2: Så må jeg bare si, vi skal jo ikke gå gjennom hele programmet, men jeg tror kanskje favoritten av de programmene jeg vant på, det var også Armenia, hvor vi besøkte en dame som hadde bedt mannen sin for 40 år siden om å bare liksom grave en liten, bitteliten potetkjeller, som vi legger potetene nedi der. Og så når vi besøker henne, så har han forsvunnet ned I den kjelleren, og der kom han ikke opp på 40 år.
3: Han holdt på nede I kjelleren, og gravd.
2: Og det han har lagd under det huset, helt presist, rett under huset,
1: Det nesten NRK liksom, altså det så svært og så det så gærent. Ja. Det han gjorde selvfølgelig, som ofte folk som lever lenge i kjelleriet gjør, at du begynner å høre stemme fra Gud. Ja. Så han fikk jo høre at dette skulle ha ditt kunne tjene penger på i fremtiden, og dette gjorde han for familien sin, selv om familien gjerne ville hatt han ved et middagsselskap i stedet da. Men han hadde jo rett da, for nå tjener de penger, for nå har det blitt et museum. Ja.
0: Og det var ganske langt ned da.
2: Ja, ja, helt vanvittig.
1: Og hun gråt så mye. Hun gikk bare med dette papirlommetøyklet og gråt, for hun synes at livet hadde blitt veldig annerledes enn hun hadde tenkt da. Så råd til dere kvinner der ute, ikke be mannen begynne på et prosjekt.
3: Men det kanskje derfor de holder i 40 år også. Ja. Fordi at du må ha et eller annet, men da går jeg bare ned.
1: Ja.
3: Og holder på her.
1: Ja, jeg vet det. Han trodde også det skulle komme over utenomjordiske vesener som skulle komme, og de skulle være så høye, det derfor så høye ganger, skulle være liksom rundt 2 meter. Men i det snur man ned i den kjelleren og ser på kameravannen vår med den der lange kamerastangen sin, så tenker jeg, hadde jo litt rett da. Her kom det noen som filmer fra Norge med 1,5 meter stang. Mm.
3: Det er gudish.
1: Ja.
0: Dere møter jo også en som går under, altså han liksom Armenias Jean-Claude Van Damme.
2: Ja.
0: Kanskje en av de mer ubehagelige opplevelsene dere måtte være vittne til, altså en som prøver å gjøre en del stunt som Van Damme tidligere har gjort. Blant annet stå med ett bein på hver sin, i dette tilfellet da,
2: biltak.
0: Ja, biltak. Ja. Van Damme står vel oppe på 2 trailere, og så skal på en måte bilene gå sakte ut i siden, og så skal vi få en spagat.
2: Ja.
3: En deilig herrespagat oppå der.
1: Ja, og herreide, ikke sant? Du hører at dette er gutta som har ønsket å se dette her. Men vi hadde det helt grusomt. Det knaka jo i lysken hans.
0: Ja, nei, det var litt vondt å se på, faktisk. Ja.
1: Men denne mannen da, som ikke vi kanskje får sett, jeg husker ikke, jeg har ikke sett det ferdig, men han driver også en skole, en karateskole for masse unger. Han er en utrolig flott type, han også. Så vi møter bare nydelige sjeler. Det var mange fine i Armenia inne.
2: Mange fine i Armenia.
0: Og det er det som jeg synes er med å gjøre programmet så gøy å se på, fordi det er så mange fine menneskemøter. Og snart, dere, så tar vi en tur. Det er passende musikk for anledningen. Vi tar en tur til Danmark. Vi ser da hva som møter oss der.
3: Ja, men først da Kim Larsen med papir.

0: er så deilig med Kim Larsen, papirsklipp her I Nitimen, Ine Jansen og Linn Skåber fortsatt på besøk, og vi skal jo til Danmark, for der tar dere turen I Nullstjerner, I program nummer to. Og det, jeg gleder meg så fælt da jeg hørte at dere skulle til Danmark, fordi veldig mange nordmenn har vært I Danmark, har et nært forhold til Danmark.
1: Ja.
0: Men dere viser en litt sånn annerledes side av det danskene.
1: Ja. Ja, det masse å ta tak I Danmark, det kan jeg si. Og vi kjenner jo liksom litt vi også da, ikke sant? Så det blir mer gøy å oppdage Danmark på en annen måte. Du vet at I nord I Danmark så ligger jo Skagen, der ditt alle vil dra. Men nederst på sydspissen, altså grensen mot Tyskland, der har du jo Gedser, som vi drar til. Og Gedser var en fascinerende by. Det altså det fineste stedet I Danmark, egentlig med strandstrender, Danmarks sydligste punkt. En nydelig by, litt sånn stavernby. Alt falleferdig.
0: Hva har gått galt der?
1: Hva har gått galt der?
2: Ja, det går vi jo pønske på.
1: Ja, og jeg har jo svaret.
2: For jeg pønska jo mye.
1: Nei, det har nok blitt et sånt sted hvor storbyene sendte folk som ikke jobber så mye.
0: Ja.
1: Slik at de har laget et litt annerledes samfunn der da. Men vi møtte så mange fine typer der og inne. Men det var mye edderkoppspinn I alle vinduer.
2: Men som du sier, et vakkert, et helt nydelig del av landet, som jeg ikke kan forstå at ikke liksom på samme vis som Skagen. Da. Men nei, der møtte vi en hotell, og det også så gøy når vi tenker sånn, åh, nå skal vi ned der, han sånn hotelleier.
1: Ja.
2: Så for oss han med en sånn pipe nesten. Og at han hadde
1: her finner vi danske sjeler, liksom.
2: Tresko og alt. Der kom det altså et skravletog mot oss, som hadde en kjæreste I både Kina og hvor han hadde damer. Ja. Han var en helt annen
0: type. Reist litt han også, skrotnisse.
2: Han hadde så mye skrot han at, Nei, så det... ofte det også gøy at vi tenker at dette blir sånn, så blir det helt annerledes.
1: Det hver gang det.
0: Og han hadde, det var så gøy, for han hadde vel uforandret pris siden 90-tallet eller noe sånt.
1: Ja.
0: Jeg skjønner jo kanskje også hvorfor han ikke velger å gå opp I pris.
1: Ja. Han vil egentlig ikke ha gjester. Han synes det litt slitsomt med gjester.
2: Ja.
1: Men han ble glad I oss da, så vi satt på kvelden der. Vi jo ga han litt øl og pølse, var det han ville ha.
0: Og kunne ikke se på TV, for da måtte du betale 100 kroner ekstra, selv om det var TV-rommet.
1: Ja, og de funket ikke heller, så alt var en herlig rundas. Ja. Danmark var helt fascinerende. Vi hadde en av våre, altså vi hadde så mye fine opplevelser. Vi bodde på campingplasser blant annet, det lenge siden jeg har gjort. Så da var vi ute, husker du det? Vi koste oss på en camping hit av
2: det. Ja, ja.
1: Nei, men
2: og
1: den
2: så ganske trivelig ut.
1: Ja, det var kjempehyggelig.
3: Og så det jo som alltid, jeg tipper mange kjenner seg jo igjen, selv om vi ofte har dratt til Danmark, så kan det jo oppstå litt sånn språkforvirring og litt tallforvirring for eksempel. Vi kan jo ta og hoppe bare litt inn I et lite punkt I episoden fra Danmark og høre litt hva som foregikk.
4: Det der, det forgængeren for barbecue. Det blev lavet allerførst I Tyskland. Nej, 1952. 54.
2: Ja,
4: jeg måske. Så har jeg et gammelt dukhus I pap. Også fra det 60'erne.
2: 50'erne. Hvad vil du tippe det her?
4: 50'erne?
2: Ja.
4: Vi kan ikke. 50, vi vet ikke.
0: Som du snakker døft.
2: Vi forstår ikke
4: 1920.
2: Vi forstår ikke
4: 1930. Det 60'erne. Det herover. Det så fra 60'erne, og så op til 70'erne.
2: Ja, netop.
4: Men det også bare gamle dukker, 60'er dukker og 70'er dukker her.
2: Ja.
3: Halvfjerdse dukker der, og så hjemme, eller I kjelleren til ei som har den største Barbie-samlingen jeg noensinne har sett.
1: Ja, hun bor midt I København, og også en god dame. Men vi skjønte jo veldig lite. Men jeg ser, hører du står og spiller veldig at du skjønner mye av dette.
2: Ja.
0: Ja, når du prøver å si at du ikke forstår, så bare gjentar hun.
1: Ja,
2: det det.
0: Det det fra tesene. Ok, oh, ja, men da skjønner jeg.
1: Men det som skjedde der var jo at jeg prøvde meg jo et par ganger på å bare, det bare ta. Og da skjønte de alt. Så da var det jo på gang inne.
2: Ja, da var det på gang. Nei, altså det...
0: Det fascinerende at så mange, meg selv inkludert, har ikke lært det talsystemet.
2: Nei, men det
0: vil
2: rart.
0: Ikke inn.
2: Nei,
0: det vil ikke inn.
2: Og når du begynner å forstå det også, jeg tror at sier helt sikkert feil om, men det sånn tress liksom 60, det høres ut som 30, men det liksom 60, det ikke noe logikk I det heller, for jeg har fått det forklart kanskje 10 ganger det setter seg ikke, for det virkelig så ulogisk at...
1: Og Ine sånn som spør og vet, du vil lære det, men jeg ser også at det ikke festholdes henne, så jeg ser bare sånne blanke øyne.
2: Ja.
1: Apropos blanke øyne, det var mye vi ikke forstod I Danmark, vi var også hos en kunstner som stor ute I verden. og I begynnelsen...
0: Aksjonkunstner?
1: I begynnelsen så forstod vi ikke så mye av han, men vi endte nok opp på en eller annen, vi nok på en kunstinstallasjon nå inne med den deien.
2: Han tar portretter med brøddeig over hodet.
3: Det hadde dere kanskje ikke sett for dere, at dere skulle sitte med hver deres brøddeig over hodet i forskjellige positurer, foran datamaskin, i sofa, ja. På kontorstol.
0: Altså, hva var det en kommentar?
1: Ja, det en kommentar på at vi alle like inni og sånn, hvis vi bare får litt deig på hodet.
3: Alle
1: brøder.
3: Alle brøder, egentlig.
0: Ja, det kult, det
1: da. Ja, det store menneskemeter. Jeg drev også med et eksperiment i Danmark, hvor man prøver å... Jeg kjenner at vi skulle kjøre mange timer i bil med ukjente mennesker, og det kan jo være krevende, ikke sant? For liksom, hvor mye gir man å snakke om? Hva slags bil har du? Hvor bor du? Det er sånn, så jeg lagde en regel på at nå skal vi spørre om essensen med en gang. Mm. Så det første vi spurte han om var, har du hatt kjærlighetssorg noen gang? Ja, det har jeg. Men setter inn i bilen først. Og liksom vi eksperimenterte i hvor fort kan vi komme til
2: kjernen.
1: Ja.
2: Gode samtaler. Mm. Det var en sånn haiketjeneste de har der. Mm. Hvor du, en app, hvor du, ja, var ja. Ikke det?
1: Jo, hvor du kan sitte på. Ja. Hvis du vil, du melder deg på den haiketjenesten, og så står du ved veien, og så kommer noen og henter deg som skal samme vei, da.
0: Men det jo et godt tips å gå, veldig. For det blir jo mye kjedelig prat, da.
1: Ja, det det.
0: Og det jo der gull er.
1: Nettopp, ja. Og det ble en kjempefin samtale. Vi ble rørt alle sammen.
2: Vi møtte mange røde mennesker i Danmark, og vi møtte også Bora Mona, som kirketjener, som er drag, og hadde tatt også, har stått veldig mye sånn i storm. Han har laget børnepride da, i sin kirke, Enghave kirke, heter det, som var et fantastisk møte med han, som, ja.
1: Nei, han var selv liksom sjelen i det området, og alle elsket han, og alle bare godtar at sånn er han, og han trives og gjør masse fint for kirken der.
2: Ja, så det var veldig fine møter der.
1: Ja. Ja.
0: Men hvilke andre steder i tillegg til da Danmark og Armenia er det vi får oppleve i denne sesongen?
1: Det er tungere timen. Danmark, Armenia, Kap Verde, Malta, Japan, Romania, Tyskland, og så har jeg glemt igjen. Kanada.
2: Oi,
0: nå blir det har reist så mye så dere begynner å liksom røre liksom, hvor var det vi var?
1: Ja, jeg må begynne å holde igjen i selskaper nå for tiden, for at jeg kan lett slumpe til å ja, men sånn er det ikke i Sør-Korea. Du er så spennende, men
0: det blir ikke bereist.
1: Jeg holder igjen også. Ja.
3: Men det gøye som du kunne fortelle oss under låt her jo at du har jo inspirert også den yngre garde i Norge til å reise til kanskje et sted de ikke hadde sett for seg.
1: Ja, det et kjempegodt poeng. Jeg møtte var i Trondheim uka, og så møtte jeg noen unge gutter som på sånn 2-23 år, og de kom bort til meg og sier vi dro til Usbekistan på grunn av dere. Så folk har liksom lagt, og de hadde hatt det topp, og var helt enige om at det var et fantastisk land. Men da har de altså sett på null stjerner og valgt å dra det. Det ser jeg veldig hyggelig.
0: Men nå er det jo mange som benytter seg høsten til å google litt hvor de skal dra. Et tips selv på slutten.
1: For meg, Romania.
2: Mm. Armenia.
3: Se der. Tusen takk for at dere kom til oss, Linn og Inne. Og...
0: Da går vi inn og sjekker.
3: Ja. Gå inn og bestiller oss en tur nå da, Martha.
0: Bok litt dårlig sted da.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Og mens vi kjenner reiselysten som brer seg i kroppen, så har vi nå også fått opp til flere forklaringer på dette her med å lære oss snes og fjers og halvfjers en gang for alle.
1: Ja, nå skal det gjøres på en måte. Alle som hører på Nitim nå skal gå ut av dette programmet og kunne det. Det i hvert fall målsetningen, oss selv inkludert. Vi har fått inn mange varianter å forklare dette på. En som skriver, tress er tre snes. Et snes er 20, så tress blir da 3 ganger 20, 60.
0: Ja.
1: Så tress er 60. Fjers er 4 snes, 4 ganger 20, 80. Halv tress er et halvt snes under, nei, det er nå det begynner, 3 snes, så det er 50. Egentlig ganske enkelt og logisk når en skjønner det.
0: Ja, fordi det er jo det samme som flere sier, det er egentlig veldig logisk. Vi har fått en måte å forklare det på. La oss prøve en til. Mm. Den danske tellemåten baserer seg på snes, altså 20 fra 50 og oppover. Tress er tre snes, det lærte vi akkurat nå, altså 60. 50 er halv tress, det vil si halvveis inn på det tredje sneset. Mm-hmm. Den liker jeg også. Halv tress. Er du halvveis inn på det tredje sneset, 50. Fjers er 80, altså 4 ganger snes, og halvfjers er halvveis inn på det fjerde sneset, det vil si 70. Der begynner jeg å bli litt forvirret igjen. Halvfjers, halvveis inn på det fjerde sneset. Halvfems, ja. Det er 90, altså halvveis inn på det femte sneset. Altså fem snes er 100, men de sier 100.
1: Og det er det, for å gå gjennom det halvveis inne på det femte sneset, det tar for lang tid, ikke sant? Det er da man begynner, jeg vil bare vite det, ja. At jeg ser det for meg. At når du sier fem og halv fems er 95.
0: Ja,
1: er ikke det?
0: Fem og halv fems er 95. Mm. Fem og halv fjers, det må da bli 85.
1: La oss teste det. Hva er tress?
0: Tress er 60.
1: Hva er halv fjers?
0: Halv fjers er halvveis inn på det, det er 70.
1: Ja,
0: ja.
1: Halv tress.
0: Halv tress er halvveis inn på, det er 50. Nei.
1: Jo.
0: Jo, er det det?
1: Mm. Oi. Halv fems.
0: Og hva er da 90? Det er halvveis inn på det femte sneset. Halv fjers
1: er 90. Fems.
0: Halv fems er 90 selvfølgelig.
1: Og så har vi fjers inn i der. Nei.
0: Ok, men det, jeg skjønner at alle dere som har lært dere det.
1: Jeg er et skritt nærmere.
0: Vi er litt nærmere, takk for alle veldig fine forklaringer.
1: Det er jo så enkelt, og det skjønner jeg. Når man kan regler,
0: ja.
1: så er det jo veldig enkelt da.
0: Jeg har en annen regler som har lært meg det nærmeste jeg kommer å tale dansk.
1: Ja.
0: Vi hadde danske pennvenner i Køge da jeg var på barneskolen. Pennvenn, ja. Sendte brev. Putta brevene fylt med norsk og dansk godteri. Men jeg møtte også min danske brevvenn, og hun lærte meg fem flere flørboller på flere flørboller fell.
1: Det er bare å reise, Marie. Det er bare å reise.
0: Flørboller fell.
1: Alle får komme til å forstå det.
0: Halvfjers.

0: Frida Amundsen beskriver følelsen av å røre på ferie og prøve å finne veien hjem igjen til hotellet. Ja. Det har vært mange ganger, takk og lov for mobil og maps på telefonen.
1: Ja, det kan du trygt si. Vi skal i morgen gjøre reiser som kan gjøres litt nærmere enn at man må ut av landet. Mm. I morgen blir det en tur inn i skogen.
0: Ja, du og Knut får gjest på besøk.
1: Ja, Mina Adampour har skrevet «Naturen er kuren», altså den nye vitenskapen om naturens helsebringende effekt. Dette er jo ikke å slå inn, hva heter det? Uåpne dører, men altså, vi vet jo egentlig naturen veldig bra for oss.
0: Det vi har hørt fra besteforeldre, sånn, kom deg ut i litt frisk luft da.
1: Ja.
0: Men nå det også forsket på, og her liksom forskningsresultatene.
1: Ja, og jeg gleder meg til å ta den turen ut i skogen i morgen, og så må vi bare takke for alle som nå har gitt oss måter å lære oss fias og halvfems og så videre på.
0: Ja.
1: Alle som har lært seg dette, jeg skjønner godt at det deilig å ha knekt koden. Vi fortsetter å prøve litt til, vi altså.
0: Ja, vi har fått inn 5,5 meldinger, så jeg veldig fornøyd med det. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me

0: fra 1996 der Baby Bird med låta You're Gorgeous.
1: Og klokka 11, og I nyhetene skal vi høre at et av Norges største selskaper siktet for forbrytelser mot menneskeheten, Arild Svalbjørk.
2: Telenor som under etterforskning av politiet for deres rolle da militæret tok makten I Myanmar. Nå I formiddag ransaker altså folk fra PST og Kripos Telenors hovedkvarter på Fornebu. I en pressmelding skriver politiet at Telenor siktet I to saker. Telenor skriver I en børsmelding at begge sakene har å gjøre med Telenor-konsernets tidligere virksomhet I Myanmar. NRK avslørte I fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet I Myanmar. Militæret grep makten fra fredsprisvinner Aung San Suu Kyis parti I 2021 etter å ha tapt valget I landet. En 17-åring fra Trøndelag ble I sommer pågrepet I Malaga I Spania fordi norsk politi mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag I utlandet. Han siktet for drapsforbund, og politiet undersøker om saken kan knyttes til et annet planlagt drap. Norsk politi fikk spanske kolleger til å stanse gutten, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
3: Når politiet gikk gjennom telefonen hans, så ser de jo at Malaga var jo ikke endedestinasjonen. Den her norske gutten skulle reise videre, han skulle til Kypros, og norsk politi mener jo da at gutten hadde på vegne av utenlandske kriminelle tatt på seg et voldsoppdrag og skulle til Kypros for å drepe en ukjent person. 17-åringen ble jo pågrepet I slutten av juni. I slutten av august så ble jo plutselig to andre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi. De mener at de her personene reiste til Kypros for å ta livet av to britiske statsborgere som var på ferie eller skulle være der I en periode. Så for norsk politi så det jo veldig interessant da, for å se om det en sammenheng og om det kan være snakk om det samme oppdraget.
2: Den andre saken også to irske og fem britiske statsborgere pågrepet på Kypros. Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt på med nødbluss fra en russisk fregatt. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet I Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da to bluss ble skutt opp fra russerne. Professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole kaller det en liten hendelse, men uansett et tydelig signal fra Russland.
4: Ja, det ulike måter å tolke denne hendelsen på. Dels så kan den skyldes en direkte politisk oppfordring fra myndighetene I Kreml om at det russiske fartøyet skal utvise en mer fremoverlent, offensiv og kanskje skremmende adferd I internasjonalt farvann. Men det kan også være at skipperen ombord på denne russiske fregatten ikke ønsker å bli fotografert med danske helikopter som da, etter hans syn, da, kommer for nærme fartøyet. Så det en form for politisk kommunikasjon. Enten fra fartøysjefen eller som et følge av et direktiv fra Kreml.
2: Fra storpolitikken skal vi til veldig lokal politikk I landsmøtet, for når det egentlig greit å ljuge for barn dere?
5: Ja, du Arild, det jo det store spørsmål. Hilsen tante Elin, jeg håper at både mine herrer I studio og kanskje også lytterne og delegatene kan være med å gi litt mer litt svar her.
6: Har du hørt? Her det igjen. Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P1.

0: Kjære landsmøte, jeg tror det er 15. september i dag.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg sier riktig. Ofte feil, men altså, i dag har jo folk bursdag. Marco Polo, mannen altså ikke spiller. Han hadde fylt 772 år i dag.
2: Og det hadde vært slitsomt, tror jeg.
0: Gratulerer med 772. Født i Republikken Venezia, han da.
3: Ja,
0: tenk på det. Dro til Kina med Silkeveien lenge før den ble funnet opp, fikk malaria på vei bortover, men etter et års hvil i Afghanistan så dro han videre, og reisen var til 24 år. Det er jo noe å tenke på hvis du skal ut og fly i dag. Tok litt lengre tid i gamle dager.
2: Ja.
0: Et år Bugatti hadde blitt 145 år i dag.
3: Det var han som, Bugatti?
0: Det var han som lagde Bugatti, den legendariske hamburgersjappa på Valentinlyst i Trondheim.
3: Oi!
0: Neida, han fant opp en bil. Og så den store krimen. Hvilken krimforfatter hadde blitt 136 år i dag?
3: Oi, oi, oi.
0: Mora til Hercule Poirot.
2: Åh, Agatha Christie.
0: Ja! Som dere hører, Elin Åndal Herseth er programleder i dag. Har du bursdag?
2: Nei.
0: Torfinn Borkhus er her, selvfølgelig. Har du bursdag i dag?
1: 6. januar har jeg bursdag.
0: Det er lenge til. Appen er åpen. Spørsmålsklubben er tilgjengelig på 2304-1118. Eli Bergman er heldigvis produsent.
2: Da, ja.
0: Hun sitter klar med vinyl her ute, for i dag spiller vi bare vinyl etter gårsdagens teknologiske blunder. Jeg heter Sven, og det som er rart er at jeg staver det uten i.
3: Hæ?
2: Det går an.
0: Sven uten i.
2: Det skal være så spesiell.
3: Sven.
0: Ja, veldig rart.

0: sterk musikalsk start I dag, vil jeg si på dette møtet. Annie Lennox var det med Walking on Broken Glass. Og noen gang slapp vi unna den her, hva dere kaller det, tidsklaske? Tidsklaske fra 11.12, nå blir det akkurat 11.13 her. Denne tirsdagen, er det om både dato og at det tirsdag? Dette en veldig bra start, synes jeg. Dere, hvite løgner. Jeg jo tante.
1: Ja.
0: Supertante, selvutnevnt sånn. Jeg synes det en veldig bra titel, men jeg har kommet til et lite dilemma her. For jeg har oppdaget at lille nevø, han tror jo på absolutt alt jeg sier.
2: De gjør det du må nyte det så lenge du kan.
0: Ja.
1: Det litt som å ha ringen I ringenes herre.
0: Ja.
1: Å være tante til en nevø på 5-6 år.
0: Ja, det helt det.
1: En voldsom makt.
0: Ja, det det, og som jeg må jo si at det jo veldig deilig da. Det jo kjempeartig.
1: Ja, det sa de om ringen også.
0: Ja, ikke sant, ikke man, å nei, nå vet jeg ikke om jeg likte den ringen.
1: Nei.
0: Ja, og, altså, vi var ute og kjørte bil, og så, så måtte jeg jo trykke og slippe litt på gassen og sånt, for alle var jo ikke på plass der de skulle være, og alle bilbeltene var ikke kommet inn, og da sa jeg at ja, bilen kan ikke kjøre ordentlig for alt sammen er klart, liksom. Sånn, for det lærte jeg nemlig av han pappa.
2: Når du sier at du trykker og slipper på gassen ja, før liksom, du kjører I vei, hva mener du da?
0: At jeg får litt sånn humpet. Bilen klarte ikke å kjøre ordentlig I hermetegn.
1: Du later som bilen er ødelagt, for det ikke de har på setebeltet.
0: Ja.
1: Smart.
2: Men han ville ikke ha på beltet.
0: Ja, jo, det var bare for å få alle sammen, være sikre at alle sammen var på plass.
2: Ja.
0: Og så sa jeg at bilen ikke funket. For dette sa nemlig han pappa til oss. Da vi var små, og jeg husker hos seneste venninna min, han sa det jo til alle sammen som skulle sette I bilen hvis han skulle kjøre oss noe sted. Han var jo herset taxi tross alt. 17 år gammel var venninna min, da hun bare sa, nei, det var nå veldig avansert I en bil å ha en sånn funksjon. Og alle sammen bare, Jeg har merket alt dette funket jo på lille nevø nå. Han tror på meg. Men det jo fryktelig, eller, og litt skummelt å ha så mye makt over et lite menneske. Så hvor langt det greit å strekke denne strikken, egentlig det jeg lurer på I dag. Nå skal vi si ha det til denne bamsen som du synes så fin. Vi var jo innom en lekebutikk, selvfølgelig. Den bor jo her med alle vennene sine og sånn, så ja, den må jo stå opp her. Nei, han kan jo ikke få 120 000 bamser, liksom. Så jeg tenkte, da må de, kan de få lov å sove her med de andre bamsevennene. Den den grei, den?
1: Jo, men ja, den jo den farlig, synes jeg.
0: Er den det?
1: Jeg tror den farlig.
0: Ja.
1: På sikt. Mm. For sånne ting løgne baller på seg.
0: Ja. Ja, jeg hørte deg som har sagt at nå når du har mistet melketennene dine, så må du smake på all mat på nytt igjen for å sjekke om de nye tennene kanskje liker det ikke de gamle tennene likte.
2: Ja, den var ikke dum.
0: Var ikke den ganske smart?
1: Den kjempesmart.
0: Det var en unge som ikke ville ha fisk og grønnsaker da.
2: Ja.
0: Vi fer hjem om, du kan vel enten om ett minutt eller om 60 sekunder. Ungen meldte selvfølgelig, 60 sekunder, fordi at det følte så mye lenger.
1: Oi.
0: Ja. Dette greit? Dere jo foreldre begge to. Ungene deres ser jo ut til å klare seg meget godt. I hvert fall det jeg har sett av. Ikke han har vært utsatt for.
1: Bare med at dere bare,
2: Kanskje jeg har vært litt I overkant ærlig med minne da. Jeg har prøvd å unngå løgnene.
0: Du har det, ja.
2: Ja, og jeg har prøvd å si det til dem som det
0: Ja.
2: Og det har jeg prøvd å gjøre siden han var ganske små.
0: Ja.
2: Det har jo kommet at å bitte med noen gang, må jeg innrømme, men egentlig ikke så mye som jeg hadde fryktet. Så jeg vil for eksempel si at du må ha på deg sikkerhetsbeltet.
0: Ja.
2: Hvis noe skulle skje, så det så forferdelig det som kan skje. Altså, han jo 6 år.
0: Ja.
2: Han begynner jo å skjønne ting også.
0: Ja.
2: Han ser jo sammenhenger og...
0: Mm.
2: Ja. Men det klart...
1: Ta med litt statistikk om hvor mange som dør I trafikken.
2: Hvert år. Ja, da...
1: Det livsfarlig der ute, kompis! Ta på deg beltet.
0: Ja, men kule tante kan jo ikke si sånne ting.
1: Nei, det kan være at det lures det å slippe en liten hvit løgn.
0: Ja.
2: Men du må vurdere deg selv fra gang til gang.
0: Ja, okay.
2: For at du må se, det her noe jeg kan leve med at kjømme at og klaske med senere? For eksempel det her med at bilen

0: ikke starte før alle har på beltet. Ja. Det kan du...
1: Det er litt, det den er grei.
0: Ikke, nei, den kommer ikke.
2: Den kommer ikke til å leve lenger, nei.
1: Nei,
0: nei, nei. Han kommer til å skjønne.
2: Ja. Jeg har en kompis som ble lurt av sin far til å tro at du måtte gå ut og tisse på muren for at det skulle komme honning i kjøleskapet.
0: Wow, det var en svørt sammenheng.
2: Han var sånn 6 år, så han sånn, pappa, hvordan lager man honning? Så han sånn, det skal jeg vise deg. Da setter du honningglasset her ute, og så må du tisse på muren, og så må du gå rundt huset, og så i morgen når vi kommer ut her, så er der honning i glasset. Og han, gutten gikk og tisset på muren og la seg, og neste morgen honning i glasset. Og så var han sånn 16 år, så er det sånn.
1: 16 år?
2: Ja. Jeg har alltid hørt at honning i glasset, men å sette ut glasset utenfor med grunnmuren og tisse på muren.
0: Gratulerer, du skal få gå grunnskolen om at.
2: Ja. Så det kan, av og til er det best å være ærlig.
1: Ja, jeg må innrømme at jeg var overrasket at jeg skjønte hvor mye vi hadde blitt forklart, som kanskje bare var sånn, fordi at vi stilte så alt for mange spørsmål, så kom det bare tilfeldige svar tilbake.
0: Ja, ja, det er...
1: Det kan, ja, ja.
3: Stringmaster.
1: Du når oss hjelpe den NRK-radio, hvis du har noe innspill.

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribaud var det med sine Sundre Berge her I landsmøte.
1: Kjære møte, I går fikk oss inn en replikk fra Jørn, hvor han både lurer på noen ting, og han foreslår noen ting. Replikk!
2: Halla, balla! Det Jørn som ringer. Jeg lurer bare på en liten ting, fordi jeg var jo med på, hva heter det da? Streaken heter det. Streaken-greien som landsmøtet hadde på NRK1. Og jeg, ikke til skjønnanse for NRK1, men P1 kanskje ikke helt min målgruppe, så jeg hører ikke daglig på landsmøtet, for å si det sånn.
1: Okay, okay.
2: Men det hadde vært artig med noe sånn opplegg igjen. Det man deltar aktivt med om det streak eller om det noe annet. Så jeg bare ønsker meg at P1 tar opp noe sånn lignende igjen, jeg. Så skal jeg, da bytter jeg muligens over fra P1 til, nei, fra Petre til P1. Det var for så vidt jeg som ringet fra Oscars pub I Levanger, hvis du kunne på det.
3: Åh, oh, det husker jeg.
2: Nei, men det greit, ja, da snakkes vi. Så.
3: Oi.
1: Oscars pub, den telefonen der var legendarisk, Jørn. Tusen takk.
3: Og nå fikk jeg altså så mye glede og energi inn I den lille hodet mitt. Ja. Og dette jo, altså...
1: Smittsom, han Jørn.
3: Han vil jo gjerne ha mulighet til å bidra mer på PN.
1: Ja. Mm.
3: Og Jørn, altså, du kan ringe... Jeg kan nesten tilby deg en fast spalte. Nivået må jo være på dette nivået eller høyere. Det må være skyhøyt nivå, men du må gjerne ringe inn hver eneste dag, legge inn beskjed, og hvis det godt nok, så tar vi det på lufta. For vi har jo dette som heter...
1: Spørsmålsklubben.
3: Ja. Mm. Og der er det bare å ringe inn på 23 04 11 18.
0: Ja, nå begynte å lære det.
3: 23 04 11 18. Ta lager det på telefonen. Kommer du på et bra spørsmål, eller har du som Jørn her bare noe innspill, eller noe du har gått og tenkt på og gått og boblet på vei hjem fra Oscars pub på Levanger?
1: En betraktning, en hypotese, en drøm, et eller annet. Hva som helst.
3: Ja.
0: Skal vi begynne med en sånn rekke igjen eller noe sånt?
3: Nei, trenger ikke det. Altså, men dette kan jo Jørn eventuelt komme med forslag til det, hva vi skal gjøre, men vi har jo spørsmålsklubben, der kan du ringe inn og bidra. Ja. Mm. Det, altså, vi har allerede systemene iverksatt, Jørn, det bare ring inn, og det alle dere andre, bare ring inn og bidra så mye du vil. Jeg tror noen synes det kan være flaut.
0: Ja.
3: Da kan du sende inn melding.
1: Ja.
3: Så kan du sende e-post.
1: Og så skal jeg ikke flytte over alt sånn at du må ringe inn, nei. Altså, jeg vet jo at snart så blir det jo mye enklere å sende inn et lydklipp I appen.
0: Ja.
1: Slik at om ikke så lenge nå, så vil det være mulig for deg å sende inn et lydklipp der du, som du logger enkelt på telefonen din, og sende det til oss I appen. Mm. Det kan jo hende at det på sikt kan erstatte litt den her telefonsvareren, replikktelefonen, som vi bruker nå.
0: Vi kommer til fremtiden. Ja.
1: Men så, Jørn, bare det at du har at meldingen din kom med I dag I møte, gjør jo at du får en liten premie fra oss I posten.
3: Ja.
1: Og det gjelder alle innslag som blir med på lufta, så jeg tenker først og fremst nå, ring 2304 1118 med det du måtte ha.
3: Ja, og bruk GGI. Det vi jo veldig glad I folk som bruker GGI.
1: Hva det for noe nå?
3: Dette har vi jo nevnt før, det er jo det motsatte av KI. Det jo god gammeldags intelligens.
1: Ja, det det betyr,
3: ja. Vi bruker veldig mye GGI I landsmøtet, så har du GGI, bruk det. Til å ringe inn meldingen.
0: Ok.
3: Bra, Jørn!
1: Ja, jeg må bare ta med dere her når jeg tar den her I stedet for å gjøre det utom. For at jeg tenkte på det her med det som var greia med Hverdagklubben. Veldig artig innhold, veldig mye oss hadde hver dag å kunne bruke I møte.
0: Ja.
1: Men det var en del røkting, det var en del oppfølging underveis oss måtte gjøre.
0: Mm.
1: Men hva om oss logget en ny Hverdagklubb der ingen vet når Hverdagklubben slutter, og at hver dag kan være den siste, og at alle som har ringt inn den dagen, vinner. Og da trenger vi oss ikke å røkte underveis, det bare at plutselig så det slutt, og da det dem som ringte inn den dagen.
3: Ja.
1: For da har det ikke noe å si om det ringte inn 25 dagen før. Og,
0: ja, altså. Det blir litt som bingo. Bingo-hverdagsklubben.
1: Ja. Bingo for da må, hvis du vil ha et lodd I trekninga, så må du ha ringt inn den dagen.
3: Ja, det blir en slags avsluttes plutselig klubben. Vi setter en dato.
1: Ja, men også vet ikke når.
3: Ingen vet.
1: Nei. Kanskje ikke oss selv en gang. Men samtidig så jo litt sånn, da vet vi at en dag skal vi avslutte den.
3: Ja.
1: Og det jo en sånn, Det jo ikke artig å avslutte ting der en har mye artige telefonsvarbeskjed.
0: Det jo egentlig litt fiffig det der, fordi at det kan vi jo gjøre flere ganger. Nå begynner det på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og så bare, oi nei, nå har vi avsluttet. Men vet dere hva? I morgen så blir vi på det. Ja. Altså, kanskje vi skal, ja.
1: Åpen drådling i hvert fall.
0: GGI, var det det du sa?
3: Bruk litt GGI på dette.
0: Billie Eilish her, What Was I Made For? For du er i landsmøte på NRK P1.

0: ganske fin I slutten her. King Skurkon og Ira var det med sin tenker på deg.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Ja, ja, velkommen til Fifi fakta.
2: Merci beaucoup.
3: I dag skal det handle om innhøsting av honning.
2: Ja.
3: For hvordan skjer det her egentlig? Det slik at birøkterne bare har lært seg hvordan bian bygger ting? Har de sett på hvordan bjønn gjør det når den vil ha honning? Eller det en nøye gjennomtenkt konstruksjon som lurer bian til å tro at alt greit å gjøre den? Mm. Altså, du har jo en bikube, ikke sant? Dere har sett dem?
2: Ja, nylig.
3: Sett at når den lyftet og loker på toppen, så kan du se en, kanskje en 6, 7, 8, kanskje 10 rammer som står nede der, som du lyfter opp, som en bilderamme, og der honningen inni. Der har de logo honning. Ja. I disse her bikakene sine, da, de små artige sekskanta rummene.
2: Ja, det jo deres bigeskjeft.
3: Det deres bigeskjeft. Og det fulltid.
2: Rart.
3: Men tingen at moderne bihold, det kviler på ett eneste millimeter mål, oppdaget til den polske birøkteren Jan Gerson I 1835.
2: Ah, gode gamle Jan.
3: Han Jan, han skjønte at hvis du la, altså disse rammene som står nede her, hvis du la glipa imellom dem, altså opprommet imellom, hver mellom 6,4 og 9,5 millimeter, så vil bian verken tetten med voks eller bygge bikake akkurat I glipa I mellomrommet. Den informasjonen her så altomfattende for bihold at det vanskelig å se for seg hvordan oss hadde fått det til ellers.
2: Ja, for hvis det hadde vært trangere så hadde det ikke gått, hadde det vært bredere så hadde det bare ikke blitt noen ting.
3: Da hadde de vokset at det, da hadde de tettet det, for bian liker ikke litt sånn uavklarte åpenrum. Helst så hadde de bygd bikaker I mellom og sånn at disse rammene hadde vært hengende fast I innan. For at Jan Gerson, han så det her på sin bigård. Han var katolsk prest I tillegg til å være birøkter, og han kombinerte birøkting og prestegjerning. Før han ble tvangspensjonert til kyrkja, og til slutt lyst I bann, fordi han stilte spørsmål ved pavens ufeilbarlighet. Altså, ifølge den katolske kyrkja, kan nemlig ikke paven ta feil. Det ikke mulig for paven å ta feil. Men det trodde ikke Jan på, så han sa at det bare tull, og da ble den lyst I band. Da ville ikke han noe mer med det å gjøre. Men lenge før det her, så designet Jan en flyttbar bikube, hvor den kunne endre og flytte rundt på ramene ut av øyelegg strukturen I kuba, eller skade bian. En tid så ble nemlig også veldig mange bier drept når de høstet honning. For de ikke visste noen annen måte å gjøre det på. Og 10 år senere så introduserte Jan sporene I siden av kuben, 8x8 millimeter, som det eksakte snittet mellom 6,4 og 9,5 millimeter, som I dag kalles birommet. Det det rummet en bie må ha. Altså det rummet bian trøng, uten at den begynner å bygge at en logge bikaker. Og derfor kalles Jan Herson den moderne birøktingas far. En bannlysninga. Lurer dere på hva som skjedde der? Jo, I 1905, da ble Jan forsona med den katolske kyrkja. Han var tatt inn I varmen at 1 år før sin død. Åh, det var fiffig fakta. Lykke til videre.
2: Takk, Jan.
3: Et honning hvis du liker det. Hvis du ikke liker det, la være. Du finner sikkert noe annet du kan gjette.
0: Ja, det gjør jeg.

0: Ingrid Vårvik. Jeg glemte at du gjorde sikkert så godt du kan, for du bare en mann.
1: En slags trøtt wife.
0: Jeg litt trøtt wife over det, Katten.
2: Ja, det kritikk av menn, eller det, altså?
1: Det ikke første gangen i så fall.
2: Dette jo en tekstanalyse for oss, men vi må jo få komme i kontakt med Ingrid Vårvik, for jeg var i helt andre tankebaner her. Det sånn at hun nå har typ datet en av verdens smarteste menn, og så sliter han med at han har på en måte funnet, han har løst en stor gåte, og sier sånn, jeg glemte at du, men sant, du er bare en mann. Du er jo en geni, men du er bare en mann. Er det trøst, eller er det kritikk?
0: Ja.
2: Jeg skal ta kontakt med Ingrid Vårvik. Elins lille
0: lytterhjørne. Ja, velkommen hit. I dag skal vi til det som for meg inntil i helga var en helt ukjent musikksjanger. Den ganske gammel, det bare at...
2: Er det popmusikk?
0: Neida. Jeg vet ikke om det bare er så vært ignorant, jeg tror kanskje det. Eller kanskje født på feil kontinent. Vi skal til Hillbilly Beatboxing.
2: Hillbilly Beatboxing?
0: Ja, okay. Det skal det altså handle om i litt hjørne i dag. Eller ifing, om du vil. Det hele startet godt ut på landsbygda i Tennessee for over 100 år siden, og det har blitt skildret som en slags hikke. En rytmisk væselyd.
1: Oho!
0: Akkompagnert av gitar eller annet strenge instrument. Jeg har med et eksempel først, og dette er da han som kaller seg selv for Master Efer på Instagram. Dette fremfører selvfølgelig med sånne helt stive masker, uten noe som helst.
1: Ja, det der gjør Øystein Sunde jeg låt også.
0: Ja, sant. For dette er altså, jeg trodde det her var bare tull. Men dette er altså en sjanger. En tur i musikkarkivet her på jobb førte meg rett inn i en annen, altså en verden som jeg ikke ante eksisterte. For eksempel til artisten Harmonica Frank Floyd. Han gjør hele versjonen av denne sangen Swamp Root, som dette første her var et lite kutt av. Kanskje den mest berømte hillbilly beatbox-låta noensinne, visst nok. Og vi skal høre avslutningen av sangen straks. Jeg må bare fortelle litt om han Frank Floyd først. Født i 1908, han var en amerikansk bluesanger, gitarrist, og så spilte han munnspill. Sønn av omreisende foreldre, som det sto, og de skilte seg uten å ha gitt han navn først. Registrert i folketegningen fra 1910 som Shankles Floyd.
1: Når du ikke får navn, da får du sånn Shankles. Okay.
0: Opptatt av sine besteforeldre, lærte seg å spille munnspill da han var 10, og ga seg selv navnet Frank Floyd.
1: Ja.
0: Som musiker på reisende karneval og medisinske show, kan hun det var for noe, så lærte han seg flere typer folkemusikk, og ble utrolig god på etterligning og det å ha en humor i musikken. Han var en sånn ekte enmannsband, hvis dere har sett de som går med trommer på ryggen, og så har de noe fram på magen, og så tramper de foten, og så klasker det kanskje en symbol på hodet.
1: Og det der er også sånne medicine shows. De får rundt og særde, det var kvaksalvere, de hadde med seg diverse musikere, artige rariteter, og så særde de den der medisinen sin.
0: Nettopp, og der var han Harmonica Frank Floyd. Og Swamp Root er altså et av de fremste eksemplene på den hillbilly beatboxing-sjangeren, som jeg nettopp har oppdaget, og har storkostet med i hele helga. De gjør det ved en blanding av i og så de har sine egne ord som på en måte lyder som skal være med for at det skal bli helt korrekt.
1: Mm, så synger de på inn- og utpust.
0: Og det går rett. Og det er masse historier underveis.
1: Vet du, fruen er med på et sånn vokalprosjekt nå, der de synger på inn- og utpusten. Nei. Det er veldig artig å høre på.
0: Det kjenner jeg, det må jeg lære mer om.
2: Jeg har jo tenkt å snakke på innbust. Ja,
1: det går an. Det er jo, altså han...
2: Det er jo veldig rart.
1: Hva heter vår politiske kommentator?
0: Lars Nehru Sand
1: høres litt sånn med å prate på innpust iblant. Nå, for han har så mye han skal si, så iblant så må han bruke innpust nå.
0: Ok, vi tar Harmonica Frank Floyd.
2: Det her er avslutningen av
0: Swamp Root.
2: Swamp Root. Big bullfrog.
0: Og så går det.
3: The polecat sprayed her with a mess of fog, boy, what odor. Had to put her in a barrel, bury her clothes, take her home that way, too. Whoop it on up, wine goes in, the truth comes out, two more shots will tell it all. Man.
4: may not believe what I say now, but it's time the folk that has believed it while under the influence.
0: Det är full historia som pågår här när man är oklart här.
1: Det er minimum noe sånn Looney Tunes.
0: Ja. Han er Daffy Duck, han er veldig iskert dette. Ja.
1: Alpeane.
2: Er det ødelagt lyd, eller gjør han det med vilje?
0: Han gjør det med vilje, ja.
1: Mulan blæser ut mikken.
4: Well, we started home at the hour of 12. What happened to that old gal was hard to tell. Stockings down, the shoes on lace. She said, I come from a hunting race.
0: Det var Herman og Frank Floyd og hans wow. Swamp Root
2: ja.
0: Og en liten innføring i hillbilly beatboxing.
2: Det er jo ikke bra, men det er jo interessant på en måte.
0: Hvertfall interessant, ja.
2: Nei, det er en god 2 3 4

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Kaptein var det med 10.000, før det var det Phil Collins og Two Hearts, og før det igjen så var det altså denne hillbilly beatboxing-greien vi hørte på her I landsmøtet. Angående hvite løgner, skriver min andre søster Elin. Jeg var på hytte I land med min søster og hennes to barn for mange år siden. Min søster og den ene gutten hadde foren på fisketur, og jeg var igjen på hytta med den andre. Han hadde så veldig myggstekk og klødde fælt. Dette kjenner jo jeg veldig, veldig godt, ja. Søsteren min hadde selvfølgelig kløsalva med seg på fisketuren. Da fant jeg opp en hvit løgn, skriver Elin. Jeg tok litt lunken kaffe, og smurte på stekken, og sa at dette hadde våres farmor lært oss.
1: Ja.
0: Gutten sluttet å klø, nesten med en gang, men I årene etterpå så har jeg testet trikset på meg selv og andre, både på myggstikk og vepsestikk, og det funket. Så selv om jeg løy angående farmor, så var det her en løgn som funket. Er det løgn da?
1: Nei, da det ikke løgn.
0: Nei, da det jo faktisk...
1: Da det kjæringråd.
0: Ja, det faktisk kjæringråd.
2: God gammeldags innovasjon der.
0: Ja, ja, kaffe på myggstikk, altså. Imponerende, ja.
1: Lena skriver, min datter sto I en hard diskusjon med sin treåring I butikken om at det ikke ble sukkerbrus, men sukkerfri brus til lørdagen. I ren desperasjon grep hun til argumentet om at onkel drikker bare sukkerfri og må det. Da smalt det fra Loke på 4 år. Jeg har ikke type 1 diabetes som onkel, så du lyver. Og den som gikk triumferende ut med en flaske blodcola var Loke. Han var 3 år. Altså, du skal være nøye med når du begynner å servere hvite løgner til småtassene for nødvendigheter. De kvasse som kniver.
0: Fysørt, jeg skjønner jo det uttrykket med små gryter og store ører og så videre. Fysørt, kan de få med seg? Ja, nei, det fascinerende.
2: Målfred har en liten løgn her.
0: Ja.
2: Under søndagsmiddagene da sønnen var liten, så var alt oksekjøtt.
0: Åja, okay.
1: Nettopp.
2: Ja. Han hadde sett rein, vi finmarkinger.
0: Ja. Ja.
2: Sau og ku, høns, gris. Det, alt det der kunne man ikke spise.
0: Nei,
2: så uansett, nei. Det oksekjøtt.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det var Yngvild det som sang Gråter over det som over. Da klokka blitt 12. Og det fortsatt uklart når deltidsansatte får overtidsbetalt, Arild Svalbjørg.
2: Regjeringen håpet arbeidstaker og arbeidsgivere skulle bli enige, men det ble det ikke. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene i arbeidslivet for å se om de kunne bli enige. Men da utvalget leverte sin rapport i dag, var det uten at de hadde blitt enige altså. Arbeidsgiversiden mener at vi kan fortsette som det har vært vanlig til nå. Arbeidstakerne mener at deltidsansatte må få overtidsbetalt med en gang de jobber mer enn avtalt. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu i dag. De sier at Telenor siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Den ene handler om utlevering av trafikkdata, sier reporter Tore Tollersrud.
3: Telenor bygget jo opp en mobilvirksomhet der, så ble det et militærkupp. Så følte Telenor seg tvunget til å utlevere trafikkdata til militærregimet, som da potensielt kan ha kompromittert folk som opposisjonelle, altså underforstått at folk har kunnet bli arrestert av militærregimet basert på den informasjonen som Telenor ga videre. PST, så vidt vi har skjønt, ser på mulig brudd på sanksjonslovgivningen, at Telenor har gitt fra seg sensitivt overvåkingsutstyr til regimet uten at de har fått en tillatelse fra Utenriksdepartementet. Så altså to ulike saker dette her.
2: For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%. Prisveksten lavere, 3%. Nå klokka 12 tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn og skal spille hele fire kamper på 11 dager. Det betyr at flere vil få spilletid på landslaget, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Her kommer Solbakken til å ta ut 24 spillere. Altså Martin Ødegaard var jo skadet gjennom mye av fjorårssesongen. Jeg har jo sånn sett ikke hatt så stor belastning. Solbakken kommer til å kvise noe så voldsomt for å i hele tatt skulle bytte ut kapteinen sin, Samueli og Haaland. Men vi gjør jo nok noen avtaler med noen klubbtrenere her også om at leder vi 3-0 over Wales, ønsketenkning her, så kan man kanskje begynne å sette noen spillere i oppvarming.
2: For seg hvor hard konkurransen blir for landslaget, i alle fall så blir det konkurranse i siste time av landsmøtet.
1: Ja, det blir det, for nå skal Torfinn her prøve å skildre igjen, se hva vi får til av det etter hvert. Men først, Kylie Minogue, sang Can't Get You Out of My Head. Dette er landsmøtet, ja, og det er NRK P1 du hører på.

0: Kylie Minogue sang Can't Get You Out of My Head. Det han Sven kom in med rikende varm og deilig kaffe I studio.
1: Det jeg kan ikke røst. Garantere at han deilig, men...
0: Jo da. Kjempefint. Det var veldig, veldig røst, synes jeg. Våres sønn kunne ikke fordra guldrotsuppe, men når mamma sa at det var carrot soup, da var det helt ok og godt.
1: Carrot soup! Ja, det mange som har sånne opplevelser, Kari skriver. I hus hos oss var alt pølser, noe min sønn trodde på. Helt til min bror kom på besøk og forteller at sønnen spiste fisk. Ja, faktisk torsk. Det var veldig dumt, for guttungen likte ikke fisk, hilsen Kari. Og jeg har vært med, jeg har jobbet på restaurant I min tid før NRK, og da husker jeg at det var, da solgte vi noe som heter rallyburger. Det var noe helt annet enn hamburger, for han var veldig glad I bilsport, denne gutten.
0: Okay.
1: Og rallyburger, det ville han ha. Mens hamburger, det likte han ikke.
0: Nei.
2: Men ikke var det I rallyburgeren.
1: Det var en hamburger. Ja.
2: Øystein skriver, moren min sa at når vi hører toget, da blir det regn. Det stemte der vi bodde. Når vindretning var slik at vi hørte toget, da ble det ofte regn. Ja. Kan tro klasserommet lo godt når vi på barneskolen skulle fortelle om ulike værtegn.
0: Ja. Jeg synes det artig. Serverte ungene en liten løgn om at oldreforeldrene de var så gamle at de var født før fargene fantes, skriver Per Martin. Det var derfor det bare var svart-kvitt bilder av dem da de var unge, og de hadde grått hår, og de var gusten I huden. Holdt den I livet I sånn 2-3 år før jeg ble korrigert av de ansatte I barnehagen.
1: Ja. Vi har en grusom sånn historie fra min oppvekst.
0: Oi.
1: Som kom, den har datt inn I hodet mitt nå.
0: Ja,
1: det har vært et traume for meg hele livet, men når jeg var liten så skulle vi ut på bilferie, og da måtte vi alltid stoppe på Cinderella. Det var en veldig kjent kafé på Sørlandet.
0: Okay.
1: Vi måtte stoppe på Cinderella. Å, jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å stoppe på Cinderella. Og vi kjørte forbi. Og da gikk det helt svart for meg, og jeg var altså så lei meg, for jeg fikk ikke stoppe på Cinderella. Og det var tårer, og jeg tror jeg var holdt antagelig på å hoppe ut av bilen. Jeg var illsint! Men da sier min far eller mor, slapp av, kommer en ny Cinderella her borte. Og da var løst det hele situasjonen seg. Det var bare å stoppe på neste Cinderella.
2: Er Cinderella en sånn kjede på Sørlandet som oss ikke har hørt om? Også Nordbordet?
1: Ja. Det var ikke kjede, det var bare en kafé.
0: Men hvordan kunne det komme en ny igjen da?
1: Fordi det var en løgn. Men det kom en ny kafé da. Og den var, jeg trodde at Cinderella betydde kafé.
0: Ja,
1: jeg ville bare stoppe på en kafé.
0: Ja, du ville ha noe, en god bit, vet du. Oi. Ja. Heisan, noe av det som jeg har lurt guttungen på 6 år, det jo når isbil kommer, og vi hører bjellene på lang avstand, da kommer guttungen sprengende. Pappa, isbil kommer. Jeg svarer da, så lenge vi hører bjellene fra isbil, så den utsolgt for is.
2: Ja da.
0: Svarer guttungen, det var dumt. Nå han 8 år, og tror det fremdeles, og han sier akkurat det samme til naboungene, hilsen Frank. Ja, spørs hvor lenge den der populær.
2: Ja, spørs
0: det. Vil du dele noen ting med oss I møte, så finn du oss I appen NRK Radio. Dette Åge.

0: og Aleksandersen, og sambandet var det med alkymisten. For å få tvillingene ut på tur, så fortalte jeg dem at vi skulle lete etter pizza som lå gjemt i skogen, skriver han Per Øyvind. Det funket til de ble 8 år gammel.
1: Ja.
0: Mm. Ok, fin.
2: Pizza i skogen?
0: Ja.
2: Trud, ja.
0: Ja,
2: da må den ha opplevd at det har funnet seg en gang, da.
0: Jeg må jo ha lagt ut noen ting, kanskje. Ja, ja Per Øyvind, detaljer, det etterspørres her, rett og slett. Ja, jeg synes det var litt artig. Ja. Skal vi kjøre den?
2: Har du sånn kjenning, eller?
0: Ja, skal vi, vil du ha den?
1: La meg telle. Hva er bare om helt klar? Jeg er klar.
3: Hva ser deg på?
4: Alle dager! Hva ser de på? Hva ser de på?
3: Hva ser
4: de
3: på?
4: Ser de på?
3: Hva ser
4: de
3: på?
4: Hva ser de på?
1: Ja, velkommen til Hva ser de på, vår ikke prisvinnende konkurranse. Det for at vi bare hatt den en gang, kanskje den vinner en pris i fremtiden, hva vet jeg?
2: Ja, ja, ja.
1: Men Torfinn og Elin får nå utdelt et ark med bilder av en kjent nålevende person. Det dere der hjemme kan gjøre, det å svare i appen NRK Radio. Hvem tror du de ser på? Tipper du riktig, så kan du bli trukket ut og vinne en premie, og legg gjerne ved din adresse. Det er veldig veldig lurt. Du kan jo svare via e-post landkrøllalfa.nrk.no. Elin og Torfinn, der får jeg ikke lov til å åpne helt enda, men...
2: Åh, unnskyld!
1: Oi! Da må Torfinn begynne.
2: Ja, ja, jeg trodde jeg skulle åpne en fake artikkel.
1: Ok, dere har 30 sekunder. Torfinn begynner, du har 30 sekunder for nå. Hva ser Torfinn på?
2: Jeg ser på en person med en rød kappe og en brosje som heller kappen ihop frem på brystet. Skjeggstubb.
1: Halvlang, eller ikke se på!
2: Halvlangt hår. Et veldig alvorlig blikk inn i kamera og har på seg det som ser ut som en slags hjelm. I kanskje i noe metall og det ser nesten ut som man har et slags ringbrynje onde kappa, men det tror jeg er, det tror jeg ikke er ekte.
1: Ok, det var dine 30 sekunder. Det er da altså en kjent norsk nålevende person. Du har 30 sekunder, Elin. Hva ser Elin på? Skjønner du, så går det inn i appen NRK Radio.
0: Ja, det er jo, jeg tenker jo viking her med den hjelmen som han Torfinn beskrev. Det er sånn korrekt vikinghjelm, uten horn altså. Med et spesielt blikk på denne personen. Veldig sånn stirret, bokstavlig talt, inn i kamera. Jeg ser skjegg. Ja, litt sånn halvlangt hår. Vinrød. Jeg trodde først det var hettegenser, men det er vel kanskje kappe, ja, som er festet på sånn, med sånn vikingnål eller noe. Det er noe...
1: Kjempebra, ok. Skjønner du hva Elin og Torfinn ser på? Hvilken person det er? Så kan,
0: det er
1: du altså, kan du vinne en premie? Hva er det vi deler ut i dag? Jo, det er en veskebærer. Landsmøtes egen veskebærer. Legg igjen din adresse, det er veldig lurt. Og så kan du nå oss på e-post landkrøllalfa.nrk.no.
0: Den her, vet du. Det var en sånn TikTok-melodi.

0: Som typisk låt som har gått viralt på Sven sitt mest forhatte nettsted TikTok. Jake var det med sin Golden Hour du fikk her i landsmøtet.
1: Den var fin da.
0: Ja, veldig fin. Den
1: var fin, pen. Jake. Ja, jeg var litt irritert på at nå må du på en måte gå viralt på TikTok for å få lov til å lage musikk snart. Det er jo veldig mange som driver på å svare i vår konkurranse. Hva ser de på? Og jeg kan komme med ett hint, for jeg tror veldig mange tenker at dette må være noen fra fotballlandslaget, for det var noen vikingbilder de.
0: Ja, ja.
1: Og et hint her, dette er på ingen måte en fotballspiller, men en nålevende norsk person.
2: Farmor sa alltid at vi måtte løfte beina når vi kjørte over ferister, ellers så kunne bilen gå i stykker. Skriv Kjersti.
0: Snakke
2: om unødvendig løgn og dra til ungene. Må ikke løfte føtene og kjøre over en ferist.
0: Vi bruker å løfte armene i været når vi får over sånn ferist.
2: Gjør dere?
0: Ja.
2: Men det er på en måte en sånn, nå gjør oss noe artig sånn lag.
0: Ja, jeg tror det er mer
2: sånn,
0: det.
2: Hvis ikke, så punkterer vi.
0: Jeg tror ikke det var det der. Nei. Skal vi se, jeg prøver meg på litt andre ting her også.
2: Og en Marianne her skrev, mine barn ville ikke ha kylling. Så vi gikk over til å si at det var flyvefisk. Det likte de.
1: Oh!
2: Den ville ikke ha kylling, men den ville ha fisk. Unger altså.
3: Jeg trodde.
2: Ja.
3: Hei,
2: hei. Trude. Ja, hvordan går det, Trude?
3: Jo, det går bra.
2: Ja, bra. Det er bra her også.
3: Ja, det er jo så
2: fort. Det var lenge siden sist.
3: Det er lenge siden sist.
2: Ja. Har du på radioen nå?
3: Ja, har slått skrudd ned nå.
2: Ja, bra.
3: Jeg sitter og hører på Elina, vet du, jeg er jo fan av dere. Jeg troffet jo på Lade om lørdagen, så husker på meg sikkert.
0: Ja, men hei, takk for sist, ja.
3: Hei, takk for sist.
0: Vi var ute på en liten shoppingtur,
2: ja. Ja, så ja. Dere driver å møtes på i helgen.
3: Ja, gjør det.
2: Du og Trude driver å møtes i helgen uten oss.
1: Floppinggjengen.
0: Ja. Det er så trivelig.
3: Ja. Ja.
0: Fikk du handlet det du skulle?
3: Ja da, gjorde det. Så det gikk fint, så nå holder jeg på å forberede syvrenning til kveld, så bake vannbakelse.
2: Hva skulle du forberede?
3: Syvrenning.
2: Hva er det for?
3: Gammel da, vet du.
1: Syvrenning.
3: Syklubb. Gamle damer, bare jeg som syr, men...
0: Ja, hva de andre gjør da?
3: Å spise?
2: Drekk.
3: Nei, drekk. Kaffe og kaker og pizza, nei, vi koser oss.
1: Så er vannbakkelse din spesialitet, eller er det noe du... Det er, litt...
3: det er min spesialitet, ja.
1: Ok.
3: Man blir for nærmet hvis man ikke får det.
1: Ja, man må ha vannbakkelse.
0: Ja. Mm. Hvem som lærte å lage det da?
3: Det var min mor.
0: Ja.
3: Så det har jeg holdt på med i ganske mange år. Ja. Og hennes spesialitet også det.
0: Ja, ikke sant? Så du har arvet den rett og slett?
3: Ja, rett og slett.
0: Ja. Så koselig da.
3: Ja, det er jo det.
0: Du, da vi møtte deg så sa du at du hadde fått en sang hos oss en gang.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det var for å holde på å sydde stoltrekk til venninne. Så var det Kristin som laget en skikkelig rockesang da.
0: Ja, topp, ja.
2: Hun logger en improvisert sang mot det, hun.
3: Ja, hun gjorde det.
2: Ja. Har du den, Nell? Altså, så du kan...
3: jeg har den på lagrene, så jeg kan spenn. Jeg har spenn den til flere, veldig artig.
1: Har du rammet den inn og hengt den på stua?
3: Ja, jeg har spenn den til veldig artig. Nå skikkelig hard rock.
0: Ja. Du har jo gitt oss ganske bra med informasjon, ser jeg på t-skjort og sånt, men kan du holde inn altså, for å produsent Eli sjekke at du har det og trenger info og sånt?
3: Ja.
0: Så må du jo velge om du vil ha den landsmøtevennlige svart eller hvit t-skjorte.
3: Ja,
0: nydelig. Så hyggelig at du tok telefon, Trude eller Anita, som de fleste andre
3: kaller. Ja, jeg heter Anita.
0: Ja, ja.
2: Lykke til med syvrenning.
3: Tusen takk.
0: Hallo.
3: Takk for at du ringte. Ha det bra.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben I appen

0: Synnevo var det med sin Heldig. Vi tok jo to låter på rappen der, så kan jeg fortelle at det var Ace sin Wonderwall før det igjen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, nå har vi kommet frem til spørsmålsklubben. Det var jo en slags rest fra hverdagklubben som vi drev med før sommeren.
0: Ja.
2: Der oss takk opp spørsmål, innspill, forslag, god vitser og alt mulig rart. Og aller først et spørsmål fra Jan.
3: Ja, Jan her, som har et spørsmål. Vet dere hva god dag man økseskaft betyr?
2: Ja, vet dere hva god dag man økseskaft
4: betyr? God dag man økseskaft betyr?
0: Nei, men jeg vokste opp med at noen sier det, ja.
2: Ja.
4: Ja. Okay, jeg vet jo sånn cirka hva det betyr, men jeg vet jo ikke hvor det kommer fra, hvor det, hvorfor man begynte å si det sånn.
2: Det for at folkeeventyr. Og der blir uttrykket brukt, og det jo på en måte bare nonsens, det, jo ikke, det skal ikke gi mening.
0: Åja, det betyr ikke noe sånn, nei, åh.
2: Nei.
4: Men man bruker, nå bruker det man vel om hvis noen sier noe som er litt sånn Captain Obvious, som man sier på engelsk.
2: Og hva blir det på norsk da?
4: Noe som,
2: vet,
4: noe som alle vet.
2: Ja, noe som helt innlysende. Ja.
0: Hallo, det vet jo alle.
2: Ja, ja, ja, god dag man økseskaft. Ja, det kan hende kan bruke det som da. Som på en måte at nå sa du, det du sa nå var bare helt selvforklaret innlysende. Mm.
4: Ja, sånn som at, ja, jeg vil jo tro at de fleste for eksempel visste at, at vi spilte Oasis i sted, så blir jo litt god dag man økseskaft og sier sånn, der var Oasis, engelsk band fra 90-tallet.
2: God dag man økseskaft.
4: Ja, ja, det vet jeg, god dag man økseskaft.
2: Så jeg tror jeg håper det var svaret på spørsmålet ditt. Jan, nå har altså et forslag til Sven fra Sunniva.
5: Hei, landsmester.
4: Hei.
5: Og fine uten i. Det var Sunniva som ringte her nå. Det var den her hjerneormen som du har satt i gang, Sven.
4: Ja.
5: Som ikke er klar over helt å legge vekk, og sikkert andre er med meg. Og jeg er så sikker på at det må være fra en sånn fra Odd-Mostaga. Mm. Så når jeg har jo drevet og hørt litt på sangen hans, og hørt litt det, og da jeg har kommet frem til nå, er, så jeg synes jeg det mest likeste, det jo ikke helt likt, men det som mest likt til nå, er noe ifra Fattig Færamann. Og det da 3 minutter og 9 sekunder ut i sangen, mener jeg.
4: Ok.
5: Der kommer det et riff, men det med munnspill, tror jeg. Men det litt likt ut i hvert fall. Så kan du sjekke det ut da, om det den sangen som er da du tenker på. Takk til meg. Hvor skal jeg høre videre? Om jeg ikke finner noe annet. Takk for kjekt program.
0: Hva er det du har satt i gang, Sven?
2: Takk for den, takk for forslaget, Sunniva. Her har jeg kluftet ut akkurat det Sunniva refererer til ifra Odd Nordstoga sin Fattig Færamann.

0: Ja, det var ikke de tre stykker der da. Dan Shea og Justin Bieber, 10,000 Hours heter låta.
1: 10,000 Hours.
0: Ja, trodde også det var den første. Ja. Vi fremme med ordet fritt. Noen som ønsker å si noe om god dag, mann og økseskaft, for eksempel?
2: Nei.
0: Nei, ok. Nei.
1: Altså, det som skjer i det folkeeventyret jo at det kommer en politimann, landsmann kommer på besøk på garn, og han tunghørde fyren på garn, han sitter jo og spikker et økseskaft, og han har på en måte forberedt seg på hva landsmann kommer til å si. Ah,
0: ja.
1: Men når landsmann kommer og sier ja, god dag mann, økseskaft, roper han som sitter og spikker, for han tror han spøker, du sitter og spikker på den gamle tosk. Men og så blir det på en måte bare, det blir kaudervelsk, eller det blir ikke mening da.
0: Nei.
1: Jeg håper dere er fornøyd nå.
0: Ja,
1: alle som har etterlyst en bedre forklaring. Jeg skjønner ikke helt hvorfor vil Jan ha svaret på hva oss vet om det er utgangspunktet. Har det med noen ting som helst å gjøre? Det er jo et god dag med han økseskaft i seg selv.
2: Jo, men det kan jo være at han har fått en hvit løgn servert når han var ung, ikke sant?
0: Det kan jo være at noen har sagt.
2: Økseskaft, det må man ha for å starte bilen, ikke sant? Ja. Bilen starter ikke uten økseskaft, det sa tante Elin.
0: Ja. Per Morten sier at moralen det er å få seg høreapparat.
1: Ja, eller slutte å spikke økseskaft.
0: Ja.
2: Det har vel folk nesten gjort.
0: Nei, det kom et artig svar fra kokken Hans, eller artig melding han sier. Tror du svaret på morgendagens konkurranse er Are Sendosen?
2: Ja. Ja. Det skal du ikke se bort ifra hvis det får viljen min, kokken Hans.
0: Ja.
2: Ikke min historie, men synes den artig. Min gode kollega har to sønner, og fisk til middag var ingen slager. Begynte å servere laks, men det kaltes bare laks og ikke fisk. En dag hentet hun sønnen i barnehagen, hvor de hadde fått laks og utbrytte. Mamma, vet du at laks er fisk? Kanskje ingen løgn, men en smart omgåelse av sannheten.
0: Om hvite løgner, som vi jo har snakket masse om i dag, som dere skjønner. Min sønn som liten gutt hadde livlig fantasi. Han var for eksempel redd for løver når vi var på tur. En dag på tur hadde jeg tilfeldigvis nyinnkjøpt 12-kniv i beltet. Jeg fortalte at det var en løvekniv, og når jeg hadde den, så kom det ingen løver. Det ble akseptert som sannhet. Sommeren etter var jeg på ferie i København. Dyreparken måtte oppleves, og litt plutselig så kom vi til løveparken. Og der sto det ei løve. Gutten ble forskrekket. Jeg grep til beltet og hadde selvfølgelig ikke løvekniven med meg. Der kan du se, sa jeg. Jeg har ikke løvekniven, og så dukket løva opp. Der og da ble løveknivens egenskaper som løveskremmer ettertrykkelig fastslått, og guttens redsel for løva på tur hjemme forsvant for alltid. Hilsen far i Bergen.
1: Ja! Det fungerte.
0: Det fungerte. Jeg synes den var litt søt da. Han var livredd for å gå på tur, for han var redd for løver, rett og slett.
1: Ja.
0: Men hvorfor ikke? Jeg har hørt om løver, det er jo fæle brøl. Ja.
1: I Bergen hadde de, hva han heter, en sånn kajal som var på frifot da. Det er jo ikke en løve da, den er jo ikke så stor, men det er jo et stort kattedyr.
0: Ja, det er jo
1: en
0: heftig greie.
1: Ja. Og Anna har sendt melding, hun har sendt et lite spørsmål til Torfinn, står det. Jeg har for det meste kontroll på hvor dere får en del innslag fra, så jeg lurer på om du, Torfinn, også har oppdaget en italiensk dame på YouTube, som blant annet er veldig interessert i ost og annen lokalmat. Anna, det her kan jeg ikke si, kjenne at nei. All min YouTube-tid går stort sett med på å utforske det uforklarlige og det som flyger lufta som oss ikke vet hva og alt mulig rart. Så jeg driver ikke så mye med lokalmat og italienske damer på YouTube, nei. Hvis det er å oppklare noen ting.
0: Per Øyvind, som i sted fortalte at de må lete etter pizza i skogen.
2: Mm-hmm.
0: Han sier, vi har aldri gjemt noen pizza i skogen, og siden vi ikke fant pizzaen, så måtte vi jo ut på tur igjen. Bedre lykke neste gang, sa jeg til dem. For å få noe med på tur.
1: Ja. Spørsmålet kom angående honninginfoen, kom Anna med meldingen etterpå nå. Ja, akkurat. Nei, det oppdaget jeg for da at jeg begynte å lese om en som påberopte seg å være den som har funnet opp standarden, som selvsagt var en amerikaner, som nesten alt oss leser på internett er influert av. Alt fører til USA, virker det som.
0: Ja.
1: Men jeg prøver å stritte imot litt og fant ut at det var jo ikke han amerikaneren. Det var jo polakken som hadde funnet opp det. Men amerikanerne prøver å få alt til å handle om dem, vet du. Så der man passer på som journalist.
2: Rekker med spørsmål for Arne.
0: Ja.
2: Hvor på kroppen sitter snurten? Hører jo stadig at de ikke har sett snurten av vedkommende, ofte i forbindelse med dugnad. Ønsk låt, han The Voice-dommeren som tolker Synnebo.
0: Oi, det vet jeg ikke hva jeg er for noe.
2: Nei, det er kanskje i morgen.
0: Kanskje jeg får forske litt på det.
1: Snurten og skjerten tror jeg det høyres beslektet, så jeg tipper det er på ut på reftuten en plass.
2: Reftuten, ja.
0: Fantastisk. Ja, si det som en sånn hillbilly beatboxing. Jeg tror vi tar og danser litt grann.

0: Hei, hei. Kenny Loggins var det med Footloose I landsmøtet. Vi fremme ved eventuelt.
1: Ja, kan jeg stille dere en gåte?
0: Ja.
1: Den musikalsk sådan. Vi liker jo musikk her på NRK P1. Hvilken låt lønner det seg mest å få servert på en bar?
0: Åh.
2: Servert på en bar, altså da må det jo være en slags drikk.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Ja.
0: Det noe sånn tequila sunrise, eller noe sånt?
1: Det enda mer lønnsomt enn som så.
0: Oi.
1: Det Kaisers Orchestra med evig pint.
2: Ja.
0: Even I dagens det der.
2: Hvorfor varer ærlighet lengst, spør Bjørn? I en melding her.
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Åh, det årets turist! Det Bjørn som var årets turist på Grimstadskytta.
0: Hei Bjørn! Hei Bjørn!
2: Jo, hvorfor vare ærlighet lengst? Fordi det blir brukt så lite.
0: Åh, det vel dessverre sant. Ok, vi gir dagens Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake og Signs. Det blir altså nyheter om noen minutter her I NRK P1.

0: Det var Science med Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake.
1: Dette NRK P1.
0: Og på NRK P1 nå får du nyheter, sport, kultur den neste timen. Dette dagens. Pandemien, det var en nitrist tid for mange, blant annet studentene. Men i dag kom tallene som viser at studentene nå, noen år etter, mer fornøyd med livene sine. Færre sliter psykisk, færre ensomme, færre søver dårlig. Det til og med færre som gruer seg til eksamen. Til oss kommer en veldig fersk statsråd som fikk denne rapporten som en liten gavepakke i dag. Og studentlederen som nok mener det ting å ta tak i fortsatt. Så det tilløp til panikk blant folk som følger med på kunstig intelligens for tida, etter at en KI-sjef slutta og sa at vi kan miste kontrollen helt. Eksperten vi får besøke er litt mindre stresset, heldigvis. Og så skal vi innom ukas store kjendiskonflikt mellom Ed Sheeran og Macklemore. Jeg heter Even Nilsen. Klokka har passert 13 med god margin. Du skal få en kort nyhetsoppdatering med Aril Svalbjørg.
2: Vi begynner med at Telenors hovedkvarter på Fornebu ble ransaket av politiet i dag. Politiet sier Telenor er siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor har tidligere sagt at de måtte gi fra seg dataene, sier reporter Kjersti Strømmen.
3: Telenor har sagt at de har ikke hatt noe annet valg egentlig enn å gjøre som juntaen sier, fordi det ville ha satt deres ansatte i fare. De mener at alt som har skjedd med de brukerdataene og den informasjonen som er blitt gitt til juntaen, er det juntaens ansvar. Det er de som må stilles ansvarlige for det som har skjedd, så Telenor mener jo at de rett og slett ikke har hatt noe annet valg.
2: Telenor sier de vil samarbeide fullt ut med etterforskning og positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. En person bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på en videregående skole i Oslo. Politiet sier de har kontroll på gjerningspersonen. Det et uavklart skadeomfang. Det var mange elever på stedet, og skolen vil samle elevene på et egnet sted. Statsminister Jonas Gahr Støre peker nok en gang ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. I sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag viste han til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom Arbeiderpartiet og FRP tydelig innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i fire nasjonsligakamper mot Portugal, Wales og Danmark. Fem av spillerne som var med til VM ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, uten å tenke for mye på at de har et tett kampprogram også for klubbene.
4: 4x90 tror jeg tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel.
2: Det blir mer om landslagsuttak i dagens even.
0: Ja, vi skal høre litt mer om hva Solbakken sier, om hva han har tenkt. Flere kortnyheter om en time fra deg, Aril Svalbjørg. Vi fortsetter dagens med studenthelse etter det her.

0: Det blir litt sånn allsangstemning når Jason Mraz dreier sin I'm Yours. Det jo hyggelig å kunne starte dagens med gode nyheter av og til også. Det gjør vi da, for 7 av 10 studenter svarer at de har det bra I en ny undersøkelse. Så gode resultater har vi ikke sett siden undersøkelsene startet I 2010. Vi har snakket med studenter ved NTNU I Trondheim.
1: At mange blitt veldig flinke på å inkludere og ta med og smile, det jo kjempemasse. Og føle at man blir sett av andre, og det jo at man kanskje tør å si hei, eller tør å bli mer med på ting, og passe på at alle blir med på laget da.
2: Så begynte jeg på NTNU, og ble tatt opp på samfunnet, og da, det var på en måte en eksplosjon I nettverket mitt, føler jeg. Det hvor jeg møtte så mange nye mennesker, og så det var en veldig utvikling, fra 0 til 100.
0: Ja, vi hørte studentene Elia Hudgens og Adam Elsom ved NTNU, som hadde snakket med reporter Bent Linsetmo. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som man gjerne kaller SHOT, ble lagt frem I formiddag, og der sier altså at 73,7% at de har middels eller høyere livskvalitet. Færre sier de har psykiske plager, færre sier de ensomme, færre har kroppslige plager, færre har søvnproblemer. Rundt 54 000 det som har svart på denne undersøkelsen. Så kan vi si velkommen til dagens forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes.
3: Takk, takk.
0: Du startet I jobben på fredag. Dette må jo være en fin inngangen på ny jobb, eller?
3: Absolutt. Studenter jo noe av det viktigste gruppen jeg jobber med, så det veldig gledelig at de melder om bedre livskvalitet og at tallet går I riktig retning.
0: Og tror du hovedårsaken til at det går så mye bedre?
3: Nei, altså det sikkert at noe har med at vi ferdig med pandemi, men jeg tror også at det jobbes på tvers, altså fra regjeringens ståsted, så har vi lagt en plan for bedre helse, psykisk helse blant unge, og så vet jeg at universitetene og høyskoler også jobber veldig aktivt med å få studentene tilbake på campus og bygger gode møteplasser for studentene. Og samskipnaden, ikke minst, sant, som bygger studentboliger, lager møteplasser, og også har lavterskeltilbud for psykisk helse, blant annet, blant studenter. Så jeg tror liksom samlet sett at det kan være noe av forklaringen. Men så det jo også helt klart at det ikke sikkert at disse som har svart på undersøkelsen bare har svart som utgangspunkt å være student. Det vel kanskje også et bilde på hva de... hvordan de unge har det, og da det jo også enda mer gledelig egentlig at tallet går I riktig retning.
0: Med oss Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon. Kjenner du deg igjen I undersøkelsen? Har studenter det bedre enn før?
4: Ja, på veldig mange punkter så har studentene det absolutt bedre enn før, og det veldig fint at vi ser tallene på nå. Så dette her vi veldig glade for at det går I riktig retning.
0: Og de gode resultatene vi ser nå, tenker du, det bare fordi pandemien over, at det har lettet litt, eller har det skjedd noe med hvordan studenter blir tatt imot og følt opp?
4: Ja, det en kombinasjon av begge to. Hvis man kun sammenligner tallene med pandemien, så det jo ikke rart at det går oppover, for dette var en unntakstilstand. Men det jo veldig mange ting som går I en god trend ellers også, og der ser vi at man virkelig får utdeling for alt det viktige arbeidet man har gjort når det kommer til psykisk helse og studenthelse. Og ikke minst dette fellesprosjektet som har satt I gang og mer fokus på studenthelse.
0: Ja, for dette, disse tallene de viser jo helt tilbake til 2010 at det altså, det ikke vært så bra undersøkelse som siden 2010, Eva.
4: Og det kunne ikke jeg I hvert fall vært mer glad for, så det vi fornøyd med.
0: Hvem tenker du det som på en måte har bidratt til at det går så bra?
4: Ja, her absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går I positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Og det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
0: Her virker det som alle har gjort en jobb. Dere to blir med oss videre, begge to, forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes og Eva Franco Aas I Norsk studentorganisasjon. For selv om da mye går riktig vei, så det jo ting å jobbe med. Hver fjerde student sier de har hatt problemer med økonomien det siste året, blant annet.

0: Emilie Hollow i NRK P1, neste stasjon. Det er altså over 300 000 studenter her i Norge. Flere og flere sier de har det bra. Det viser i alle fall studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble lagt frem i formiddag. Færre sier de har dårlig livskvalitet, færre sliter med psykiske plager, færre ensomme. Til og med færre studenter sier de har eksamensangst. Men alle disse gode tallene betyr jo ikke at studentlivet er uten bekymringer.
1: Man er nok veldig redd for å kanskje ikke passe helt inn, og kanskje ikke finne den sosiale arenaen man vil ha, blant mye annet ting som også er skummelt. Man tenker sikkert på jobb, man tenker nok på hvordan fremtiden vil bli når man er ferdig som student.
2: Arbeidsmengden er jo stor. Det blir mindre tid til å være sosial. Man må jobbe mye hardere for å koordinere det med verv, og det blir ofte at man kanskje henger litt bakpå da.
0: Ja, det sa studentene Elia Hudgens og Ed Ada Melsom ved NTNU i Trondheim. For til tross for at 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i denne undersøkelsen, så viser tallene også at 1 av 5 fortsatt har psykiske plager. Studenter forteller om psykiske og fysiske plager, diskriminering, seksuell trakassering blant annet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Det er fortsatt sånn at det er mye som kan forbedres her.
3: Ja, det er det absolutt, og når man får en sånn rapport med den type resultater, så er det veldig viktig at vi ikke lar oss blende av at det er en positiv utvikling. For selv om veldig mange så har det bedre, så er det fortsatt for mange som har det dårlig. Og dette her er ekstremt viktige problemer som fortjener at vi står løpet ut.
0: Hva er det som bidrar til at studenter kan ha det dårlig?
3: Den store fellesnevneren og det store problemet som ligger i bunn, etter vår mening, det er studentøkonomi. Vi ser at 1 av 4 studenter har vanskelig med å dekke løpende utgifter. Og økonomi er noe som er såpass sårbart at det får ringvirkninger for hele livet. Det får ringvirkninger for psykisk helse, for fysisk helse og hvordan du presterer på studiet. Og da er det ikke så rart, alle som har hatt dårlig økonomi, vet og kjenner veldig godt på den hvor mye store konsekvenser det får da.
0: Mm. Vi har også med oss forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes. Altså, dette går jo utover livskvalitet og helse, men også utover studentene lærer. La oss ta dette med økonomien da. Hva tenker du om at økonomi kan påvirke studentene i så stor grad? Beklager, nå trykker jeg på feil knapp. Jeg skal trykke på riktig knapp, sånn at vi hører hva du sier. Vær så god.
4: Ja, jeg mener også. Ja. Nei, altså jeg er helt enig med Eva og NSO at økonomi er helt avgjørende for livskvalitet generelt. Det gjelder ikke bare studentene. Så vi har hatt fokus på dette. Vi har løftet kjøpekraften til studentene voldsomt siden Arbeiderpartiet overtok regjeringskontorene i 2021 med å øke studiestøtten med 44 000 i året. Men selvfølgelig, for de som sliter og sier at ikke endene møtes og har regninger som de ikke kan betale, så har jeg full forståelse for at de blir bekymret og urolig av det.
0: Altså du sier at man har jobbet med å få økonomien sterkere for studentene. Hva mer kan dere gjøre rundt det?
4: Nei, vi har også økt fritaksgrensen, hvor man kan tjene nå 100 000 framfor 40 000.

0: Ørvik inn i regjeringskontoret 70 000 uten å betale skatt. Og så er det en veldig viktig ting vi gjør, det er å bygge flere studentboliger. Husleien er den største enkeltutgiften som studentene har, og det å sørge for at vi har gode studentboliger til lav pris vil være en veldig, være til stor hjelp for studentene.
1: Mm. Eva Frank Aas i studentorganisasjonen, hva tenker du rundt signalene fremover da, rundt økonomien da?
2: Ja, det er veldig flott at man har gjort en del tiltak, og det setter man pris på, men når man ser disse tallene, og alle andre rapporter og undersøkelser, så maler de et veldig klart og tydelig bilde på at dette her er ikke nok. Det holder ikke at man gjør noe, nå må man faktisk gjøre nok til at det hjelper.
1: Kan få svare til slutt, Fuglesnes.
0: Ja, da har jeg egentlig litt lyst til å adressere dette innslaget dere hadde med denne studenten som sier at det er viktig å bli møtt på studiene. For jeg har jo selv vært foreleser i mange år, og jeg ser jo det at studentene de er i en livsfase hvor de går over til voksenlivet og begynner igjen å studere i en annen by enn hvor de kommer fra. Kanskje de ikke kjenner noen, og spesielt da kanskje de ikke kjenner noen på sitt eget studium. Så det å være veldig bevisst på å møte disse studentene på en god måte, skape gode møtearenaer, det vet jeg at universitetene, høyskole og fagskole jobber veldig aktivt med. Men jeg var selv veldig opptatt av det som foreleser, hvor jeg fikk studentene til å snu seg etter raden bak og hilse på de som satt bak og hilse på de som satt foran de første forelesningene mine, og oppfordret de til å si hei til hverandre utover kaffemaskinen. Så det å skape disse sosiale møteplassene, tenker jeg er veldig, veldig viktig.
1: Mm. Og der tipper du er veldig enig, Eva Frank Aas i Norsk studentorganisasjon. Vi må avslutte der. Tusen takk for at du var med. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes. Pilene går altså oppover, men det er ting å jobbe med fremover. Det kan jo være greit å vite i ny jobb. Takk skal dere ha begge to.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
6: Yeah, I'll see you in a minute.

0: Så der I NRK P1 You Remind Me, før det fikk du Eli med Tobias Sten når klokka straks 13.29. Ståle Solbakken samler snart landslagstroppen for første gang siden VM-eventyret I sommer. Og for en drøy time siden så ble det klart hvem som spiller nasjonsligakampene I fotball for Norge I høst. Solbakken han overrasker. Her får du angrepsrekka som ble lest opp på Ullevål.
1: Erik Botheim, Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen.
0: Erik Botheim, som nylig ble vikingspiller, altså tatt ut.
2: Botheim må vise seg frem fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn I den troppen her.
0: Det sa Solbakken på pressekonferansen. Alexander Sørloth var jo allerede bekreftet ute på grunn av en skade. Samtidig har Fredrik Bjørkan bestemt seg for å ta en landslagspause. Andre VM-spillere som ikke med Henrik Falkener, Jens Petter Hauge og Morten Thorsby. Men Bodø Glimt-trioren Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft og Ole Didrik Blomberg I troppen til kampene I høst. Og Solbakken sier det her om Norges mål I nasjonsligaen.
2: Nei, da tar vi det kjedelig å ta en kamp på gangen, men vi starter med to hjemmekamper, så hvis vi skal ende som en av de to da, som går videre I turneringen, så må vi jo ta poeng på hjemmebane. Men nå vi jo A-nasjon, og kommer jo hver kamp til å balansere på vippen, så det vet vi jo at da må vi være flinke til å få dem til å Dette på vår side som vi var I VM, men det blir jo hver kamp vil jo komme til å være veldig jevn og tett.
0: Norge skal altså spille 4 kamper på 11 dager I september og oktober mot toppmotstand Danmark, Portugal og Wales. Den første mot Danmark på Ullevål torsdag 24. september. Du kan lese mye mer om laguttaket på nrk.no.

0: storslått musikk fra Metteson her. Du fikk Water i NRK P1.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Valgresultatet i Sverige er fortsatt litt i det blå, altså. Opptellingen av stemme blir ikke fullført før på torsdag, melder nå den svenske valmyndigheten. De forventer flere stemmer i år enn ved tidligere valg. Det betyr at finregninger til lengre tid enn først antatt i mange kommuner, og et foreløpig valgresultat kan legges fram for riksdagen i Sverige først om to dager, altså på torsdag. Det kan du lese mer om på nrk.no nå. Nå her i NRK P1 skal vi ta en kikk på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det stort sett pent vær. I kveld skyer det til, og det blir sørøst kuling, sludd og snø. Longyearbyen får 4 grader. Troms og Finnmark får også en del sol, sørøst kuling utsatte steder. Det skyer på fra sør i kveld, først i Troms. Kirkenes får 12 grader, Tromsø 14, Harstad får 16 grader denne tirsdagen. Onsdag er det vel, er det ikke det? I Nordland er det skyet på vei fra sør, og i ettermiddag blir det litt regn på Helgeland som trekker nordover i kveld, men også i Nordland kan temperaturen komme opp mot 16-17 grader. Bodø og Mo i Rana får 16 grader, Brønnøysund 15. Nedbør er på vei nordover til Trøndelag, og på Vestlandet vil det være periodevis regn og regnbyger resten av dagen. Det kan også bli lokalt torden. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16. På Sør- og Østlandet blir det en våt ettermiddag, regn og regnbyger lokalt med torden. Det blir lettere vær sør og vest for Oslo i kveld. Kristiansand får 17 grader, Oslo 16 og Lillehammer 14 grader. La meg nå bare klare opp i, det er tirsdag. Mer om været på Yr. Plutselig blir man forvirret om de minste ting, til og med hvilken dag det er. Tina Turner skal du få nå i P1. Let me say the sense, baby.

0: Det var Al Green som kom med Let's Stay Together låta i 1971. Ble en svær hit og mange coveren etter det, blant annet Tina Turner som vi hørte her. For mange av oss så gir kunstig intelligens enkle hjelp i hverdagen. Vi kan få en middagsplan for hele uka kanskje, eller koke ned en lang rapport fra jobben til et enkelt sammendrag. Men nå advarer KI-toppet om en fremtid der mennesket kan miste kontrollen. Anthropic-sjef Dario Amodei skrev på nett i helgen at kappløpet om å utvikle kunstig intelligens må bremses ned. Nå. Og sikkerhetssjefen i selskapet har advart om at KI kan gjøre en dødelig trussel, kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår. Ishita Barua, du første amanuensis ved Universitetet i Agder og forsker på kunstig intelligens. Hva det de som bekymret frykter kan skje?
1: De frykter at disse KI-modellene, eller såkalte KI-agentene som de også kalles, at de skal klare å utføre stadig mer sofistikerte og avanserte dataangrep. Per i dag så det meningen at de skal holdes i det som kalles sandkasseområder, altså i trygge omgivelser, uten at de skal gjøre noe skade. Men det vi ser at det stadig kommer eksempler på at disse agentene blir så kraftfulle at de tar seg ut av disse miljøene og klarer å utføre dataangrep på digital infrastruktur, om det banktjenester, finansinstitusjoner, nettsteder, får tak i informasjon, får tak i tilganger som de ikke skulle hatt.
0: Og en av de som har ropt høyt det her var jo Anthropic-forskeren Jacob Coxen, som sa opp i protest rett og slett, fortalte om det på X. Vi kan jo høre her at han forklarer hvorfor han bekymret.
2: So these AIs are getting smarter very, very quickly. And in particular in the next 6 months to a year, I expect the capabilities of our AI systems to be quite scary. And the second reason was recent incidents such as the OpenAI hacking attack on the website Hugging Face, which showed that these AIs really can just go rogue.
0: Ja, KI-systemene blir smartere veldig, veldig fort, sier Coxen her, som forventer at evnene til kunstig intelligens kan være ganske skumle om bare noen måneder. Og så nevner han også et nylig hackerangrep da, som viste at KI-systemet faktisk kan begynne å oppføre seg uforutsigbart og ukontrollert i skita.
1: Her det jo, det går på en måte galt i flere steg. De skulle ikke ha internett, men de klarer å finne et smutthull hvor de på en måte likevel får tilgang til det. Og så kommer de seg på Hugging Face, som denne åpne dataplattformen, en nettside, som forskere og utviklere bruker til å teste sine KI-modeller. Så de kommer over på dette åpne dataplattformstedet, og klarer rett og slett å få tilgang til informasjon, som gjør at de bedre egnet til å løse den oppgaven fra nettopp OpenAI, om hvordan finne disse sikkerhetsbristene. Så det starter også med at man ikke har det sikkerhetsnettet som man skulle hatt hos OpenAI. Agentene kommer ut og klarer å gjøre ting som man ikke helt klarte å forutse. Så jeg mener at den nyanseringen som trengs i dette tilfellet her jo å forstå at vår beskyttelse og vår forståelse av hvordan vi skal beskytte miljøene rundt, den har vært for svak. Men det også det disse tech-toppene peker på, at nå har disse KI-agentene blitt så kapable at sikkerhetsnettet, det er på en måte, vi klarer ikke å holde helt tritt. Men det mener jeg peker litt på et problem, at vi som mennesker må bli mye flinkere på cybersikkerhet.
0: Men hvilke lov og regler det tech-selskapene som utvikler kunstig intelligens skal forholde seg til da?
1: Det et kjempegodt spørsmål, fordi de forholder seg ikke til regler som for eksempel helsevesenet har, eller som flyindustrien har. Altså der det jo havarikommisjoner, altså en uavhengig tredjepart som kommer inn når noe har gått galt for å undersøke hva det som har skjedd her. Hos tech-selskapene så det ikke, for det første så har de ikke en plikt til å si fra, så det tilfellet med Hugging Face, så var det jo Hugging Face selv som først gikk ut og sa at her har det skjedd noe, før OpenAI kom på banen. De var ikke klare at dette hadde skjedd. Sånn at, og det heller ikke noen globale retningslinjer som tilsier at disse tech-selskapene må oppgi disse fadesene. Mens det det jo i helsevesenet, og det det i flyindustrien. Hadde det vært lignende type scenarier der, så hadde jo disse flyene vært satt på bakken av sikkerhetshensyn. Legemidler som blir produsert hadde på en måte også blitt satt på pause, fordi at tilsynsmyndigheter hadde sagt at dette ikke trygt nok. Men sånne sikkerhetsmekanismer og uavhengige kommittéer og havarikommissioner, de mangler for disse tech-selskapene. Så det dette man må få på plass, og som blant annet Anthropic nå tar til ordet for.
0: Mm. Og både sjefen I OpenAI, som ChatGPT, Anthropic, som Claude, og Elon Musk snakker jo da om å bremse utviklingen litt, men så samtidig så skal jo de ligge I front på teknologien, de skal tjene penger. Hvordan klarer man å gjøre begge deler?
1: Det det som veldig spesielt med denne situasjonen, fordi at I en normal situasjon så en sektor som, la oss ta helsevesenet og flysektoren som jeg var inne på, hvis de hadde på en måte åpent sagt at her det store sikkerhetshull og vi trenger hjelp med å regulere dette, så hadde man jo på en måte aksjeverdien, eller den hadde gått ned. De hadde tatt skade av å på en måte si at dette her har de ikke kontroll på. Men for tech-selskapene så det å på en måte lufte disse problemene, det to sider av samme sak, nemlig det at du sier også noe om hvor potent og kraftfull den teknologien Sånn at her det også tegn til at markedet forstår dette som at oi, dette her jo kjempebra, disse modellene blir jo kjempekraftfulle. Selv om du skaper en frykt, så skaper du også en interesse som potensielt da øker markedsverdien og på en måte den verdsettelsen som da kan hjelpe selskapene mot en eventuell børsnotering. Så dette bildet mye mer nyansert, fordi denne fryktretorikken tjener tech-selskapene. Mens en annen bransje, der ville ikke det å lufte problemer nødvendigvis gjort at selskapet kom godt ut av det, tvert imot. Så det noe som helt unikt med tech-selskapene.
0: Ja, sant. Men det vi sett de siste månedene her, altså, hvor skremt blir du? Bør vi være skremt på noe vis?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg ikke så skremt, for at jeg følger på en måte dette tett, sånn at for meg så har det ikke gått fra 0 til 100 nødvendigvis. Jeg har sett disse agentene få til stadig mer, men det tross alt oppgaver som på en måte jeg synes på en måte at det har gått veldig bra, radig fremover, men det ingenting som tilsier at dette her farlig, annet enn at vi må sikre det sikkerhetsmiljøet som disse agentene kan operere I. Men så jo problemet at vi gir dem stadig mer tilganger. De blir mer og mer autonome. Vi gir dem disse tillatelsene hvor de på en måte kan operere på våre vegne og utføre oppgaver på våre vegne. Så jeg mener at vi må gjøre en skikkelig jobb med å få regulatoriske myndigheter, uavhengige parter som kan gå inn og sjekke hvordan det står til. Ikke bare når det går galt, men også før.
0: Utviklingen I KI har skremt noen den siste tida. Du ikke like skremt heldigvis, Ishita Brøa, førsteamanuensis ved Universitetet I Agder. Vi får bare følge med og se hva som skjer. Takk for at du var med oss I dagens.

0: La meg gå med Rakel når klokka 13.50, du hører på NRK P1 og Dagen, så nå skal vi snakke om to popstjerner. Den første han her. Et par gigahits fra selveste Ed Sheeran, det der som du sikkert hørte. Han ute på en stor stadionturné i USA denne høsten, og har med seg som oppvarmer en... Har han hatt med seg en annen popstjerne, nemlig han her. Walking to the club like, what up, I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Kanskje litt mindre kjent for noen av dykket, men dette altså den amerikanske rapperen Macklemore. Ikke hvem, ingen hvem som helst det heller. Millioner av fans og milliarder av strømminger. Og i starten av september så startet Ed Sheeran og Macklemore sin konsertserie sammen, men det samarbeidet skulle bli ganske kortvarig. For i går så gikk nemlig Macklemore ut i sine sosiale kontoer og fortalte at Ed Sheeran sitt team hadde dumpet han fra resten av turnéen. Og på internett så koker det altså nå med sinne og reaksjoner. Og Janne Monsen Tveit, du er kulturjournalist her i NRK. Hva er det egentlig som er skjedd?
1: Ja, det som skjedde er jo at når Macklemore har varmet opp, så har han ytret sine politiske meninger om Palestina og staten Israel, som han har vært engasjert i mange, mange år. Og det har jo skapt store misnøye blant mange.
0: Ja, for dette engasjementet, det viste han fra scenen da han varmet opp for Sheeran.
1: Ja, det stemmer. Han sa blant annet «Fri Palestina» og viste videoer og har en låt til denne saken. Så det skapte store reaksjoner fra blant annet artisten Pink, som gikk ut og mente at dette var ubehagelig for jødiske familier som dro på denne konserten. Og det var mange som begynte å kreve at han skulle fjernes fra denne turnéen.
0: Ja, og kritisere Israel, det kan være ganske betent i USA, Janne. Så etter Macklemore sin konsert så fikk Ed Sheeran en telefon. Hvem ringte da?
1: Ja, ifølge Macklemore så var det Robert Kraft, som er en mange milliardær, som blant annet eier en av disse arenene som Macklemore og Ed Sheeran spiller på. Og han skal ha stilt han et ultimatum, at Ed Sheeran måtte fjerne Macklemore fra denne turnéen, eller så får de ikke lov til å opptre på hans arenaer.
0: Rett og slett et ultimatum?
1: Ja.
0: Og med det så ble Macklemore rett og slett fjernet også da fra turnéen?
1: Ja, det er det Macklemore sier da. Han har delt et langt innlegg på Instagram, der han forteller at han har vært venn med Ed Sheeran i mange, mange år, men at når han fikk dette ultimatumet, så har da Ed Sheeran valgt å fjerne Macklemore. Og det er jo dette som skaper masse reaksjoner. Mm. Innlegget til Macklemore har over 5 millioner likes, så det er stor, stor debatt begge veier.
0: Og så har han Robert Kraft og sendt en uttalelse. Der bekrefter han nå for NBC at han ikke ønsker å se Macklemore opptre på arenene som hans selskap eier. Og i går fortalte altså Macklemore om situasjonen til sine fans i sosiale medier. Hva er det han sier der egentlig?
1: Nei, han sier jo at han og Ed Sheeran har på en måte forskjellig syn på dette med å engasjere seg politisk. Ed Sheeran velger en mer nøytral tone, og han forteller jo at de har vært venner i 13 år, men at her er det første gang der de virkelig er uenige. Da.
0: Og offeret i denne saken er det palestinske folk, det skriver han i innlegget som er blitt lest og delt av veldig, veldig mange det siste døgnet. Hva slags debatt er det denne saken her nå reiser, Janne?
1: Det blir jo veldig store og viktige diskusjoner om ytringsrommet, spesielt i USA. Hvor mye makt disse milliardærene skal ha over disse konsertene og ja, kulturen. Og vi ser jo i Norge for eksempel at Karpe, som også er politisk engasjert i denne saken, får jo også kritikk, men jeg kan ikke se for meg at Oslo Spektrum skal nekte de å spille der, av den grunn.
0: Nei, ikke sant. Det vekker jo litt sånn debatt om hvor mye artister kan si og mene også.
1: Ja, og det er jo mange artister som går ut. Sara Larsson blant annet sier at hun har mistet tilbud fordi hun er aktiv politisk, så det er ingen tvil om at det trygge veien er å ikke ytre seg, men Macklemore er jo en artist som alltid har vært politisk og som har brukt stemmen sin til både å rappe om politikk, men også å bruke både konsertscene og ja, sine sosiale kanaler til å ytre seg.
0: Mm. Vi får følge med videre og se om det er andre som hiver seg på debatten. Ed Sheerans USA-turné fortsetter i alle fall uten Macklemore. På lørdag så spiller han i Philadelphia, da er det Lucas Graham og Aaron Rowe som skal varme opp, og mer om saken kan du lese på NRK.no. Janne Monsen Tveit, kulturjournalist her i NRK, takk for at du var med oss.

0: Dagens runde av med A Piece of Paradise og Violet Road. De som laget sendingen I dag var Jørgen Pettersen, Kari Stenhjem, Mathias Nylenda og vaktsjef og produsent Anniken Sande Krøvel. Even Nilsen sier takk for seg og gir penlufta videre til lokale ettermiddagssendinger. Men I nyheten klokka 14 så skal vi høre om knivstikkinger på en skole I Oslo, Arild Svalbjørg.
1: En elev bevisst, men alvorlig skadet. Det var rundt klokka 12:30 I dag. Politiet fikk melding om knivstikkingen på Kuben videregående skole. Politiet tror at begge de involverte elever og at knivstikkingen har skjedd utendørs på skolens område. Det sier innsatsleder Tonje Brannerud.
2: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da ansett som pågrepet av oss. Den skadde alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet I hendelsesforløp, foranledning. Vi tar avhør av vitner og søker etter video for å belyse bakenforliggende årsaker og selve hendelsen.
1: Arbeidsgiver og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser I EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene I arbeidslivet for å se om de kunne bli enige, men da utvalget leverte sin rapport I dag, var det uten at de hadde kommet til enighet. Telenor sier de overrasket over at selskapet nå siktet av både Kripos og PST for det som skjedde med virksomheten deres I Myanmar etter at militære grep makta I landet I 2021. NRK avslørte I fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet I landet. Selskapet skal blant annet være siktet for å overlate overvåkingsutstyr til militærjuntaen. Konserndirektør Thomas Smitteide I Telenor sier det for tidlig å kommentere den delen av siktelsen.
3: Ja, det må vi nesten komme tilbake til. Nå det åpnet en etterforskning. Alt dette har for så vidt vært belyst før også, og akkurat den saken har også tidligere vært henlagt av politiet. Og så må vi gå I dialog med politiet og høre om det nye ting de lurer på om akkurat det.
4: Dere overrasket over disse siktelsene? Du sier jo at en del av disse forholdene har vært etterforsket og henlagt tidligere.
3: Ja, litt overrasket kanskje, men det selvfølgelig politiets fulle rett å åpne etterforskning. Og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan for å belyse de tingene som skjedde I Myanmar.
1: Intervjuer Tore Tollersrud. En slipp for opptrekk av skip har rast ut I sjøen på marinebasen Haakonsvern I Bergen. Det var ingen fartøy på slippen da uhellet skjedde, og det ingen personskade meldt om store materielle skader. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
5: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Det var UB40 da, med Red Red Wine. Og med det så sier vi god tirsdag. Så kjekt at du hører på Vestland I dag på NRK P1. Det Roy Råsholm Fauske og Per Vidar Røynholm, som har rett og slett trosset regn og vind for å være I lag med deg denne ettermiddagen her.
1: Ja da, det litt vått ute, men vi klær oss godt.
0: Ja,
1: det gjør vi jo. Slår opp paraplyen, og så sykler vi og går vi trofast I jobb.
0: Ja, det
1: enkelt og greit.
0: Men du sykler jo, men du kjører jo bil også, Roy.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Jeg ser for meg at du kan være litt tung på gasspedalen.
1: Jeg blir nok skulder for å ha en litt sånn kvass kjørestil. Jeg må jo bare innrømme det. Men ikke så kvass kjørestil at noen har kommet og tatt ifram med førerkortet. Det er så heldig jeg har kunnet være for seg på den måten. Da. Men det jo mange flere I sommer som har mistet førerkortet sitt enn det var I fjor sommer. Og årsaken jo at det ikke alle som respekterer fartsgrensen like godt.
0: Nei.
1: Så vi får jo besøk av oppe senere I sendingen skal forklare oss litt om hva det som skjer på veien nå, og finnes det en forklaring på at det stadig flere som har vært tatt I fartskontroller?
0: Nettopp, og så har det oppstått misnøye blant russen, for at nå det bestemt at russetiden til neste år bare skal vare I 9 dager. Det jo fylkeskommunen som festbremsen her.
1: Ja, det jo definitivt fylkeskommunen som har sagt, nei, det ikke forskjell over å feire russetiden mer enn I 9 dager. Hvordan noen kan bestemme at du ikke skal feire noe lenger enn 9 dager for det til å fungere, det vet jeg ikke, har jeg ingen peiling på.
0: Nei.
1: Men russen I alle fall smått litt irritert, for jeg hadde jo sitt for seg å kunne drive I vikesvis nå ut på vår, til neste vår, og så får jeg lov. Og hva skjer da med russen? Bryter I dette her regelverket? Kan fylkeskommunen si at når du får ikke lov å feste og feire så mye som du vil? Mange gode spørsmål her.
0: Ja, vi skal stille de rette spørsmålene til de rette aktørene I dagens sending, men en ting innkortet festtid, da kan jo irritere noen av en kvar. Bilister som gir blaffen I folk som ute og går I ditt av vestlandsværet,
1: ja.
0: Da kan jo få noen til å fyre seg opp noen av en kvar.
1: Ja, det irriterer I hvert fall Røy 57, for jeg gikk til jobb I dag, og det var noen bilister som jeg lurte litt på ja, fartsgrensen og ei side av saken, men ikke rett på bilen din, for du peiser opp I en stor sølepott, og drivet står innover meg, stakkars, som kommer gående på fortauet.
0: Nei, det ikke synd I deg, Bård. Altså, hallo, det går jo an å kle seg, mener nå jeg.
1: Ja, men det går jo an å ta hensyn også, da.
0: Ja, jo da,
1: men... Ja, da, jeg gikk med paraply, og jeg gikk I dongeribukser, jeg var ikke kledd for å få dusje, nei, det var ikke jeg.
0: Neida, men nå Ok, altså, bør bilisterne ta litt mer hensyn når det vått ute, eller synes du det gir blaffen? Altså, vi har lagt en avstemning I NRK Radioøpen, som vi veldig spent på, om du har lyst til å svare på.
1: Ja, gå inn der, og så tror jeg vi skal snakke litt med politiet om dette her senere sendingen.
0: Ja, altså, fordi det kan manke noen sure kroner I bot til deg hvis du blir tatt for å sprute ned en fotgjenger også,
1: det tror jeg. Ja, det dyrt.
0: Det dyrt. Ok, mer om det hvis du henger med her I Vestland I dag. Flip-flop.

0: deilig sommermusikk på en litt våt vestlands tirsdag, Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Vi skal aldri gå og oppdaterte på de lokale nyhetene her I ettermiddag, og vi startet på Håkonsvern I Bergen, der en slipp på 500 tonn har raset ut I sjøen. Det var ingen fartøy på slippen da dette her uheld skjedde, og det ikke meldt om personskade. Og for deg og deg som lurer på hva en slipp for noe, så det visst nok en stor kran som blir brukt til å heise fartøy til eller fra land. Men det ikke personskade altså, men det skal være altså store materielle skader, og brannvesten på Håkonsvern nå på plassen, og det samme også nødetatene. En mann I 40-åra dømt til fengsel for å angripe fire tilfeldige kvinner på Åpa gate I Bergen. I januar så gikk han til angrep på blant annet en gravid kvinne som var på vei til jobb. Og for disse angrepene her så har han altså fått en fengselsstraff nå på 1 år og 2 måneder. Og så I tillegg så må han betale erstatning på til sammen 150 000 kroner. Fotballspilleren Ole Didrik Blomberg tatt ut til landslagstroppen som skal møte Danmark, Portugal og Wales I nasjonsligan. Og dette her første gangen bergenseren som spiller for Bodø Glimt tatt ut på det norske landslaget. Og fra før så David Møller Wolf også med I troppen.
0: Da var nyhetsutsikten. Skal vi nevne Vere Roy, eller skal
1: Nei,
0: vi bare gå?
1: Nei, bare lette det gå forbi stillhet. Det er best for min syke I alle fall.
0: Ja, altså det jo muligheter for at det letter litt utover kvellingen, da. Men det regn og regnbyer I ettermiddag utover for torden. Og så det vind fra sør på kysten periodevis liten kuling. Det håp om bedre vær I morgen? Nei. Da regnbyg I morgen også. Da blir vinden fra nordvest og kom opp I sør I Vestland opp I sterk kuling. Men utover morgenkvisten periodevis liten kuling og for kvelden vestlig bris, eller frisk bris da. Ok, da de harde fakta om været de neste dagene. Nå

0: Another Day, Grand Alpaca her I Vestland I dag, og så har det altså vært en arbeidsulykke på konsernet Roy, der en slipp braste plutselig ut.
1: Ja, og han vog ikke mindre enn rundt 500 tonn. Nå var det heldigvis ingen fartøy på denne her slippen, da det skjedde, og det ikke meldt om personskade. Men nå forteller politiet nettopp til oss at årsaken til denne ulykken trolig en veier som har råket, som førte til at slippen da gikk rett I sjøen. Og lurer du på hvem slippet? Ja, det altså en slags stor kran som blir brukt til å heise fartøy opp og til og fra landet.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV. Like a mountain flame.

0: Da var Janet Jackson da. That's the way loves go. Og klokken den straks 3:01 denne tirsdagen. Og ja, det har skjedd små dramatiske ting på Håkonsvern.
1: Ja, for en kran på rundt 500 tonn har nemlig rast ut I sjøen der. Det var ingen fartøy der da ulykken skjedde, og det ikke meldt om noen personskade. Årsaken til ulykken trolig en veier som har råket, som førte til at denne kranen har gått I sjøen, sier politiet. Men det skal I alle fall være snakk om store materielle skader. Også en mann I 50-årene dømt til fengsel for å angripe 4 tilfeldige kvinner på åpen gate I januar I år. Og blant annet så gikk han til angrep på en gravid kvinne som var på vei til jobb. Og for dette her så må han altså sone 1 år og 2 måneder I fengsel. Og I tillegg så må han betale en bot, ikke en bot, men en erstatning heter det vel kanskje, på tilsammen 150 000 kroner. Så tenker vi med at fotballspilleren Ole Didrik Blomberg tatt ut til landslagstroppen som skal møte Danmark, Portugal og Wales I nasjonsligan. Og dette første gangen bergenseren som spiller for Bodø Glimt tatt ut på landslaget. Og David Møller-Wolfe også med I troppen.
2: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK.

0: Trangfødsel, Synne Sørgjær, håper at det aldri blir for stor. Åh, da en så fin titel. Jeg håper jeg aldri blir for stor, Egil Roy. Det er viktig å holde barnet i seg, så lenge som mulig.
1: Definitivt, jeg tror jeg gjør livet mye bedre.
0: Ja, men kanskje ikke så lenge at du drar med deg barnehagetio, der du hopper i sølepytta, ut og inn i bilen, og til å sprutte på andre når du er ute og kjører bil.
1: Nei, det er veldig kjedelig hvis guttungen din er så sterk.
2: Når det er jo gøy da. Det er jo litt gøy å sprutte på andre.
1: Det er veldig kjekt, og der kommer en gående, og da kjører jeg opp i den sølepytten der, og så spruter jeg på den.
0: Nei, du gjør Nei,
1: men jeg håper at ingen gjør det. Jeg liker å bevare guttungen i meg, skjønner du. Men ikke på den måten der.
0: Vet du hva? Rolf, han har skrevet til oss i NRK-radioappen. Han legger på en måte litt skyld på deg som driver vedlikehold og asfaltering av veiene våre. For disse søleputtene du oppstår av en grunn. Og det er jo kanskje at du har kjørt, og så danner det seg en grop der, sant?
1: Ja, hjulspor.
0: Ja, sølepyttene i veien skylder stoffet dårlig vedlikehold og assortering. Kjøret til forholdene er hans beste råd da.
1: Ja. Så har jo Eirik sendt oss en melding. Han skriver at det er nok bare å lese vegtrafikklova paragraf 3. Der står det ganske tydelig at å sprute ned fotgjengere ikke er greit.
0: Nei. Ole, han har jo dessverre opplevd å bli spilt ned skikkelig han. For et tid tilbake, skriver han, så gikk han på fortøy og ble spilt over av en bil som passerte. Klissbløt selvfølgelig. Og det ble jo noen stygge gloser da, som han ikke har gjentatt i meldingen til oss her da. Bilen forsvant inn på en parkeringsplass litt lenger fremme, og så stoppet han. Bilfører kom meg i møte, beklaget, og lurte på om det gikk greit med meg. Fikk tilbud om transport hjem. Og det er jo nettopp sånn som dette Ole opplevde. Det er jo sånn det skal gjøres, mener han da.
1: Ja, men det har et godt poeng. Stopp opp, beklag syndene dine, og så alle kan jo gjøre feil. Og da er det ikke verre enn at en kanskje bare innrømmer det, og så ber om unnskyldning og gjerne hjelper den som du har sprutet til med sølevatten.
0: Ja, men altså, hvor stor søleputt skal til for at du skal stoppe å bekjenne din synde da, lurer jeg på. Altså en liten sånn skvett opp på leggen, er da kvalifisert som en voldsom sånn beklagelse, eller må det være en sånn overspiling som Ole opplevde her da? Ja,
1: nei, det er kanskje litt diffust begrep. Ja. Det er noen diffuse overganger her da, kanskje, men
0: jo, men jeg blir jo sur hvis jeg får skrettet opp på leggen.
1: Ja, da blir jeg også sur. Men så tenker jeg 10 sekunder etterpå at jeg har blitt sur og sier noe stygge ord, at ja, 5 minutter etter jeg kom på jobben, så er jo dette tørket opp.
0: Ja.
1: Jeg må bare tenke litt slik, for vi kan jo alle gjøre feil for all del. Men i appen vår så har vi spurt om at gir bilister blaffen i fotgjengarene når det er vått ut, og forløpig så sier 58%, ja, alt for mange spruter nedgående når det regner.
0: Jo, men nå har den gått kraftig ned i forhold til sist.
1: Ja, det er faktisk flere som mener nå at det kan jo skje, men dette er et minimalt problem.
0: Ja, 27%. Og så er det jo 15% som mener, hallo folkens, det er Vestlandet vi snakker om, ta nå på regntøy og slutt og suttre da.
1: Ja, det er løsning det også.
0: Ja. Det da. Du, vi skal straks til snorklipping med, og kvite damer så det så fint, at det var et sånn bløtekake. Er det med marsipanlokk, eller?
1: Ja, det er vel det. Det blir også sånn full krem inni. Ja. Det er fantastisk godt, da.
0: Ja, det er kjempegodt. Ja. Men altså, vi må bare holde den tanken, for vi får ikke smake. Det er på Universitetet i Bergen dette her har skjedd i dag. De har nemlig åpnet et flunkende nytt senter. Og det er da du skal få høre mer om straks her i Vestland i dag. I don't know.

0: Alex Gray og Celine, 5 minutes. I dag så åpner altså Universitetet i Bergen offisielt UiB Kvante, som et senter for kvanteteknologi. Og hva i all verden det for noe, lurer du på kanskje? Jo, det altså teknologi som kan gi nye løsninger, blant annet innan helse og sikkerhet.
1: Ja, et av målene som ble trekt fram under åpningen i dag, å utvikle kvanteteknologi sånn at den kan oppdage kreft tidligere. Og slik hadde det stått ut da den røde snora ble klippt for noen timer siden. En av de som stod for åpningen var Eileen Fuglesnes, som rykende fersk forskning og høyere utdanningsminister. Og åpningen av Kvantesenteret i Bergen i dag var hennes første reise og oppdrag som statsråd.
2: Det er første reise, og det er veldig gøy da, at det ble Bergen. Som jeg sa her i åpningen av Kvantesenteret på Universitetet i Bergen, så har jeg både studert her og født og oppvokst her. Så det var veldig, veldig kjekt at det ble første reise som statsråd.
3: Var det nøye planlagt at du skulle her først?
2: På en måte og på en annen måte ikke. Jeg hadde tenkt å reise her uansett som statssekretær, men nå ble jo kalenderen snudd opp ned, både for meg og Sigrun, som fikk nye oppgaver. Men da holdt jeg veldig hardt på at jeg ville reise hit først og være med på denne åpningen, også fordi at kvante er virkelig et satsingsområde for regjeringen, så det vil jeg være med på.
3: Hvordan er det å åpne et kvantesenter i Bergen?
2: Nei, altså det er veldig fint. Det er jo det femte senteret i Norge. Vi har jo brukt 1 milliard kroner på forskningssatsing på kvante fra regjeringens side. Og så er det jo veldig glede, det må også få trekke fram Trond Mohn stiftelse som forskningsstiftelse, som nå bruker penger på for å fremme forskningen og er med på å betale på dette kvantesenteret. Det er også noe som vi applauderer veldig sterkt. Vi trenger mer privat finansiering av forskning.
3: Hva er kvanteteknologi? Hvor enkelt er det mulig å forklare det egentlig?
2: Nei, det er alle lurer på hva kvante, og de hører jo også her at professorene prøver å forklare det på enklest mulig måte, men det er jo så bygget på kvantefysikk, hvor du har masse små partikler som man prøver på en måte å manipulere til å kunne gjøre bedre beregninger, til å kunne måle bedre, for eksempel dette med å sette mer presis diagnostikk på innenfor helse, for eksempel. Ja, det er veldig mange mulighetsområder, men det er jo en umoden teknologi, så det at næringslivet er veldig sånn tett koblet på disse kvantesentrene, og at man utvikler denne teknologien sammen med bruker- og bestillerkompetanse fra næringslivet, er også veldig viktig, for det her går det raskt fremover. Så vi må bare henge på, og da synes jeg at det er veldig gledelig. Og så har jo også Universitetet i Bergen en veldig sterk forskningstradisjon på de disipliner som ligger i bunn for kvanteteknologi og kvanteforskning. Så ja, det er bare en gledens dag, rett og slett.
3: Men kreftdiagnostikk blir jo trekt frem her som et av de målene har, at det skal kunne brukes til å diagnostisere tidligere. Hvor viktig vil det arbeidet være, vil du si?
2: Nei, altså det jeg har forstått da, det er at man kan ta bedre, for eksempel bildediagnostikk, altså ta bedre bilder med kvanteteknologi, og ergo så kan man også påvise sykdom og diagnoser tidligere, sånn at man kan komme tidligere gang med behandling. Så det er jo en sak i seg selv som gjør at dette er utrolig viktig.
1: Ja, det sa altså forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes.
0: Ja, det nye senteret skal altså ha særlig fokus på bruk av kvanter innan energi, helse og sikkerhet. Da sier Margaret Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen.
4: Når man håper å jobbe og utvikle teknologi og kvanteteknologi innenfor fagområder som har, hvor fagmiljøene våre har en særlig fortrinn, medisin for eksempel, kreftdiagnostikk var nevnt tidligere, men også hvordan vi kan styrke og energiområdet og sikring og bedre kapasitet innenfor energi og også sikkerhet, ikke minst. UiB har veldig lange tradisjoner innenfor kryptologi og sikkerhet og datasikkerhet, og dette er jo også en videreutvikling av det da, inn i kvanteteknologien.
3: Er Bergen på vei til å bli en slags kvantehovedstad i Norge, tror du?
4: Definitivt. det vi. Vi en av flere store, store sentre innenfor kvanteteknologi. Vi også det universitetet, det første universitetet som tilbyr et studieprogram innenfor siving I kvanteteknologi, som hadde veldig stor søknad I høst, som vi også gleder oss over. Men vi har veldig mange sterke fagmiljøer innenfor NTEC-miljøene, naturvitenskapsteknologimiljøene, og bygge videre på innenfor kvanteteknologi. Det utrolig fint.
1: Og Konrad Tyvoniuk, han professor ved Universitetet I Bergen og nestleder på dette her kvantesenteret. Og han forklarer litt her hvordan kvanteteknologi fungerer og skal brukes på det nye senteret.
5: Altså kvanteteknologi utnytter mikroskopiske effekter og behandler, og det forandrer hele måten vi behandler informasjon på, den måten vi måler ting på. Og da kan det enklest sies at vi bare blir mer og mer presise og kontrollerer på en måte de naturlige effektene på mer presise måter. Og det åpner helt nye handlingsrom, da. Åpner nye også bruksområder som vi kan gjøre det.
3: Og hvordan vil en hverdag her på Kvantesenteret se ut? Hva det som skal foregå?
5: Ja, vi håper det blir en veldig aktiv og spennende hverdag. Vi sitter jo litt I forskjellige, og holder på med forskjellige problemer. Så vi skal jo jobbe mye med å snakke mye sammen, snakke sammen med studentene våre, snakke sammen med forskerne. Men vi et forskningsbasert senter, så vi skal jo holde på med det vi synes aller gøyest, og det forskning. Og samtidig så har vi lyst til å trekke inn partnere for næringsliv, industri, for å faktisk jobbe med problemstillinger som kan være nyttige ute I samfunnet.
3: Og når dere jobber med kvante, så det små ting dere jobber med, ikke sant?
5: Ja, det, på en måte det veldig små, ja. Og man må kontrollere dem med veldig, veldig fine og presise instrumenter. Så, og det der magien skjer da, på de små skalene. Du kan også bruke dette her til å mappe ut hvordan ting skjer på liten skala også. Så det derfor det så spennende å bruke dette her inn mot helse og livsvitenskap. For vi kan faktisk gå inn på cellenivå og måle ting på veldig liten skala også. Så det både det store og det små.
0: Ja, da var altså professor ved Universitetet I Bergen og nestleder på dette nye kvantesenteret, Konrad Tyvoniuk, som sa, reporter på kvantesenteret, da var Elise Farestveit. Og det jo litt rart da, Roy, å tenke på at noe som så lite som de snakker om på dette nye senteret, ja. Og så sier vi jo et kvantesprang som ofte blir tolket som gigantisk.
1: Ja, men da tenker jeg at resultatet av denne kvanteteknologien, dette her å forske på små ting og ja, litt ulike deler, hvis du slår til, den forskningen slår til, så kan det hende det blir et kvantesprang ut av det.
0: Da tror jeg vi kan si.

0: lokalmusikk i Vestland i dag. Spar 5 mener det, heter denne sangen her. Og så tenker du, jøss, det var noe mye Bergens dialekt i den syngingen der. Det stemmer da. Altså, de som synger, de har en slags Sandnes dialekt, altså.
1: Ja.
0: Men det bergensbasert, da.
1: Ja, det det, ja. Men jeg har også tenkt det litt lenger sør.
0: Ja, ja. Men
1: det slikker da. Fint, ja. Det var fin musikk uansett.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det som ikke er fullt så fint, er jo dette været vi har om dagen, som kan by på litt utfordringer for de som er ute og går, og de som kjører bil. Altså, det litt ekstra å passe på, for søleputtene, de hoper seg opp som perler på en snor.
1: Ja, og det snart at du er ute og går, og du sykker langs veien, så kommer en bil forbi deg, og så spruter det kanskje litt vatten på deg. Ja, det en sånn hendelig uvel som kan skje.
0: Ja, men ja. Gir bilisterne blaffen i fotgjengene når det vått ute? Det
1: ja, og kjører du akkurat sånn som om det var tørt på veien, mm. og ikke tenker på at det kan ligge vatten i hjulsporet eller være sølvputta?
0: Ja, altså det er noe en gang sånn at dette er jo omskrevet i veitrafikkloven, Roy.
1: Ja, Stein han minner oss om det at for å ta veitrafikkloven paragraf 3 da, da skal han være hensynsfull, aktpågivende varsom, og det var det første han lærte seg på kjøreskolen i 1987.
0: Den grei. Erik, han skriver akkurat det samme. Så det står ganske tydelig at å sprute ned fotgjengere er ikke greit.
1: Nei, det ikke det. Du kan faktisk få ganske store bøter for dette her også.
0: Ja, du var på om jeg skal spørre ut på om det. Jeg har lyst til å spørre hva vanker deg i bot, altså.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. En elev alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket av en medelev på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. De andre elevene blir ivaretatt, sier reporter Silvan Manbari.
1: Ja, her er absolutt.
2: Flere elever har vært vittner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. De har snakket med, har selv ikke vært vittner til hendelsen, men de vi har snakket med synes jo selvfølgelig at dette er alvorlig, og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet i en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Da. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
0: Ifølge VG dreier det seg om to gutter på 16 og 17 år, som begge er elever ved skolen. 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i en ny undersøkelse. Så gode resultater har man ikke sett siden undersøkelsene startet i 2010. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, sier hun mener det er reelt at studenter i Norge har det bedre enn før, og at det er mange som skal dele æren for det.
1: Ja, her er absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man er utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går i positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
0: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Det var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Norske fengsler må spare inn 83 millioner kroner i år. Klassekampen skriver at Kriminalomsorgsdirektoratet blant annet vurderer mer kameraovervåking i stedet for fengselsbetjenter. Gravferden til prinsesse Astrid Fru Ferner vil foregå 23. september i Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid Fru Ferner gikk bort fredag 11. september på Rikshospitalet. Hun var 94 år gammel. Hun døde 2 dager etter at hun hadde deltatt i gravferden til lillebroren Kong Harald. NRK Nyheter, Aril Svalbjørn.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Christopher med Mine, Mine, Mine. Og der forsvant han ut av musikkstudioet sitt. God tirsdags ettermiddag, det Vestland I dag på NRK PN Roy. Og Per Vidar ditt radioselskap.
1: Ja, og I de lokale nyhetene så kan vi fortelle dere at politiet I Bergen slår alarm om økende og uforsvarlig kjøring på elsparkesykler blant ungdom. Til Bergens tidene så forteller de om høg fart, manglende hjelmbruk og ulovlig kjøring på bilveien. Og natt til søndag så ble jo en 15 år gammel gutt skadd I Glasgardtunnelen på E39 etter at han kjørte I 70 km I timen på en elsparkesykkel. Og så en mann I slutten av 10-årene pågripen og siktet for seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen ble pågripen I dag I Bergen. Og det en fornærmet person I saken, og det ingen kjent relasjon mellom mannen og den fornærmet. En kran på 500 tonn har rast ut I sjøen på Håkonsvern I Bergen. Det var ingen fartøy der da uheldet skjedde, og det heller ikke meldt om personskade, men det snakk om store materielle skader. Årsaken til ulykka trolig en veier som har råket, som førte til at kranen da gikk I sjøen, sier politiet.
0: Ok, da var nyhetsøversikten din tirsdagen. Været det ikke så mye å gi med. Altså, det regn og regnby I dag. I ettermiddag det I tillegg uttrykt for torden. Det venter sørlig bris på kysten. Periodevis liten kuling. Onsdagsværet, da blir ikke det spøtt bedre. Da regnbyet som gjelder I morgen også. Vinden dreier til nordvest. Frisk bris på kysten I sør. Så kan den komme opp I sterk kuling som ja, gir seg da utover morgendagen. Og det skal bli periodvis liten kuling for kvelden av vestlig friske bris. Ok, da har vi tatt liksom faktaene om dagen I dag og I morgen. Nå blir det Gabrielle her. Dette her en sång. Det egentlig bare til å komme seg opp på beina på. Danse litt. Fem fine frøkner. Åh, det til å bli skikkelig glad.

0: Da var fem fine frøkner da, Gabrielle, og her står to fine gubber.
1: Ja, ingen frøkner.
0: Hva er motsatsen til frøkner? Hva ville du sagt? Herrer? Herrer og frøkner? Nei, altså, nå ble jeg svarsfølgelig.
1: Nei, nå begynner du å stille meg vanskelige spørsmål her på øyne der. Dette har vært litt vanskelig.
0: Nei, ok, la oss gå over til noe helt annet. Fordi, altså, i dag så skal det rulles ut en rød løper i Bergen, Røy.
1: Ja, for det er nemlig festpremiere på storfilmen Kjærest. Og straks så får vi besøk av to svært så sentrale personer i den filmen.

0: Åh, da var Good Time Charlie boom in her I Vestland I dag.
1: Ja, og I dag så det festpremiere I Bergen for filmen Kjærast. Og det Jon Fosse som har skrevet manus til filmen, som alle mannene spilt inn I både Selje, på Stadlandet og I Hardanger.
2: Du, pappa. Du kjefte mamma men som spilte I band.
3: Ja. En kveld vi spilte. Hva heter du?
4: Gerd. Du?
3: Asle.
0: Det var jo en liten smakebit fra denne filmen, og I dag så blir det altså rulløper I Bergen for regissør Erik Poppe. Velkommen skal du være.
5: Tusen takk.
0: Og skuespiller Leo Magnus de la Nuese, velkommen til deg også.
6: Tusen takk.
0: Aller først, Leo, hvordan blir det å ha festpremiere I fødebyen?
6: Ah, det blir jo fantastisk. Ringen sluttet, endelig. Jeg skal debutere på det store lerretet I min fødeby.
0: Ja, du spent, eller det kribler det litt
6: I
0: kroppen?
6: Det sommerfugler I magen.
0: Ja.
6: Det det.
0: Ja.
6: Det solgt masse billetter, og masse folk som kommer, og rød løper, og det hele, så jeg gleder meg stort.
1: Ja, kjekt å høre du. Men I forrige veke så var jo da premiere og på rødløper I Selje. Hvordan var det, Erik?
5: Det var jo fint. Det var jo like flott som det var I Strandebarm, ja. Som jeg hadde en liten verdenspremiere inn på ungdomshuset der. Der hvor Jon Fosse spilte med bandet sitt når han var en ung kar. Det var gripende.
1: Ja. Ja. Men det sånn at det har vært mange premierer her før festpremieren?
6: Vi har hatt en liten vestlandsturné. Vi har vært I Strandebarm, som sagt. Vi var på Stadlandet, Ørsta, Ulsteinvik, Ålesund. Så vi har vært litt rundt. Og så hadde vi jo gleden av å bo på Myra, I barndomshjemmet til Jon. Vi overnatta der. De spurte, vil dere ha hotell, eller vil dere bo I barndomshjemmet til Jon Fosse?
5: Og jeg bodde I senga hans.
0: Ja, gjorde
5: du? Ja, kikket opp I taket, og så så jeg skribleri på veggen, hvor han hadde skrevet forslaget på bandnavn, og det var Green Lucifer. Det var den grønne jæveren, bandet hans.
0: Men hvordan var det å bo I huset til Jon Fosse?
6: Ja, det var akkurat så eksotisk som jeg kunne forestille meg. Stå I stua der, våkne om morgenen, det knirker, det litt kaldt og deilig, og så stå og se ut av vinduet, så ta opp diktig samling av Jon Fosse, og så stå og lese om, der det naustet med de hellene som aldri faller ned, der kirka, der, så bare stå og se ut og se det her.
0: Ja. Ok, vi må litt tilbake igjen til filmen Kjærest. Du, Leo, du spiller altså den unge sjømannen Asle.
6: Stemmer.
0: Kan du ta oss kort igjennom hva filmen handler om?
6: Det en ren, enkel kjærlighetsfortelling som handler om Asle, sjømann, spelemann. Han på turné med bandet sitt. Der treffer han Gerd. De blir hovedstups forelsket. Asle drar til sjøss. De blir sammen. De får et barn. Men Asle går aldri I land. Han fortsetter å jobbe som sjømann. Og avstanden mellom dem blir større og større.
1: Mm. Men det Jon Fosse som står bak manuset til filmen. Hva synes han om det ferdige resultatet, Erik?
5: Jeg skal være ærlig å si at han elsker det. Han har egentlig sagt at han liker bare en annen film som han har sett I sitt liv. Den heter Paris, Texas. Nå liker han en til. Og det jo tilfeldigvis den filmen han har skrevet manus på, som, folkens, ikke bygger på noen av bøkene, ikke noen teaterstykker, men som en original historie han skrev for film.
0: Hvordan var manuset da?
5: Manuset, det første manuset var litt originalt, kan man si.
6: Litt uortodoks.
5: Ja, litt uortodox, men der så I hvert fall jeg at det skjulte seg en perle I dette materialet, og det gøy å jobbe med noe som litt annerledes.
0: Og så det jo en film, vi må kunne si, med vestlandsk preg. Noe vi ser igjen blant både skuespillere og deg bak kameraene. Da. Altså, hvor viktig har dette vært opp I alt?
5: På en måte det veldig urettferdig, for nå står det to karer her og snakker østlandsk, mens det egentlig, hele filmen en Bergensfilm og en vestlandsfilm, hele crew, hele staben og alle. Og derfor så

0: at dette på en måte en film laget herifra. Med stor kjærlighet til selvfølgelig både Fosse, men til dette landskapet, fantastiske landskapet. Og så må jeg bare si en ting, at det der med Fosse, Jon Fosse, det jo mange som ikke har blitt leser, tørt eller klart å lese han, eller se han på teater. Men som har jo lurt på hvem er han fyren der, siden han har fått denne Nobelprisen. Så det er jo noe filmen kan gjøre, det er jo som gå inn, bruk litt over halvannen time, så skal du få en smakebit på hva Jon Fosse står for, og da tror jeg du kommer til å bli forelsket.
1: Ja. Vi hørte jo Leo si litt om innhold i filmen, men Erik, hva vil du at folk som kommer for å se filmen skal sitte igjen med når de går ut av kinosalen?
0: Ja, men det er jo klart. De skal jo bare løpe, ta telefonen, og skal de ringe til den de ikke har sagt de tre bevingede ordene til på en stund, for å liksom holde liv i dette. Ja, kjærligheten er ikke alltid så lett, men glem ikke, jeg elsker det.
2: Ja. Og kjærlighet er jo det viktigste ordet kanskje i den tiden vi er i nå.
0: Vet du hva? Er det ikke det der?
3: Vi trenger det.
2: Ja. Ja. Ok, nå står dere jo, dere er jo fint antrykket, det skal ikke være frekke med dere, men altså rødløp.
0: Kom igjen.
2: Rødløper og alt, altså. Har dere festantrekket klart? Altså, hva skal dere gå med?
0: Ja. Altså, vi har det, men vi kommer til denne festen, for vi ser at du står i en t-skjorte og sånt, så da måtte vi klø oss litt ned. Ja, altså, da måtte vi få oss selskapskøren igjen rett etter dette. Så da okay, blir det dress.
2: Ja, da blir dress. Klar for det?
3: Ja, absolutt klar for det, ja.
0: Okay. Men finnes det regntette dresser?
2: Du, godt spørsmål. Da burde noen ha klart å få den opp.
3: Så lenge det er ull, så fryser vi i hvert fall ikke.
0: Nei, sant.
2: Nettopp. Erik Poppe, altså, som er regissør på Terrast, kinopremiere på fredag, da må vi jo nevne. Leo Magnus de la Nuez. Tusen takk for besøket, og se med break a leg når det kinopremiere, eller
0: hva? Det er helt i orden, det er tvi-tvi.
2: Tvi-tvi? Da sier vi tvi-tvi. Takk for besøk.
3: Da sier vi tvi-tvi.
0: Takk.

0: Hummingbird med If This What Love Is, som vi hadde jo Gabrielle før vi hadde filmbesøket vårt, og da lurte vi jo litt på hva var motstykket til Fem fine frøkene som Gabrielle synger om.
1: Ja, det lurte vi litt på, men vi har jo fått svar på det spørsmålet.
0: Ja, jeg liker svaret.
1: Ja, det kunne vært fem fine fyra, skriver ja. Monica melding til oss. Så enkelt.
0: Så enkelt, men ja. Likevel så vanskelig å komme på når du står der når sekundene teller. Ja,
1: ta for hjelp, Monica. Nå slipper vi å gruble mer på dette.
0: Yes, veldig bra. Ja. Du kan selvfølgelig sende oss en melding i NRK Radioøpen. Akkurat nå så bøtter det ned i Bergen, altså da renner strie strømmer med vatten i veien langs ja, der som jeg har studio. Og da jo da en ja, god anledning til å spyle ned noen som går på et fortau. Altså, det ikke en oppfordring, men altså, det I hvert fall en god mulighet. Dette var vel ordet jeg skulle ha brukt, ikke en god anledning.
1: Ja, jeg hører guttungen I deg, Per Vidar. Åh, det var kjekt, det kommer en gående, så spruter vi litt.
0: Altså, tanken har slått deg, Roy. Altså, når du kommer med bil, så tenker du, åh, det en stor sølvputt, hadde det ikke vært litt gøy, og gitt den en liten splash?
1: Jeg har tenkt litt, vi har et lyskryss her I før, som av og til så synes jeg folk nesten står midt ute I veien og venter på grønt lys, så tenker jeg, ja, men nå må de ta det litt med ro her, det biler som kjører her, et steg lenger frem nå, så blir du helt kjørt, og da har jeg tenkt at, kanskje jeg skulle spruta litt på det, så de rygger litt tilbake. Men jeg skal ikke gjøre slikt, bare så det sagt.
0: Da skal vi ikke, men vi lurer nå en gang på om det for mange da som gir blaffen I fotgjenger når det vått ute, og da tenker vi jo først og fremst på de som kjører bil, eller lastebil, eller buss. Mm-hmm. 57% mener, ja, alt for mange spruter ned gående når det regnvær, men så det 29% som sier altså, dette kan jo skje, men det et minimalt problem. Altså, de mener at ja, bilister flinke der ute. Og så det 16% som mener at, hallo folkens, det Vestlandet vi snakker om, ta nå på regntøy. Hvor ligger du blant disse tre svaralternativene lurer vi på I dag?
1: Det gjør vi, og Stein han engasjerer seg virkelig I dette. Han har sendt flere meldinger til oss, og nå har han sendt en melding om at han har mint oss om veitrafikklover paragraf 3. Nå må jeg si at jeg har ikke vært inne og leser han, men vi satser på at Stein tar rett her. Han minner også om at du skal ikke bare ta hensyn og passe på at du kjører fint og ta hensyn til andre I trafikken, men blir du tatt så mener han at du misser du sertifikat ikke for bare tre veker, men tre måneder, og paragraf 3 I veitrafikklover, den knallhard, og rekker du å ta bilnummeret, så det veldig bra, påstår Stein. Så her, det ikke bare å sprute på folk, om du heldig eller uheldig, men hvis får du besøk av UP-sjefen senere I sendingen, så kanskje vi skal spørre han litt om hva straffa hvis du ikke tar hensyn til deg som går eller sykler langs veien?
0: Det hjelper vel kanskje å gjøre litt som Madonna hvis du skulle være uheldig, det å si sorry.
1: Kjemme langt med det.
2: Sono spiacente.

0: Madonna. Straks 3:30. Det er Vestland I dag på NRK P1 med Roy og Per Vidar.
1: I de lokalnyhetene nå så skal de høre at politiet I Bergen slår alarm om økende og uforsvarlig kjøring med elsparkesykler blant ungdom. Til Bergens Tidende så forteller politiet om høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlig kjøring på bilveiene. Og natt til søndag så ble en 15 år gammel gutt skadd I Glasskarptunnelen på E39 etter å ha kjørt I 70 km I timen på elsparkesykkelen sin. En mann I slutten av 10-åra pågrepet innsiktet for seksuell omgang med et barn under 14 år, og mannen var pågrepet I Bergen I dag. Og det en fornærmet I saken, og det ingen kjent relasjon mellom mannen og den fornærmet. Og så ber politiet om tips etter et grovt tjuveri fra en gravmaskin ved Nordkvingo på Masfjordnes. GPS-utstyr til en verdi av over 300 000 kroner ble stålende I løpet av siste veke, skriver avisa Nordhordland. Politiet ber nå andre bedrifter I området om å ta forholdsregler og sikre alt dyrt utstyr I tida fremover.
2: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK P1. Jeg vet ikke.

0: Da var Marie Tveitena og Inge Bremnes en og Kvile Augebo.
1: Ja, Per Vidar, vet du når du var russ? Da feirer du ikke kanskje flere veker?
0: Ja, altså, russetid varte vel I et halvt år, følte du. Du begynte vel å ta på den dressen sånn, rundt juletiden, og så var den vel av etter 17. mai eller en gang, tror jeg.
1: Det var litt kjipt å være russ nå, da, Per Vidar, for nå skal ikke russen få lov å feire mer enn 9 dager til våren.
0: Nei. Det I hvert fall da fylkeskommunen mener da, altså de en festbrems, altså, eller de det I hvert fall litt mindre tilrettelagt for å være, ha russefeiring på skolen. Det ditt da skal handle mer om straks her I Vestland I dag. Hva bakgrunnen for dette her? Og hvordan reagerer det som skal være russ til neste år på dette her? Sam Smith, aller først nå, One Last Song.

0: Da var Sam Smith da, One Last Song, og det Vestland i dag på NRK P1 du hører på. Da blir det trolig mindre av denne lyden her. Kanskje. Fra russebusser og russebiler til neste år. Åh. Dette festmusikk, Roy.
1: Ja. Det bare å skru på han I bilen din hjemme til Per-Vida. Neida. Spøk til seg, vi skal ikke snakke om oss. Fylkeskommunen har nemlig bestemt seg for å kutte ned på russefeiringen til 9 dager, og da gjør jo at den offisielle russetiden blir I perioden 14. til 23. mai, og slik blir det også I Vestland Fylkeskommune til neste år.
0: Bjørn Lyngedal, velkommen.
2: Takk.
0: Du opplæringsdirektør I Vestland, og hvorfor I all verden korter dere ned russetiden?
2: Det litt historie bak det her. Tidligere, altså før I fjor, så var russetiden på mellom 1. mai og 17. mai, cirka, sluttet av 17. mai. Og så var det et nasjonalt ønske om å korte ned russetiden og få utnyttet skoleåret frem til skoleslutt I midten av juni. Og da var det meningen at russetiden skulle være etter muntlig eksamen, altså på slutten av juni. Men det fungerer ikke fordi at russene vil jo gjerne feire rundt 17. mai, det det viktigste. Og så hadde vi ikke noe endelig slutt, så etter hvert så gikk jo russene lei. De lurte på hva tid skal vi få lov å slutte å være russ, fordi at dette ble bare tull. Og skolene rapporterte også om at vi hadde en måned med veldig dårlig struktur, vi fikk ikke noe god undervisning, ikke noe gode vurderinger, og elevene tappte I forhold til vurderingsresultatet, altså det å få gode vitnemål og gode standpunktskarakterer. Så nå den diskusjonen har vært ganske, den nasjonal. Vi ønsker å begrense den offisielle perioden som vi tilrettelegger for. Og det mellom skriftlig eksamen og landstreffet I Stavanger.
1: Ja, for det jeg lurer på, hvorfor kommer det frem til akkurat 9 dager, og ikke 7 eller 10 eller 8?
0: Eller 30,
1: ja.
2: Den siste skriftlige eksamen 14. mai, og så det landstreff helge etterpå, og denne perioden her det naturlig å virkelig kunne slå ut håret og, og feire det, altså 13 års skolegang.
1: For de som ikke har vært russ på en stund, eller ikke unger som russ, du snakker om tilrettelegging på skolen. På hva slags måte legger skolen til rette for russefeiring?
2: Det jo en kjensgjerning at når ungdom feirer til langt på natt, så det vanskelig for de å både være våken, og ikke minst våken nok til å ta til seg undervisning og ha vurderinger. Denne uka så kommer vi til å fjerne alle vurderinger fra skolen. Vi kommer til å være litt mer, ja, vi ser litt mer gjennom fingrene med at ungdommene kanskje ikke like våken som de normalt sett vil være I skoletida. Men når denne uka ferdig, så kommer vi til å ha klare forventninger om at nå det skole, nå det vurdering, og ingen slinger I valsen.
0: Ingen slinger I valsen. Karl Magnus Tollaksvik, god ettermiddag til deg.
3: Tusen takk.
0: Altså, du 17 år, og så tar du studiespesialisering og da avgangselev ved Bømlo videregående skole, og ja, da det jo fort russ til våren som gjelder. Jeg tar vel kanskje ikke for hardt I hvis jeg sier at du ikke spesielt fornøyd med at russetiden nå foreslått på bare 9 dager. Da. Hva det du reagerer på?
3: Jo, rett og slett, da jeg reagerer mest på må nok være den drastiske endringen ifra liksom over 30 dager på forrige kullet til bare 9 dager for oss. Jeg synes det veldig sunn, fordi mange ungdom bruker jo både VG1, VG2, VG3 på å planlegge og spare masse penger, og så får de rett og slett ikke brukt det som de har hatt lyst til, rett og slett.
1: Men hva det kortere russetid går utover da, tenker du?
3: Nei, jeg tenker for det første så jo russefering noe som elever har lagt selv utifra det jeg vet, og jeg synes det ganske synd at vi ikke skal få lov til å kontrollere det litt selv, rett og slett, I hvert fall lengden på den. Og jeg opplever ikke at ungdommen har vært så masse med på forslaget om nedskranking av russetiden.
0: For hva sier de andre du går opp på skole med om dette her som nå ligger på bordet?
3: Nei, det veldig mange av de veldig misfornøyde. Egentlig alle som jeg har snakket med. Teamen der hele klassen var samlet etter vi hadde fått nyhetene på Teams, så var det veldig masse misfornøyde folk, og vi brukte faktisk den timen på å kontakte aviser, som Sunnhordland for eksempel, der vi fikk et innsvar.
1: Ja, men du, du har jo sjefen for det videregående skolen her i Vestland sier at et av argumentene for å kutte ned i røstetid er jo at for å unngå at det blir for mye fravær og at det har vært for lite rot undervisninger fram mot de siste eksamene. Er ikke det viktigere å fullføre skolegangen enn å feste og ikke henge med i undervisningen?
3: Det er absolutt viktig da, men jeg tenker russefering er mer enn bare fest. Det er også å få lov til å gå med russeklærne på skolen for eksempel, etter landstreffet. Ja.
0: Ja, nå er det jo sånn her at vi hører jo russen som skal feire til neste dag, altså Karl Magnus her fra Bømlo, Bjørn Lyngedal, som altså opplæringsdirektør i Vestlandet. Altså, det er litt urettferdig, vel mildt sagt, da de opplever dette på. Altså, det er ikke noe forvarsel. Mange har brukt mye tid og penger på å planlegge russetid og sikk. Hvorfor må dette skje allerede etter neste år?
2: Nå er det viktig å si at det som skjedde i fjor var jo at ting gikk helt uten struktur. Fra å være feiring på cirka 17 dager til å bli uendelig. Og vi har tatt, knappet litt ned på den nå for rett og slett å få gjort det oppdraget som skolen er ansvarlig for. Vi har lovpålagt å gi ungdommene et timetall, en undervisning mot en vurdering som skal gi dem mest mulig, størst mulighet til å komme inn på videreutdanning, for eksempel. Og så er det viktig å si at vi har fått mange henvendelser fra elever som er lei seg for at dette skjer. Men jeg har også fått mange henvendelser fra elever som er glad for at det skjer. For at det er et ganske stort press der ute for å skulle delta veldig lenge og være med på mange ting som de føler at går ut over skolehverdagen.
1: Men du er ikke redd for det at russen gir litt F, og så er det litt folkelig. Og så, ja, du sier at de får ikke lov å feire mer enn 9 dager, men vi kjenner jo alle ungdommene i den alderen der og tenker at ja, ja, de strekker jo gjerne litt i grensen av og til, og så durer de på i både 1 og 2 uker etterpå at de ikke klarer helt å styre dette her. Og så
2: det er helt rett som Karl Magnus sier, at dette er en privat feiring. Vi vil bare tilrettelegge den delen av jobben vi gjør mot ungdommene, og sikre at de får den undervisningen og vurderingen de skal ha. Nå er heller ikke vi noe imot at ungdommene får lov å ha russeklær på seg etter landstreffet. Det er greit, men vi forventer at de er til stede i undervisningen og er våken og opplagt når de kommer der. Det er det viktigste for oss.
0: Ok, Karl Magnus Tollagsvik, hvordan tror du neste års russefeiring kommer til å bli?
3: En god del kjipere, tror jeg. Og jeg tror mange folk kommer til å føle seg ganske overkjørt over at de ikke har fått sagt hva de mener før en sånn endring blir tatt inn. Og jeg synes det er veldig synd at man ikke skal få lov til å ha den private feiringen så forutsigbar som man kanskje har hatt lyst. Og at da for eksempel foreldrene våre til og med fikk en lengre russefeiring. Og jeg synes at de burde ta mer inn hva forskjellige elever rundt om i Vestland mener før de gjør en sånn beslutning.
0: Ja, klarmelding der. Tar du ad notat da, at dere ikke har konferert russen og det der gjelder?
2: Det er ganske vanskelig å konferere med russen, for de er enda ikke etablert. Altså, disse ungdommene har nettopp begynt på skolen i år, men vi har ganske tett kontakt med russepresidentene hvert eneste år. Vi kommer til å invitere alle russepresidentene nå i november på en 2-dagers samling for å planlegge og diskutere hvordan dette skal være. Så fra signalene fra fjor er litt av grunnlaget for det vi gjør i år.
0: Ok, vi får se hvordan dette er enda til slutt. Tusen takk skal dere ha for dere var med her i Vestland i dag, opplæringsdirektør i Vestland Bjørn Lyngedal, og Karl Magnus Tollagsvik, som er neste års russ og avgangselev ved Bømlo videregående skole.

0: la vie med Dagny.
1: Ja, apropos russefeiring, som til neste år altså bare skal være i 9 dager til stor mysenøye for mange russ. Vi har nettopp fått en melding fra Vegard her. Han skriver til oss at fra en far til fjorårets russ, mitt inntrykk at elevene ikke så verst, men lærerne veldig slappe etter 17. mai. Elevene møter opp, men det skjer ingenting på skolen. Kanskje de ser en film, prikk, prikk, prikk.
0: Ja, ok.
1: Det ja, det, jeg vet ikke, men det var i hvert fall Vegard som mener at det kanskje er læreren som må skjerpe seg her.
0: Ja, eller kanskje må de lage et bedre system.
1: Bedre opplegg, det vel kanskje det han etterlyser, Vegard.
0: Ok, ja. Dette kan sikkert diskuteres opp og i mente, så får vi se hvordan neste års russefeiring blir til slutt, altså. Fønn og Chanel Monet.

0: R. Young, Fem og Chanel Monet her i Vestland i dag.
1: Ja, vi har jo snakket mye om at hvis du som gående eller syklende er ute på veien når det regner, så hender det at noen bilister spruter litt på deg hvis de kjører opp i en søleputt eller et hjulspor full av vatten, og det har jo skapt et ganske stort engasjement her. Og så snakket vi i sted om at Stein virkelig engasjert seg her, for det kom flere meldinger fra Stein om paragrafer og truksel om fengsel og bøter og diverse. Ja. Men så svarer en av disse steinene at ja, det vi stod to steiner ute og går her, og at han sendte noe visst nok ikke den siste. Men uansett, engasjement liker vi, så er det sagt.
0: Ja, helt klart. Tor Erik, han har et herlig syn på dette her med å få en liten dash med sølevatten i trynet. Hvis jeg ble sprutet på av en bilist, skriver han, så ville jeg bare tenkt at det var min egen skyld som var akkurat der og da kunne holdt meg unna. Denne lille vanndammen da. Da tenker jeg er en herlig innstilling, Tor Erik. Den vet jeg ikke om jeg tar med meg neste gang jeg blir spillet ned.
1: Men, du vet, det gamle ord sa ikke at det er ikke klassen du har, men det er klassen du tar det.
0: Ok. Kygo og Eva Max fram mot nyhetene nå klokka 4. Whatever.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonslovene. Derfor ble hovedkontoret til Telenor ransaket i dag, forteller politiadvokat i Kripos Espen Hanken.
1: Formålet med ransakingen er å innhente informasjon av betydning som bevis. Dette forventes å ta noe tid. Det er store mengder dokumenter og informasjon som er av relevans i realiteten fra hele livsløpet til selskapet i Myanmar. Noe av dette kan også tenkes å være vanskeligere tilgjengelig i dag. Så vil jeg legge til at vi har innledet en god dialog, et godt samarbeid med Telenor ute på Fornebu. Godt samarbeid om gjennomføringen av ransakingen. Dette forenkler arbeidet, og vi ser det som positivt.
0: En person er alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Den mistenkte gjerningspersonen ble pågrepet på stedet. Skolen er den største videregående skolen i Oslo. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
2: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært til stede og forfølgt de opp en skikkelig måte.
3: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
2: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
0: Det sa rektor Kjell Ove Hauge til reporter Silvan Manbari. Ordførerne i seks kommuner i Østerdalen ber myndighetene stanse utredningen av vinterbeite for Fosenrein i deres kommuner. I dag møtte de landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Ordførerne er blant annet kritiske til et forslag om et 100 km langt sperregjerde. Bakgrunnen for striden er at staten i 2024 forplikter seg til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen i Trøndelag etter at Høyesterett slo fast at et vindkraftverk krenket samenes rett til å drive med tamrein der. Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det er onsdag om en uke. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i ettermiddag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Touchy. Aha, her i Vestland i dag, straks 8 minutter over 16. tirsdags ettermiddagen. Roy Råsholm, Fauske og Per Vidar Rønholm. Håper du har det fint ute i gråværet, rett og slett.
1: I de lokale nyhetene så leser vi at en mann i slutten av tenåret ble i dag pågrepet i Bergen siktet for seksuell omgang med et barn under 14 år, og det ingen kjent relasjon mellom mann og den fornærmet. Da planlegde ekstraordinær årsmøte i Sogndal fotball 22. september blir utsett, og bakgrunnen er at valgkomiteen skal ha funnet kandidater til det nye styret som enda ikke medlemmer i klubben, skriver Sogn Avis. Og årsaken til det ekstraordinære årsmøtet er at alle styremedlemmerne har stilt plassene sine til disposisjon, og klubben har jo som kjent vært preget av mye uro, og nylig så ble jo hovedtreneren deres også sparket. Og så slår politiet i Bergen alarm om økende og uforsvarlig kjøring på elsparkesykler blant ungdom. Til Bergens Tidende så forteller de om høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlig kjøring på bilveiene. Og natt i søndag så ble en 15 år gammel gutt skadd i Glasgow-tunnelen på E39 etter at han kjørte i 70 km i timen på en elsparkesykkel.
0: Ok, da var nyhetsoversikten nå 4:09. Hvordan ligger det an med regnbyene i Vestland denne tirsdagen? Jo, de er tette, de er hissige, og det er ganske vått ute, og da er nok da du må vente deg stort sett resten av dagen også. Det er ikke mye positivt å se. På kysten så kan det periodevis komme opp i liten kuling, og nå i ettermiddag så er det i tillegg uttrykt for torden. Onsdagen da? Ja, det er nok regnjakker og paraply som gjelder i morgen også. Sikkert støvler også. Det er nordvest frisk bris på kysten i sør, så kan han komme opp i sterk kuling i morgentimene. Men fra utover morgenkvisten så minker vind periodevis liten kuling, og for kvelden av så er det ventet vestlig frisk bris. I trafikken så skal det meste gå greit. Det er tett trafikk rundt om i Bergen, ser jeg nå på ulike kamera. Men det er ikke noe uheld eller andre ting, så vidt vi vet, som gjør at trafikken står. Så her gjelder det å smøre seg med tålmodighet. Men hvis du ser noe som andre trenger å vite, så tips oss gjerne på 55 275 700.
1: Ja, jeg har et spørsmål til deg, Per Vidar. Mm. Har du lovet kona noe, så bør du holde det, ikke sant?
0: Jo, da tror jeg vi gir lurest i.
1: Ja, ja. Hvis vi var på din hjem, så gir vi det lurest
0: i. Altså,
1: du skal ikke utfordre det der, det sier
0: jeg. Nei, da skal du være lur for å snikke deg under noe sånt.
1: Ja, da, men slik er jo det også for fylkesordføreren vår, Jonas Askeland, for han gir seg som fylkesordfører til neste år.
0: Ja, og det er Krono da, som kanskje har en liten finger med i akkurat den beslutningen. Vi skal høre med han straks, etter Gunn Kvåle og sommeren. Før deg.
2: Parken med boka mi. Og du kjenner kaffe og ditt fine smil.

0: Det var Gunn Kvåle, sommeren før deg.
1: Jon Askeland har lovet kona at 8 år som fylkesordfører i Vestland er nok, og han tar altså ikke attvalg som er listet opp for Senterpartiet til neste år.
0: Velkommen, Jon.
2: Takk for det. Ja. Jo, jeg her.
0: Ja. Hvem er det som egentlig bestemmer hjemme hos dere?
2: Ja, jeg får sikkert kjeften jeg kommer hjem i dag. Jeg skulle på det. Nei, vi har hatt denne avtalen med i 4 år, at jeg hadde veldig lyst å gå på den perioden som nå det er enda 1 år igjen til, og sikre at byggverket Nye Vestland ble stående solid. Og jeg har det jo stadig grådig gøy. Altså, jeg har jo sagt mange ganger jeg har det kjekkeste folkevalgte verv i hele landet, og det er det. Jeg koser meg på jobb, samtidig så er det også sånn at det er jo et råkjør. Og vi hadde den dealen at denne perioden her, da har jeg 20 år med ordførerkjede om halsen, først 12 år i Radøy og så 8 her. Ja, det er tid for alt. Gi seg mens leken er god, og ikke være til deg så sett sånn at de sier, nå satt han for lenge.
0: Ja, ja. Ja. Det kan være litt skummelt også.
2: Det er skummelt.
1: Men du sier at du fortsatt energi, og jeg hører jo at du er fortsatt glad i politikken og det politiske arbeidet, men skal vi tro på deg når du sier at du gir deg helt som politiker etter valget?
2: Nei, og da har jeg vært nøye å si, jeg stiller ikke til attvalg neste periode. Altså, jeg har lært meg at ikke slamre for mye med dørene og være absolutt. Jeg sier ikke nei til noe. Jeg har mye energi, og jeg har lyst å bidra positivt fremover. Så det er litt løye at for første gang i livet så har jeg ingen plan, og det høres helt greit ut nett nå, men så kan det åpne seg noen dører, og igjen, jeg har lyst til å bidra. Så,
0: men hvordan har du det inni deg når du har sagt dette høyt nå da?

0: Senterpartiet til fredag før påske i år. Og det var vel da jeg hadde prosessen, og den jobbet jeg litt med meg selv utover våren med. Sånn at nå kjennes det helt greit.
1: Hvordan var den prosessen da?
0: Nei, det er jo, det skjer jo noe opp i hovedet ditt når, når det er endelig. For at, igjen, jeg stortrives. Det er kjekt å møte folk i hele fylket, men omsutt for folkene som arbeider i fylkeskommunen, en flott, stolt gjeng, så jeg gleder meg over at de er på jobb og gjør jobben sin og lukkes med det, og får være i brikka i å utvikle en god kultur i dine landsdelene her. Håper jeg å oppmuntre noen på min vei. Det er klart da at, og da her i våren når jeg sa at på et tidspunkt så skal ikke være en del til det, det er jo litt løye. Ja. Det er jo det.
2: Men du, 8 år som fylkesordfører og 12 år som ordfører på Radøy, hva er det den beste minnet du vil sitte igjen med når du til neste år går ut døra på fylkeshuset?
0: Ja, da blir det litt kollektivt. Alle de kjekke menneskene jeg har møtt på min vegg. Rett og slett, det kan være pur glede i lag med unger. Det kan være viktige arrangement der du treffer folk som du kjenner har gjort noe, og du feirer litt i lag, og så ser du fremover. Altså, jeg er jo den som alltid har likt å tenke fremover. Det er jo mange typer til oss folkevalgte også. Jeg har nok alltid likt det litt strategiske å se frem i dag og se hvordan vi lukkes. Men saker, de kommer og går. Noen er veldig vanskelige. Jeg har også fått store oppturer og vært med på flotte arrangement i små og store lag i hele fylket. Men det som står igjen, det er menneskene som jeg møter. Jeg tror det er det kjekkeste, Roy.
1: Ja, så det er ikke noen store gjennomslag og ting dere har fått til og ting dere har bygd eller...
0: Ja, da er det jo, og
1: jeg må jo... Nei, men jeg skal ikke ta liste på det, altså.
0: Nei, men jeg har, bare for å ta en ting, altså det som jeg synes var aller kjekkest, og da husker jeg fylkestingsvedtaket, da var jo det som lå i regionreformet, da var jo at staten hadde jo hatt liggende brakt dette med fiskerihamnet, sant? Jeg er veldig opptatt til næring, og at det skal bo folk i hele Vestland, og da må folk ha arbeid i hele Vestland, og så må vi også legge til rette for trivelige lokalsamfunn med alt som er på siden av det at du jobber. Da skal det være folk som bor og virker i hele Vestland. Og disse fiskerihamnene kom rekende med regionreformen. Vi var det eneste fylket som bare klappet tak samarbeidets fylkesting med en gang etter regionreformen, bygde den fiskerihamnet på Bømlo, og så resten av fylkene i landet, de sa, nei, dette var bare tull, dette måtte staten ta tilbake oss. Og vi var samlet i Oslo, og alle sa, ta det tilbake, stat, ta det tilbake, stat. Og jeg satt der, nei, ikke tusen. Vi bygger på Langevåg i Bømlo, og vi skal bygge i Kalvåg i Bremanger også. Så det beste som har skjedd er at vi har fått ta ansvaret. Vi bygde, og så kjøpte staten oss ut. Da synes jeg var grådig gøy, for det er litt sånn vestlendingen som bare klapper muligheten, og så gjorde vi det.
2: Men du, når du, ja, du har jo et år igjen selvsagt som fylkesordfører, men er det noe som du ser irriterer deg litt sånn, at nå har vi hørt hva du er fornøyd med, men så har du tenkt, dette her skulle jeg ha fått gjort, dette klarer jeg ikke å få til, dette her, som irriterer deg litt.
0: Ja, altså, jeg er sånn bygd at jeg rister fort på meg, altså, for at i politikken så må du akseptere både å vinne og tape. Men du kan si, det som jeg er bekymret for, og da igjen da ingenting med mye avgjør å gjøre, det er jo det at Vestland fylke har jo rett og slett utløst en kolossal kraft i landsdelen vår. Vi har villet mye organisasjon som kom fort opp i styringsfart. Godt miljø både i fylkestingssalen, mange gode politiske kollegaer og flinke administrative folk. Men summen er at vi har villet for mye, og jeg har jo lenge åtvaret mot at vi har investert for mye. Og utfordringen min er at... Vi har investert for mye, og nå kommer det også noen ganske mørke skyer, for det at i Norge i dag så dreier det på seg noen kolossale kostnader, og for oss langs kysten da, så er det ferjeutfordringer nå som møter oss, og jeg frykter jo for at vi får økonomisk ruskevær fremover, og at jeg ikke har klart å stå imot og fått gjennomslag for å bremse investeringene for å sikre driftet. Det er det som jeg ikke er nøyd med. Men igjen, i politikken så vinner du og tapper du, men det blir noe.

0: noe mer økonomisk ruskete enn vi har hatt, for vi har jo lukkast veldig godt i å bygge Vestland, og der kommer en kolossal kraft i landsdelen vår, og ære være alle for det, men du må takle morgendagen igjen.
1: Liten pekefinger der til deg som skal øve jobben din altså. Til neste år så vil timeplanen din se kanskje litt annerledes ut. Du sier ikke nei til noen nødvendigvis, sa du vel innledningsvis her. Altså, du åpner for forslag, men altså, hva gleder du deg til å få mer tid til?
0: Nei, da kan jo hende at jeg og Jorunn skal få en vanlig søndagsmiddag.
1: Så enkelt så da?
0: Så enkelt så da. Ja. Samle alle ungene, og det er noe med da, for det er jo et kjør, samtidig så er det et privilegium å bli invitert på masse flotte ting, og da liker jeg jo, og det er viktig at folk kommer sammen, men jeg ser nok frem til at det blir litt roligere, så plutselig så blir det alt for rolig, og så blir det et antiklimaks. Jeg får ta det, sa ikke.
1: Da kan hende du får noen abstinenser, så det er så fint etter. Når den tiden kommer. Jon Askeland, vi ønsker deg jo lykke til fremdeles, altså som fylkesordfører et års tid. Altså, du skal stå på, du har ikke tenkt å ligge med beina på bordet, du skal jo jobbe på.
0: Jeg er ikke død, jeg har ikke tenkt å gjemme, jeg gir gjerne til det, så at det er nye folk på plass.
1: Veldig bra. Takk for at du var med her i Vestland i dag.

0: Sandava Bennick og Eirik Aas neste år etter den sången der.
1: Nå lokalnyheter fra Vestland. Planlagde ekstraordinære årsmøte i Sogndal fotball, som skulle ha blitt holdt 22. september, er nå utsett. Og bakgrunnen at valgkomiteen skal ha funnet kandidater til det nye styret, som i alle fall ikke enda medlemmer i klubben, det skriver Sogn Avis. Årsaken til det ekstraordinære årsmøtet jo at alle styremedlemmerne har stilt plassene sine til disposisjon, og klubben har jo vært preget med 20 euro, og nylig ble jo hovedtreneren deres også sparket. En mann i slutten av tenåra ble i dag pågrepen i Bergen, siktet for seksuell omgang med et barn under 14 år, og det ingen kjent relasjon mellom mannen og den fornærma. Og politiet i Bergen slår alarm om økende og uforsvarlig kjøring på elsparkesykler blant ungdom. Til Bergens Tidende så forteller politiet om høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlig kjøring på bilveiene. Og natt til søndag så ble jo en 15 år gammel gutt skadd i Glaskartunnelen på E39 etter at han kjørte i 70 km i timen på elsparkesykkelen.

0: Det er vakkert fra Aurora og Brandon Williams, A Place to Call Home.
1: Ja, då er det konkurransetid her i Vestland i dag, og du skal starte få en inngangsoppgave med en påstand, og så jo jobben din å finne ut om det fleip eller fakta då. Og når du har funnet ut av det, så sender du svaret til oss i appen vår NRK Radio, og deretter, hvis du kommer gjennom det nålauget der, så skal du få bryne deg på noen nye oppgave. Men først, Per Vidar, inngangsoppgave.
0: Ja, husk nå, for Guds skyld, navn og telefonnummer når ja. Du svarer. Det litt sånn viktig.
1: Veldig viktig, ellers så kjenner Det I hvert fall ikke noe premie å vente.
0: Nei.
1: Ja, men altså, påstanden vår I dag, som du må svare på for å få lov å komme via og kjempe om premien, det fjell som stikkordet vårt I dag, og Bergen jo kjent for sine sju fjell. To av dem jo Lyderhorn og Løvstakken, og Lyderhorn det høgste, fleip eller fakta?
0: Så enkelt som da. Hva høyeste av Lyderhorn og Løvstakken? Lyderhorn det høyeste? Vår påstand, fleip eller fakta, send det til oss I NRK radioappen.

0: Jason Derulo, Jennifer Lopez og Matoma. Try Me her I Vestland I dag. Ja. Ja, men altså det
1: det greit å synge seg ferdig før vi begynner å
0: prate. Kalle signalet til deg da,
1: vet du. Ja, ja. Men du, Per Vidar, tallet på råkjørere på Vestlandsvegene, det har jo øka I sommer.
0: Ja, da viser altså ferske tall fra utrykningspolitiet her vest, og ja, det store spørsmålet jo, hvorfor bryr vi oss ja, kanskje ikke om fartsgrensen nå?
1: Ja, da kan vi si hei og velkommen til oss, Eivind Hellesund.
2: Hei, hei.
1: Du assisterende distriktsleder I UP, og ja, hvorfor har tallet på sjåfører som har mistet lappen øka I sommer?
2: Nei, det har vi jo egentlig ikke noe godt svar på. Det vi ser at vi har en kraftig økning I førerkortbeslag, men på forenklede forelegg så det noenlunde stabilt. Og vår kontrollvirksomhet omtrent helt lik som I fjor, sånn at det noen bilfører og MC-fører som velger å kjøre mye for fort.
0: Så har vi jo fått en litt relativt ny bilpark da, med disse hissige elbilene. Det noen av forklaringene?
2: Ja, det ingen forskning på det, men vi har jo en liten teori om at når flere får elbiler nå, så det biler med stor motorkraft. Og når man slipper dette med kløtsj og turtall og motorlyd, men nærmest sømløst glir opp I fart, og kan kanskje bli litt mer fartspinn, så kan det kanskje ha litt å si.
1: Men du, når patruljen din ute på veiene her I Vestland, og holder fartskontroll og kjører I trafikken, hva da kollegaene dine melder tilbake da?
2: Nei, de melder egentlig det som all statistikk viser, at de aller fleste holder jo fartsgrensen, og andelen som holder fartsgrensen, den øker jo. Men så ser vi da I år og I fjor, og faktisk I 2024, at den andelen som kjører så mye for fort at de ja, velger å kjøre av seg lappen, den øker av en eller annen merkelig grunn. Og det rett og slett noen som tar større sjanser og har et litt egoistisk tilnærming til hva de kan gjøre I trafikken.
0: Ja, hvor da denne råkjøringen og foregår da?
2: Nei, det jo egentlig, håper jeg, overalt. Så jo vi ute hver sommer, og det gjorde vi også I år, og sa at vi kom til å prioritere Europa og riksveier og utvalgte fylkesveier, og det har vi gjort. Så ser vi jo nå når vi oppsummerer sommermåned, juni, juli og august, at patruljen vår for eksempel I Nordfjord alene har tatt 55 førerkort av 243 førerkortbeslag i Vestland, og de har vært mye på blant annet riksvei 15. Så det overalt.
1: Ja, statistikkene dine sier noe om hvem disse her, ja, jeg kaller de råkjørerne, det menn, kvinner, unge, eldre, eller har du noen indikasjoner på hvem dette her
2: Det jo, jeg håper å si, dessverre mest menn, og det handler jo om flere ting, blant annet at man vet at det mann som stort sett, eller kjører mest bil, og så det jo menn som mest risikovillige, og unge menn har en mindre utviklet risikoforståelse. Så det menn som blir tatt både på de som mister lappen og de som får forenklede forelegg langs veien.
0: Ja, vi vestlendinger verre enn andre plasser I landet, eller det ganske likt?
2: Nei, det en økning, håper jeg, jevnt over. Men vi litt undrende og urolige for at vestlendingen fortsatt har en økning, og at noen velger å kjøre så fort at de kjører av seg lappen. Vi forstår ikke det helt, og vi jo tydelige på at UP lever I beste velgående og ute om sommeren.
1: Men hvordan skal jeg klare å snu denne her utviklingen da?
2: Nei, det handler jo I bunn og grunn om etikk og moral I trafikken. Og når noen velger å kjøre så fort, så handler det jo om at man må rett og slett justere seg ned litt og ta hensyn til resten av trafikkbildet. Og vi har hatt hastigheter på E39 mellom Bergen og Bjørnafjorden på over 180 km timen i Lysorntunnel for eksempel. Og det klart at I den hastigheten så blir konsekvensen av en ulykke stor, og man flytter seg så fort at resten av trafikkbildet ikke forberedt på at det kommer en kule susende.
0: Ok, vi har jo snakket en del om at vi skal vise hensyn til trafikanterne, ulike trafikanter I dagens sending her I Vestland I dag. Og da handler det altså om dette her med å være bilist og være uheldig eller bevisst spruta ned fotgjenger. Altså, viser statistikken noe om dere tar bilister som gjør da?
2: Nei, det det lite tall på. Og det håper jeg, uheldig å være både bilist og fotgjenger på Vestlandet. så er det jo det å si at, som en av lytterne dine sa, at det er paragraf 3 som ligger til grunn. Man skal være aktpågiven og ta hensyn. Og det gjelder jo både fotgjengerbilister. Og ja, kjører man, håper jeg, helt vanlig og uheldig og spruter vann inn på fortet, så er det en sak. Men tar man nærmest rennerfart og sikter på en vanndam for å sprute ned en fotgjenger, så er det noe helt annet som kan bli påtalt hvis dette blir anmeldt.
1: Ja. Men hvis det blir noe tatt for dette her og har sprutet på noen gående eller syklende, er det bøter som venter da?
2: Ja, da må enten den som blir neddynget i sølevann anmelde det, eller hvis politiet ser det selv, så blir det opprettet en anmeldelse, og så er det politijuristen som vil fastsette en bot, ja. Og det kan være fra 5-6 000 kroner opp og alt dette sånn.
0: Så må vi sveipe innom disse elsparkesyklene. Vi hørte jo i dag at forsikringsselskap Trygg, tror jeg det var, som vil ha rett og slett gjør det umulig å trimme disse elsparkesyklene. Dere har jo også vært bekymret for den utviklingen der.
2: Ja, vi har vært og er fortsatt bekymret, og vi så jo alle har lest om den episoden i helgen på E39 Åsaneveien, og vi ser jo når vi tar beslag i disse elsparkesykler at de er veldig lett å manipulere, enten via en app eller fysisk med ledninger. Og igjen så er det en oppfordring til foreldre og foresatte at de må ta en runde på hva de rett og slett har stående i boden og garasjen, og hva boden barna kjører på.
0: Men det går fort. Hvor enkelt er det å ha et forbud mot trimming?
2: Nei, det er kanskje ikke så lett, og det er klart at det er Statens Vegvesen som tester disse sykler på de fartsrullene sine, så vi må jo innom der for å dokumentere hastigheten. Så igjen så ligger jo ansvaret på, både på fører og på mindreårige, så er det foreldre og foresatte. Det handler om ulykker og unngå ulykker og komme helskinnet frem.
1: Da sier vi tusen takk til deg, Eivind Hellesund, assisterende distriktsleder i UP.
0: Straks skal vi ringe opp en heldig vinner av vår Fleip eller fakta-konkurranse her i Vestland i dag.

0: Emily Holler, neste stasjon, og neste stasjon her i Radio NO, da altså svar på inngangsoppgave i vår Fleip eller Fakta-konkurranse, Roy.
1: Ja, stasjonen den ligger akkurat nå på Lundegrend i Tysnes kommune, og der har vi truffet på Arve van der Meren. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
1: Du svarte på inngangsoppgave vår. Hva høgst av Lyderhorn og Løvstakken, Fleip eller Fakta? Hva var det du svarte der?
2: Påstand var vel at lyderen var høyest, og det fleip, for lyderen vel 300 noe meter, og løvstakken 400 noe meter.
0: Stemmer. Det det en som har kontrollen. Har du vært på disse fjellene, eller?
2: Ja, ja. Det har jeg. Jeg har jo bodd rett ved lyderen i 63 år.
0: Oi.
1: Ja, da har du lokalkunnskapen i orden, ingen tvil om det. Men du, vi må jo bryne deg, eller du skal få lov å bryne deg på litt flere oppgaver, for skal du bli en helgevinner og en premie, så må du svare på to av tre påstander vi kommer nå med ganske så snart.
0: Ja, vi er veldig snart.
1: Ja, vi er veldig snart. Ja, altså,
0: trenger ikke holde deg ut. Ok, Arve, er du klar?
2: Ja, jeg er klar.
0: Yes.
1: Ja. Flere av de høgste fjellene i Norge ligger jo her i Vestlandet. To av toppene er Fanaråken og Store Skagastølstein, det også kallet Storen. Fanaråken er den høgste av disse to, fleip eller fakta?
2: Fakta.
1: Nei.
2: Det var bom,
1: ja. Ja, det var nok
0: Storen.
1: Storen som er den høyeste, 2403 meter. Fanaråken bare i går, 2068 meter.
0: Neida, men du har sjansen enda, Arve, så nå må du bare kjerpe sansene.
1: Ja.
2: Da må vi kjerpe oss.
1: Ja. Påstand 2. Fjellet Melderskinn ligger i Hardanger med sine 1426 meter. Toppen ligger i Ullensvang kommune, fleip eller fakta.
2: Den ligger jo mellom Rosendal og Odalte på siden.
1: Ja,
2: ja. Ja, det, jeg har jo vært der oppe.
1: Ja, ja, hva kommune var du i?
2: Ulsvang, du sa, jeg sier fleip. Jeg satser på at det er kvinnerad.
0: Ja, veldig bra, veldig bra.
1: Vi ligger i kvinnerad kommune, så der var du heldig. Og så tar vi tre spørsmål da, eller tre påstanden. På Stord finner vi fjellet Stovegolvet, fleip eller fakta?
2: Oi.
0: Har du vært på Stord?
2: Fleip. Fleip.
0: På Stord?
2: Ja. Jeg har ikke satt med fjellene der.
0: Stovegolvet.
2: Jeg skal fleip.
0: Fleip?
2: Ja.
0: Åh! Oh.
2: Shit.
0: Ja, den er sånn 50-50, altså. Den, ja. Jo, det er faktisk et område på Stordafjellet som heter Stovegolvet.
2: Akkurat. Ja. Jeg har ikke satt med fjellene, men jeg har jo vært på Stord i dag også, til og med.
0: Ja, det ser du.
1: Ja. Hadde du bare sittet litt høyere, så hadde du kanskje sett Stovegolvet. Eller hvis det ikke er mye tåker, det er noe annet.
2: Nei, men du er på veien, jeg er jo ikke på fjellene.
1: Nei. Men du, hva driver han Arve med på en tirsdags ettermiddag?
2: Ja, akkurat nå er på vei hjem fra jobb. Jeg har kjørt buss i hele dag, jeg, så... Ja.
0: Nettopp bussjåfør, da er jo sjansen stor for at du har rett og slett gjort livet surt for mange som er ute og går i dette griseværet vi har.
2: Nei, jeg håper ikke det.
0: Nei.
2: Jeg vet ikke hvordan jeg har gjort det.
0: Ja, du er på passelig.
2: Kommer det søleputter og så bremser jeg ned?
0: Ja, du gjør da.
2: Ja, kanskje dusje ned fotgjengene. Det går ikke.
0: Nei, har du blitt dusjet ned av andre bilister når du har vært ute og gått?
2: Nei.
0: Nei.
2: Det har jeg ikke. Det har jeg heldigvis unngått.
0: Ja, det ser du. Det er jo fantastisk. Nei, men det er bra at du er påpasselig da.
2: Ja, man
1: ja, da må du høres ut som en god sjåfør. Men du, Arve van der Meren, da må du ha en fortsatt fin ettermiddag, og så får du kjøre forsiktig vi gjør.
2: Ja, takk for det. Og en god ettermiddag til dere.
0: Tusen takk. Ja, takk for at du var med her i Fleip eller Fakta-konkurransen vår, og så blir det nye muligheter i morgen. Da må vi gjøre det litt enklere, Roy.
1: Ja, jeg tror vi kanskje må skjerpe oss litt her.

0: Benson Boone med Ghost Town. Klokka tikka sakte, men bestemt mot klokka 17 denne tirsdagen, Røy.
1: Ja, det gjør den. Vi to, Per Vidar Rønholm og Røy Rossland Fauske, vi takker for følge. Snart nyheter her på kanalen, og så må de ha en fin, fin tirsdag ettermiddag.
0: Absolutt, og du skal få med deg Sigrid på veien. Dette her Strangers.

0: En mindreårig person siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I dag. Det opplyser politiet til VG. Flere politienheter rykket ut til skolen på Økeren, der en gutt som elev ble funnet alvorlig skadd. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Telenor siktet for forbrytelser mot menneskeheten for deres rolle da militære grep makten I Myanmar I 2021. I dag ble selskapets hovedkvarter på Fornebu ransaket av Kripos og PST. Flere opposisjonelle I Myanmar har vært sterkt kritiske til at Telenor overleverte trafikkdata til militærjuntaen, som de mener ble brukt til å forfølge opposisjonen. Konserndirektør for kommunikasjon I Telenor, Thomas Mitteide, mener selskapet var I en umulig situasjon.
1: Ja, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, I en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
2: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var I opposisjon til regimen?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det I alle land under lisensene vi driver under, også her I Norge. Men det klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet I Myanmar.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Frivillige organisasjoner trapper opp søket etter en 22 år gammel norsk mann som har vært savnet I Latvias hovedstad Riga siden lørdag. Undervannsroboter og kameraer skal brukes til å søke I elva Daugava, skriver VG. 22-åringen var I byen sammen med en turistgruppe, men returnerte aldri til hotellet etter en kveld ute, skriver latviske medier. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer I troppen før landslaget skal ut I 4 nasjonsligakamper mot Wales, Danmark og 2 kamper mot Portugal. 5 av spillerne som var med til VM ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen I laget fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, selv om de har et tett kampprogram for klubbene de spiller I til daglig. Men det blir neppe 4 hele kamper, sier Solbakken.
3: 4 ganger 90 tror jeg tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle 4 kampene fra start, men han spilte vel bare 1 hel.
0: Ja, du kan lese mer om den norske landslagstroppen på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Hurra, her vi!
6: For hverdagsfesten I gang.
5: 2 timer med deilig musikk, latter og god prat.
6: Og det får man til å tenke.
5: På hva?
6: På hvem?
5: Hvem?
6: Ja, Aretha Franklin vel?

0: Kom og vær med partystemning Aretha Franklin sammen med The Blues Brothers. Dette, våre venner, var Think.
1: Min venn.
0: Ja.
1: Du, nå kan jeg melde om at det 100 dager til jul.
0: Jeg tror du gal, jeg, jente. Er du klar over hvor mange som lar seg provosere av sånt?
1: Ja, jeg tar sjansen, altså. 100 dager.
0: Ja, julebrus da snart, eller?
1: Ja, jeg har også sett at Hamar, brusen, den i produksjon, ass. As we speak, altså.
0: Ok, og kakemenn?
1: Ja, Göttekeller, som vi kaller det på Østfold-dialekt. Det faktisk også ute i noen butikker akkurat nå.
0: Tenk på det. 100 dager igjen til jul, det like lenge som det siden 7. juni.
1: Ja, det var jo akkurat det.
0: Det var jo nettopp.
1: Herregud.
0: Så nå går det fort fremover. Og det bare noen minutter til noen av dere sender oss en melding og sint fordi vi nevner jula i det hele tatt.
1: Ja, jeg skjønner det. Det kanskje litt tidlig.
0: Ja, vi får la det ligge. Men det kan relatere til dagens tema, fordi at før julaften kommer så skal jo nordmenn bruke 150 milliarder kroner på julehandelen. Ja. Og en del av det jo ting som bare blir satt i skapet. Men!
1: En ting. Jeg sikkert og vitst at noen av de tingene, det verdt hver eneste krone.
0: Og det akkurat det som temaet vårt i dag.
1: Det det. Hva slags ting har du kjøpt som du kjenner at det her var verdt hver enda krone?
0: Ja, fortell oss om det i appen NRK Radio, Finn, Hose og Ingeborg. Og trykk på knappen send inn. Hva har du kjøpt som var verdt hver eneste krone? Velkommen til hverdagsfesta, dere.

0: Det tror jeg skal bli spennende å høre om.
1: Åh, ja, kanskje vi får litt tips.
0: Ja, julegaveideer kanskje.
1: Ja.
0: Har du begynt å strikke det med nå, eller du I sterk opposisjon til alt som har med forberedelser til jul å gjøre? Vi, ja det mulig vi har fått det nå. En ripe I lakken. Her Zimmermann.

0: I lakken med Zimmermann,
1: som en fin artist med en fin sang. På en fin tirsdag ettermiddag 17.12 cirka, hvor vi snakker om ting som har vært hver eneste krone.
0: Har du noe du har kjøpt som har vært hver eneste krone?
1: Ja, og det overrasket meg veldig, for jeg trodde ikke det skulle bli vært hver eneste krone. Men jeg kjøpte altså en sånn robotgressklipper her i våres.
0: Ok,
1: ja. Ja. Jeg hadde jo hatt en tidligere, den overlevde ikke vinteren, holdt jeg på å si, den var jo ikke ute om vinteren, men den var ikke noe særlig. Så kjøpte jeg en som var litt dyrere, og så tenkte jeg, er den også litt bedre, så ble jeg glad, det var den. Veldig mye bedre. Så nå har jeg sittet hele sommeren og sett på at den har klippet plenen min, og det er verdt hver krone.
0: Å, deilig. Ja. Og den kutter akkurat som perfekt, ikke for langt ned til rota.
1: Nei, helt riktig. Jeg kan stille inn mellom 40 millimeter, det er 4 centimeter. Kanskje det er enda mindre enn det også, og helt opp i ganske høyt gress. Og så har jeg sånne zoner da, så noen steder kan jeg lage sånn insektseng, og andre steder kan jeg få golfplen.
0: Fantastisk.
1: Ja,
0: wow.
1: Det er verdt hver eneste krone.
0: Nydelig.
1: Du da?
0: Jeg føler ganske mye egentlig, men jeg kjøpte meg en ordentlig, eller fire faktisk, ordentlig gode spisestoler.
1: Jeg så bildet av dem, de var jo veldig flotte.
0: Ja, tusen takk, veldig fornøyd, og det sveier litt å dra det kortet, men de er meget gode å sitte i, og der skal det nytes mange middager, så da er det viktig at man sitter godt.
1: Ja, det er det. Ja. Det er det. Marit skriver, jeg kjøpte meg en skikkelig god seng, den kostet nesten 40 000 kroner.
0: Nei.
1: Helt vilt dyrt, men jeg har sovet godt hver eneste natt siden, verdt hver eneste krone.
0: Ja, men det skjønner jeg. Invester i god søvn. Det er aldri dumt, det, vet du.
1: Nei, det er ikke.
0: Arne Christian, vi sier gifteringene våre, beste kjøp. Og de har vært i bruk i 45 år.
1: Ja, ikke sant? Og er ikke det en spesiell form for matte? Fordi at datteren min kom til meg og sa at hun hadde så lyst på en ny jakke, og den kostet helt forferdelig mye. Og så sa hun, men hvis jeg har den i 5 år, så er det liksom så mange, det er flere tusen dager, og da kan jeg dele det bare et par kroner om dagen.
0: Ja, jeg har hørt flere som bruker den teknikken der.
1: Ja, det er ikke dumt. Per skriver, jeg tok med hele familien til New York da jeg fylte 60. Det kostet mer enn jeg liker å tenke på, men minnene fra den turen er helt uvurderlige. Jeg vil gjort det igjen i morgen.
0: Ja. Det er noe med det, flere her skriver ferier. Anne, verdt hver eneste krone med ferietur, og det er en investering i livskvalitet.
1: Ja. Camilla har også investert i livskvalitet. Hun brukte 18 000 kroner på øyelaser. Det føltes helt absurd der og da, men å våkne om morgenen og faktisk se vekkeklokka, det er verdt hver eneste krone. Fortsett å sende oss meldinger. Det er veldig hyggelig. Vi gleder oss til å bli inspirert av deg i appen NRK Radio.

0: Ja, den så fin, så det verdt å lytte sekund til ettertanke. Sara Larsson, Uncover.
1: Vi har lyst til å vite hva du har brukt penger på som har vært hver eneste krone. Det kan du sende inn til oss I NRK radioappen. Robert, han sier at det må være elsykkelen. Bare elsker den.
0: Ja.
1: Og det skjønner jeg da.
0: Tenk så mange som sykler nå og får den treningen som trengs på grunn av elsykkel, som ikke hadde syklet ellers.
1: Mm.
0: Det mye trening I en elsykkel. Det selvfølgelig enda mer trening I en sykkel som ikke har batteri. Men opp mot å ikke sykle I det hele tatt, så elsykkel helt genialt.
1: Ja, man kommer seg jo ut, og du kan også skru av den strømmen, vet du.
0: Ja.
1: Tråkke på.
0: Sant.
1: Veldig, veldig bra.
0: Anonym skriver Garn.
1: Mm-hmm.
0: Altid verdt hver eneste krone, inkludert dagens innkjøp, 4 hesper Varde fra Hillevåg.
1: Oi.
0: Det nok sånn limousin-garn, tenker jeg. Nå Anonym på vei hjem for å legge opp novisevest.
1: Oi, så spennende.
0: Det en del strikketerminologi her som ikke jeg har helt innabords, men jeg helt sikker på at det kommer til å bli flott, og tusen takk for meldingen, og kos deg med de 4 nye hespene med Varde fra Hillevåg.
1: Victoria synes det var verdt hver eneste krone med maling til gangen, og egentlig litt til, for hvem visste at en vakker gang kan endre en hel leilighet? Og så sier hun også at T-lysestaker fra Nille, som ser ut som små lamper I krystall, var også totalt verdt det.
0: Ja, så fint. Nå fikk jeg lyst på sånne. Ketil skriver kona.
1: Åh.
0: Ja, kona verdt innsatsen, som jeg ikke tør å verdsette I kroner og øre.
1: Mm.
0: Ketil en fornuftig mann.
1: Ja, det fint. Mm. Her det en som du kanskje kjenner deg igjen I.
0: Ja.
1: Kjell sier, jeg kjøpte seilbåt.
0: Ja.
1: Dyrt, men aldri angret.
0: Nei, det så sant.
1: Båt, vet du. Båtlivet.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Ola skriver, vi handler veldig mye på brukt butikk, møbler og klær. Da det som regel verdt hver eneste krone, og vel så det.
1: Mm.
0: Det sant, det vår venn Ola I Bodø.
1: Da kan man gjøre seg noen kupp på, vet du.
0: Mm.
1: Ja, det bra. Og Marianne har kjøpt til seg selv en massasjestor. Stol.
0: Ja.
1: Slik stor, deilig, god lenestol. Stol, savner den. Ja, så hun kjøpte noen har ikke lenger.
0: Nei.
1: Ja, kom hjem fra jobb og la meg den, sovnet 90% av gangene. Så det var 100% verdt det.
0: Ja, det ble ikke gjort så mye I heimen da, men...
1: nei, det sitter jeg nesten stod.
0: Kanskje det derfor den ikke der lenger?
1: Ja.
0: Ja, nei, men det

0: Det kan være godt å savne ting også, plutselig så dukker du opp I livet igjen.
1: Mm.
0: Torbjørn skriver, hei H.C. og Ingeborg. Hei Torbjørn. Hallo. I vår kjøpte jeg meg MacBook Neo, den kostet 20 000, har hatt lyst på den I lengre tid, og endelig hadde jeg råd til det. Veldig fornøyd, den verdt hver krone.
1: Ja, kjempebra.
0: Og Rita da, hunden min, uten tvil, verdens beste golden retriever, verdt sine 25 000 og enda mer.
1: Det koselig, hundelivet. Og her det en som skikkelig enig. Hans Martin skriver, for 15 år siden kjøpte jeg hørselvern, altså propper til over 5 000, som tilpasset ørene. Dette har vært hver eneste krone.
0: Ja.
1: Når jeg går på jakt, og jeg tenkte jo egentlig på at han skulle si når jeg går på konsert, fordi det har jeg også.
0: Ja.
1: Og det så deilig, for at det kan jo bli litt høy lyd da, ja. Sier jeg på 25. Men det viktig å passe på hørselen sin.
0: Ja, det det. Nå ble jeg nysgjerrig. Jeg spør med en gang, du som holder konsert også på scenen, bruker du noe da for å beskytte hørselen?
1: Ja, da har man jo sånne propper som heter in-ears, og de beskytter og sender inn lyd I øret da.
0: Ja, så da hører du alt perfekt.
1: Mm, hører meg selv da, vet du. Ja.
0: Så flott. Vi skal snakke mer om hva som har vært hver eneste krone etter Goo Goo Dolls. Her kommer låta om Iris.

0: Beatles med låta Iris.
1: Hei! I 2020 reiste jeg fra Tromsø til Levanger for å kjøpe cabin cruiser. Av gammel vane pruta jeg som alltid. Han selgeren tok fram mobiltelefonen og sa: Finn-annonsen er klar om du ikke er interessert. Jeg visste at sånne båter går straks de kommer på Finn, så jeg tar den. Og jeg har ikke angret et sekund på kjøpet, som var verdt hver krone.
0: Å, deilig.
1: Det var fint, Stig. Gratulerer med båt. Selv om den nå har vært 6 år i ditt eie, da, men det høres flott ut.
0: Tordis skriver at den beste investeringen vi har gjort, som er verdt hver eneste krone, er arbeidstimer det medfører med drivhuset.
1: Ja.
0: Kunne simpelthen ikke vært foruten. Ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Drivhuset er så fint, det.
1: Det er flott. Og så kan det jo gi god avling, da. Plutselig har du alt du trenger av grønt.
0: Mm-hmm.
1: Hilde skriver: minstemann.
0: Ja,
1: ja. Det måtte prøverørsbehandling til. Det kostet blod, svette, mange tårer og en god del penger.
0: Mm.
1: Og så var det så innmari verdt det. Fineste lillebror som nå er snart 12 år og ikke så liten lenger, skriver Hilde. Så hyggelig.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Herlighet.
1: Da snakker vi helt spesielle verdier.
0: Ja. Mai Lisbeth skriver at jeg har kjøpt en gitar som var verdt alle pengene.
1: Ja, og alle vennene du får på kjøpet.
0: På norskspillet.
1: Hvis du kan spille på den. Ja, så gøy. Ragnhild skriver: min mann er verdt alt i verden. Kan ikke settes i kroner og øre. Vil ikke bytte han ut med noen.
0: Åh,
1: det er koselig.
0: Dere er så søte. Aina skriver at for 3 år siden spontant kjøpte vi et hus.
1: Oi.
0: Fant annonsen på søndag. Var på visning tirsdag, og onsdag eide vi huset. Skulle bruke det som hytte, men trivdes så godt at vi snudde livet på hodet og flytta inn i huset for godt et år siden. Har ikke angret en dag, og definitivt vært hver eneste krone.
1: Fantastisk. Ja, man må være litt tøff å hive seg ut i det noen ganger. Vår venn Ruben skriver: bøker. Altid vært hver eneste krone, selv om man kanskje ikke får lest dem alle umiddelbart. Bare å vite at det står en ulest bok i bokhylla, jeg kan gå bort der, sette meg i en fin stol og bare nyte innholdet i den når jeg selv vil.
0: Mm.
1: Det er helt strålende.
0: Ja, det er fint med bøker. Jeg føler alle bøker har litt sin energi, og hver eneste bok har jo hver sin lille fortelling.
1: Ja.
0: Så nei, man skal ikke slutte å kjøpe bøker, selv om det tar litt plass.
1: Ja, det er sånn det har blitt. Bøker tar plass.
0: Ja.
1: Hvis ikke man har dem på sånn e-bok.
0: Ja, og det tar vekk skjermen, eller?
1: Ja, det gjør det, eller?
0: Det har ikke vært pengene det.
1: En bokhylle er noe, det er noe spesielt med det i stua.
0: Ja. Og Vibeke har kjøpt en oransje regnfrakk, og den var verdt hver eneste krone hver dag. PS, bor i Bergen.
1: Ja, da ble den forklart. Marit skriver at hesten min er verdt hver eneste krone, men koster mange kroner med løpende utgifter også. Gir ubeskrivelig mye glede tilbake. Ubeskrivelig mye, ubeskrivelig glede sikkert. For det er jo selvfølgelig mye glede, men det er også en glede som for de som er glad i det er noe helt spesielt. Jeg skjønner det. Vi snakket om hest i går, og jeg innrømmer at jeg er livredd for å sitte oppå der, men jeg ser jo hvor flotte dyra er.
0: Ja, kanskje vi må dra på sånn hestekamp.
1: Ja. Ja, det er sikkert noen som er det i dag også. Vi fikk jo melding fra noen som var hos Ole Dyrhaug på ridesenter i går. Så hyggelig, dere. Tusen takk for alle meldinger. Klokka er 17.30. Vi skal skifte litt retning. Snart skal vi prøve å få oss en venn, og vi har en veldig god, en veldig, veldig hyggelig nyhet til dere om 20 minutter. Kan ikke skru av radioen nå, da?
0: Nei, ikke gjør det, dere.
1: Her kommer Angelo Reira. Sånn som meg heter sangen.

0: som meg med Angelo Raya.
1: Ja!
0: Juhu!
1: Her kommer hymnen som inviterer til vennskap.
0: Ja, ja, ja, vi kjenner igjen den her nå. Det er tid for å få enda en ny venn inn i venngjengen. Kanskje det er deg? Da må du sende oss en melding i NRK Radio-appen. Skriv ned det du ble glad for i dag. Det trenger ikke å være de største tinga. Det kan være de minste. Vi vil vite det, og skriv også gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt.
1: Kanskje du har kjøpt deg en skikkelig kaffemaskin, en dyr kaffemaskin. Det har Linda gjort, skriver 14 000 kroner kostet han. Kaffemaskin til 14 000, da må det ha vært et heftig maskineri. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være et menneske som bruker så mye penger på kaffe, men nå gleder jeg meg faktisk til å stå opp, skriver Linda.
0: Åh, den følelsen der er fantastisk. Da kan man bli ganske glad.
1: Ja, man kan det. Supert, vi gleder oss til å snakke med en av dere rett etter klokka 18. Husk å ta med telefonnummeret når du sender inn i appen NRK Radio. Skal vi slippe til Charlie Puth da, og selveste James Taylor. Her er låta Change.

0: heter den, sangen til Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det er lite endringer egentlig både i sør og nord. Og hvis vi starter på Spitsbergen, så går det fra finvær i dag, og så kommer nedbøren inn i løpet av kvelden og natta. Og i morgen så blir det en våt dag med regn. Og Spitsbergen tåler ikke så veldig mye nedbør, så der kan det bli en ordentlig våt dag. Nedbøren som på vei inn i Nordland i dag, den trekker videre nordover til både Troms og Vestfinnmark. Lengst øst i Finnmark slipper man nok unna, men litt mer vind også for Finnmark sin del i morgen. Sørøst liten og kanskje stiv kuling i utsatte steder, mens Nordland får inn nordvestvind som øker litt på utover ettermiddagen og fortsatt da regn også i morgen, i hvert fall i perioder. De som kanskje får allermest regn i morgen, det Trøndelag, for lavtrykket i Sør-Norge i dag, det trekker nordover og gir en del regn og regnbyger der. Nordvesten kommer inn egentlig hele Sør-Norge, og det byger vær da både på Vestlandet og Trøndelag, men i morgen det da Møre og Romsdal og Trøndelag som får mest nedbør, litt motsatt av det har vært i dag. Sør-Østlandet, vi får en bedring i været til i morgen, særlig da på Sørlandet og områdene sør for Oslo. Nord for Oslo så kan det være at det dukker opp enkelte byger, og så blir det også en del vind inn Skagerrak i morgen med kuling på kysten, men litt stigende temperaturer, kanskje en sommerdag igjen i morgen rundt Oslofjorden er i hvert fall mulighet for å nå 20-tallet.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: When the Day Comes av Nico og Vince.
1: Og i vennegjengen det så mange som har gått så lenge og ventet så veldig på å få vite når dagen skulle komme. Og hvilken dag snakker vi om? Andrea Lindqvist, vår gode venn, har du blitt mamma? Har dagen kommet?
2: Ja, dagen har kommet og den har til og med gått, holdt jeg på å si. Den forbigikk på ingen måte I stillhet, men det skjedde på søndag også.
1: Oi, gratulerer!
2: Takk, takk, takk. Det var kjempetidlig om morgenen, så det var et langt døgn. Men det blir det mange av etter hvert, har jeg skjønt.
1: Det jo ironisk at hun introduserer seg selv klokka 5.55 om morgenen til en mor som knapt har gått og lagt seg da, egentlig.
2: Ja, det straffa. Det det der.
1: Men det gikk fint da.
2: Det gikk altså så fint. Det var som jeg forventet, og det jo kult. Det jo fryktelig vondt, men håndterbart og en helt rå opplevelse. Det gikk veldig fort og bra. Og da det jo ikke noe vits å pines med at det skal vare så lenge hvis det går bra. Så det var fint. Og så det jo... Jeg går bare rundt og tenker på sånn. Tenk at alle mennesker jeg ser på født av en kvinne.
0: Ikke sant?
1: Ja, på den måten.
2: Jeg ble helt sånn. Ja, altså, hvor er medaljen min? Hvor prisene? Skjønner folk hva vi driver med her, eller? Nei, det veldig, veldig kul opplevelse.
0: Men hvor lang tid tok det fra du kom inn på sykehuset til fødselen var I gang?
2: Det tok ikke lang tid I det hele tatt. Jeg tror vi fikk parkert bilen på Kalnes sykehus halv fem. Nei, halv. Ja, var det så kjapt til å si det? Og så var jo ungen ute da. Nei, det må jo ha vært en time tidligere, så halv fire parkerte vi.
1: Ja. Det så mange spørsmål, og det så mange som spør hvordan dette går, og nå kan vi endelig si at det har gått kjempefint. Fortell de vitale mål da.
2: Ok, da det, også, og jeg må minne dere på alle sammen, at jeg gikk jo to uker over termindato, så jeg forventet meg jo en sværing her. Ja. Men det ble respektable 3386 gram. Mm-hmm. Det en ganske fin størrelse.
1: Ja.
2: Og 49 centimeter lang, så hun jo nesten allerede like lang som meg.
1: En gyllen halvmeter, ja.
2: Ja, og en halv meter med hår, føles hun som. Oi, og jeg tok henne imot selv også.
0: Nei, altså.
1: Er det mulig?
2: Jo. Dro opp på brystet.
0: Er det det som heter sånn ring of fire?
2: Ja, det når hodet står I åpningen.
0: Ja,
2: og da
0: ja.
2: Kan du også ta på hodet. Det var også en veldig sprø opplevelse.
0: Wow, så fint.
1: Jente, det for tidlig å spørre om navn? Blir det Hanne-Kristine med C?
2: Det oppe til vurdering også. Jeg synes det er for tidlig å si. Jeg har jo et halvt år på meg, så jeg skal bruke det godt.
1: Ja, det bra. Spennende. Det var så godt å høre stemmen din, og det vet jeg.
2: I like måte.
1: Det ikke bare oss to som tenker det. Det en hel svær vennegjeng der ute som tenker det. Alt det beste til både deg og pappa og babys.
2: Tusen takk, jeg savner dere alle sammen. Jeg har hørt på radio masse. Og I går så hørte babyen på radio for første gang, så dette, nå det en integrert del av vennegjengen.
0: Oh,
1: vi stolte.
0: Så koselig. Spinderella cut it up one time.

0: Let's talk about sex med salt and pepper.
1: Verdens mest naturlige ting å snakke om, og grunnen til at vi her alle sammen.
0: Ja.
1: Rett og slett. Og også grunnen til, altså selv om det ganske bardust sagt, at Andrea og Lars Martin altså har fått en datter.
0: Ja.
1: Gratulerer igjen. Vi så stolte av å få fortelle det til hele vennegjengen som dere hørte Andrea gjøre for bare noen minutter siden.
0: Ja, jeg så glad for at alt gikk bra,
1: ja. Ja, jeg også. Det helt supert, og vi er stolte her i fanklubben til Andrea. Også veldig glad for at det ligger en time til med hverdagsfest blank og fin foran oss. Heng med videre da vel.
0: Gjør det.
1: Vi snakket om Sims med Vårin i går, gårsdagens venn. Jeg måtte rett hjem og lese og har lært masse. Skal vi snakke litt om det i neste time?
0: Det gleder jeg meg til.
1: Og så må vi få oss enda en venn.
0: Det klart vi skal få venn.
1: Og så skal vi hygge oss med Dum Dum Boys frem til nyhetene. Her kommer låta deres, Slave.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK
1: P1. Her er NRK Nyheter klokken 18. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller. Det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. Men Micaelsen vil ikke kalle det et totalforbud, siden for eksempel blinde kan få unntak. Du kan lese mer om saken på nrk.no. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. På spørsmål om hvorfor saken tatt opp igjen etter to henleggelser, svarer politiadvokat i PST Katrine Tonstad slik.
2: Det ikke nødvendigvis først og fremst nye opplysninger, men det en vurdering da, helhetlig. Det gjort undersøkelser som jeg ikke vil gå konkret inn på hensyn til etterforskningen, og det helt i samråd med statsadvokatembettet sitt synspunkt. Det enighet om at det grunnlag for etterforske dette.
3: Men forklar oss, dette dreier seg om overvåkingsutstyr som da Telenor har overlatt til myndighetene i Myanmar. Hvilken skade mener dere det kan ha gjort for opposisjonelle og så videre i Myanmar?
2: Det som tema for vår etterforskning, det da om slikt overvåkningsutstyr ble solgt og gikk over i hendene til noen i Myanmar til fortsatt bruk der.
1: Reporter Tore Tollersrud. En mindreårig gutt siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag, det opplyser politiet til VG. Nå det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
4: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det vi veldig lei oss for. Så nå fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært i stedet, og få fulgt dem opp på en skikkelig måte.
5: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
4: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
1: Reporter Silvan Manbari. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1957. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
0: NRK P1. Dette HC og Ingeborg.
6: Hei du, velkommen til enda mer hverdagsfest.
7: Og vi skal kose oss sammen en hel time til.
6: Det skal vi, og snart får vi også en ny venn.
7: Fantastisk. La oss bare sette i gang da.
6: Ok, så

0: Jason K, eller JK, front for Jamiroquai. Dette var Virtual Insanity.
1: Og da det klart for å få oss en ny venn i vennegjengen. Dagens venn ble så glad fordi hun og mannen har booket seg tur til Japan i mars. Og det wow. Deg, Aina!
2: Ja, hallo!
0: Hei, Aina! Hei, god kveld! Ja, god kveld. I mars, ja. Når i mars det dere skal reise?
2: Vi reiser 18. mars.
1: Og dere blir til...
2: 8. april, så det blir tre uker.
1: Deilig. Hva grunnen til at dere drar dit?
2: Du, vi har en sønn som studerer der borte.
1: Oi.
2: Han studerer japansk, så han fordyper seg i språket nå da et år.
1: Ja. Og hvor i Japan det?
2: Rett utenfor Tokyo. Strengt tatt så det en del av Stor-Tokyo, men det en egen liten by som tar en time og halvannen med tog.
1: Ja. Oi, men det sånn at han har lært dere noe japansk enda da?
2: Nei, du, jeg kan si takk, og det vel det jeg kan si.
1: Ja. Da blir det sikkert litt flere gloser da etter turen i mars.
2: Ja, det et alvorlig vanskelig språk, men... Ja.
0: Duolingo, det ikke det det heter, så kan du ha det på telefonen.
2: Ja, Duolingo, ja, nemlig. Men, nesten den å prøve meg, tror jeg.
0: Ja, ikke sant? Jeg vet jo at du har vært i Japan før, og at det var sånn noenlunde samme æren den gangen, for da snakket vi med deg, og så gjorde vi ikke det, Aina.
2: Jo, det gjorde dere. Ja. Det skal vi se, det var jula for to år siden. Ja. Så dro vi ned, for da var han et halvt år i Japan.
0: Ja. Spiste dere Kentucky Fried Chicken på jula?
2: Det gjorde vi på julaften. Ja. Ja, ja.
0: For det jo den japanske julematen for veldig, veldig mange.
1: Det visste ikke jeg.
0: Nei, det det.
2: Nei da, da men så sto godt, vi i kø og kjøpte Kentucky Fried Chicken og satt i en tark og spiste det.
1: Minner.
0: Det som så fint med å reise et sted igjen, jo det at da vet man hva man ikke fikk med seg forrige gang, og selvfølgelig det beste forrige gang, og så får man oppleve det på nytt. Men det noe dere har på planen nå som dere ikke fikk med dere forrige gang, så dere vet at dere skal?
2: Ja, det et helt vanvittig kult museum i Tokyo, som sånn interaktivt museum. Ja. Og det skal jeg i hvert fall på.
0: Ja.
2: Og så holdt vi oss stort sett rundt Tokyo forrige gang, så denne gangen så skal vi reise med, for Erik har en lengre friperiode. Ja. Så da blir det å ta en del tog og reise litt mer rundt i Japan da, så er mer av landet.
0: Ja, så deilig.
2: Så det blir gøy. Og så jo kirsebærblomstringen, forhåpentligvis får vi med også.
0: Nemlig, det var den jeg tenkte på. Jeg var litt usikker på når den men den vel i slutten av mars da?
2: Ja, den i slutten av mars, begynnelsen av april.
0: Ja, da blir det rosa og flott overalt.
2: Ja, og det blir jeg håper vi endelig vil få med oss det.
1: Men utenom Kentucky Fried Chicken, er det noen andre matretter du tenker at du har lyst til å prøve deg på den reisen her?
2: Altså, jeg klarer jo bare for ikke mitt liv å like sushi, men når jeg i Japan så må jeg prøve det.
1: Ja.
2: Bare du for å ha sagt det.
0: Må jobbe med den saken der, Aina.
2: Jeg må jobbe med den saken der. Ja. Ellers så det veldig mye god mat. Det det.
0: Ja. Hva det Erik, du sier jo at han elsker oppholdet der, hva det han fremholder som favoritt? Ikke nødvendigvis mat, men sånn av livet i Japan?
2: Jeg tror veldig mye, altså han jo tognerd av dimensjoner, så han bruker jo alt han har fritid på å kjøre tog og reise rundt og oppleve landet.
0: Ja, man kommer langt med tog i Japan, for det går
2: man
0: fryktelig fort.
2: Man kommer langt med tog i Japan, og det går fort.
1: Ja,
2: det går veldig fort.
1: Oi.
2: Så han jo veldig glad i japansk kultur, mat, språket generelt, så han koser seg.
0: Ja, så deilig å vite. Og da regner jeg med at du i full gang med å lage en sånn nedtellingskalender av et eller annet slag som teller ned til 18. mars.
2: Det blir vel noe kryss i en kalender eller noe, ja.
0: Ja, ikke sant.
2: Og så har Erik fått i oppdrag han lagde så fine turer til oss når vi var der i jula for to år siden, så han har fått i oppdrag å være reiseleder i år også.
0: Ja.
1: Nei, det høres helt nydelig ut.
0: Ja, det kan hende at Ingeborg og jeg møter dere på flyplassen. Hvis dere har plass i koffertene.
1: Vi får plass.
0: Herlig, Aina. Tusen takk for at vi får lov til å fornye vennskapet. Hils så mye til mannen din, og til Erik også selvfølgelig. Og
2: det skal jeg gjøre.
0: Snakkes vi ikke før, så god tur i mars.
2: Takk for det.
0: Ha
1: det. Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Herlige Aina, som skal til Japan, altså.
1: Å, så heldig.
0: Ja, fantastisk. Ny venn i morgen, vi gleder oss. Nå det The Pretenders sin tur. Her kommer Chrissy Hynde. Some singers don't get me wrong.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: med Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.
1: I dag står det 15. september på kalenderen. Det da vi omtrent midt i september. Egentlig ved midnatt så vi vel akkurat midt i. Og da, statsmeteorolog Bente Wahl, har jeg litt lyst til å snakke om antall soltimer. Jeg blir alltid glad av ordet soltimer. Kan vi snakke om det?
2: Ja, det kan vi gjøre, og det i hvert fall ikke mange i Sør-Norge i dag. I dag det jo Nord-Norge som har fått de aller fleste, men når vi ser på de 15 første dagene, så det Kristiansand, ikke helt uventet, som stikker av med seieren. Der det vært 88 soltimer, mens Oslo har 82, så de jo ganske like da. Mens Bergen bare har 42, Tromsø 39, Trondheim noen få flere, eller noen flere med 56, og både på Vestlandet og i Nord-Norge så har det jo ikke vært så veldig mange.
0: Men hva maks oppnåelige soltimer?
2: Ja, det du kan oppnå i september, det i Oslo rundt 387 cirka. Bergen noe det samme, 388, så det ganske likt. Mens Tromsø faktisk kan få noen flere, 403. Og det fordi at særlig starten av september, så jo dagen lengre i Tromsø. Men nå når vi midt i måneden, så har Oslo og Tromsø ganske like dager. Og så får jo Tromsø kortere og kortere dager, mens det går litt saktere i Oslo. Så fortsatt så det mulig å oppnå flere soltimer i Tromsø enn i Oslo. Da. Mm.
1: Men hva det laveste antall soltimer vi erfarer da?
2: Ja, det litt forskjellig rundt omkring. I Oslo så var det i 2017 bare 63 timer, så det har vi jo slått allerede, så det blir i hvert fall ikke noe laveste rekord for Oslo sin del. I Tromsø så det fra 1985 rundt 40 timer, og de ligger jo da på nesten 40 timer nå, så jeg tror de skal få noen timer til de neste 15 dagene.

Bergen derimot, de ligger jo nå da på 42 timer, og det laveste som registrert fra 2018 på 75 timer. Så de skal jo ha 25 timer til for å ikke få rekord for laveste antall soltimer. Så litt på prognosene for Bergen fremover, og noen soltimer blir det, men det ser ikke sånn kjempelovende ut, så forhåpentligvis så kommer de over 75, men det ikke sikkert, det blir nok på den nedre delen av skalaen.

0: Hva om det finnes noe mer av Ella Lockhart?
1: Og det spørsmålet kan du jo stille deg hvis du tar spaden i hagen din og graver. For det er jo ikke sikkert at det bare er blomsterløk, meitemark og små insekter nedi der.
0: Tenker du på steinalderting?
1: Nei, faktisk ikke. Jeg tenker på at nå har de delt ut den der Ig Nobelen. Oh. Altså en form for prisutdeling, hvor de som vinner i utgangspunktet fremstår som litt latterlige, men så begynner du å tenke deg om, kanskje de har noe på gang allikevel. Ig Nobel ble utdelt i forrige uke, og det er forskere i Schweiz som har vunnet en av disse prisene i år, fordi de fikk med seg 1000 mennesker i Schweiz til å grave ned 2000 underbukser i hagen sin.
0: Hæ?
1: Ja, og 12000 teposer.
0: Nei, men guri land.
1: Ja, så du skjønner litt hvordan den prisutdelingen fungerer da, for det høres jo helt utrolig teit ut.
0: Ja.
1: Men så er det det å tenke seg om, hvorfor ba disse forskerne, disse 1000 menneskene, om å gjøre det?
0: Nei, jeg tenkte liksom sånn, er det for å få vekk søppel da?
1: Nei, da tror jeg ikke tipset er grav den ned i hagen.
0: Det tror ikke jeg.
1: Nei, jeg tror ikke det. Det de sa var grave 30 cm dypt og 60 cm langt hull, grav ned 12 teposer og et par underbukser hver dere. Og så gjorde folk det, og så fikk de beskjed om at etter en måned skulle de grave opp den ene underbuksa, og etter to måneder skulle de grave opp den neste underbuksa. Og så skulle de sende, og teposene da, så skulle de sende teposer og underbukser tilbake til forskerne. Og da fikk jo forskerne vite hvor mye liv det var i jorda der.
0: Åh!
1: Ja, så det var rett og slett for å finne kvaliteten på jordsmonnet der folk bor.
0: Og da brukte de underbuks og tepose for å finne ut av det.
1: Ja. Underbuksehumor, vet du, det er folk opptatt av.
0: Sånn.
1: Så det fungerte som bare det, og det de fant ut var at det er mye mer liv i jorda, i hagene til folk, der det ikke er gressplen. Allermest i blomsterbedd og kjøkkenhager selvfølgelig.
0: Mm.
1: Minst i gressplenen.
0: Okay.
1: Og så var det noen som drev bondegård, og de gravde den ned på jordet, og der var det sånn midt imellom.
0: Ok,
1: ja.
0: Så de har prøvd å bare kartlegge jordsmonnet her og der?
1: Ja, ved å grave ned underbukser og teposer. De skal få for kreativiteten, de forskerne, for ja, de kunne gjort det på andre måter også.
0: Ja, ikke sant? De kunne brukt litt sånne redskaper som de forskerne har, men jeg synes det var kjempekult å sysselsette folk.
1: Ja, ikke sant? Nå er det også en slik kampanje gjennomført i Norge. Der var det bønder som gravde ned underbukser på gårdene sine rundt omkring i landet. Og der meldes det om at noen av underbuksene ble helt borte, mens andre kunne bare vaskes og brukes videre.
0: Nei gud, jeg hadde ikke brukt en sånn truse. Og det jeg tenkte på nå er sånn, tror du de gravde ned en brukt truse?
1: Ja, de fikk tilsendt trusene fra okay. forskerne, så det kan hende at de fikk et godt tilbud på kjøp av 2000 truser. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: I love you, I'm sorry av Gracie Abrams.
1: Den var fin.
0: Ja, den helt nydelig den der. Spesielt på en regnværsdag.
1: Ja, ikke sant. Og det det en del som opplever I dag. Vi snakket med Vårin I går. I dag var vi så heldige å få Aina som venn. Vi jo privilegierte, du og jeg.
0: Ja, vi får våre ny venn hver dag, det så stås.
1: Vårin fortalte oss I går at hun hadde 25 års erfaring med Sims.
0: Og det vekket tanker hos deg og tanker hos meg.
1: Ja, det gjorde det, og dine tanker var jo veldig på linje med tankene til Vårin.
0: Ja.
1: Du var jo helt hjemme I Sims.
0: Ja, ja, ja.
1: Mens jeg begynte å boble om Sims City.
0: Ja.
1: Ja, og der var dere ganske, ikke steile, men dere mente jo at det var noe helt annet.
0: Ja, jeg kunne jo ikke huske hva Sims City en gang.
1: Nei. Så jeg dro hjem, og så tenkte jeg, her har jeg lært mye, nå må jeg prøve å få den lærdommen inn I mitt bilde, I min verdens oppfatning. Og da lærte jeg at en kar som heter Will Wright har jo lagd begge deler.
0: Ikke sant?
1: Ja. I 1984 så skulle han lage et helikopter-PC-spill. Ja, så da lagde han et kart, og så et helikopter, og så et maskingevær selvfølgelig da, for det veldig mye av det I spill.
0: Selvfølgelig.
1: Og så satt han seg der og skulle begynne å skyte, og så, dette kjedelig, tenkte ja. Will. All den skytinga, nei, det jo mye morsommere å lage kartet, lage landskapet. Så da begynte han på en arkitektsimulator, og så tenkte han, kanskje litt kjedelig, kanskje litt tørt. Det ikke alle som vil bli arkitekter. Så da tenkte han, hva om jeg lager et spill hvor folk skal drive byplanlegging? Altså bygge byen, være borgmester, sørge for at dette her blir en lønnsom og funksjonell by som bra for de som skal leve I den. Det Sim City.
0: Ja, og det høres så omfattende ut, spør
1: ja,
0: du meg.
1: Ja, det kom I 1987.
0: Ja.
1: Ja. Og så, ja, omfattende, det bare ikke noe, altså det makro da, for å si det sånn, byplanleggingen, bygge byen, være borgmester og sånt, men Sims, som vi kommer til nå, jo mikro, for det å bygge hjemme, bygge familien, bygge funksjonene, sånn at husholdningen fungerer, og hvordan kom han på det, man tror? Jo, for han solgte hele greia si, hele Sim City, til EA, det heter?
0: Ja.
1: Og de hadde ikke så veldig sansen for dette her, men de satsa noe på det og betalte han noe penger, og så opplevde han noe av det verste man kan oppleve, nemlig at hus og hjem brenner. Alt forsvinner. Og så må jo han begynne på nytt da. Dette her var den store Oakland-brannen, som noen vil huske, I 1991. Så han begynte på nytt, bygge nytt hjem, kjøpe nye eiendeler, starte et nytt liv. Og mens han holdt på med det, så tenkte han, jeg har allerede lagd Sim City, der var det makro, nå bygger jeg meg selv et liv, et nytt hus, det jo mer mikro. Det må jo være en idé til et spill. Og da begynte han på noe som het Dollhouse, og så kom noen og sa til en herlighet, mann, du lagde Sim City, der bor simmene I byen. Det du lager nå jo om simmene, de som bodde I den byen. Og sånn ble jeg visst nok Sims født. Og så, etter 2000, så ja, forsvant egentlig Sim City, og så ble Sims kjempestort I nummer 1 og 2 og 3, og den nyeste vel fremdeles nummer 4.
0: Ja, så han ble med altså over på laget til EA, som denne her spill.
1: Ja, så det visst de som det fremdeles da.
0: Ja, sammen med han.
1: Ja, han visst fremdeles inne på et eller annet vis, det vet jeg ikke detaljene. Ja,
0: nei, men det bra da.
1: De jo slått av GTA og Pokémon og COD og World of Warcraft og Minecraft og sånn, men når alt det der nevnt, så tror jeg altså Sims definitivt noe av det største I verden.
0: Jeg synes det så gøy å spille det,
1: ja. Ja.
0: Og du kan bare bygge din egen karakter, du kan bestemme hva slags benkeplate du skal ha på kjøkkenet,
1: ja.
0: Og virkelig drømme deg bort da, inni disse spillene.
1: Så kan du jukse med juksekoder, det har jeg også lest om I dag, men det amoralsk, det har stå vi over. Camilla North her. Med sangen som du .

0: Det var Darren Hayes og Daniel Jones som kalte seg Savage Garden. Gode kamerater den gang, bittre fiender nå. Det en annen historie, sangen heter To the Moon and Back.
1: Og vi skal ta en titt I postkassa vår. Den jo åpen døgnet rundt. Ja. NRK Radio, HC og Ingeborg heter det der. Har du noe på hjertet, så send det inn.
0: Det har Fredrik gjort. Han skriver, hei, jeg ser det mange som diskuterer mobilfri om dagen. Fredrik har funnet en løsning som funker bra for han. En Nokia med tvillingsim og en gammel smarttelefon med datasim som man bruker til musikk, lydbok, radio og podcast, så du sikret på det området. Og så bytter han mellom primærmobil, som da sikkert en smartmobil, og en Nokia og en iPod XL. Da begynner vi å snakke litt eldre utstyr, når han har lyst og behov for pause fra scrolling og trenger digital detox.
1: Ja, takk for tips.
0: Ja, der var det mye å hente. Det fordrer at du har noen gamle mobiler liggende.
1: Ja, og I dag så har vi også snakket om hva som har vært hver eneste krone.
0: Ja.
1: Og jeg skulle ta med en fra Magnus her. Han sier at han kjøpte Furubakken, som nabokåken til amor.
0: Å, det hyggelig.
1: Alle 900 000 kronene huset kostet verdt hver eneste krone, spesielt rundt middagstider. Ja. Ingen invitasjon I dag da. Konfyren gåen.
0: Ja, den nok det da, når ikke du har hørt noe. Du får stikke opp om og si hei. Så har vi anonym her, som nok svarer også på det samme spørsmålet som vi hadde I temaet I dag. Hva var verdt hver krone? Kjøpte et fraflyttet, nedlagt, nedslitt, gjengrodd, gammelt småbruk, nærmest på impuls. Oppdaget annonsen på en torsdag, lokaliserte stedet midt I skogen, sent på torsdagskvelden I lyset fra en hodelykt. Søkte finansiering I banken på fredag, dro på visning på søndag, fikk ordnet finansiering og vant budrunden på mandag. Drukner I arbeid med å få et snev av litt moderne komfort, men trives og fornøyd. Har for øvrig aldri drømt om å bo på småbruk, så det en stor overraskelse for meg selv og alle andre som kjenner meg. Det virker at det var verdt hver krone, da.
1: Wow, ja, men det bare noe med det å bare gå for ting, altså.
0: Ja, det det.
1: Så det plutselig verdt det.
0: Ja.
1: Og så det jo veldig mange som har sendt inn meldinger I dag om den glade nyheten med at Andrea har blitt mor.
0: Ja.
1: Olaug skriver, nå tårekanalen I gang. Blir så rørt av å høre Andrea og at alt vel. Babyen har jo tanter, onkler og besteforeldre over hele landet.
0: Ja.
1: Og det sant.
0: Ja, det helt sant, Olaug. I Kvernevik, det en heldig baby. Både med hvor hun blir født, og hos hvilke foreldre hun blir født, og med alle tanter og onkler og besteforeldre over hele Norge. Og så en veldig hyggelig melding til slutt også fra Anonym. Her står det, Nordpolen savner Ingeborg.
1: Ja.
0: Har du julenissens verksted?
1: Ja, det kunne vært. Du, jeg hadde en periode I livet der jeg jobbet på en barneskole
0: ja.
1: Og ungdomsskole som heter Nordpolen.
0: Jaha.
1: Men det høres ut som det oppi der gavene ja. Lages da.
0: Ja, men hvor det?
1: Du, det på Torshov, Sandaker. Ja. Og jeg bodde jo rett over der, vet du.
0: Ja.
1: Så det var så koselig å jobbe på den skolen, så jeg, hvis dere hører på, jeg savner dere også.
0: Herlig. Tusen takk for alle meldinger. Fortsett å sende til NRK-appen HC og Ingeborg. Her Kurt Nilsen og Willy Nelson. I'm a

en vacker duett, Kurt Nilsen og Willie Nelson i sangen Lost Highway. Vi hopper enkelt og greit videre til Joe. Og hvordan blir dette? Dette ikke slutten, dette ikke engang starten på slutten, det muligens slutten på begynnelsen, var det noen som sa en gang, og der kom titelen End of Beginning.

0: End of beginning med Joe.
1: Men nå må vi innrømme at det er begynnelsen på slutten.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, det er det. Men her på NRK P1 blir du godt ivaretatt av Eivind Motland, som skal holde kveldsåpen for deg etter nyhetene, så det er bare å begynne å glede seg til det.
0: Og vi er jo tilbake i morgen igjen, vi.
1: Ja, da blir det en ny venn og nytt tema, og vi håper at du har lyst til og tid til å være sammen med oss igjen. Utrolig hyggelig å være her sammen med deg, Ingeborg.
0: Utrolig hyggelig å være her med deg også, Åse.
1: Veldig koselig. Nå skal vi slutte på en ganske digg måte. Så jeg sier takk for i kveld, Ingeborg.
0: Takk for i kveld, Håse.
1: Takk for i kveld, Norge. Her Carina Dahl med definisjonen på digg.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. Her er NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller, det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. I mellomtiden har kommunene Fredrikstad og Oslo innført forbud mot bruk av brillene på skoler og i barnehager. Julie Remen Midtgarden er byråd for utdanning i Oslo og forklarer kommunens forbud slik.
1: Nei, vi tar barn og unges trygghet på alvor. Vi mener at KI-briller har funksjoner som vi ikke ønsker å utsette barn og unge for. Så derfor så har vi nå innført et forbud i Oslo-skolen, både for at elever og ansatte skal kunne bruke KI-briller, og det samme vil gjelde i barnehagene våre.
0: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen er glad for at kommunene tar grep, men sier det vil ta lengre tid for regjeringen.
2: Men det som er utfordringen her er at jeg skulle ønske det var sånn at vi hadde et enkelt svar på hvordan vi kunne regulere oss ut av det jeg tror er en ny bølge av kraftig teknologi, som ligner litt på det vi opplevde da sosiale medier og smarttelefoner kom for 15 år siden. Det har vi barna med i 15 år og prøvd å rygge tilbake og få kontroll over dette, og det er min plan nå om at vi skal være i forkant og være førevar. Og derfor har jeg sagt i dag at jeg mener at vi skal vurdere alle tiltak, også et forbud, men vi trenger råd om hvordan vi rent konkret skal måtte innrette det, fordi det her er ikke veldig enkelt.
0: Russland hevder passasjertog i Ukraina er lovlige mål for militære angrep, det melder Reuters etter uttalelser fra det russiske utenriksdepartementet. Bakgrunnen er helgens russiske angrep på et passasjertog på vei mot Polen, hvor flere vestlige diplomater ble evakuert fra andre tog i nærheten. Norges eldste bedrift Ulefoss Jernverk i Telemark legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1657. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. En rekke organisasjoner samt stortingspresident Masud Gharahkhani undertegnet i dag prinsesse Astrids kondolanseprotokoll på slottet, det melder NTB. Prinsessen som gikk bort 11. september var beskytter for over 10 organisasjoner. Blant dem var Norske Kvinners Sanitetsforening. Kongehuset har også åpnet en digital kondolanseprotokoll på sine nettsider. Den kan signeres frem til etter gravferden i Ris kirke 23. desember. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

fra Imagine Dragons. Og har du noen gang lurt på hvor det navnet kommer ifra? Det skal visst være et anagram, altså et par ord som satt sammen for å gi mening fra et par andre ord. Men besetningen i Imagine Dragons har egentlig ikke ønsker å si noe om det. Det er folk som har brukt anagrammaskinen på nett. Ja, og som da har funnet ut at det er omtrent 107 000 forskjellige kombinasjoner for bokstavene i Imagine Dragons. Og bandbesetningen, de setter noe pris på innsatsen de, men har nå fortsatt ikke sagt noen ting som i hvert fall jeg har hørt. Og jeg heter Eivind Motland forresten. Hei, velkommen skal du være til Kveldsåpent. Jeg blir med deg nå de neste par timene. Akkurat nå skal du få musikk fra Rakel. Dette er La meg gå.

sang Rakel, som heter mer enn det. Rakel Haug Vilmones kommer opprinnelig fra Tønsberg, men bor I Oslo. La meg gå her I NRK P1. Nå til Halidan, dette Ovla og Agnete Saba sammen.

Vet du at Alison Moyet er på Norges besøk akkurat nå? Ja, hun er faktisk det. Holder konsert akkurat nå i hovedstaden. Og hvem er nå Alison Moyet igjen? Jo, du skal få litt mer oppklaring etter at vi har lyttet til Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile, øyne på, synger de sammen.

En av de veldig kjente sangene til Alison Moyet, som på Norges besøk akkurat nå. Den 65 år gamle britiske utøveren holder konsert på sentrumscene I Oslo I kveld. Men det ikke sikkert at publikum som der får høre så mye til solomaterialet hennes fra 1980-tallet. Men litt blir det fra tiden I Yazoo.

Det var i 1981 at Alison Moyet sammen med Vince Clark fra Depeche Mode dannet duoen Yazoo. De var ikke aktive lenge, men opplevde å få store suksess mens de holdt på. Only You var den første sangen de ga ut, og Moyet har sagt at den har en enkelhet som I barnerim. En trenger ikke være en stor instrumentalist for å spille den. Selve teksten handler om å forlade et forhold. Sangeren vet at det konfliktfylte forholdet over, men ønsker sterkt at hun tar feil. En annen sang vi kjenner fra Yazoo Don't Go, som også slo godt an på musikklistene.

Yazoo fikk mye ros for musikken sin, som blandet synthesizer-melodier med den blues- og soul-aktige sangstemmen til Allison. Men tospannet ga bare ut to album. Clark og Moyet har I ettertid sagt at mangel på kommunikasjon var hovedgrunnen til at de gikk hver til sitt. Både Vince Clark og Allison Moyet jobber videre med musikk på hver sin kant videre.

Når Allison opptrer I Oslo I kveld, vender hun I stor grad tilbake til perioden med Yazoo. Det ganske unikt, for hun har ikke pleid å by på mer enn et par sanger fra katalogen til Yazoo på sine egne konserter. I tillegg framfører Allison Mojay et par sanger fra to av sine soloalbum fra nyere tid, The Minutes fra 2013 og Other fra 2017. Her har hun vendt tilbake til elektronika, og vi kan jo lytte til et av sporet fra plata Other. Her Happy Giddy fra Allison Mojay.

Musikk fra Alison Moyet, som du kanskje ikke hører hver dag på radio. Happy Giddy, som fra nyere tid, 2017. Alison Moyet var det som framførte den. Kanskje byr hun også på den under konserten på Sentrumscene i Oslo i kveld. Hvem vet?

sang Atle Pettersen. Fra trafikken tar jeg med at E18 i Tønsberg, der det kø ved Gullitunnelen i retning mot Sandefjord. Det skyldes en bilbrand tidligere i kveld. Veien den delvis åpnet, men vær oppmerksom på at bergingsarbeid pågår. Så det også meldt om forsinkelser på ferjesambandet Forvik-Kjøtta på fylkesvei 17. Dette skyldes tekniske problemer. Vær oppmerksom.

0: fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Det var Ingrid Vårvik som sang den. Før det lyttet med til Cock Robin og Just Around the Corner. I sommer kom jeg litt sånn tilfeldig over en konsert med amerikanske One Republic, og tenkte at det er vel kanskje et par sanger der som jeg kjenner igjen, men nei da, det var massevis av sanger som jeg kjente igjen, fordi at Ryan Tedder I One Republic har jo også skrevet for andre artister, og han og bandet framførte også noen av de, så det var jo en ganske rikholdig aften for å si det sånn. Her One Republic for deg, I Ain't Worried.

Ja, der plystret One Republic seg ut av NRK P1 I denne omgang. Har du fått med deg at det skjer et eller annet litt kryptisk med Highasakite I sosiale medier? Ja, skal vi prøve å nøste litt I det? Det skal vi gjøre om et par minutter etter at vi har lyttet til Astrid S.

Astrid S. tolkning på norsk av Ina Wroldsens symfoni. I går la Heise Kite ut en litt kryptisk melding i sosiale medier. The Testament reaches its final page. Meldingen fikk flere fans til å lure på om dette rett og slett markerte slutten for Heise Kite. Men den gang ei. I hvert fall ikke foreløpig. For i formiddag kom neste hint. Bandet la ut 11 bilder av kjerker rundt om i Norge, sammen med teksten «Be part of the final chapter». Og nå er det klart hva det siste kapittelet «Heise Kite» legger ut på kjerketurnéen «The Last Testament». Turnéen starter i Kongsberg kjerker den 3. november, går gjennom en rekke med norske kjerker, og så avsluttes det hele i Nidarosdomen den 20. januar. Turnéen den følger opp bandets 6. studioalbum, Testament, som kom i august i fjor. Så gjenstår det å se om kjerkekonsertturnéen er en del av det siste testamentet fra duoen. Her er de i hvert fall med «Call me when you need me» fra albumet Testament.

0: Ja, Call Me When You Need Me fra Testament-albumet til High As A Kite, og High As A Kite skal altså legge ut på kirkekonsert intet mindre fra og med november.
1: Aha.
0: Ja, mesten som om de responderte på det. Gjengen I trio.
1: Aha.
0: Ja da.
1: Aha. Aha.
0: Kommer du til poenget?

Ja, litt av en sang dette her fra tyske trio, som var en del av deres debutalbum som kom i oktober 1981. Det jo en god del år siden det. Og da jo ganske enkelt å synge etter. Denne har en litt annen titel opprinnelig. Da, I don't love you, you don't love me, aha. Jeg tror det bedre å bare bruke den da titelen.

Filippe Bardland, som kaller seg Admiral P. Skal ikke gi opp, fikk du her I NRK P1. Og det jo bare sånn at noen sanger topper hitlistene, andre ser ut til å ha flyttet inn der. Ella Langley har parkert cowboy boots på toppen av Billboard Hot 100 I USA I utrolige 22 uker. Og det med Choosing Texas. Dermed tangerer hun Mariah Carey. Og All I Want For Christmas Is You for tidenes lengste opphold på førsteplassen. Kanskje det var på tide, skal vi si det. Men det jo en liten, eller skal vi si stor forskjell. Mariah får jo drahjelp av julenissen hvert år. Ella, hun klarer seg med Texas og med country. Hun har allerede slått rekorden for en ikke-jula-låt. Og Choosing Texas har for lengst ridd ut av countryland og inn på listen over store deler av verden. Så vi får bare bøye oss I støvet, ta av oss cowboyhatten og gratulere Ella Langley med 22 uker helt på toppen. Her Choosing Texas for deg.

Jarle Engli her I NRK P1 Choosing Texas, og før Tonje Grimstad gir deg siste nytt skal vi lytte til en god gammel en fra Diana Ross. Dette Muscles.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar og overtredelse av sanksjonsloven. Vi står overfor lengre og krevende etterforskning, sier politiadvokat Espen Hanken i Kripos.
1: Begge sakene reiser flere vanskelige spørsmål. Verken PST eller Kripos er i tvil om at Telenor stod i en svært krevende situasjon i Myanmar etter militærkuppet. Det ligger i bunn. Samtidig så er spørsmålet om nødrett komplekst, og vil i en sak som dette bygge på svært sammensatte vurderinger. Og i en så alvorlig sak så vil terskelen for nødrett være svært høy. Uansett så er det slik at disse og andre spørsmål må få sin avklaring gjennom en etterforskning. Oppstart av en etterforskning og siktelsene per i dag er altså på ingen måte en konstatering av straffskyld.
0: En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet, men Danmarks forsvarsminister Jeppe Brugs kaller hendelsen alvorlig.
2: Helikopteret av typen Fennec var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster, ifølge det danske forsvaret. Det ene blusset kom tett på helikopteret, men hverken besetningen eller helikopteret ble skadet. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brugs kaller hendelsen alvorlig.
0: Reporter her var Andreas Kranz. I USA har en federal dommer bestemt at Donald Trumps navn ikke får stå på kultursenteret Kennedy Center i Washington, det melder nyhetsbyrået AP. Trumps navn ble hengt opp på fasaden i desember i fjor, men måtte tas ned igjen i juni etter store protester og søksmål fra demokratene. Dommeren slår fast at det bare er kongressen som kan godkjenne en slik navnendring. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere på 3%. De med mye gjeld og flytende rente vil komme dårligere ut. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

frase som mange av oss har vært borti på diverse esker som skal transporteres fra en plass til en annen. Handle with care. Dette signaliserer jo at innholdet I esken gjerne kjørt, dyrebart. Og lett kan bli ødelagt hvis du ikke forsiktig. Og selve sangen Handle With Care fra Traveling Wilburys handler om en person som må håndteres med forsiktighet fordi han har blitt såret tidligere. Så vet du det. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent her på NRK P1.

Odd Nordstoga, en sang som finnes, og før det sang Kjell Fjellseth «Reis meg opp». På lørdag sto Céline Dion igjen foran et fullsatt konsertpublikum i Paris. Etter 6 år uten en hele konsert var hun tilbake foran 30 000 ekstatiske mennesker. I morgen det på han igjen med nye konsert. Comebacket skjer 30 år etter, et av de aller største årene i karrieren hennes. Våren 1996 ga Céline Dion ut «Falling into you», et album som sendte henne helt til topps i den globale pop-eliten. Dette ble en av tidenes største album.

0: Hun allerede et etablert navn, men med dette albumet tok hun steget fra suksessrik artist til global superstjerne. Også i Norge traff albumet en nerve. Albumet lå hele 7 uker på toppen av VG-lista og ble et av de tydeligste musikalske kjennetegnene på midten av 90-tallet. Celine Dion's Falling Into You var oppfølgeren til The Color of My Love og det franskspråklige Dø, og visst en artist som både reindyrka balladene og skrudde dem helt til 11. Her jobbet Celine Dion med hele 14 produsenter, blant dem David Foster og låtskrivere som Diane Warren. Resultatet ble store følelser, store arrangementer og enorme hits. Og den mest ikoniske låta kom fra samarbeidet med Jim Steinman, mann bak eposet It's All Coming Back to Me Now.
1: The song It's All Coming Back to Me, it's probably the biggest song I've ever recorded in my career. Working with Jim Steinman was an incredible experience. It was exciting, it was different. When you hear that song, it sounds so big, so huge, the words, the music, it's like a musical. I think a lot of people would have loved to have this song, and I feel very fortunate that he gave it to me.
0: It's All Coming Back to Me Now ble et dramatisk høydepunkt for Celine Dion, men likevel helt umulig å ignorere. Kritikerne var delt, men publikum var ikke I tvil. Albumet solgt over 32 millioner eksemplarer verden over, vant Grammy for årets album, og ble et av 90-tallets mest solgte album. When I was young, I never needed anyone. Falling Into You rommet også en nytolkning av All By Myself, opprinnelig skrevet av Eric Carmen, en låt som for mange fortsatt selve definisjonen på følelsesladet 90-tallsballade. Og under innspillingen la produsent David Foster inn en ekstra høy tone uten forvarsel. Da Dion spurte hvorfor, skal Foster tørt ha svart at hvis hun ikke ville gjøre det, sto noen andre klar til å gjøre låta. En kommentar som tente konkurranseinstinktet til den kanadiske divan.
2: I arrived to the studio. He says, it's so amazing. But he said, I have a little surprise for you. And I'm like, oh, okay. And he plays me the track, When I Was Young. It's so beautiful. And then he said, wait at the bridge. I did a little something. The key that we have agreed on, he changed it to a key and a half for the modulation. All by myself anymore. And I was like, is that the final, the key that finishes is the key that we chose, right? No, he says it's a key and a half higher. And I said, David, how could you do that? Well, he said, if you can't do it, there's other singers next door that can't. Yeah.

fra Celine Dion, en sang som ble laget til filmen Up Close and Personal i 1996, en kjærlighetsfilm med Robert Redford og Michelle Pfeiffer.

Anna der sammen med Mickey Echo, og fra trafikken tar jeg med at Fylkesvei 64 I Molde stengt I Tussentunnelen. Dette skyldes bilberging. Det pågår også berging av en bil på E6 mellom Alta og Sennalandet. Derfor veien stengt I ett felt ved Rafsnes, litt nord for Alta. På E39 mellom Orkanger og Skaun det stengt mellom Tamshavn og Buvik på grunn av skade eller feil på installasjoner der. Omkjøring skiltet.

flotte musikk her fra Anne-Grete Preus. Fryd fikk du I NRK P1. Og før vi lar Terje Alsvik Valle fortelle oss om hvordan været blir det kommende døgnet, skal vi ta med oss musikk fra Lenny Kravitz, som skal tilbake til 1991. Dette It Ain't Over Till It's Over.

0: Ja, vi kikker litt på været nå for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Det har vært vått sør i land i dag. Regner det på vei nordover?
1: Det det altså, så de som har hatt fint vær i Midt-Norge, Nord-Norge i dag, de får ikke like fint vær i morgen dessverre, mens det bedrer seg da lenger sør hvor det har vært vått i dag. Så for eksempel Sørland og Østland har jo hatt regn mye av tiden i dag, men i morgen så kommer vind fra vestlige retninger, og da blir det atskillig bedre vær. Oppe hos en del sol mestparten dagen i morgen, temperatur som kan nærme seg 20 grader på de varmeste stedene, i hvert fall sør på Østland ned mot Telemark. Så kan det forekomme enkelt regnbyger lengst nord i innlandet, og så lengst vest i Agder, og kanskje nettendagsbyger, og så det litt sø for Mjøsa i morgen ettendag, men bortsett fra det, så ser det fint ut altså i morgen. Vestlandet sør for Stad, her det bygevær i morgen, med vind fra nordvest opp til frisk bris, liten kuling langs kysten, så vi skyet til delvis skyet om noen regnbyger, færrest byger i ytterstrøk i sør. I Trøndelag og i Møremosdal, så altså her vind fra nordvest i morgen opp i liten kuling på kysten av Trøndelag særlig, og så her stort sett skyet og regnbyger, så en annen værtype morgen enn det man har hatt i dag da, i den delen av landet, og temperaturen da noen grader også lavere. I dag så det opp rundt 18-19 grader flere steder i Trøndelag, Værnes 19,3 som høyeste notering ser det ut som, så en fin temperatur da i dag, men i morgen da kjøligere vær med vind fra nordvest og regnbyger. Nordland får stort sett skyet og regn av og til i morgen, eller ikke regn mesteparten av tiden for de fleste. Vind fra nord, hovedsakelig langs kysten opp i en frisk bris, og i Troms og Finnmark så starter regnet indre og søldeler, og så brer regnet seg nordover da i Troms og Finnmark utover dagen i morgen, så i løpet av etten av kvelden så kan det komme litt regn også ytterstrøk av Troms og Finnmark. På Spitsbergen ligger et annet lavtrykk, så her blir også skyer og periode med regn i morgen.

Whammy Boy i NRK P1 denne tirsdagen. Ocean, og før det lytter vi til Lille Cæsar, elsker deg. Duoen som kaller seg Pikekyss ute med sitt andre album. Et imorgenproblem handler om det å prøve å lande i seg selv på vei inn i 30-årene. Du får ny norsk musikk her i kveldsåpen, ditt at vi har lyttet til Mary Mary og Shackles. Praise you!

0: Mary Mary her I NRK P1. Nå går turen til Oslo-duoen Pikekyss, som kom ut med et helt album før helga. Denne duoen består av Alma Mathea Husby og Helene Dors. Albumet Et imorgenproblem deras andre så langt I karrieren. Pikekyss-dammene besøkte nylig NRK Stor-Oslo og fortalte der at plader på en måte mer voksen enn den forrige.
1: Det jo litt sånn oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi på en måte å føle oss veldig komfortable I både livet og egentlig litt I musikken, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så
2: ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander, og at litt der du trodde, og litt helt annerledes, og skjønne litt hva som viktig, og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel. Og, ja.
0: Siden første plata, Til det føles fint, som kom ut I 2023, har bandet begynt å bikke over I 30-årene, og det synes de egentlig litt deilig.
1: Vi jo mye liksom, trist I teksten, lykkelig med musikken på en måte. Men her det jo mye variasjon I både følelser og...
2: Ja, ja. Kanskje litt mer sånn bekymringsfrihet nå enn tidligere. Ja.
3: Hva var dere bekymret for tidligere da?
2: Nei, det meste sikkert. Ja.
3: Hvordan lander I livet liksom?
1: Ja, ja. Føler man føler seg utrolig voksen I starten av 20-årene, og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen.
0: Ja, jo eldre en blir, jo mindre voksen og skråsikker føler en seg kanskje. Vi skal I hvert fall høre på en av sangene fra det nye albumet. Her teller ned.

Pikkekjøss teller ned. De drar ut på albumturné som starter til helga på Parkteatret I Oslo, altså den 19. september. De kommer også til Stavanger, Haugesund, Trondheim, Tromsø, Fredrikstad, Kristiansand og Bergen. Så hvis du likte det du hørte, kan det være verdt å sjekke ut billetter til Pikkekjøss, altså. Frem til nyhetene nå klokka 21. Musikk fra Adele. Dette Easy on Me.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I dag, fremstilles for varetektsfengsling I morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. De to involverte guttene 16 og 17 år gamle. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk I Telemark, legges ned etter 369 år, det vedtok styret I dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tiden slitt I konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte I ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
1: Nei, det jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og I det hele tatt. Jeg selv har jobbet her I 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
0: Arbeidsgruppen med arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser I EU kan det være ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har likevel håp om å komme frem til en løsning.
2: Nå skal jeg bruke arbeidsgruppa sin rapport som et veldig godt kunnskapsgrunnlag, for selv om den ikke peker på løsninger, så det en god kunnskap å ha med videre for å finne løsninger. Jeg skal også knytte til med ekspertise som kan gi råd, se på hvordan kan oss eventuelt da endre regelverket. Det andre bestemmelser, som for eksempel da retten til, fortrinnsretten til ekstra vakter, retten til redusert arbeidstid, det flere ting som jeg mener som å se på her. Så jeg skal jobbe med saken. Jeg skal hente inn faglige råd og forhåpentligvis komme fram til løsninger og også opptatt av at parten har et ansvar videre.
0: I USA har styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtatt å legge ned det kjente kultursenteret med umiddelbar virkning, det melder Reuters. Det skjer etter at en dommer stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp president Donald Trumps navn på senteret på nytt. Styret innsatt av Donald Trump. Flere nyheter kan du få på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

De begynte under navnet Brave Belt på begynnelsen av 1970-tallet og ble etter hvert hettende Backman Turner Overdrive, eller bare BTO. Og You Ain't Seen Nothing Yet jo en av rockeklassikerne. De holder det fortsatt gående, dog med en litt annerledes besetning, men Randy Backman, som var med fra starten av, fortsatt med. Han har også med seg sin sønn Tal i besetningen, og flere andre med, selvfølgelig. Backman Turner Overdrive spiller i Milwaukee senere i kveld, og neste uke så opptrer de faktisk i Nashville. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent i NRK P1. Nå får du musikk fra Ella Lockhart.

Det spørsmålet ble stilt av Ella Lockhart. For noen minutter siden spilte jeg jo også en av rockeklassikerne til kanadiske Backman Turner Overdrive. De langt ifra det eneste bandet som har startet under et annet navn. De kalte seg jo Brave Belt I starten. Men hvem gjemmer seg bak bandnavnet Mookie Blaylock, tro? Ja, svaret får du om litt mer enn 6 minutter.

0: Litt lenger fra Jan Eggum, før det lyttet vi til Love Me To Find You fra Tulu og Sam Opoku. Mange band starter gjerne med et mer eller mindre kult eller flatterende navn, for så å bytte etter en stund. Queen hette for eksempel Smile, Blur, de kalte seg Seymour, før de slo igjennom, men hva for et band valgte å kalle seg opp etter en basketballspiller? Janne Helene Juliussen har mer.
1: Det er jo ikke så lett å komme på et kult bandnavn. Så hvorfor ikke gjøre det enkelt å bare stjæle et navn fra noen som heter noen ting kult? Vi skal nå til Nord-Amerikas største basketliga, NBA.
2: Another turnover. Here comes Kid running with Kenny Martin. Oh, my gosh! Oh, baby!
1: Gjennom hele 90-tallet spilte Mookie Blaylock I NBA for ulike klubber som New Jersey Jets og Atlanta Hawks. Han spilte med nummer 10 på trøya, og det kan du huske, for det blir litt viktig senere, men bare litt altså, du trenger ikke å notere. Uansett, bandet som vi skal til hører hjem I Seattle og så dagens lys I starten av 90-tallet. Han som skulle ta seg av syngingen I det her bandet heter Edward Louis Severson og har faktisk en farmor fra det norske Sørlandet.
3: Hva du sier for noe?
1: Det her grunge-bandet tok navnet Mookie Blaylock som en hyllest til denne basketballspilleren som de var store fans av. Men da de etter hvert fikk platekontrakt så var de nødt til å bytte navn. Men som en fortsatt hyllest så valgte de å kalle debutplata si for 10, eller 10 da. Samme nummer som Mookie hadde på trøya si.
4: Why is it called 10?
5: Actually, that's back to Mookie Blaylock. That's his number.

0: laksekaktus syltetøy.
1: A great grandma and her name is Pearl and she was at one time married to an Indian chief. She integrated some of his into some of hers and it was the combination of like peyote and preserves and it was this hallucinogenic jam.
0: Hallucinasjonssyltetøy der, altså veldig gøy, men dessverre. Senere i karriera sa Edward, eller Eddie som han kalles da, at det her var total bullshit. Men han hadde faktisk en bestemor som heta Pearl da. Navnet de endte opp med kom I stedet etter at det her bandet hadde vært på konsert med Neil Young, der Neil Young utvidet låtene sine med improviserte strekk, som gjorde at de ble en sånn 15-20 minutter lang, såkalte jams. Perlesyltetøy eller perlejamming på bandlokalet, de selv, her de I hvert fall.

Ja, det var faktisk Pearl Jam vi lyttet til her, et band som startet under navnet Mookie Blaylock, og her fikk du altså Alive.

Big Bang der og Wild Bird fra trafikken tar jeg med at E39 mellom Orkanger og Skaun fortsatt stengt mellom Tamshavn og Buvik. Dette skyldes skade på installasjoner. Dette må rettes opp og omkjøring dermed skiltet.

sa Stinia sang den, og det var arktiske Philharmoni som spilte. Det spilles flere fotballkamper I den engelske ligakøppen nå I kveld. Akkurat nå det pause mellom Peterborough og Barnsley. Stillingen 2-2, og så går det mot pause mellom West Ham og Fulham, og 1-2 I Fulham sin favør nå rett før pause.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Stage Dolls der, Love Don't Bother Me, før det sang Ulva lover. Og jeg bør kanskje ikke love ting før det helt klart, sånn som I denne Liga Cup-kampen I fotball I England, hvor det var 1-2 mellom West Ham og Fulham, men 2 minutter på overtid så dundret West Ham inn et mål, dernom ble det utligning ved pause 2-2 mellom West Ham og Fulham. Nå en historie til ettertanke for deg. Hva bruker du vanligvis på føttene I regnvær? Forfatter Lena Lindahl har gjort en observasjon som har fått henne til å vurdere sin egen bruk av gummistøvler.
1: Som innflytter I Oslo har jeg støtt på mange kulturforskjeller. En av dem blir veldig synlig I regnvær. Oslofolk bruker sjeldent støvler. En morgen jeg var på vei til et møte nede I byen, var det et plaskende regn. Men jeg liker så godt å gå når jeg skal et sted, så jeg hyret meg med regnkåper og, ja, du gjetter det vel, gummistøvler. Det øsa godt ned. Enkelte plasser lå det store dammer man måtte gå en omvei rundt, eller så kunne man gå rett gjennom dem hvis man nu var så lur å ha støvler på seg. Jeg så snart at folk gikk I sko. Og syntes som vanlig det var litt underlig. Så jeg bestemte meg for å utføre en uhøytidlig statistisk undersøkelse. Høyre handa telte folk med støvler. Venstre handa uten. Så lagret jeg tallene I høyet etter hvert som hendene registrerte. Jeg ikke tjevhent, men for en gang skyld var det venstre handa som fikk kjørt seg. For på vei gjennom regnet I Bogstadveien og Hegtusveien var det mange skinnsko, til og med semska, og ikke minst lyse stoffsko som var rene svampene der de hadde sugt helse, søle og smågrus. Det var også et og annet par gamasja, denne pussige kloningen mellom onkel Skrue og Ferner Jakobsen. Jeg la velviljen til og plasserte gamasjene I kategorien støvler. Jeg telte 67 par sko, ofte med ursmå ankelsokker som så vidt stakk opp. Og hvor mange støvler? Siger og skriver 8. Hvorfor det sånn? Folk redd for å skille seg ut? Eller kanskje det upraktisk å ha støvlene på I fine kontorlokaler, eller kaffebarer, eller hvor de nu enn skal alle sammen. Og kanskje noen av dem assimilerte innflyttere fra bygda. Ja, ja, den vet best hvor skoen trykk som har den på. Men jeg måtte gå I meg selv, og det med støvlene på. For kan det handle om noe annet enn jåleri? Skofolkene har vært ute en regnværsdag før. Og vet at sola plutselig kan bryte frem igjen. Og da det ingenting som så tungt og varmt som å stampe rundt med gummistøvler resten av arbeidsdagen. Derfor trippet de rundt I sko mens det regnet. Utstyrt med lave sokker og høy optimisme. Selv om solene høres ut som et akvarium der de går. Jeg såpass trygghetssøkende at jeg fortsetter å gå med støvler. De et ærlig fottøy. De later ikke som om været kanskje ordner seg. Støvlene sier, det ordner seg ikke, men vi forberedt. Kanskje jeg ikke så urban og trendy. Jeg I hvert fall tørr på beinene. Jeg heter Lena Lindahl. Takk for at du hørte på meg.

Nydelige sang der fra The Cranberries, det irske bandet When You're Gone, og det nærmer seg jo 30 år siden denne og det tilhørende albumet faktisk kom ut fra de. Det flere fotballag I den engelske ligakøppen som har gått til pause nå. Ipswich Arsenal 0-2, Reading Brentford og 0-2, mens vi venter på hva som skjer mellom Liverpool og Tottenham. De har ikke gått til pause riktig enda, men det står nå 1-0 til Liverpool.

0: Morgan Gud sang Line Dybedal, fine sang det også, og ta med seg inn I kvelden. For Paul Thoresen, du jo klar med nok en runde popquiz-kveld ganske straks.
1: Ja, stemmer det. Jeg på farten igjen nå, og skal ta over som vanlig, litt over 22 etter nyhetene der. Og hyggelig å høre stemmen din igjen, Eivind. Det gått noen uker nå, siden du satt I stolen for kveldsåpent. Så hyggelig å ha deg tilbake. Det har jo skjedd saker og ting I dette program også. Vi har jo hatt denne serien, vet du, med trekspill på avveien, som har rullet og gått nå. Nå det slik at min bedre halvdel har jo bestemt seg for å lære å spille trekspill. Og jeg har gjort hva jeg kan for å stikke kjepper I hjulet for dette her, vet du, Øyvind. Mm. Så det har blitt sendt fra Trondheim for 4 uker siden, og nå har det altså endelig kommet frem etter jeg har
0: prøvd å... Etter 4 uker fra Trondheim, ja, til Oslo.
1: Jeg har prøvd å få det på avveier, skjønner du, og få sendt det til en trekspillklubb I Gudbrandsdalen rundt her, men de har sendt det videre, og nå har det altså oppsidig kommet til heimen. Og den første prøvespillingen tenkte jeg skal ta og presentere I kveld. Da det min kone som har tatt det på fanget, og... Ja, kjører I vei altså. Og det nok en del øving som må til altså for at dette skal låte bra. Men jeg har gjort et opptak da, så jeg tenkte også dele med lytterne og høre hvordan det går. Trekspill, vet du, det ja, det smakebehag, men har du et nært forhold til trekspill, Eivind?
0: Jeg har ikke noe nært forhold til det sånn selv, men si meg, kone di, har hun spilt trekspill før? Nei. Eller det første gang?
1: Hun har lyst til å begynne, men min onkel I Trondheim, han holder til I Sjettemarka, og han hadde to, så han har sendt nedover det ene etter villige protester fra meg, men han har tatt veldig lang tid, og nå har det altså kommet, og det jo ikke lett å spille det. Det jo sånn tangent-trekspill, dette her med sånn trykknapper og alt sånt nå, men hun har altså bestemt seg for å lære dette her, og får altså da kanskje en trekspillærer også inn I heimen, som skal undervise. Hvor skal jeg gjøre av meg de neste ukene? Jeg vet ikke. Det blir mye jobb. Her kommer jeg til å si sene kvelder, sannsynligvis den nærmeste tiden. Vi får nå høre oss det går. Det kan jo bli bra, og det da altså trekspillåter som kan få fram smilet til svært mange mennesker, så vi får nå høre oss dette her I går. Så vi skal nå få en liten premiere på det da, I Popquiz kveld. Og så skal jeg fortsette med min serie med klassiske rockalbum som fyller 50. Og vi har en god bit også der på lur. Jeg har den holdt på med den serien en stund, så skal det bli litt av hvert annet. Litt quiz skal vi også få plass til. Det blir en september-quiz. Jeg tenkte å hylle måneden september i popquiz-kveld, vet du. Så nei, jeg gleder meg. Jeg har 2 timer foran meg nå, som jeg skal fylle med noe nyttig, forhåpentligvis.
0: Det mange som gleder seg til det, men Paul, sier meg, du kjenner igjen denne introen her.
1: Oj, ja, Mama, Genesis. Ja,
0: du tog den med en gang, du.
1: Ja, det er fantastisk låt. Bare anbefaler den Wembley-konserten. Den ligger jo ute på YouTube og andre steder, hvor Genesis fylte Wembley 3 kvelder på rad, altså I 1987. Fantastisk konsert. Hvilken låt åpnet det med? Jo, nettopp den, Mama.
0: Og den får du fram til nyheden før, altså Paul kommer med Popquiz-kvelden.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor er siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor blant annet hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Journalist Sutet Moon sier at konsekvensene ble svært alvorlige for mange av Telenors kunder som juntaen fikk informasjon om.
1: Så det er jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de dekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
2: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Begge guttene er 16 og 17 år gamle. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Da er bedre enn å starte sendingen med litt god gammeldags plystring, dere. Ah, Jay Giles Band her med Centerfold innledes popquiz kveld denne tirsdagen. Her hjertelig velkommen skal dere være. Håper det blir der dere nå de neste to timene. Det det Late Night Show som i gang igjen i musikkens tjeneste. Hørte på nyheten nå altså, dette her med KI, at det må komme under kontroll, og det på tide at man går den veien der. Vi har tatt opp dette temaet med KI ganske mange ganger nå i Popquiz kveld, og det bør i hvert fall merkes når det gjelder musikk da. Så bør det i hvert fall merkes, synes jeg, på alle spillelister, hva som KI og hva som ikke det. Det noe gærent når en ambulansesjåfør fra Drangedal kan gi ut cirka 10 album i uka, da at det et eller annet som, det noe som skurrer, så det bra at de får litt kontroll, litt kontroll på det. Noen som ikke benytter seg noe særlig av KI jo Karpe nå, og de har tatt nå beslag på Oslo Spektrum i hele 2028. Ja, snakk om isa på topp, dere, og det nå skal de altså legge på røret for godt, og nyheten kom nå altså at de har solgt ut 16 konserter så langt i Oslo Spektrum altså. Det ganske utrolig, de gjentar denne suksessen fra noen år tilbake siden, da var det vel 12, nå tror jeg de kommer til å legge beslag på mesteparten av Spektrum om et par år. Fantastisk. Vel, dere, vi skal ha en rekordig meny, det bare å finne fram penn og papir, eller nei, det jo sånn i gamle dager det. Men en fulladet mobiltelefon kan du dra nytte av, fordi vi skal selvfølgelig ha en quiz litt senere. Skal innom Trekspillheimen, en ny utgave av den kommer, og vi skal også sjekke prisen på en ryggrad i disse dager, hvor dieseloppropet er igjen over oss, så til de grader. Hyggelig å ha dere med, og særlig på meldingene på NRK Radio-appen og Popquiz, der kan du også sende inn meldinger etter hvert. Ja, men da, flott da. Vi ikke i gang da, dere? Ja, men da gjør vi det. Der kommer dere, Jonathan Floyd.

danser på kanten, dere. Ja, vi er godt inne i måneden september nå, og kanskje en litt sånn utskilt måned er det også. Det er som et vemod over september måned, i og med at sommeren jo definitivt er over. Så jeg tenkte kanskje i kveldskvisten i kveld at vi skulle litt ære på september, jeg, og hylle denne måneden, som jo er en slags overgangsmåned til høsten, som jo også kan være ganske fin. Så jeg tenkte at medlin, kveldsmedlin, kunne dreie seg om september. Og derfor så har jeg tre låter nå som er skrudd sammen da, som er nettopp om september. Og den ene fra 2017, den andre fra 1990, og den siste fra 78. Og der gjelder det da, vet du, for dere å finne ut hvem som står bak disse tre september-låtene. NRK Radio er jo, og så søker du opp Popquiz, så er du inne på moroa, og da kan du da legge igjen dine svar der. Den appen er god å ha, jeg regner med at de fleste av dere har allerede lastet ned for lengst. Her kommer altså kveldens medley, og da er det bare å begynne å svare så fort den er avspilt.

Ja, jeg stod og så ut av vinduet før jeg dro på jobb I dag, og så bladene falt ifra trærne. De var ganske gule også, og da tenkte jeg, nå er det virkelig høst. Vel, 3 septemberlåter, hvem står bak? NRK Radio-appen jo stedet å være det. Søk opp Akvis, og så legger du igjen dine svar der. Så kan det bli en t-skjort opp da I neste time. Den deler vi ut nesten hver eneste tirsdag her I Akvis kveld.

Didn't see it coming med Theos, og det skulle passe ganske bra det da på neste innslag. Det nemlig klart for en ny utgave av trekspill I

som min andre halvdel har bestemt seg for å omfavne for hva det er verdt. Hun vil nemlig lære seg å spille trekkspill. Jeg har prøvd å gi feil adresse. Jeg har vært i kontakt med Bring og sagt at vi allerede har fått det, selv om vi ikke har gjort det. Men de gir seg altså ikke. Trekkspillet har nå ankommet, og i går så ble det altså liv i heimen når det ble pakket opp. Og jeg kan love dere en ting, at min andre halvdel, ja, hun ble jo svært glad over å endelig fått dette trekkspillet etter 4 ukers ventetid. Og ja, hvordan det låt når hun tredde på seg dette trekkspillet for å dra i gang, ja, vi kan jo høre det her.

Ja. Ja, som dere sikkert forstår, så er det en god del å lære, og hun har trua med trekspillkurs og så videre for å lære seg da dette instrumentet. Dere kan jo bare forestille dere selv hvilken fremtid jeg går i møte. Ja, den kan bli ganske så traurig, det kan jeg love dere. Men hun er nå altså i gang med dette trekspillet, og så har da noen av lytterne kommet meg til unnsetning her, blant annet Carl Christian, som skriver altså, når Bon Scott i AC/DC lærte seg å spille sekkepipe, eller skrekk og gru pipe, ja, så må vel herr Thoresen lære seg å spille og like trekspill, eller skrekkspill, som Carl Christian da skriver. Ja da, jeg har ikke tenkt å gjøre det, Carl Christian, men du er inne på noe. Kan hun lære seg å spille trekspill like bra som Bon Scott i AC/DC lærte seg å spille sekkepipe? Ja, så har vi kommet godt på vei, fordi det var tøft, og Bon Scott hadde jo sine skotske aner, og det var derfor han tok med seg sekkepipe på scenen, og da låt det bra. Men om trekspill kan gjøre samme nytta, ja nei, det gjenstår å høre. Men hvorfor ikke kose oss med Bon Scott? It's a long way to the top if you want to rock and roll. Sånn kan sekkepipe låte. Jeg er helt enig med deg, Carl Christian.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Ja da, Man I Need med Olivia Dean. Og så hørte vi også Michelin-stjerner da, med godeste undergrunn. Vel, vi har jo denne lille kveldskvissen gående da, med lave skuldre og glimt I øyet, som vi pleier å si her I popkviss. Og det tre låter da som skutt sammen, og det tema måneden vi I september, for å hylle den, synes jeg da, ganske så vakre måneden september, hvor fargene virkelig begynner å slå ut, og selv om man går og hytrer litt I rammet, og man merker helt åpenbart at sommeren over og det blir fortere mørkt så synes jeg september har mange kvaliteter I seg så det tre låter da som skrudd sammen som alle har tema september og så spørsmålet hvem som står bak og det mange av dere som har hektet dere på og det var kanskje den midterste der som var den mest vriende muligens men mange har innertid der også bruk NRK radio appen da og søk opp popkviss som vanlig, der du hjemme, og så legger du igjen svaret ditt der. Så skal du få den en gang til her nå også. Her kommer september kveldskvissen. Hvem står bak disse tre låtene?

Ja da, ja, jeg regner med siste da var vel reneste pensum, vil jeg tro. Kanskje den mest kjente låten om september som ble rundet av. Men kanskje den I midten der var litt verre. Og så var den første også kanskje litt blanke. Muligens en av våre hjemlige dyktigste artister. Vel, bruk altså jenter, NRK Radioappen, legger en svar der, så blir det altså en t-skjorte I neste time som skal trekkes ut. Den kan jo bli din, rett og slett. Jeg synes det like gledelig hver eneste tirsdag jeg å kunne dele ut disse t-skjortene. Så det bare å stå på. Ja, sånn får jeg en melding her fra Per Høgevold fra Arendal. Han Norges største fan av bøy og tøy med lyftgitar, dere. Og han flere å sende inn en melding hver eneste tirsdag omtrent på denne tiden her. Kommer lyftgitaren snart? Ja, vet du hva, Per? Det ikke lenge til. Nå det bare få minutter, så kommer ukas utgave av Bøy og tøy med lyftgitar. Så det jo bare å rydde unna stugulvet, så vi I gang. Så jeg lover at den kommer. Også til dere andre som leder til et god gitarspill på P1. Og det får du altså her hver eneste tirsdag.

0: Glir forbi med Jonny og onkel P. Så da det tid for ukens utgave av Bøy og Tøy med luftgitar.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la.
0: Ja da, det en ønskelåt denne gangen fra en lytter, det nemlig, eller fra to lyttere, Therese og Rune. De holder til på Fosslandsosen, og det Otterøya som ligger litt vest for Namsos da. Og de skriver altså, hei, det veldig koselig å høre på radio når du programleder, med en sånn åpning så det større sjans for at det blir lest. Og det Therese som skriver her, jeg sitter og koser meg på hytta sammen med kjæresten, og ønsker å høre låten Comfortably Numb av Pink. Floyd. Jeg ønsker deg en fantastisk fin kveld videre, og det altså Therese og Rune som sitter der på Otterøya vest for Namsos da, som ønsker dette her. Nå har jo David Gilmour vært med i Bøy og Tøy med luftgitar før, men vi tåler da en dose til med maestron fra Pink Floyd, David Gilmour. Det går ikke an da å bli lei av å høre en av rockens flotteste gitarsoloer. Så det lett å finne fram igjen. Det jo skrevet av Roger Waters og David Gilmour og gitt ut på dobbeltalbumet The Wall fra 1979. Waters skrev teksten og Gilmour kom med melodien. Og når man hører resultatet, så det et under at det ble så bra. Innspillingen var preget av hele dårlig stemning mellom de to. Waters ønsket seg et stort, symfonisk lydbilde, mens Gilmour, han ville strippe den ned. Og resultatet? Ja, det ble et slags kompromiss. Gilmour har uttalt at det var siste gang han og Waters jobbet konstruktivt sammen. Låten var egentlig ment å være med på debutskiva til Gilmour, men produsenten Bob Ezrin overtalte han til å ta den med på The Wall. Gilmour spiller jo to soloer, hvor den siste den mest ikoniske. Den ligger på lista til Rolling Stones Magazine over de 500 beste gitarsoloene of all time. Og Gilmour sine soloer på låten jo legendariske, og står som et pensum for gitarrister som higer etter å spille med teknikk og innlevelse. Så, Therese og Rune og alle andre, her kommer den altså. Så det bare å lene seg tilbake og nyte og spille høyt. Og kjøyre.

Ja da, det vel David Gilmour, en av grunnene til at vi har nettopp denne spalten bøt med luftgitar. Her I stor form, altså I komfortabel innom, unødvendig å legge til noe særlig mer der. Den skulle være ganske kjent, og det var jo også da en ønskelåt det da. Ja, det begynner å bli en stund siden sommerkøppen, men det bølger litt enda. Og jeg har fått en melding her fra Steinar Brukstuen som skriver ikke for å mase, men hvor lenge må man vente på denne premien for benyttet lyttespørsmål I sommerkøppen. Og det ene forslaget mitt ble altså brukt I årets sommerkøpp. Jeg har ikke fått noen ting enda, skriver Steinar. Litt lei seg, og det skjønner jeg godt, Steinar. Det da alt for lenge siden den tiden der har gått. Hvor det var sommerkøp, og så vi kanskje litt etter da med å få sendt ut disse premiene, men jeg lover at alle som deltok I med lyttespørsmål I sommerkøpen har selvfølgelig fortjent en t-skjorte. Så det skal det bli, jeg lover at det kommer, og det på vei. Og så Mona, så skriver alltid hyggelig å høre på popquizkveld, på tur hjem fra kveldsvakt på helsehuset på Lillehammer til Furnes. Så den turen har jeg tatt mange ganger nå, Mona. Masse fin musikk, ønsker deg på en fortsatt fin kveld, og hilsen Mona fra Furnes. Det har vært en koselig melding. Det hyggelig, og kan også skrive inn meldinger som ikke akkurat svar på kveldskvisten, som ruller og går, og det fremdeles muligheter for å kunne gi svar på den, altså. Det tre låter som handlet om september. Bruk NRK radioappen og så søker du opp popquiz og legger du igjen svaret ditt der så skal vi se skjønner du om du ikke med I trekningen jajamensan, vi tar en titt på klokka her og den har jo blitt 22.54 og det betyr jo at vi begynner å nærme oss nyhetene 23.00 og før vi går da over I den siste og avgjørende timen eller den vanskelige timen som vi prøver virkelig ja, servere på best mulig måte jeg lover at det mye å glede seg til neste time også frem mot nyhetene så har jeg lyst til å hente frem ja, vet du hva jeg satt og kjørte bilen her om dagen og så hørte jeg en låt fra den siste skiva til Rolling Stones og jeg må jo si at jeg blir bare helt perpleks I alt det går an for folk I 80-årene og det jo kommet dit nå ja, I hvert fall Keith og Mick jo der og kunne ha en slik vitalitet I den alderen da kan man begynne å lure på ja, jeg skal kanskje ikke bli så redd for å bli gammel dere hvis man kan bli det på den måten tenker jeg altså de spiller jo flette og har mer energi enn kollegaer I musikkbransjen som ja, 50 år yngre det helt utrolig så jeg har lyst til å runde av med Mr. Charm fra den nyeste skiva deres Foreign Tongues, som altså kom ut I sommer, har jo med seg stjernelag på denne plata, og til og med Paul McCartney stakk vi innom for å spille inn en låt sammen med dem. Vel, her kommer altså Mr. Charm, og fram mot nyhetene, og så jeg plutselig tilbake, så det bare å henge med, så skal vi se om ikke det kan bli en t-skjorte, kanskje.

0: er NRK Nyheter klokken 23. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august, tilsvarende over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisen I USA vil øke langt inn I 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn I hva den har visst om Telenors virksomhet I Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene sine til militærregimet I landet. Amundsen kommenterer det slik.
1: Gjennom måneder har vi forsøkt å få ut informasjon om regjeringens involvering gjennom styringen av Telenor I denne saken. Det har vi blitt nektet av næringsministeren, det har vi blitt nektet av statsministeren.
2: I dag kom nyheten. PST og Kripos sikter Telenor for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonsloven.
3: PST og Kripos har startet hver sin etterforskning mot Telenor.
2: Militærkuppet I Myanmar skjedde I februar 2021. Telenor ga fra seg kundedata til det brutale militærregimet, samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivile.
0: Reporter Hege Moe Eriksen. En russisk fregatt skjøt I går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier Nordenkorrespondent Joachim Reikstad.
4: Ja, det faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være I området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil I Øksnes I Vesterålen I Nordland I kveld. Det melder politiet. Pårørende varslet, og saken vil bli etterforsket. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Utrolig nok, altså. Nick Kjørs og her dere står altså på scenen under Sanne Jazzfestival. Sanne en liten bygd utenfor Drammen. Han står der altså nå førstkommende lørdag 19. september og skal opptre der på Bolstad Kulturgård. Det er nesten really trist, jeg vet ikke. 80-tallsheltene havner på landet. Han kunne ha fylt Oslo Spektrum, Nick Kjørs, men et skup da for Sanne Jazzfestival, kan man trygt si. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, time 2. Ingen grunn til å finne på noe annet nå enn å bli med helt fram til midnatt. Og vi har jo denne kveldskvisen gående, og vi skal da ta en liten repetisjon for siste gang i kveld. Og den jo veldig september-inspirert da. Det tre låter om september, og det tre... Og hvem sto bak? Jeg får si både artister og grupper. To artister og et band. Her får den altså for siste gang, så skal jeg komme fasiten rett etterpå.

Ja, ja. Så er det bare du synger med da, skal du gjøre det? Ja, den var vel ikke vanskelig å knekke den netta der, tenker jeg. Selvfølgelig Earth, Wind & Fire med September hit ut I 1972. Og før det igjen da, så var det altså September Song med Jeff Lynne, som han ga ut på soloskiva si fra 1990 Armchair Theater. Og før det igjen, aller verste opp, så var det Gabrielle som kom med September fra 2017. Det var septemberlåtene, og så var det å finne en vinner, og jeg måtte trekke en av, vet du. Her kommer en lapp inn her fra høyre, fra Olga, fra radioresepsjonen, og der står det Kjersti Dale, faktisk fra Krokelvdalen, som jo litt rett utenfor Tromsø, som vinner ukas t-skjorte, eller den første. Du kan jo få nye muligheter på lørdag, om du deltar I pokkvis på lørdagene. Men tirsdagen, den stakk altså godeste Kjersti av gårde med. Gratulerer så mye, Kjersti. Jeg den på vei. Jeg lover at t-skjorten på vei. Jeg vet, det noe som... Det går litt tregt I systemet noen ganger, og det ikke bare vår feil. Noen ganger så havner de på... Så får vi det med retur, fordi at adressen ikke var korrekt, og så videre og videre. Så det viktig da at dere skriver riktig adresse. Det ser ut til at Kjersti har gjort. Til dere andre, hjertelig tusen takk for mange fine svar, og mange var innenfor, og noen var også litt grann utenfor. Sånn skal det være, men det finnes da flere muligheter. Allerede neste tirsdag så kan det hende at det blir deg som blir trukket ut og får en t-skjorte. Lurt å følge med på popquizkveld, skjønner du? Absolutt! Så det er mange muligheter som dukker opp. Mye skjer denne timen, ikke gå noen steder.

Piece of Paradise med Violet's Roads. Vilket bringer oss frem til ukens utgave av Bortreist på dagen. Ja da, det noen tyngre navn også denne uken her som innmeldte. Og det jo alltid en hjertens glede å innlede da allsangen. Og husk på det, folkens. En god allsang. Eller en god sang. Ja, det det forlenger livet, så det bare å kjøre på, altså. Kom igjen.

ble raskt Norges venn Katie Melua, eller Katie Melua fra Georgia, og blir altså 42 år I morgen. Hun telte sykler I Beijing, og slapp jo også The Closest Things to Crazy, og ble veldig populær her til lands, og så har det blitt litt stille om Katie. Men det klart, hun slo igjennom svært tidlig, og det rart å tenke på at hun blir altså 42 I morgen. Vi har ikke hørt noe fra henne på ganske så lenge. Men her dame som stadigvæk innom, det jo Anastasia. Og på torsdag så blir hun 58, kraftfull røst Anastasia. Hopp I over fredag, ingen innmeldte på lørdag, dere. Ja, så har vi her åttøft dame.

Lita Ford ble medlem av bandet Runaways sammen med blant andre Joan Jett da hun var kun 16 år gammel, og etter at gruppen ble oppløst 1979 da, så gikk hun videre med en solokarriere. Hennes debutalbum Out for Blood kom ut i 1983, og hun var også forlovet dere med Tony Iommi fra Black Sabbath. Ja, det var litt av et par. Jeg tenker bare naboen og dem så. Det er for å høre mye livlig musikk altså. Det er sikkert festlig. To gitarrister som fant hverandre. Eller forlovelsen rakk aldri et ekteskap da. 68 år på lørdag blir Lita Ford. Og det er jo en for det helt uten korreksjon. Og samme dagen, altså på lørdag, ja, så har vi Bjarne Brøndbo, som blir 62. Det er mulig at et inntak av litt god gammel trøndersk karsk som gjorde at han gikk ut og ba kommuner langs E6 sponse en video av DDE, sin låt E6 med 10 000 kroner hver. Han trakk jo senere dette tilbake, da det hadde kun kommet inn 100 spenn, og det var

Adam Felder, som bikker 79 år, altså neste mandag. Superdyktig gitarist, som jo startet karrieren sin i Eagles. Har vel blitt noe bitter på sine eldre dager, Felder, etter han fikk sparken fra Eagles, og hans forhold til avdøde Glenn Frey er jo sangomsust, og det endte faktisk med håndgemeng på scenen og trusler, som hadde vært drøye selv for dagens nettroll, ja, hvilket bringer oss over til de neste kranglefant.

Liam Gallagher blir jo 54. Travel for Gallagher-brødrene nå om dagen. De har jo nettopp kommet med en film, Don't Look Back in Anger, som de reiser rundt og promoterer. De var også på filmfestivalen i Venezia nå nylig. Og de ser da ut at de er forholdsvis gode venner, altså. Det er tydelig hvem som er den utvalgte av dem. Det er Liam som spreller med armer og bein hele tiden, og Noel som står helt alvorlig ved siden av armene i kors. Men det ser da ut som de klarer å leve sammen. Og Liam Gallagher altså, som runder 54 neste mandag. Og broren Noel, de klarte jo å begrave Stacey Erickson og legge ut på en nostalgiturné. Men sikkert ikke i tilstrekkelig grad at Liam kan vente seg noe bursdagskort fra broderen på 54-årsdagen. Neste mandag altså, Liam Gallagher. Grek, grek, grek, grek, grek, grek, grek, grek, grek, grek, grek.

0: f***ing sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
2: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
3: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
4: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes Mester, team. Se det nå i NRK TV.

Melodies med Sofia, og så var det Dalveja med DJ Ija og Ina Maria Amundsen. Da det klart for en utgave av Classic Albums Turns 50 i Kinderegget.

Ja, vinkjennere vil kanskje kjenne seg igjen. Altså, åpner du vin for tidlig, altså kan den smake beskt, ja, litt surt, med en bitter ettersmak, som får ansiktet til å krølle seg. Men med årene, ja, så kommer sødmen, fyldigheten, som fremkaller et smil om munnen. Slik er mitt forhold til ABBA. Da de var aktive, ja, så hørte jeg lite på dem. Strømlinjeform av listepop, liksom, som var langt unna det jeg og de jeg vanket sammen med på den tiden, hørte på. Men med årene så har kvaliteten vokst frem, og jeg har ingen problemer med å si at etter Lennon McCartney er Andersson Ulvaeus de fremste låtskriverduoene i populærmusikken. Det er svensk grundighet dette her, og det er gjennomført produksjon, og Ulvaeus og Andersson med øre for klassiske poplåter fremført av to uimotståelige jenter i fronta, med Agnetha Fjeldskog og norske i anførselstegn, så vi var litt med vi også, Anne-Frid Lyngstad, født i Ballangen i Nordland av tysk far og norsk mor, som flyktet til Sverige etter krigen. Som kjent så var jo ikke akkurat det en heldig kombinasjon i etterkrigsårene. Etter ABBA vant Eurovision i 1974, så måtte de bevise at de hadde en stayerevne. Albumet ABBA fra 1975, ja, fremkalte noen hits, men mottagelsen var enda litt nølende. De lente seg tungt på svensktoppsjangeren og nådde ikke langt utenfor Sveriges grenser. Det var først med 50-årsjubilanten og albumet Arrival fra 1976 de gikk worldwide. Dette var klinisk pop for de store massene. Stikkan Anderssons rolle må nevnes. Ikke bare var han manager som solgte dem utover til de brede lag, men han var også tungt inne på låtskrivesiden sammen med Bjørn og Benny. Dancing Queen er jo 4 minutter popkunst, inspirert av George McRae's Rock You Baby, som Bjørn og Benny lot seg inspirere av. Ja, hør selv på McRae, så skjønner du hvor de fikk groove sitt fra. Og videre så treffer stiften Knowing Me, Knowing You, med Anne-Frid Lyngstad som hovedvokalist, før den litt glemte Tiger fra B-siden på albumet avslutter. Popmusikk, det blir jo ikke stort bedre enn dette. God pop er vanskelig. ABBA og Arrival-albumet er en velsmakende årgangsvin fra oktober 1976 og har sin rettmessige plass i denne serien.

Ja, ukens utgave av Classic Albums. Som blir det 50. Denne gangen så var det ABBA og Arrival. Og jeg har satt meg bak rattet igjen jeg I bilen. Og har en forsiktig flat fot I retning E6. Jeg tror ikke jeg skal kjøre så langt. Da rekker jeg ikke tilbake igjen for å avrunde popquiz kveld med en sonate. Men jeg har lyst til å fortelle en historie. At da jeg kjørte opp til førekort I Drammen, ja, da vi altså på slutten av 70-tallet, så hadde jeg en kjørelærer. Jeg tror han het Kjetil. Altså en datidens Don Juan med halvlangt mørkt hår, Jason King-bart, trange jeans og boots, som åpenbart fascinerte mange damer, for han hadde mange av dem. Med meg bak rattet I Volvoen, jeg lurer ikke det var en Volvo 240, så instruerte han meg til å ta flere stopp, da han bare skulle innom et sted for å hilse på. Ja, etter en halvtimes tid så kom han ut, bustet på håret med tilfreds smil om munnen. Ja, jeg var ikke bare elev, men jeg ble også privat sjåføren hans, til jeg fikk lappen selv. Men for en 18-åring så viste det en verden av frihet, hvor du kunne kjøre og besøke dama di, og ta henne med på turer. Jeg glemmer aldri den der frihetsfølelsen det var da jeg kunne sitte alene I min første bil, en Opel Kadett stasjonsvogn, og kjøre hvor jeg ville. Ja, en følelse du bare hadde en gang I livet det, som sjåfør. David Byrne forklarer det hele I låten Driver License, som en cover av Olivia Rodrigo sin låt. Og Rodrigo, som en stor fan av Byrne, hun spurte om han ikke kunne gjøre en versjon av denne låten I anledning 5-årsjubileumet. Byrne, som heier på ungdommen, han sa ja han, med en versjon som gir låten en enda større mening. Vel, om kjøringen min gir noen mening I kveld, vet ikke jeg, men jeg skal nok gasse på litt. Se fotoboksene fare forbi. Og så får jeg snu, så jeg rikker tilbake for å avslutte popquiz kveld med en sonate. Men her kommer David Byrne, som bringer minnet tilbake den gangen jeg selv tok førerkortet.

0: Hjertemedisin med tre små kinesere. Og så var det da ukas kjørelåt med David Byrne og Driver License. Ja, da jeg tilbake. Og da gjenstår jo bare et innslag. Og det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Og her finner vi også en ønskelåt, og det fullt mulig å komme med det altså. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Håkviss, så kan du også legge noen ønskelåter om du ønsker det, så skal vi se om det mulig å få spilt dem. Jeg lover aldri noe, men er det bra nok, så kan jeg jo ikke styre unna dem. Og her det en ønskelåt fra Guri, og hun holder til i Steinkjær, og hun skriver hei på. Kjære, søte, kjekke du, jeg kan jo ikke stå imot det. Kan ikke du spille Chips med Ian Hunter? Den så fin, og det du også. Guri fra Steinkjær. Ja, det ikke nødvendig med et spørsmålstegn etter Ian Hunter, for at hun skrev det. For at hun var kanskje litt i tvil om det var Mats og Hoppel dette her, men nei, det Ian Hunter. Det den kom på albumet You're Never Alone with a Schizophrenic. Fra 1979, og det en setning produsenten av albumet Mick Ronson hadde sett skrevet på en toalettvegg. Ronson, ja, han syntes jo dette her var så morsomt at han ville bruke titlen til en låt på sitt eget album, men Hunter ville bruke den selv med utsagnet «Enten bruker jeg den titelen, eller så bruker den meg». Vel, Chips, som Guri etterlyser, skrevet av Hunter alene, og handler om hans heller trøblete forhold til faren hans, som oppsummeres i setningen «We just ships that pass in the night». Og det vel vi også, for mer det altså ikke denne gang. Popquiz Kjell, takk for seg. Og som alltid, så husker jeg på å takke for alle meldinger som kommer inn, og takk for at dere henger med Popquiz Kveld på tirsdagene. Det ingen selvfølge det. Det ikke akkurat primetime Popquiz Kveld går, men det gjør det også litt mer mor og dame lave skuldre og kunne finne på litt av hvert. Gjerne i selskap med deres meldinger. Fortsett gjerne med det. Lørdag, så ja, da primetime og hovedsending igjen. Få med dere den. Og så runder jeg av for denne gangen med Ian Hunter og Chips. Ha en riktig god natt.

0: 여름 해롭겠어.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk I Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret.

0: i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tida slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
1: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
0: Og støperiproduksjonen skal avvikles inn 3 år og overføres gradvis til Stange jernstøperi i Innlandet. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
2: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsørt av avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til antiluftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
0: Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran sin turné etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er de irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk det av Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed har vi gått inn I en onsdag, sånn ja, midt I september kan du vel si da, 16. har vi startet så smått på, nå det som vanlig nattradio her I NRK P1 da. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn skal du være.

MEG, ja, det undrer Stavanger-kameratene på I den fine låten Barndomsgater. Og før det hørte vi Delara her I nattradion, Josefin sang hun om. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble faktisk født I Georgia på denne dag I 1984. Den gang var jo det I Sovjetunionen. Hun gikk sine barnesko I Tbilisi, men ble ikke værende der. Og det Katie Melua, jeg tenker på. Og bursdagsdamen skal få synge straks.

David Gilmours gitar I Pink Floyds låt Learning to Fly. For nå skal det handle om Katie Melua. Hun kom jo som en ja, ukjent musikalsk kule inn I norsk radio da vi begynte å spille denne låta ganske så ofte.

Ja, closest thing to crazy heter hennes første store slager da. Det var I 2003 det at den gikk på radio. Og Katie Melua jo stadig aktiv artist, men for tida tror jeg det et barn som får oppmerksomheten, for I sommer ble hun avbildet med stor mage. Og det det andre da, som ja, enten fortsatt på vei eller har kommet, det jeg usikker på. Uansett, den foreløpig nyeste plata hennes har titlen Love and Money, og siden hun har bursdag så tar jeg sjansen på å hente en låt derfra. Så her kommer bursdagsbarnet Katie Melua med 14 Windows.

sang Camilla Wigestrand, bare meg som falt. Og duetten mellom Daniel Kvammen og Eva Vell Skram fikk du før det da. De sang Ensam I lag. Ja, det onsdag den 16. september I dag, og hvilken navn har dagen sin, tro? Jo da, det skal jeg finne ut mens du hører på Four Non Blondes.

What's up? Ja, dette låten til For Non Blondes. Og så var det navnedagen da. Det alle som heter Lillian og Lily som kan kose seg litt ekstra I dag. For det nemlig den ene dagen I året da, som tilegnet nettopp deres navn. Og som en liten feiring så hentet jeg frem slageren som inneholder et av disse navnene. For I 1989 fikk Dave Stewart og saksofonisten Candy Dulfer en litt overraskende slager med instrumental låta Lily Was.

Dette var Dave Stewart, som vi jo kjenner fra Eurythmics, sammen med saksofonist Candy Dulfer, som spilte Lily Was Here, og den kom til ære for alle som heter Lily og Lillian, for de har nemlig navnedagen sin I dag.

0: Mark Allman and Gene Pitney var sammen om denne Something's Gotten Hold of My Heart. De sang den her I nattradion, hvor vi jo bruker å ha en trippel med tre som synger på norsk, og sannelig, her kommer den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Åge Aleksandersen fikk med Kari Rueslåtten til å synge denne Tenk om, som avrundet den norske trippelen. Hellbillis før det, den fineste jeg vet, og Yngvild åpna. Gråter over det som over.

Robin, en av svenskenes største stjerner fikk du der, Hang With Me her I Nattradion. Som lar en av våre store stjerner avrunde da, og den Oslaga synger her nå, mens Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP. Reporter Hege Mo Eriksen. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksenes i Vesterålen i Nordland i kveld, det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Og i Trondheim med en person lettere skade etter en trusselsituasjon. Personen ville få behandling på St. Olavs hospital. Bevæpnet politi rykket ut i kveld til en privat adresse på Elgeseter i sentrum av Trondheim. Politiet har kontroll på tre menn og vil opprette sak på forholdet. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser et ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. Vi anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner, for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Ordførerne i 7 Østerdal-kommuner ber staten stanse utredning av vinterbeite for Fosen-rein. Staten er forpliktet til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen-reinbeite-distrikt. I Nordkonsult sin konsekvensutredning er det et forslag om et 1,70 meter høyt og 100 kilometer langt sperregjerde. Bjørnar Tolland Jorde, ordfører i Tolga, er kritisk til utredninga.
3: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess. Det er sperregjerder, 1,70 høye, du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensning på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
0: Ordfører i Os, Ivar Midtdal, vil at staten skal se på andre løsninger.
4: Det kan være å plukke ned et antall vindturbiner, det kan være å finne andre løsninger i form av erstatninger, det kan være å se på andre områder som til nå ikke er utredet, som erstatningsbeteland.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilde av fregatten. Russland anklaget det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Ja, det faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: Den mindreårige gutten som ble pågrepet og sikta for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skada. Guttene 16 og 17 år gamle. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for makt.